0: Här är Vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket, Leif. Ja, 2:02 är klockan, natten mot onsdagen den 10 juni. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Boys Don't Cry med The Cure. Gissa någon på det, tror ni? Ja, men det kan ni lita på. I vanlig ordning, bara smattra det in. Och en av dem som gissar är Ruth från San Diego. Hon lyssnar på sin magkänsla. Svaret är Sveriges nationella fotbollslag. Det är det inte.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
1: Men tur för dig, Ruth, så ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, The Magnolia.

0: Muscle In heter låten som Albi Limelda och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framför det. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte, sjöng de. Boys don't cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar och... Vad var det här nu då? Pojkskola har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Det känns som att ni behöver den här andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det, du hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar, The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började rassla till rejält i inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också nu. Men det är det inte. Snickarbjörn eller Li, som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråd. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, Blindgångare.

0: cowboy.
1: Hello, cowboy Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje och sista ledtråden.

0: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till vakensnabel av Sveriges radio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

the passion of the groove. Generation on the move. Joining.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque här i Vaken. Sen tävlar nattjakten, gissar på västkusten nu. Britt-Marie har bytt spår. Vi har också fått in gissningar på Glenn Hussein från Anders. Och sen har Carl Johan hört av sig att det är livboj eller livräddare. Det är det inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

Nu, det var de tre ledtrådarna. Ni fortsätter gissa, se här. Fotbolls-VM, fler fotbollsspelare. Men det är ingen fotbollsspelare och det är inte fotbolls-VM, det kan jag säga. Det är heller inte Piccadilly Circus. Nej, det är någonting annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla.sverigesradio.se eller smsar vaken medlemslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what your bad romance.
1: Lady Gagas Bad Romance här i Vaken. Och det innebär att vi har en vinnare, och denna någon heter Gustav och finns i Vetlanda kommun, närmare bestämt i Björkeby. Hallå på dig, Gustav.
2: Hallå du.
1: Hallå du, vad gör du i natt då?
2: Ja, jag jobbar.
1: Du jobbar med?
2: Ja, jag jobbar som CNC-operatör. Som metallarbetare. Så vi fräser lite komponenter till fordon och försvarsindustrin.
1: Okej. Vad är det för typ av komponent?
2: Ja, det, vi gör oljetråg till ett bilmärke.
1: Vadå, fräsen i oljetrågen?
2: Ja, det kommer in som gjutna ämnen som vi kör lite maskinbearbetning i bara.
1: Okej, så det kommer en klump? Lite ut då. Det kommer en klump och sen så liksom fräser du ett hål i den, eller vad man ska säga?
2: Ja, men det skulle man kunna säga.
1: Mm.
2: Man fräser fram lite.
1: Man fräser fram lite hålrum så att man kan fylla med olja sen, eller?
2: Jajamän, okay.
1: Häftigt. Du har lyssnat på Nattjakten samtidigt. Funkar det bra att lyssna på Nattjakten medan man kör sån där maskin?
2: Ja, herregud. Man får vara lite vaken bara.
1: Det är jättebra.
2: Så går det bra.
1: Ja, du, vi ska ta och lyssna på den här snabbreprisen så får vi se hur vaken du har varit. Häng på.
3: Ledtråd nummer 1.
1: Ja, vi började ju med The Cure's

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut då, känn ingen sorg för mig Göteborg med Håkan Hellström.

0: Så vad säger Gustav? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är ju Way Out West.
0: Den göteborgska musikfestivalen Way Out West som går av stapeln 13 till 15 augusti, det var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, jo, men jag klockade lite på den andra. Go West, tänkte jag, nu festival varit lite aktuellt. Sen så kom ju Håkan Hellström, känner ingen sorg för Göteborg. Tänkte jag, det lär ju stämma, så kollar jag upp också att The Cure, de kommer ju spela nu i sommar.
0: Ja.
1: På Way Out West. Så.
0: Exakt, de är väl en av huvudakterna helt enkelt.
1: Ja,
0: ett stort affischnamn. Men du, det där förklarar du fint. Gillar du att åka på festival eller?
1: Jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har varit på någon enstaka konsert, men aldrig festival.
0: Aldrig festival? Är det något du är sugen på eller?
1: Ja, kanske dags.
0: Ja, kanske dags alltså. Det finns ju ganska många festivaler man kan åka på. Jag var i min ungdom på Roskildefestivalen 3 år i rad. Och när man drar på en sån här festival, det är som är jobbigt fast också kul är ju alla människor. Och att man typ har liksom begränsade möjligheter att hålla sig ren.
1: Ja, det är hela den.
0: Och sen är den här grejen att man ska hålla ölen kall.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är massa negativt. Men det är också positivt att man ju efter festivalen har chans att, eller har liksom en herrans massa coola band som man har sett. Som The Cure, och jag minns att jag såg det är nästan som Suede, minns jag, att det är en av mina bästa konserter någonsin, var på Roskilde i början på 90-talet. Helt fantastisk konsert alltså. Spiknykter, och man tror nästan att man är på en annan planet. Det vet du, ibland man får närkontakt med dem som står på scen. Otroligt. Sara Larsson är en av dem som kommer uppträda, men också Agnes som ligger näst på tur faktiskt här i listan. Du, stort grattis till dig. Hoppas det blir någon konsert för dig. Kanske är dags för dig. Och om inte annat så kommer en tygkasse hem till dig om några dagar.
1: Jajamän. Gött. Får jag tacka.
0: Stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Ja, det var hon Agnes med Love Songs. Hon är en av akterna som kommer att spela där i Göteborgsfestivalen Way Out West i augusti. Andra som kommer att vara där är Somber som vi spelade tidigare i natt. Lily Allen ska dit. Oj, oj, oj. Andra på

0: Och nu, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat, det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
4: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
5: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
4: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
5: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
3: Reporter Anders Hjelmin. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att säkerställa god tillgång till vissa antibiotika, det skriver regeringen i det pressmeddelande. Arbetet är en del av Sveriges långsiktiga strategi mot antimikrobiell resistens som presenterades i höstas. I Filippinerna har över 32 000 människor tvingats på flykt efter den kraftiga jordbävningen natten mot måndag som hittills krävt 37 människors liv. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Flera hundra människor skadades också i skalvet som var ett av de kraftigaste på 50 år med en magnitud på 7,8. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket, Leif. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot onsdagen den 10 juni. Under dagen får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt också med oska. Över norra Sverige drar regnet vidare norröver, men norra Lappland får en dag med växlande molnighet och en del åskskurar. Allmänt kommer tempen ligga på 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Så där är det sommar på riktigt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
6: Och det här är Jessie Ware, Don't You Know Who I Am.

0: Ja, igår snackade vi ju om sommarpratare vi minns. Och sen var det dags för den här långa, långa digre listan av sommarpratare. Dra igång den 20 juni med den här skådespelaren och regissören.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Helena Bergström drar igång 20 juni, men 21 juni så följer en av killarna i det här bandet upp som pratare nummer 2.

Wait So Long med Swedish House Mafia och Sebastian Ingrosso, en av killarna i det här bandet, kommer också vara sommarvärd i år. Den 21 juni så går han ut, DJ och musikproducent. Spännande verkligen, han har ju levt ett liv som få andra faktiskt. På världsscenen och betyder väldigt, väldigt mycket för hans musikgenre. Var en av dem som verkligen utvecklade det till vad det är idag. Det som är lite intressant när man tittar igenom, alltså jag måste säga, hatten av till sommarredaktionen. Vi var ju här igår och pratade med min kollega Lisa på morgonen och väldigt intressant intervju finns att lyssna på i Sveriges Radio Play-appen eller Sveriges Radio app som den numera bara kallas. Men det var intressant i alla fall. Så när man tittar på dem, det är väldigt intressanta såna här sommarpratare i år. Alltså jag vet inte någon som jag inte vill lyssna. Jag känner bara ett sug efter alla. Jag tänker på den här Carolina Dybeck-Happe som är med där också i juni, 26 juni. Hon är vice vd för Microsoft och häromåret så vet jag att hon var finanschef för något annat bolag. Och då var hon den bäst betalda börs-vd:n i Sverige. Alltså den bäst betalda svenska personen på Stockholmsbörsen. Hon hade väl en årslön på så 100 miljoner någonting, helt galet. Ja, spännande. Hon ska tydligen prata om hur det är att liksom rädda ett miljardbolag. Men om man tittar på de som ska snickesnacka och vara sommarvärdar i år, sommarpratare, det är inte jättemycket musiker. Det är ju Sebastian Ingrosso nu den 21 som nummer två, alltså som andra talare. Men sen får man ju gå jättelångt in. Men titta här på listan, det är massa skådisar, det är massa författare, vilket jag uppskattar verkligen. Joel Kinnaman 25 juli ska också bli kul. Får man vänta till 31 juli innan det blir en musiker. Då är det Elin Rombo, operasångare och en av de främsta inom sin genre också. Internationell jättestjärna. Och sen efter det är det faktiskt Linda Lampenius den 8 augusti. Och som näst sist ut, innan Niklas Rådström den 16 augusti avrundar hela årets sommartablå, så ska faktiskt den här tjejen sommarprata.

Felicia som ju representerade Sverige i Eurovision Song Contest, hon kommer också sommarprata. Vem vet, kommer hon att ta av sig masken? Hon har ju sagt i någon intervju att den börjar bli som ett fängelse. 15 augusti får vi höra henne och det blir spännande att se vad hon har att säga. Men jag såg här nu att Pelle Larsson, ni vet Sveriges mest just nu kända basketspelare som gör succé i NBA i USA. Han ska sommarprata 5 augusti. Alltså jag vet inte, jag har inte tidigare något annat. Det blir inget bad. Jag ska lyssna. Nu, Molly Sandén, Miriam Bryant. Nu kan ni lyssna noga på deras Superlim och Silvertape.

0: Nu får Barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Avicii's For a Better Day, och Avicii's gamla manager Arash Ashponori stämde ju den här Avicii-regissören Levan Tjukurishvili, ursäkta uttalet, för grovt förtal efter att han hade gjort den här dokumentären Avicii True Story, som vi fick stor uppmärksamhet efter att Tim Bergling hade gått ur tiden, om man säger så. Han dog ju 2018. Och hans manager då, Ash, han fick ju ganska hård kritik för att ha pressat stjärnan för hårt i dokumentären. Och för ett år sedan då stämde Ash Ponori, filmens regissör, Levan då, och hävdade att dokumentären klippts och presenterats på ett sätt som allvarligt skadat hans anseende. Men nu frikänns alltså den här Levan, regissören alltså, av Stockholms tingsrätt.

Alabamas stolthet, Ella Langley, här i Vaken med Shoes in Texas. Just nu är hon inte i Texas, det kan jag säga. Hon är i Florida och hon spelar i övermorgon. Faktiskt på fredag så spelar hon på Palm Beach faktiskt. Nu ska jag spela Mojo med Lady, Hear Me Tonight. Och sen närmar sig veckans artist, Dave

Mm. Det var han Mojo med Lady. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Och det var ju faktiskt så att jag såg faktiskt gick förbi en stor TV här på radion på väg upp till studion, och då så var det en film, då var det ju Bowie i en bil, och så att jag tänkte shit, vilken film är det där? För han var ju med i några filmer. Han var ju en otrolig talang på så många olika sätt. Vi har ju fått lära känna honom lite grann den här veckan, och vi ska fortsätta vår musikalska resa med veckans artist David Bowie. Och vi ska till en låt som, men det är väl ett litet hopp kan man säga i karriären så här dags nu vi tar idag. Ett litet hopp i alla fall. Vi ska till 1977 och titelspåret på plattan Heroes.

Heroes med David Bowie här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist är ju David. Den här texten ska tydligen handla om två älskande som möts vid Berlinmuren, och den är inspelad i Västberlin i Hansa Tonstudio, som jag förstår att den heter, och är någon slags en del av David Bowies berömda Berlin-trilogi som han skapade ihop med Brian Eno och producenten Tony Visconti. Och filmen som jag gick förbi igår, jag kom på vad den heter, den här mannen utan ansikte, The Man Who Fell to Earth heter den i original, gavs ut 1976 faktiskt. Jajamensan. Och ja, året innan den här låten släpptes. Och handlar väl om en... Det är hans filmdebut. Men det är en mystisk person som... Ja, från en annan planet som anländer till jorden. Det är då David Bowie. Jakt på vatten för att rädda sin döende värld. Finns just nu faktiskt att streama på SVT Play.

0: My Hometown med Wanna Dice. I vaken med Peter. Lisa Friberg här också.
1: Mm.
0: Känner du att morgonen börjar anlända?
1: Alltså om 20 minuter så gör den ju det officiellt enligt... Vissa stör sig på att vi säger god morgon efter 4.
0: Varför skulle de störa sig för det?
1: För att det är fortfarande natt för vissa.
0: Ja, men då får de väl lyssna med ett öra.
1: Nej, men...

0: Jag ber så mycket om ursäkt, det är lite tyst i radion.
1: Oj, oj, oj.
0: Men det är för att jag var tvungen att springa och leka ornitolog.
1: Vi har en fiskmås, jag kallade fiskmåsen fågelmås häromdagen i radio, då var jag trött.
0: Jag trodde ju att den hade dött, att den inte fanns längre.
1: Mm, men då sa jag, hon ligger där borta. Mm. Och då var du tvungen att kolla. Och sen så kollade du och sa, nej, alltså
0: jag
1: hon
0: kollade
1: ligger
0: så länge att Dennis Hosedo snacket på stan, han liksom tonar ut.
1: Alltså vet du måste göra ett sånt syntest istället för bokstäver och sån här, vet du det, optologen.
0: Så ska jag ha fåglar som flyger omkring.
1: Så ska du ha fiskmåsar på olika avstånd så här, och så ska du säga vilken du ser, för att du såg den inte.
0: Nej.
1: Men hon ligger ju där, såg du henne till slut?
0: Alltså jag sa att jag gjorde det, men jag gjorde det.
1: Men snälla Peter, hon ligger där.
0: Jag såg att det kom någon av flög. Det kanske var den.
1: Nej, hon ligger i hörnet.
0: Ja,
1: jag har filmat inte på vår Instagram.
0: Får jag gå dit istället då? För jag ser den inte live i alla fall.
1: Får inte gå dit,
0: nej.
1: Tyvärr.
0: Nej.
1: För mig.
0: Nej. Vadå då?
1: Man får inte störa.
0: Nej, men jag menar till Instagram.
1: Jaha, men det var ju här förrgår. Men du får kolla arkivet och på vårt. Du, vad är det här för dag? Är det en vanlig dag?
0: Det här är ingen vanlig dag, för här är onsdagen den 10 juni.
1: Och en prinsessa Madeleines födelsedag.
0: Grattis!
1: 44 år. Det är också en dag i världen där det händer mycket. Det kommer en dom om den här hissolyckan, du vet, 5 omkom.
0: Fruktansvärt.
1: Ja, stora byggarbetsplatsolyckan.
0: Man får ju typ panik när man hör om det.
1: Ja, jag vet. Fruktansvärt.
0: Stackars alla drabbade och alldeles familj. Alltså jag tycker att det finns så mycket med sånt där.
1: Ja.
0: Som är så obehagligt.
1: Det är obehagligt. Och nu kommer domen då klockan 11 idag. VD:n och 2 hissmontörer har åtalat för arbetsmiljöbrott. Det här är ju någonting som kommer följas mycket idag, tror jag. Bondi-skytten i Australien, mannen som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach, är åter i rätten. En av de här skytten blev ju ihjälskjuten, men den andra. Amnesty Report om Palestina kommer. Erasing Anything Palestinian. Det handlar väl om det. Mm. Alltså att hur de kommer väl lägga fram hur man försöker radera Palestina. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein.
0: Mm.
1: Påven välsignar högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona.
0: Ja. Så igår välsignade han Bad Bunny och nu Sagrada Familia. Som ju är klart, va? På något sin höjd.
1: Jag vet inte
0: på
1: om det är klart.
0: Och liksom jobba med det här tornet i över 100 år och nu är byggnaden äntligen färdig.
1: Ja, precis. Det är på dagen i alla fall efter arkitektens 100 år efter arkitektens död, Antoni Gaudi. Så det är då det kommer vara en massa till minne av honom, och då kommer Pope Leo välsigna och högsta tornet.
0: Fränt. Ska han vara där i La Sagrada Familia? Mm. Jag skulle faktiskt vilja besöka, jag var ju där medan jag fortfarande var byggnadsplats. Jag skulle vilja besöka den och se hur den, om det känns annorlunda nu när den är färdig. Det känns som att det var en liten uspen med den var ju att den inte var färdig. Det var därför man ville dit och kolla typ på världens.
1: Jag tycker alltid att den sett ut som
0: segaste byggarbetsplats.
1: Jag tycker den ser ut som, du vet, när man var liten och gjorde sådana sandslott på stranden med sand och vatten, så droppade man det som en sandtorn.
0: Men Gaudi har ju satt, liksom, tonsatt ganska mycket av Barcelonas arkitektur, så många delar av Barcelona är ju lite i den stilen, inte hela, men det finns stänk av Gaudi lite här och var.
1: Professor i arkitektur, tack Peter Sundberg för att du var vaken med P3 och P4. Sen är det lottning inför VM för herrar i Tyskland i januari nästa år i handboll. Vi är många handbollsfantaster här i vaken, så jag vågar inte nämna det. Jag har fått mejl när jag har glömt, så där, nu vet ni det.
0: Aha, ja.
1: Kanske inte säger det nästa uppdatering. Betydelsefulla verk av John Bauer på auktion. Vet du vem John Bauer är?
0: Konstnär.
1: Snyggt. Du är professor i konstvetenskap också kanske.
0: Djur och natur.
1: Du vet de här där det är så här troll och skogsfer i väldigt så här svensk. Trollsk miljö, kanske vid någon vatten så står en liten alv och så ovanför så är det en troll som lutar sig över henne, något sånt, alltså det är inte exakt så, men du vet. Ja.
0: Det lär bli dyrt.
1: Ja, det är då akvarellerna ut i vida världen med en värdering på 2,5 till 3 miljoner kronor och prinsessa som är värderad till 1-1,2 miljoner kronor. Och sjökungens drottning, jag tror det är den jag pratar om, med utropspris på 800 000 till 1 miljon kronor. Något att casha hem. Det internationella heraldikdagen. Vet du vad det är?
0: Jag låter dig förklara.
1: Okej. Okay. Ja, vad snällt. Det är ju, alltså heraldik, det är de här, alltså det är typ, om man är typ adlig så kanske man har en sån, vad heter det, sköld. Alltså heraldik, det är när man gör de här skölderna och sånt.
0: Mm. Man kan säga att det är sköldernas dag.
1: Alltså det är, heraldik är också liksom vetskapen om de här sköldsarna. Mm.
0: Man kan säga att det är vetskapen om, alltså sköldar.
1: Ja, men, ja, jag vet, det var dåligt förklarat.
0: Du ville att jag skulle förklara.
1: Heraldik är liksom namnet på det här.
0: Ja.
1: Det här fenomenet. Mm. Typ.
0: Har du en sköld?
1: Nej, men jag gick ju i en katolskola en gång.
0: Mm. Massa skölder på väggen.
1: Alltså det var ju så många...
0: Du kände dig som en riddare, som en del, en sån kvinna, alltså kvinnlig huvudrollen i Ivanhoe.
1: Nej, för att jag var, ja, men ja, men jag minns, det var väldigt, jag var den enda, det var väldigt så snobbigt. För jag minns att vi var i Stockholm och så åkte vi till det här, det finns ett sånt riddarmuseum. Alltså det, det finns ett sånt ställe där alla de här sköldarna hänger i Stockholm. Mm.
0: Det finns en, är det Gamla stan?
1: Massa ja, precis, någonstans där. Och så var det massa väggar med dem. Och då var det liksom alla i min klass, så tänkte typ, 12-åringar som bara, ah, där är min sköld. Ah, titta, här är min sköld. Johan, hur såg din sköld ut? Och bara, oj, där stod jag. De bara, var är din sköld? Jag har ingen jävla sköld. För att jag inte, jag lever inte på 1800-talet, sa jag. Så gick jag ut och var arg för att jag inte hade någon sköld.
0: Så ringde du till mamma
1: för att jag
0: och
1: hade ett vanligt svennenamn.
0: Varför inte vi?
1: Varför inte jag? Jag vill också ha en sköld. Ja. Nej, för så pratade jag inte. Men Boris och Svante har namnsdag.
0: Stort grattis.
1: Det var det hela.
0: Mm, det var det hela. God morgon.
1: God morgon.
0: Har du sköld?
1: Har du din sköld?

0: Svenska Orchid. Fick du där In All of My Tomorrows.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: När vi ändå håller på med lite reklam för Sveriges Radio så...
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Mm. Sanning med modifikation, för Peter Sundberg har nu satt sig på sin cykel och trampat hemåt. Men du och jag, vi rullar vidare in i natten som om bara några minuter efter ekot blir en god morgon.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Ny låt med dem. Nu ska vi få ekot tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har attackerat flera platser i Iran efter att landets militär skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Den amerikanska militären meddelar att man angripit iranskt luftförsvar och radarstationer i närheten av Hormuzsundet. Samtidigt säger den iranske utrikesministern att alla attacker från USA kommer att besvaras. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
4: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
5: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Den köttätande parasiten amerikansk skruvmask fortsätter att sprida sig i USA. 3 nya fall har bekräftats och oron är stor för att masken ska angripa boskapsindustrin i landet. Hittills har 5 fall bekräftats, 3 kalvar och 1 get i Texas samt en hund i New Mexico enligt USAs jordbruksdepartement. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Så är det. Vi säger god morgon. 4:02 onsdagen den 10 juni. Idag blir det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. I Norrland drar ett regnområde norrut, men i södra delarna så spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperatur hamnar på mest mellan 15 och 20 grader, men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare, omkring 10 till 15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

by your side. Vad ska vi göra den här timmen då, tycker ni? Jag har en plan att vi ska prata om spel man minns från förr. Jag ska nämligen ringa upp en kille på morgonen som håller på med det här med retrospel. Han nördar ner sig i det, och då är det liksom tv-spel och liknande från förr. Olika, ja men ni vet, såna här konsolspel. Men jag tänkte att vi kunde prata om både det, men även brädspel och andra, alltså alla typer av spel från förr som du minns. Kanske är det Super Mario, kanske är det den försvunna diamanten som Ritva skriver om på vår Facebook Vacken med P3 och P4. Kanske spel man spelat i barndomen och sådär. Alltså det, jag får såna, alltså vissa spel har man ju glömt, och så går jag in här på Vacken med P3 och P4s Facebook-sida och så läser jag och känner att jag slungas tillbaka till flickan som var 9 år och spelade de här spelen. Till exempel Tommy skriver om labyrintspelet. Minns ni det? Jag var 11-12 år och besatt, fick så småningom till ett personbästa på lite drygt 17 sekunder från start till mål. Alltså det var ju, om jag minns rätt, så var det ju labyrintspelet, alltså massa plattor som sattes, så skulle man skjuta så att det blev, jag menar, så att man tog sig ut med labyrinten. Man kunde liksom skjuta från olika håll, så fick man en ny pusselbit som man sköt till och så vidare. Det kanske var ett annat spel, men det är det spelet jag minns. Det, vad heter det då, om det inte är labyrintspelet? Jag vägrar att googla detta. Jag kommer göra detta tillsammans med er som om Google inte fanns. Cluedo, Life, Monopol, Stratego och Mastermind. Mastermind, Ann! Åh, herregud! De där plupparna. Gud, jag och min kompis spelade det hela tiden. Hon var alltid bättre än mig. Hon var kanske fem, hon var bara 1 år äldre än mig, men 5 nivåer över mig alltid. Gud. Ja, fortsätt skriv in på vaken med ett sverigesradio.se eller då Facebook-sidan, eller smsa mig 72250. Inled med att skriva vaken. Röstbrevlådan verkar ni inte gilla, men man kan ringa den på 020 99 55 00. Det kanske är trasig. Varken jag eller Peter har fått något samtal. Hopp. Men då kör vi. Lite nostalgitimme. Mysigt.

0: är vaken
1: med Lisa Friberg.

Ja, ni minns de gamla spelen, märker jag. Fia med knuff, patiens finns i sjön, Gameboy, svarta damen, harpan, Snake, du hör. Alltså, alla de här har jag spelat förut. De svarta damen, vad är det? Jag bara har lekt svarta madame kom fram och så skvätter man på en spegel tre gånger. Det är jag inte om, kan jag säga. Jag brukar säga att jag tror inte på spöken, men jag är rädd för dem. Sprang man ju ner i skolan och gjorde källaren, minns jag. Nej, men Gameboy, gud vad kul. Finns i sjön, väldigt roligt spel. Längtar tills mina barn blir lite äldre så man kan spela det. Olika typer av patiens då, som harpan bland annat. Ja, det är Fia med knuff också. Klassiskt och alltid lika kul. Alltså, du har inte skrivit vad det heter, men det känns som att du och jag växte upp under samma tidsera i alla fall. Snake. Alltså, det kunde man sitta och spela i timmar. Tänk om man visste då hur mobilspelen skulle se ut nu. När man satt där och tryckte på sin femma och sexa och tvåa och så där, tills telefonen blir väldigt varm. Ja, men fortsätt skriva in om spel ni minns. Kanske en och annan flipperspelare, hur såg det ut och så vidare. Berätta för mig, 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ja, men nu trillar in några till. Jag ska läsa upp dem om en liten stund. Vi ska släppa in trafiken först bara.

0: Mina tankar är någon annanstans. Vi ska släppa in trafiken och det gör vi nu med Elisabeth Edberg, trafikredaktionen som har kommit in i Studio 27. Och vi pratade odling här innan, så jag har ingen aning om hur trafikläget ser ut just nu. Så du får berätta för mig och alla som lyssnar.
1: Ja, men då ska jag börja på Riksväg 50 och då är vi mellan Borlänge och Ludvika och vid Trollebomacken. Där är det avstängt, det är en olycka som har inträffat och räddningstjänsten på plats. Så det är lite oklart hur långvarig den blir, men medan de är där och hjälper till så är Riksväg 50 avstängd. Trollebomacken är själva platsen. Sen har det varit lite samtal om vilt, särskilt älgar och sådär, och då har vi sänt om det lokalt. Men jag tänkte passa på att berätta om en ko som har kommit utanför hagen. Riksväg 44, vi är mellan Lidköping och Grästorp. Och då är det nära Såtenäs, alltså på flygrakan. Där är det alltså som sagt ett nötkreatur som har kommit ut.
0: Oj.
1: Mm. Så det var väl det att bjuda på.
0: Mm. Vill man tipsa trafikens tipstelefon, så man kanske ser något annat kreatur på som inte ska vara där det är. Där den är, så ringer man 020 999 444. Tack Elisabeth.
1: Tack själv.

Bee Gees med Night Fever. Det har vi väl alla som är vakna nu, har lite Night Fever. Dan minns Italien för 45 år sedan. Det fanns stora spelhallar där man för 50 öre eller en krona kunde spela. Minns inte vad spelen hette, men det var väldigt populärt. Och det var fotboll eller ishockey eller en skiva man skulle putta ner. Och backgammon också då, skriver Dan att han minns. Okej, skiva man skulle putta ner. Det var inte sån här klassisk som man står och bonkar dem fram och tillbaka. Det kanske någon där ute som vet vad man spelar i Italien i stora spelhallar där man ska bonka ner. Ett var fotboll eller ishockey, ja, och en skiva. Spännande. Kanske detektivarbete så får vi veta vad det är. Magnus minns Coron. Okej, så är det en bild. Ja, det där spelet. Okej. Det är ett brädspel som nästan är som biljard fast man skulle stötta ner färgade tärningar i hål. Och det fanns hörn på den fyrkantiga träbrädan. Vet inte om det finns och går att köpa idag. Alltså det här, jo, men alla retrospel tror jag går att köpa idag för att retrovågen är ett faktum. Och det här spelet minns jag också. Gud, vi hade det. Det luktade lite så här. Det luktade någonting. Men det kanske var bara kanske var mögligt hos mig. Men gud vad kul. Det här är verkligen fattigmansbiljard. För det biljardspel hade man ju inte. Det finns många spel man minns. Och vissa som man fortfarande spelar. Gangster, Fia, Cluedo, Joakims fantastiska affärer. Carla, Fred, Robin Hood, Monopol, Bondespelet. Bondespelet, gud, det kommer jag ihåg. Finans, Finns i sjön och Skitgubbe, sjuan. Och så många andra skriver Ann. Alltså det här med Skitgubbe. Jag är ju en man, va? Som jag lever med sen, ja, jag minns inte, 13, kanske 14 år tillbaka. Och han är från Skåne. Och där är Skitgubbe någonting annat. Skulle vara kul att göra, kanske få göra en sån poll imorgon mer och kolla vad Skitgubbe är där du bor, reglerna kring det. Ja, fortsätt höra av er. Vi pratar alltså om spel från förr. 722 50 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Och nu har jag fått sällskap av Marcus Landén från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata Mellanöstern.
1: Ja, det har ju varit ännu en natt då USA och Iran har attackerat varandra. Det här började ungefär vid 11-tiden svensk tid. Då inledde USA en rad attacker mot mål i Iran som svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump då ska ha skjutits ner över Hormuzsundet nyligen. Trump hade varnat för det här tidigare. Han hade sagt att det var nödvändigt att svara även om de här båda piloterna klarade sig, och nu har man då alltså gjort det. De amerikanska attackerna fortsatte sen fram till tre tiden ungefär i natt svensk tid, då gick den amerikanska militären ut och sa att attackerna var över. Och under de här timmarna så har det kommit en hel del rapporter från Iran om explosioner på olika håll, smällar som har hörts, men vi vet inte så mycket om hur det ser ut, om det har blivit några skador och så. Mm. Men den amerikanska militären säger att man har slagit till mot luftförsvar, radarsystem och annat, och beskriver själva det här som ett proportionerligt svar som man gjorde i självförsvar. Det här håller ju såklart Iran inte med om, och de har sedan svarat på det här svaret, eller hur man nu ska säga. Och det iranska revolutionsgardet hävdar att man bland annat skickat drönare mot en amerikansk bas i Bahrain och att man attackerat mål i Jordanien också. Så att, men det fortsätter ju att komma uppgifter hela tiden nu under natten och under morgonen, så att vi kommer säkert få höra mer om det här framöver också.
0: Mm. Och så ska vi prata om fotboll.
1: Ja, det närmar ju sig. Ja, men precis. Det närmar ju sig fotbolls-VM imorgon, torsdag, så är det ju dags. För Sveriges del så dröjer det ju några dagar till, men en snackis är ju redan värmen i USA. Det har ju nämligen dragit in en värmebölja och det ska bli riktigt varmt i dagarna. Och de svenska spelarna, de har fått order om att dricka mycket vatten, och de har också erbjudits att träna i någon slags isvästar.
0: Nej.
1: Har jag läst. Nej. För att kyla ner sig.
0: Gör alla delar bara de nordiska, alltså, som inte klarar värmen. Alltså att vi kommer där som... Först hade vi jippot med Norge och deras vikingadräkter som... Ja. Jag fick lite skämskudde. Men så kommer vi där sen då, de andra vikingarna med sina isvästar för att det är för varmt. Det kommer ju bli skriverier.
1: Det här har väl varit på träningarna då, jag vet inte. Jag tror inte de kommer spela i dem kanske, men det här har i alla fall varit ett erbjudande till spelarna. Och sen har de också fått träna i någon slags värmekammare för att förbereda sig för det här. Det här är något som man kommer kunna höra mer om i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Oh, gud, vad nordiskt av oss. Väldigt kul. Om inte alla andra hakar på. Men jag kan inte tänka mig att det är Brasiliens lag. Åh, det här kommer bli svårt. Vi tar på oss en iströja. Men, det är bara min killgissning. Tusen tack, Marcus Landén.
1: Tack.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Det har inträffat en trafikolycka på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Och det är mellan trafikplats Landskrona norra, vilket är nummer 26, och trafikplats Rydebäck nummer 27. Och riktning norrut alltså mot Helsingborg. Trafikolycka, flera fordon, kan vara svårt att passera och risk för att det kan bli helt stopp också. E6 Landskrona Helsingborg efter trafikplats Landskrona norra nummer 26. En trafikolycka, flera fordon.

Robin med Dancing on my own. Laila på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 skriver: hur många har spelat Racco? Och det har jag inte spelat. Det är kanske någon av er som vet vad det är och kan utveckla vad det är lite mer. Ett spel jag har missat helt enkelt. Jag har ingen aning om vad det är. Däremot Kalaha, Otello, Fia och Luffarschack och Schack skriver Jocke. Alltså jag har börjat ta upp schack lite igen på mobilen. För att jag inte har någon att spela med, för att jag har aldrig träffat någon person. Men det är ju svårt. Men det är ju också väldigt, alltså det här långsamma och tänkande, det är något i det. Schack har något. Gunilla tar oss tillbaks till sent 70-tal, tidigt 80-tal. När jag var liten hade vi en stor tjock-tv i källaren som jag minns. Mina två syskon och våra kompisar låg på golvet framför med joystickar och spelade tennis, hockey och squash. Det var i princip bara streck och prickar som rörde sig fram och tillbaka på skärmen. Men roligt hade vi. Ja du, jag minns de här spelen också. Även om jag är lite mer Nintendo 8-bitars och att man då ibland hade en så här pistol man kunde skjuta på ankor. De spelen i 8-bitars minns jag väldigt tydligt. Det här var ju nivån före det då, skulle jag säga, Gunilla. Men kul. Alltså, joystick. Gud vad roligt. Sen skriver Tor Erik, så många, men favoriten var Nya Finans och Risk. Alltså Risk tror jag fortfarande är någonting som vissa samlas och spelar fortfarande. Eller jag i alla fall tillsammans med en som gjorde det förut. Träffades ett grabbgäng och spelade Risk.

Återkommer till olyckan på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Där är nu vägen avstängd i riktning mot Helsingborg. Det är efter trafikplats Landskrona norra nummer 26 som vägen är avstängd på grund av en trafikolycka flera fordon. E6 alltså, Landskrona-Helsingborg, efter trafikplats Landskrona norra nummer 26. Vägen avstängd på grund av en trafikolycka flera fordon, och det är riktning norrut mot Helsingborg.

Kajsa-Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad. Curtis Harding med There She Goes fick vi innan det. Vi pratar om spel från förr vi minns. Och det är många som skriver och gör så att jag... Jag har verkligen fått en liten trip down memory lane den här natten. Någon som skrev om det här ishockeyspelet, minns ni det? Det är klart ni minns. Det stora som man la upp på ett bord och så spelade man. Vi hade Sverige-Kanada, eller så var det Sverige-Tjeckien tror jag kanske det var. Så jag minns att min mamma typ när jag var 25 eller 28 skulle leta någon låda efter någonting. Och så låg det en sån liten svart puck, ni vet, en sån liten plastpuck som var repig från de här metall... det skulle efterlikna klubbor, men det var ju i metall. De hade ju repat upp dem, så det låg en sån väldigt använd puck. Och då var jag så, mamma, vad är det här? Det är en sån ishockeypuck. Jo, jag ser att det är en ishockeypuck, men vad ska du... Alltså, vi har ju inte haft ett sånt spel som vi var barn. Alltså, vad ska du med den här pucken till? Ja, men om ni någon gång får för er att spela det igen, så pucken försvinner alltid. Så det kan vara bra att ha en extra. Och där låg då den extra pucken i lådan. Ja, alltid redo var hon. Ja, är hon fortfarande. Hon finns med oss, men speciellt när man var barn, väldigt omtänksamt att ha henne och spara den. Så nu tror jag faktiskt att den är kastad. Hon har gett upp, tror jag, med det. Det är ingen som spelade det där hockeyspelet igen. Men jag blev väldigt sugen på alla de här spelen ni spelar. Liselott raddar ett spel, och det här tror jag faktiskt är spel på dator. History of the World, Avalon Hill, Twilight Imperium, Third, Race of the Galaxy, Kill Dr. Lucky. Ja, det här vet jag inte. Jag har ingen aning, men jag tror att det är tv-spel. Och det är ju tv- och dataspel, eller tv-spel vi kommer att prata om mest, tror jag. När jag ska ringa upp en kille som... Ja, men han älskar det här med spel. Retrospel från förr. Det var därför vi tänkte att vi skulle prata om det här. Tusen tack för att ni har då hjälp mig i detta. Kommer nog bli en spelsommar för mig nu. Chicago ska jag spela på kort. Otroligt roligt.

0: äkta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
1: Stämmer. Och klockan den tickar som sagt ligger nu mot 5. Och då ska vi få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA har genomfört flera attacker mot Iran under natten efter att ha anklagat Iran för att ha skjutit ner en amerikansk helikopter. USAs militär säger att man har slagit till mot bland annat luftförsvar och radarsystem och beskriver det som ett proportionerligt svar. Iran har sedan i sin tur svarat på de amerikanska attackerna. Revolutionsgardet säger att man attackerat mål i Bahrain och Jordanien och även i Kuwait har luftförsvaret aktiverats. Här i Sverige är det allt fler som blir sjuka av sitt jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan och vård och omsorg sticker ut enligt Arbetsmiljöverket. Lars Löf är generaldirektör där och säger att problemet ofta beror på hur arbetet är organiserat.
5: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
4: Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löf. I Nordirland sattes bilar och hus i brand igår kväll i samband med våldsamma protester i Belfast. Bakgrunden till upploppen är en brutal knivattack där en man i 40-årsåldern skadades svårt av en man som kommit till Nordirland som asylsökande. Flera politiker har fördömt våldet och manat till lugn. Intresset för att donera sina organ har ökat både i Norge och här i Sverige efter beskedet i fredags att den norska kronprinsessan Mette-Marit blivit sämre och står i kö för en lungtransplantation. Det här rapporterar Dagens Nyheter. I söndags var det 3 gånger fler svenskar än vanligt som anmälde sig till donationsregistret enligt siffror från Socialstyrelsen. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
1: 5:02 har klockan slagit. Onsdagen den 10 juni är det som ligger framför oss och idag är det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. Så bara fram med boken, filten och kanske tända lite ljus och koka en kopp te. Det finns ju inget så mysigt tycker jag som sommarbuller. Det är någonting annorlunda när det regnar på sommaren och när det regnar på hösten. I Norrland där blir det också regn där ett regnområde drar norrut. Men i södra delarna spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperaturerna hamnar mest mellan 15 och 20 grader. Men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare omkring 10-15 grader. Jag ska fnissa till för att det var en konstig utläggning av mig mitt i en väderrapport. Men ja, så kan det gå.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
1: Det är ju inte för inte man har fått jobbet som att prata i radio. Det är väl för att man har någon slags talang för att babbla.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Underbar låt att starta den här onsdagsmorgonen på. Jag säger god morgon till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, det har tillkommit lite sen du och jag pratades vid sist. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg, och då är det mellan Landskrona norra och Rydbäck i riktning mot Helsingborg som det är avstängt, och det är en olycka med flera fordon som är inträffat där på E6an. Och sen på Riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika, sist vi pratades vid, så var det ju räddningstjänst på plats vid en olycka. Nu är det bärgning som pågår där, och då är det vid Trollebomacken på Riksväg 50 som man håller på och bärgar efter en olycka. Sen är det stillastående lastbil med något haveri. Bärgare på väg, Riksväg 50 till Örebro, och då är det i höjd med Marieberg. Så att det är väl lite fordon och lite olyckor så som det ser ut just nu. Vill man tipsa oss på Trafikredaktionen så hör av er på 020 999 444.
0: Tusen tack!
1: Tack!

Agnes med Love Songs. Vi har pratat om spel från förr som vi minns, och vi ska ju prata mer om det med en person som jag ringer upp lite senare, som heter Johan Rodriguez Obleser, som ja, men han älskar just gamla retrospel, alltså tv-spel, konsoler och liknande. Det är ju en retrovåg just nu, så pass mycket att alltså VHS har blivit hett igen. Jag kan förstå CD-skiva, vinyl, MP3-spelare, alltså allt sånt som är liksom lätt ändå att kanske manövrera idag. Alltså jag har ju ett PlayStation hemma, där kan man ju fortfarande se på DVD-skivor, men alltså samtidigt som då jag har ett TV-spel. Men en VHS-bandspelare känns väldigt svårtillgängligt. Men, vad vet jag, det är i alla fall så nu att de här stora plastlådorna som man fick spola tillbaka innan man lämnade tillbaka dem till videobutiken har blivit så pass heta att nu ska en ny science fiction-rulle göras och släppas på VHS. Det är första gången på ungefär 20 år som ändå en ny film marknadsförs som straight to VHS. Och bakom filmen står den sydafrikanska regissören Robert Dos Santos, som säger att VHS-släppet är en protest mot både AI-utvecklingen i filmbranschen och streamingtjänsternas algoritmer. Och passande nog handlar filmen om ett krig mellan mänskligheten och AI. Men då är ju frågan hur många som har en VHS-spelare kvar hemma, för det krävs ju annars att det börjar säljas igen. Och jag kan inte riktigt se att vi är där. Men väl, kanske kommer.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Den nya versionen då med barnen. Sen kommer väl en till med barnbarnen framåt i tiden. Aldrig ska vi släppa denna låt. Nu ska vi gräva guld i Sverige och det är en kvinna då från USA som gräver det. Kvinnans farmors mormor gav i början av 1900-talet en moraklocka till sjukvården efter en lasarettvistelse i Karlshamn. Nu ska då ättlingen som bor i USA men är bördig från Mörrum hört av sig till Region Blekinge och vill köpa tillbaka den. Denna klocka betyder mycket för min far och min familj. Jag frågar respektfullt om det är möjligt att förvärva eller köpa klockan, skriver kvinnan i ett mejl till regionen, rapporterar Sydöstran. Det var alltså för över 100 år sedan som hennes farmors mormor var inlagd på Karlshamns lasarett och i utbyte gav hon klockan som hennes son ska ha tillverkat till sjukhuset. Det kanske inte var gratis sjukvård på den tiden. Enligt lagen får regioner som regel inte överlåta egendom. Om föremålet bedöms ha ett försumbart ekonomiskt värde får det dock byta ägare. En auktionsfirma har nu ombetts värdera klockan och svaret kan alltså bli avgörande för om klockan får resa västerut. Så om jag tolkar det rätt då, denna Arla-timme, så om den är billig så får de, alltså om den är försumbart, om den har försumbart ekonomiskt värde så får den byta ägare, annars får den inte det. Frågan är, ja det var ju 100 år sedan, om man får då betalt i klockor, om regionen ska tillämpa, får man ta betalt i en klocka idag? Det tror jag inte, men för 100 år sedan kanske man fick det. Så det kanske inte att göra regler som håller retroaktivt så. Men vi får väl se, det här blir kul att följa. En gammal moraklocka, då måste jag kolla upp hur det ser ut. Hur en sån ser ut, ska vi se. Vill ni vara med medan jag... Moraklocka. Nu kanske det är vissa i Mora som bara... Jaha, det är en sån. Ja, men det vet jag ju. Jag trodde det var en klocka på armen. Men det är alltså en sån stor som står... Ni vet, en riktig klocka som står på golvet och... tick-tackar. Kanske ibland kommer ett litet koko, koko ut genom titthålet där. Kanske vi säger, är den liten eller är den stor? Ja, spännande.

0: Adele Ray med First Light, och du har den här i Vakna med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Vi ska nu till en riktig soppa, ska det handla om nu. Och årets märkligaste selfie. Vad för soppa då, undrar du?
1: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
0: Förlåt att jag gjorde det här ljudet samtidigt. Jag drog i en pall under bordet. Störigt att jag gjorde det samtidigt som ljudet var. Men i alla fall, politikern Emil Torstensson då från Lagan fick i helgen sina höns stulna. En av dem hette Agda. En granne upptäckte detta och sprang ut på gårdsplan hemma. Vi ska höra fortsättningen på detta spännande.
2: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmanna detektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt, och där fick vi då napp.
0: Och efter att ha hittat tjuvarna ringde man polisen, men eftersom vittnen hört kackel från huset och sett dem låna en gryta hos grannen, så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna. Ajajaj, en gryta. Det ser ju inte ljust ut för Agda.
2: När vi kom in i köket så står de och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan, och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem. Och
1: det positiva Emil Torstensson tar med sig från den här händelsen är den grannsamverkan som ledde till att man hittade tjuvarna. Men i övrigt tror han inte att mycket kommer påverkas.
2: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka det så mycket.
1: Henrik Bingström, Kasper, Lilja Kåberg, P4 Kronoberg.
0: Jag tycker det är kul. Det är också, nu ska vi till världens märkligaste selfie då. Den ligger ute på Vaken med P3 och P4s Facebook i storyn där. Och det är ju också någonting som Emil Torstensson kan ta med sig, att han då tar en selfie inne hos tjuvarna med hönan Agda på spisen i bakgrunden. Det är ni. Skämtar man inte bort.
3: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk dig, det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu hården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam tittade Agdas rumpa fram. Agda skämdes och grät och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket, för sorgen och kärlekskvalen. Och nästa gång han kom blev Agda galen, och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar. Varför du mina fjädrar tar? Varför nobbar du mig i ett kör? Det är du med de andra hönsen gör. Tuppen svarar småtionerat. Du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.

0: Star med Home to Us. Klockan närmar sig 5:30. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt, som beskrivs som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn, vattentankar har träffats och att Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Snart kan det bli dyrt att göra fel med föräldradar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsfusket. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
4: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
5: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen, beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
4: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
3: Reporter Annie Säv. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lyne säger att det finns stora risker i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
6: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
7: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
8: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
7: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
8: Utredningen, skulle jag säga, det är best praxis. Alltså det...
9: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
8: Ja, med större eller mindre säkerhet.
3: Reporter Maria Ridderstedt. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
10: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
11: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Så vädret. Idag får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll och lokalt åska. Stora delar av Norrland får först regn, senare uppluckrat molntäcke och en del skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till 20 grader. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

En cover på Från och med du som vi ju kanske hörde. Ja hörni, vad är det för dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag. Det är prinsessans Madeleines födelsedag. Hon fyller 44 år idag. Det är även en händelserik dag i Sverige. Det kommer bland annat en dom om den här hyssolyckan som ni säkert minns, där 5 personer omkom. Såna tingsrätt meddelar idag då gällande den, om vdn och 2 hissmontörer då som åtalats för arbetsmiljöbrott. Sen kommer i Australien så är det en rättegång om den här Bondi-skytten som är i rätten. Alltså den man som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach. Amnesty släpper en rapport om Palestina och den heter Erasing Anything Palestinian, alltså radera allt palestinskt. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein och påven välsignar det högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona. Barcelona. Det är påven Leo då som det kommer hållas en mässa till minne av Antoni Gaudi som han på hans 100-årsdag efter hans död, och då kommer påven Leo vara där och blessa tornet. Det är lottningen för VM för herrar i handboll i Tyskland i januari nästa år, och betydelsefulla verk av John Bauer ställs ut på auktion. Kan man kamma hem sig en liten klassiskt verk äkta då på slagauktion, värda cirka runt 1 miljon kronor allihopa. Det är internationella heraldikdagen och Boris och Svante har namnsdag. Grattis och god morgon!

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Gamla tv-spel och konsoler har blivit stekheta igen. Under året har svenskar köpt retrospel för hundratals miljoner kronor och många jagar nu spel från sin barndom. Med oss nu har vi Johan Rodriguez Oblese från Luleå som har hyllorna just fulla av gamla spel. God morgon!
1: Ja, god morgon!
0: Du, berätta, ta oss tillbaks. Hur började det?
1: Ja, det började när jag var liten, alltså när jag var barn. Jag växte upp med spel och många av de där konsolerna och spelen som hängt kvar hela livet. Och, ja, för mig är det som inte bara plast och skivor utan det är mycket minnen i allt. Mm. Så att, ja, man kommer ihåg när man satt och spelade med kompisar och känslan man klarade av ett svårt spel själv eller tillsammans med någon när man satt och spelade hela kvällarna. Liksom. Mm.
0: Vilken årgång är du då? Vilka spelare som du har växt upp med?
1: Ja, jag är född 95. Jag är liksom, pappa spelade ju mycket datorspel och sen har jag bröderna. Men det är mycket Mario, Age of Empires, Starcraft, Diablo.
0: Mm. Ja, jag är nästan samma. Jag är lite äldre än dig. Men jag växte också upp med de där gamla spelen. Då tänkte man inte att det var retrospel. Då jagade man det senaste, nyaste hela tiden. Då trodde man inte att man skulle sitta här och liksom drömma sig tillbaka i tiden när man klarade bossen i Super Mario.
1: Nej, precis.
0: Varför tror du att det är så då? Du är ju inte ensam. Det är många som vill tillbaka till just barndomen och spelen därifrån.
1: Ja, alltså jag tror det handlar mycket om nostalgi. Alltså många som är vuxna idag har ju som bättre ekonomi än när det var barn. Och då vill man köpa tillbaka det som en gång man hade och det man inte fick helt enkelt. Det blir nästan som att man köper tillbaka en bit av barndomen. Mm. Ett gammalt Mario eller Pokémon eller Zelda-spel kan man väcka mycket minnen.
0: Och du som är inne i det här, vad är det för folk letar efter för spel? Vad är mest attraktivt på den här retromarknaden?
1: Ja, just på retro, det är ju Pokémon är ju alltid hett och det är ju hetare än vad det någonsin varit nu. Men sen är det ju Nintendo överlag, Game Boy, Nintendo 64, GameCube, mycket PlayStation 2 och Xbox 360 är också något som säljs mycket.
0: Mm. Har du något sånt där gammalt fynd som är en sån här dyrgrip?
1: Ja, jag var faktiskt på loppis, jag tror det var förra veckan, och då lyckades få tag på ett Atari Jaguar, den väldigt ovanliga enheten. Och sen fick jag till några spel som också var i kartong med manual, och de är inte lätt att få tag på.
0: Finns det spel som folk kanske då har hemma utan att förstå att de sitter på någonting som andra väldigt gärna vill ha just nu?
1: Ja, absolut, så är det ju. Jag skulle säga att de flesta spelen som från kassetttiden, de kommer ju inte med ett plastfodral, så de kommer ju med en inkartong med alltså en ganska mjuk kartong med manual och allt. Så att, oftast är det ju kartongen och manualen som kan avgöra det dyra priset. Så att har man kompletta spel i kartong och även gamla konsoler, där finns det pengar och då är det skicket som spelar roll framför allt.
0: Tänk om man hade lagt undan några sådana.
1: Ja, precis.
0: Ja. Vad är det som är speciellt då med att spela de här? För det är en grej att samla, men att spela äldre spel jämfört med dagens spel då? Vad är det som är så speciellt med det? Förutom, finns det något utöver det här nostalgin?
1: Ja, alltså äldre spelare är ofta lite mer direkta i sitt spel. Man stoppar ju även in spelet och liksom, ja, men det är inga stora uppdateringar, det är inga konto, det är inga mikrotransaktioner. Många av spel var ju ganska utmanande också. Det är inte samma som idag. Sen är det ju speciellt känsla att ha liksom, ja, men fysiska spel i handen. Nu säljs ju nästan allt digitalt och folk köper det som går snabbt och det är ju onlinebutikerna liksom, i själva enheterna.
0: Om det är någon som lyssnar nu som går igång på det här och också vill haka på, vad är inkörsporten?
1: Jag skulle säga börja med det som du själv tycker om framför allt. Det behöver inte vara dyrt. Kolla efter kompletta spel, alltså med fodral, manual och kassett i fint skick. Nintendo är ju alltid hett och alltid bra samlarvärde. tips är att fråga alltid, har en tv-spel så kommer jag alltid dela nummer, men det är ju som sagt, kolla efter Nintendo-grejer och Zelda och Pokémon då, och Mario framförallt, då har du ju väldigt lätt att hitta mycket, men ja, hittar du något som ser det liksom jättegammalt ut som du inte ens har någon aning om, då kanske du har hittat någonting, då kan det vara bra att dra en liten Google-sökning och se vad fasiken är det jag har framför mig.
0: Mm. Johan Rodriguez och Blesa från Luleå, vi pratade om det växande intresset för retrospel. Tusen tack att du var med och delade med dig om det här i Vaken med P3 och P4.
1: Tack väl för det.

Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Jag har lärt mig att vi har två lyssnare som faktiskt har VHS-spelare hemma. Christian och Jan Yngve har det. Christian skriver att den ena är lite väl sliten, han har två. Men den andra ska fungera. Eller för sig, du skriver bara två VHS, det kanske är VHS-kassetter. Men Jan Yngve Bolin här har faktiskt det. Och även liksom köpte en ny bil och då fanns det inte CD-spelare i den. Men bilhandlaren förde över mina CD-skivor till USB-minne. Så det blev bra. Blev nöjd med det. Kul. Vad kul att du fick sån service. Sen vill jag också läsa upp, vi har pratat om spel från förr, inte bara de här retrospelen som är Nintendo etc. utan även de andra spelen vi spelade innan det här fanns och innan internet och allting. Och Madde skriver så här: jag och vi spelade mycket Mastermind, Otello och Monopol och många andra spel, Den försvunna diamanten och TP. Och mycket kunde man göra med en vanlig kortlek, spela Chicago, 500, plump och visst. Och lägga patient och spå sig själv och varandra. Vad kul. Aldrig var vi sysslösa på 1900-talet. Så var det.

0: Primal Scream Rocks, en av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss denna morgon. Dagen slutar nu för mig, kanske börjar den för dig. Börjar den då i P4 Lokal tycker jag, eller i P3 Morgonpasset. Adjöken säger nu jag, fröken Friberg.
1: God natt fröken Friberg, och visst börjar dagen nu. Upp och hoppa, lilla loppa. Hanna Palm här på P4 Malmö som vill starta igång onsdag tillsammans med dig. Det är den 10 juni, klockan är 6:01. Med dig på trafiken,

0: Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn och vattentankar träffats och att Iran har svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora brister i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rent få sig.
1: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
2: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen. Men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
3: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
2: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
3: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
4: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
3: Ja, med större eller mindre säkerhet.
0: Björn Lundin, reporter Maria Ridderstedt. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. Och polisen i Nordirland vädjar om lugn.
5: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
6: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han för en stund sedan vädjade om lugn på gatorna. Men i Belfast har en buss redan bränts upp, rök stiger nu över stan och ett drygt hundratal personer är med i oroligheterna som också rapporteras pågå på andra håll i Nordirland, även om omfattningen än så länge verkar vara begränsad. Upploppen började som en respons på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast igår kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd, där uppmaningar till protester ofta har spridits via sociala medier. Nina Benner, London.
0: USAs hårda migrationspolitik har lett till att flera personer med koppling till fotbolls-VM stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark. Det handlar bland annat om spelare från Irak, personer i Irans landslagsstab och en domare från Somalia. Amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl från fall till fall. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Water som står bakom projektet.
7: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
8: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
7: Det är det som är unikt med just den här anläggningen. Att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
8: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
7: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
0: Säger Konrad Stralka, stiftelsen Baltic Waters. Och reporter här Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Widén Brännlund på P4 Sörmland. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
9: Det är sommar. Blir det någon sol idag då? Ja, återstår att se. Ja, kanske vi får se.

0: Vi reder ut senare morgonen med SMH och Kristin Sahlström, men det är lite längre fram. Du får hänga kvar helt enkelt. Just var det inte när man gick upp i morse i alla fall. Det tycker jag inte. Nina på trafiken, du har ändå kört en bit. Hur var det på vägarna?
1: Jo, men det är ett bra läge på vägarna. Vi har haft en olycka på E6:an efter Landskrona norra mot Helsingborg, men den blev avklarad för ungefär en kvart sedan. Det var en kort avstängning där. Och just nu, ganska lugnt. Vi får hoppas att det fortsätter så. Är det så att man vill planera in att ge blod idag, då är det Lund som gäller. Blodbussen står på Skelevägen 2 mellan 9:12 och 13:15.
0: Ja, något annat. 020 999 444.

0: Bruno Mars, I just might. Vi blickar ut i våran värld och kollar vad som händer. Det är mycket som gör det i våra grannländer, bland annat till exempel i Norge. Mette Marit är ju i dåligt sjukdomsskick, kan vi säga. Hon har ju problem med lungfibros och det börjar bli lite, jag kanske inte ska säga knappt om tid, men hon behöver ett par nya lungor, helt enkelt. Nygamla kanske man får säga.
1: Absolut.
0: Och det här har ökat på donationsviljan, inte bara i Norge utan även i Sverige. På bara några dagar så har då viljan att donera organ ökat i Sverige då märkbart, och det här beror, tror man, på det här beskedet om att Norges kronprinsessa behöver ett par nya lungor. Det är stora frågor, just liv och död, så det väcker många känslor när man börjar prata om detta, enligt Camilla Olofsson på Socialstyrelsen. Och det finns ju ett donationsregister i Norge också som har exploderat i helgen då efter beskedet om att Mette Marit står på väntelista för lungtransplantation. Och ja, man ser då en liknande trend i Sverige. Det är väl på ett sätt synd kanske att det krävs att det är en kunglighet som blir så pass sjuk för att donationsviljan ska öka, men det är väl ändå bra, får vi säga, att flera vill donera organ.
1: Absolut.
0: Om jag ska ha en åsikt om detta. Nu hade jag det. Att det är bra med organdonation. Du, i våra lokala nyheter.
1: Ja, jag kan börja med att berätta att just nu brinner det i ett radhus på Jägersro i Malmö. Det ska ha börjat strax efter 5. Första räddningsresursen, alltså räddningstjänsten, var på plats strax efter 5:15. Och det var kraftig rökutveckling. Det här följer vi. Det är flera stationer, eller flera
0: resurser,
1: tack, som är på plats där och sätter. Vi följer detta och håller er uppdaterade om det skulle vara något. I övrigt i de lokala nyheterna idag så pratar vi bland annat om den konkursade bostadsrättsföreningen Femman på Kinesiska muren i Malmö. Det har du hört talas om mycket, eller hur, Hanna?
0: Ja, vi kommer ihåg att det har varit enorma problem för de som har bott där, och det har varit alla typer av problem med själva fastigheten och hissar som inte funkar. Ja, det har varit mycket, mycket problem.
1: Det har varit faktiskt väldigt eländigt, och det har ju drabbat de som bor där, både de som bor där i första hand, som alltså äger sina lägenheter, men även de som bor i andra hand och så vidare. Det har ju då gått så pass långt så att kronofogden ska sälja den här fastigheten, trots att det alltså är en bostadsrättsförening. Det gjordes ett försök tidigare här i våras att sälja huset på auktion, men kronofogden underkände helt enkelt det högsta budet, och ett nytt försök kommer att göras idag att sälja det här huset, och det här påverkar naturligtvis de boende och deras framtid.
0: Ja, det finns anledning att fortsätta lyssna på oss. Det och mycket mer har vi att bjuda på idag här i P4 Malmöhus.

0: Veronica Maggio och Måndags barn. Ick är det om en man har matlåda. Det här var ju en debatt som exploderade efter en ganska, ja, jag tror Hanna Friberg, hon var väl lite skämtsam, va? Hon influencer när hon väl kläckte ur sig den här kommentaren. Men oj, vilken hatstorm hon fick utstå. Minst sagt, Hanna Littner, det här var tydligen en het potatis.
1: Ja, vilken debatt det blev om den här matlådan. Svara eller icke vara. Det var ju till och med en man som började laga matlådor för att få träffa Hanna Friberg.
0: Ja, om det var ett bra knep eller inte, vet du tusan. Mig vetligen blev det ingen lyckträff för honom där, kanske. Jag vet inte, om de dejtar idag.
1: Jag har hört väldigt lite om det här kändes. Så jag tror kanske inte det var vägen till hennes hjärta ändå. Vem hade kunnat ana?
0: Ja, nej, där ser man. Men det kanske ändå finns någonting i vad hon säger. Inte då att det kanske säger någonting om en potentiell partners personlighet. Men att de kanske är lite så här, ew. De kanske är lite äckliga ändå, matlådor.
1: Är de det?
0: Ja, tänk att det, om man är lite dålig på att tvätta dem till exempel. Vi kommer höra om det här i nyheterna under morgonen här. Det finns indikationer på att de kan vara lite ofräscha, matlådorna, som jag förstår det.
1: Min sån basilskräckspuls går genast upp.
0: Ja, hur duktig är du på att tvätta dina matlådor? Hur ser rutinen ut?
1: Alltså, jag har ju bytt till såna här matlådor i glas för ganska många år sedan, för att det känns som att det skulle vara mindre bakterier i dem, har jag tänkt. Ändå skulle säga att jag är ganska duktig på att tvätta dem och sätta dem på tork och sådär. Men det kan ju vara så att jag har missat någonting.
0: Ja, jag kommer ju dra mig till minnes det underbara tv-programmet Rent hus. Alltså, bring back Rent hus och den lilla topsen och den lilla röda, den här konstiga runda brickan. Och där får man ju se att, alltså, bakterier finns ju verkligen överallt och ingenstans. Snälla, ta tillbaka det. Men vi kanske kommer få höra någonting om det finns någon bakteriefälla när det kommer just till matlådor. Men just de här plast, de som man, alltså, har du någonting tomatsåsbaserat en gång där, då är det liksom kört. Då får man ju aldrig bort det.
1: Ja, då är det lite tintad sen. Nej, panik. Också panik på den här topsen.
0: Ja, det är topsen, ja. Topsa loss. Vi tänker att vi dyker in i matlådans värld. Ja, vi har inte riktigt släppt det där ännu för det här året. Så är det. God morgon.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight, Kajsa. Vi håller ständig koll på vad som händer i länet. Vad är det som händer just nu?
1: Ja, precis. Jag talade precis med räddningstjänsten apropå branden vid Jägersro. Det har ju börjat brinna där i en radhus länge, strax efter klockan 5. Nu är det så att räddningstjänsten berättar att det är ett förråd vid den här radhuslängan som har börjat brinna. De har släckt branden i förrådet. Däremot finns det fortfarande nu då, jag pratade med er om för bara några minuter sedan, fortfarande spridningsrisk till konstruktionen på själva radhuset. Så det håller de koll med på. Det var väldigt kraftig rökutveckling, men de fick ganska snabbt kontroll på själva brandhärden då. Men nu måste man ju titta på så att det inte har spridit sig till konstruktionen. Enligt inre befäl då på räddningstjänsten så är det inte så att det finns några totalskador, som ju är ett sånt här uttryck som räddningstjänsten använder när man får låta det brinna ner helt och hållet. Så ser det inte ut. Inte heller har några personskador rapporterats, men de befinner sig då på plats där på Jägersro med flera stationer. 3 vad jag förstår. Så att det kan ju vara lite pådrag där, men det verkar vara under kontroll.
2: P4 Malmöhus,
3: Sveriges Radio.

0: Access. Klockan är 5:30. Det är Ekot.
1: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 under 2024. Problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
2: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med uppgifterna till Försäkringskassan om till exempel föräldradagar eller vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift, och syftet är att stoppa bidragsbrott. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har flera personer skadats i Charkiv. Även i Zaporizjzja ska en person ha skadats. I Ryssland har staden Samara angripits, rapporterade The Kiev Independent.
0: Kajsa, vi tar vid där, för som sagt så bevakar vi en brand i Skåne.
3: Ja, men precis. Och som det ser ut nu så verkar det vara som om räddningstjänsten har fått koll på branden. Så de här män, de finns kvar i området för att titta att inte branden sprider sig.

0: Daniel Powter och Bad Day. Det blir nyheter. Klockan är 20:30 här. Varsågoda.
1: När Höganäs personlig assistans flyttades till ett privat bolag för 2 år sedan byttes alla Dianas sons assistenter ut.
2: Han förstod ju inte alls. Han tiggde och bönade bara, lämna inte mig, lämna inte mig. Usch, det var hemskt.
1: Diana Nordströms 36-åriga son Kenny, som själv inte vill vara med i inslaget, har autism och en kognitiv funktionsnedsättning. Han bor själv och har personliga assistenter dygnet runt.
2: Han är väldigt intresserad av sport och har alltid varit väldigt teknisk. Om jag har problem med tvn eller jag har problem med någonting annat så liksom, det fixar jag. Mm. Och det gör han också.
1: 2023 beslutade Höganäs kommun att flytta den personliga assistansen från det kommunala Höganäs omsorg till ett privat upphandlat bolag. Kennys assistenter följde inte med dit och han blev därför av med dem.
2: De kunde gjort det smidigare för alla. Det hade inte varit lika svårt för brukarna. Detta blev ju alltså en totalt kaos för dem.
1: 15 brukare och 69 anställda berördes och flera protesterade mot beslutet. Orsaken var att frigöra pengar och enligt ordförande i socialnämnden, moderaten Marie Tidedal, har de nu kunnat läggas på daglig verksamhet och korttidsboende för barn bland annat.
3: Det går inte att säga en exakt summa, men vi har kunnat göra de här satsningarna utan att skjuta till andra pengar.
4: Tänker du nu i efterhand att ni kunde gjort själva övergången på något annorlunda sätt?
3: Nej, alltså om den individen hade assistenter som valde att inte gå med så blir den övergången, den blir ju jobbig oavsett.
1: Diana Nordström hittade ett kooperativ i Helsingborg och idag trivs Kenny med sina nya assistenter. De är som familj. Men ibland är han orolig att också de ska lämna honom, berättar mamma Diana.
2: Så de har satt sina spår.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
5: Om Kronofogden på andra försöket lyckas sälja den konkursade bostadsrättsföreningen Femmans tvångsförvaltade hus i Kinesiska muren i Malmö så kan försäljningen leda till att Sapko Sinani, som har dömts för brott mot föreningen, får en del av det överskott som försäljningen väntas ge.
6: Det kan bli så. Jag tror att det är osannolikt, men det skulle kunna bli så.
5: Johan Klovus är bostadsrättsföreningens konkursförvaltare och är den som ska fördela det som blir över när föreningens skulder har betalats. De är lägre än vad huset väntas säljas för. En tidigare tvist med Handelsbanken som lånat ut 27 miljoner till föreningen slutade i förlikning och banken kräver inga pengar i föreningens konkurs.
6: Ja, men jag skulle tro att det kan bli någonstans kring 20 miljoner då till som blir ett överskott.
5: Vid den första auktionen så underkände Kronofogden det högsta budet som då var på 33 miljoner. En ny auktion hålls på onsdagen. Vid en försäljning så blir de som har bostadsrätter i huset hyresgäster och ska kompenseras. Bland dem ett konkursat företag som har 26 av bostadsrätterna där Sapko Sinani är verklig företrädare som mot sitt nekande har dömts för brott mot föreningen och överklagat sin dom. Men Johan Klovus tror inte att Sinani kan få ut några pengar, bland annat eftersom lägenhetsregistret har stora brister.
6: Det här bolaget ska ju bevisa att man har ägt de här lägenheterna. Sen ska alla fordringsägare i det här bolagets konkurs få betalt och sen kan det då bli en fråga om ett överskott.
5: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Jag utlovade att jag skulle prata om vädret. Jag tänker göra det innan jag ska prata med SMHI om en timme. Vi får varierande molnighet, en del skurar och det här kan också innehålla åska, 13-17 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Men som sagt, lite mera djupdykande in i vädret. Det ska du få om en timme på ett ungefär. God morgon!

0: the Police. Every little thing she does is magic. Imorgon börjar fotbolls-VM. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Och här är Radiosporten onsdag morgon som börjar med fotboll.
2: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvänder för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Reporter här Viktor Andersson strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären, men först till ett pågående VM-kval.
3: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
4: Där likadan hörna som senast mot Portugalen. Nick igen och målvakten räddar vid högra stolpen. Mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
3: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
5: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, dessutom reporter Martin Hedberg och referenten Christian Olsson. Nu reser vi till USA och Dallas. Det börjar närma sig den svenska VM-premiären.
6: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
7: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Reporter för Radiosporten där i Dallas, USA, Selma Jennervall. Stanley Cup-slutspelet i ishockey, det är nu utjämnat 2-2 i finalserien. Carolina vann i natt mot Vegas med 5-3. Först till 4 vinster är mästare borta i Nordamerika. En av målskyttarna förresten, William Karlsson, för Vegas. Men Carolina vann och utjämnade.
8: Det här är P4.
9: Sveriges Radio.
0: Hon lät det som att de hällde upp någonting lite bubbligt där. En liten sockerdricka kanske man vill ha. Nej, eventuellt inte den här tiden på dygnet. Men vad vet jag? Jag dömer ingen. Jag kör på kaffe. Jag vill prata med dig om annat som rör, ja men, livsmedel kan man säga. Vi ska prata matlådor. Har du varit med om något missöde som rör en matlåda? När blev det tokigt? Ja, hör av dig. Du kanske har något kul på lager.

0: Don Henley, The Boys of Summer. Kanske står du i detta nu och packar ner dagens matlåda, du som lyssnar. Alltså, vi ska dyka in lite närmare i just matlådans värld, Kajsa.
1: Ja, precis. Matlådor blev ju föremål för debatt tidigare i år. Det var ju det ni pratade om tidigare, det här med ett ick, var det någon som sa. Därför så bestämde sig våra kollegor på P4 Kristianstad att faktiskt kontrollera vad är det med matlådor och ick. För de menar att den riktiga icken, och ska vi säga då, vad är en ick? Alltså det här, Hanna, vad är
0: det? Ja, men alltså det kan vara någonting så här, alltså det är väldigt skämtsamt, alltså att det kan vara någon så här dum detalj som gör att man blir avtänd på till exempel en potentiell partner. Det kan vara så här, någon är så här, om man ser en kille springa till bussen, alltså det är ju väldigt oskyldigt skämtsamt, fånigt helt enkelt.
1: Precis, men här är ju långt ifrån fånigt kan man säga. För att, som jag sa då, våra kollegor på P4 Kristianstad tog den här lite skämtsamma diskussionen och gjorde journalistik av den. De skickade en matlåda och Stina Mina En Börjesson, som är universitetslektor i mikrobiologi vid högskolan i Kristianstad, fick lov att undersöka en matlåda. Och det här är vad hon hittade.
2: På en del hittade jag nästan ingenting, men på någon var det miljarder bakterier på en packning då från en matlåda. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Luktar unket, verkligen. Och det här är ju väldigt, väldigt mycket också.
3: Stina Mina En Börjesson är universitetslektor i mikrobiologi. Hon står i labbet på högskolan i Kristianstad med en hög av platta, runda plastburkar med innehåll i olika färger. Innehållet kommer från 8 olika matlådors gummilister som ser till att locket sluter tätt.
2: Finns det ingen mat kvar på matlådelisten, då kan inte heller bakterierna växa, för de behöver ju mat. De matlådor som hade torkat utan att matlådan var stängt, alltså fritt så att de torkade, där var det också betydligt lägre bakterier. Så en öppet lock och låda för sig och ordentlig mekanisk rengöring eller maskindisk.
3: Bakterierna som Stina Mina En Börjesson hittade var en mängd olika miljöbakterier som finns på grönsaker och är helt ofarliga, men som kan bidra till att maten förstörs om den inte förvaras rätt.
2: Men sen hittade jag faktiskt Bacillus cereus, och det är en matförgiftningsbakterie. Och den kan selekteras fram av hög temperatur. Så om man kör väldigt höga temperaturer i sin diskmaskin så minskar man. Alla bakterier försvinner, men de här kan överleva. Och då blir det ju förstås väldigt viktigt hur man förvarar maten. För Bacillus cereus är inte farlig om den inte växer till. Men om du bara sätter in din matlåda i kylen, då är det inga problem.
0: Ja, Hanna, hur mår du efter att ha hört detta? Du som har lite, du har en del känslor kring bakterier, råkar jag veta.
4: Ja, framförallt om det är så, livsmedelsbakterier.
0: Okej, ja, så att hur...
4: Framförallt så känner jag ju så, jag önskar att jag hade en diskmaskin.
0: Just det, ja, du känner att det kanske blir att racka spåret och köpa hem en sån, eller?
4: Alltså jag har ju liksom inte plats för en diskmaskin där jag bor, så att det blir väldigt, väldigt svårt. Kan man hyra in sig hos en kompis med större kök?
0: Oh.
4: Att man får komma dit någon gång i veckan och diska alla sina matlådor i den här diskmaskinen.
0: Eller inför kemtvätt fast för disk. Man kommer med disken istället. Till en,
4: just det.
0: Ja, det hade kunnat.
4: Lämna in matlådan och få den desinficerad.
0: Ja, ja, men du får ta i liksom vad heter det, diskborsten. Gno får du göra. Men det kanske du redan gör i och för sig.
4: Ja, men det låter ju ändå, det låter ju rimligt det här. Och man tänker ju ändå på den där listen.
0: Ja, där det kan bli lite svart ibland. Lite svarta prickar där ibland, och det är inte alltid som jag orkar diska bort det, ska ärligt talat. Så att vi är på olika sidor spektrat där. Jag tror vi kommer ha anledning att fortsätta prata om det här under morgonen, Hanna. Och på tal om det här så är det ju kul, och jag tycker det är kul med missöden. Jag vill veta om du som lyssnar har varit med om något missöde som rör en matlåda. Jag känner på mig att det finns sånt. Det har blivit lite tokigt någon gång. Så snälla, hör av dig. I could be

John Mayer, New Light. Och jag ser solen syns här. Det var så himla mörkt när klockan ringde i morse för mig där vid 16:30 snåret. Och det var lite extra svårt att komma upp ur sängen då, tycker jag, när det var så mörkt ute, som vant med att solen ska vara framme. Mulet är det ju på många håll, men som sagt, det verkar vara någon glipa nu i molntäcket här i Malmö i alla fall, så att jag får sitta och njuta av det här nu under Justified and Ancient.

0: The KLF och Tammy Wynette, Justified and Ancient, gick igenom min skivsamling här om dagen, alltså med LP-skivor, och det finns lite Tammy Wynette där, så jag känner att nu är det dags att väva igång LP-spelaren som samlar damm i något skåp och har gjort det i många år. Men nu, det ska bli den här sommaren, Kajsa. LP-sommaren.
1: LP-sommaren.
0: Vinylsommaren 2026. Det här är P4 Malmöhus. Klockan är 1:20. Hanna Palm heter jag. Nina Börstad tar emot samtal på trafikredaktionen på 020-999-444. Hanna Littner på väg ut på nya äventyr idag. God morgon.
2: Hallå, solen skiner på mig och jag blir också sugen på en vinylsommar. Tänk att någon får hjälpa mig att sätta ihop en sån där spelare, för det har jag lite svårt med på egen hand.
0: Ja, vi får klura vidare. Vi har en hel sommar framför oss. Kajsa, många nyheter också.
1: Ja, precis. I de lokala nyheterna styr vi idag kosan mot Höganäs. Vi fortsätter vår valturné inför valet och vi kommer finnas på plats i Höganäs under dagen.
0: Det kommer vi vara. Nu är det dags för nyheter från Ekot. Klockan har blivit 20.
3: I natt har det genomförts nya attacker mellan USA och Iran.
4: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig.

0: han visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
1: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Linnö säger att metoden har stora brister.
2: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
1: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen för föräldradagar och vab. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
3: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
4: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
3: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
1: Fredrik Falk och reporter Annie Säv. Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 året innan. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
5: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
1: USAs hårda migrationspolitik påverkar fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark.
6: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
7: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
1: Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en omfattande svensk registerstudie från Karolinska institutet. Många familjer med barn som har astma får ju rådet att undvika pälsdjur. Men studien, som omfattar 30 000 barn i Sverige, visar inga tecken på att kattägande förvärrar barnens astma. Ekot, klockan 7.
8: Ja, förlåt att jag avbryter dig. Ursäkta, jag får många grodor i halsen här. Nej, men alltså, det är ju min värsta mardröm att någonsin få avrådan från att ha pälsdjur och katt till exempel. Nej, men det är väl för väl om man är en familj som väldigt gärna vill ha en kissekatt till exempel. Då behöver kanske inte astma vara ett hinder. Man får såklart rådfråga med läkare och så vidare innan man tar några sådana stora beslut. Vi lämnar katterna för nu, Nina, även om det är ett av våra favoritämnen i livet. Gillar ju kattprat.
9: Kan det vi? Gör vi.
8: Det gör vi. När mikrofonerna är nere, det ska gudarna veta. Men nu ska vi prata trafik.
9: Och det är ju tur att det just nu är väldigt lugnt ute på vägarna. Inga större akuta störningar.

0: Inga jättekör någonstans heller, så att det ser faktiskt riktigt bra ut. Där det är lite kö, det är i Helsingborg. Vid trafikplats Kropp så är det lite kö både på E4 och E6. Österleden norrgående uppe vid Grusvägen är det ett arbete som också ger lite kö. Men det är det vi har just nu.
1: Annat då. Dyker upp problem, olyckor, struligheter, ring in 020 999 444.

0: Scissor Sisters, I don't feel like dancing. Kanske är någon där ute som sitter och scrollar på olika hemsidor där det finns bostäder till salu. Man kanske går och köper tankar. Kan vara någonting man säger, inför hösten, nytt boende. Kan vara härligt. Men det kan ju kännas som att det är ganska höga priser på bostäder.
1: Absolut.
0: Så kan det kännas, och det är faktiskt så att bostadssäljare sätter ett allt högre utgångspris och kan samtidigt tänka sig att sälja för lägre pris. Prissättningen på bostadsmarknaden har förändrats, det här enligt bostadssajten Hemnet. Det är TT som rapporterar om det här. Så att är det så att man sitter och scrollar omkring där och så känner man att det här är ju helt över min budget, så kan det vara så att säljaren ändå kan gå med på ett lägre pris. Men det är ju jättesvårt det där, och så ska man ju begära om lån och lånelöfte och så vidare. En snårig djungel. Säljarna, de sätter som sagt högre priser. Det här har då lugnat ner de här vilda budgivningarna som har varit tidigare, i alla fall generellt då. Allt fler bostäder säljs under utgångspriset. 34% av lägenheterna och 38% av småhusen. Så ser det ut med det. Hur ser det ut med våra lokala nyheter, Kajsa?
1: Ja, vi fortsätter vår valturné här på P4 Malmöhus. Idag styr vi kosan mot Höganäs och sätter fokus på kommunen. Där en av frågorna som vi hör om i de lokala nyheterna handlar om personlig assistans. 2023 så beslutade Höganäs kommun att flytta den personliga assistansen från det kommunala bolaget Höganäs omsorg till ett privat upphandlat bolag. Det här gjorde att Dianas sons alla assistenter byttes ut. Där hör de i de lokala nyheterna.
0: Är det så att du har en fråga till politikerna i Höganäs, de som styr och ställer oppositionen, så kan du höra av dig till oss. Smsa in din fråga på 040 739 10 040 739 10. Hör av er!

0: Ella Langley, Choose in Texas. Vi pratar om missöden som involverar matlådor. Ibland blir man så här bara, kommer det här att flyga? Finns det några stories där ute? Det är klart att det finns, Kajsa.
1: Det är klart att det finns. Ja. Låt oss höra, Hanna.
0: Till exempel har vi Camilla Ekblad som har skrivit in på Facebook. Hon säger, jag tyckte att det luktade illa i kylskåpet på jobbet. Och då stod det en matlåda och såg, alltså den bara såg gammal ut och luktade då. Så att jag slängde den. På eftermiddagen så kom min arbetskollega och frågade efter den. För de hade haft fest under helgen och min arbetskollega härstammar från ett annat land. Och så då kanske det var någon lite ovan kryddning där till exempel.
1: Kan det vara det?
0: Som Camilla inte var van vid. Åh, men det är ju det var ju ett misstag. Hoppas att de inte är fiender nu. Mm. Inte så lätt att veta. Där hade jag ett förslag. Datum.
1: Ja, det är bra.
0: På matlådan. Mm. För då vet man.
1: Eller
0: att,
1: namn.
0: Namn till exempel. Ska man gå och fråga, du, vad äter du för äcklig mat? Nej, usch, det är inte så snällt. Mat som inte passade i Camillas nos i alla fall, så kan vi säga. Nu kommer en nästan ännu mer dramatisk historia. Sandra skriver, japp. När jag fick för mig att byta ut mina matlådor till glaslådor, en bit in i ätandet så började knastra i munnen. Då visade det sig att matlådan hade gått sönder och att glas hamnat i maten. Och jag kan säga att jag tappade aptiten rätt omgående och både mat och matlåda åkte i soporna. Jag har aldrig använt mig av en glaslåda sen dess. Som de säger på internet, new fear unlocked.
1: Okay.
0: En ny rädsla för mig då är, har man låst upp.
1: Ja, du menar så.
0: Att det här är en paranoia man ska få nu. Hanna Littner skriver här i chatten att hon har stannat till. Hanna, jag vet inte om du har hunnit hala upp mikrofonen och har hunnit lyssna på detta. Du är ju en förespråkare av glaslåda, alltså matlåda i glas. Vad känner du?
2: Ja, men det där är ju läskigt att den skulle gå sönder eller att det skulle vara flisor i den. Man får kolla noga, tänker jag.
0: Mm, ja, ta det säkra för det osäkra. Nu är det ju också, jag har sett på sociala medier, att det är poppis med sugrör i glas.
1: Absolut, det har jag många hemma.
0: Ja, och det, då har jag också hört att de kan också gå sönder medan du håller på och suttar på det, så att säga. Och det vill man inte ha. Man vill inte ha glas i maten. Eller i drycken för den delen. Så att det finns missöden som rör matlådor. Det kan vi ju konstatera. Fortsätt höra av er och berätta. Ingen historia är för liten. Allt är intressant vi vill höra. Vi finns på sociala medier. Till exempel

0: Rod Stewart och Tina Turner, It Takes Two.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Miles Smith, Stargazing.
1: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran igår sköt ner en amerikansk helikopter. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har Charkiv och Zaporizjzja attackerats i Rysslands staden Samara. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med till exempel föräldradagar och vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift. Syftet med avgiften är att stoppa bidragsbrott. Mer än var fjärde tillstånd för att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Svenska Samers Riksförbund menar att siffrorna visar att rennäringen har ett svagt skydd.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Du och jag ska prata om matlådor idag, om jag får ha något att säga till om. Och då vill jag veta om du har varit med om något missöde någon gång som rör en matlåda. Vi har ju hört om glasmatlådor som går sönder. Att man råkar kasta bort någons matlåda för att man tycker att den inte luktar så gott. Och så visar det vara matrester från helgens fest. Ja. Det kan vara både det stora och det lilla. Hör av dig. Först ska du lyssna på nyheterna.
1: När Höganäs personliga assistans flyttades till ett privat bolag för 2 år sedan byttes alla Dianas sons assistenter ut.
2: Han förstod ju inte alls. Han tiggde och bönade bara, lämna inte mig, lämna inte mig. Usch, det var hemskt.
1: Diana Nordströms 36-åriga son Kenny, som själv inte vill vara med i inslaget, har autism och en kognitiv funktionsnedsättning. Han bor själv och har personliga assistenter dygnet runt.
2: Han är väldigt intresserad av sport och har alltid varit väldigt teknisk. Om jag har problem med tvn eller jag har problem med någonting annat så liksom, det fixar jag. Mm. Och det gör han också.
1: 2023 beslutade Höganäs kommun att flytta den personliga assistansen från det kommunala Höganäs omsorg till ett privat upphandlat bolag. Kennys assistenter följde inte med dit och han blev därför av med dem.
2: De kunde gjort det smidigare för alla. Det hade inte varit lika svårt för brukarna. Detta blev ju alltså en totalt kaos för dem.
1: 15 brukare och 69 anställda berördes och flera protesterade mot beslutet. Orsaken var att frigöra pengar och enligt ordförande i socialnämnden, moderaten Marie Tidedal, har de nu kunnat läggas på daglig verksamhet och korttidsboende för barn bland annat.
3: Det går inte att säga en exakt summa, men vi har kunnat göra de här satsningarna utan att skjuta till andra pengar.
4: Tänker du nu i efterhand att ni kunde gjort själva övergången på något annorlunda sätt?
3: Nej, alltså, om den individen hade assistenter som valde att inte gå med så blir den övergången, den blir ju jobbig oavsett.
1: Diana Nordström hittade ett kooperativ i Helsingborg och idag trivs Kenny med sina nya assistenter. De är som familj. Men ibland är han orolig att också de ska lämna honom, berättar mamma Diana.
2: Så de har satt sina spår.
1: Clara Törn, P4 Malmöhus.
0: Flera nyheter hittas i appen Sveriges Radio. Du kan väl ta och hänga kvar här. Jag känner att jag behöver sträcka på mig så när klockan har passerat 7:30. Snart ska vi prata med SMHI, titta närmare på vädret för dagen och sen lite framåt, tänker jag. Först Men at Work. Vi ska ta oss down under. Det är väl i Australien då, om jag inte har helt fel. Jag säger god morgon.

0: Men at Work, Down Under. I P4 Malmöhus, jag har utlovat väder och väder ska du få. Kristin Salström, SMHI, god morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Det var en mörk onsdag, jag vaknade upp till så här vid 16:30 snåret. Idag blir det en mörk dag skulle du säga.
1: Ja, men det blir lite blandat. Mörk skulle jag nog inte säga, men att det är en hel del moln och regnskurar som kommer passera under dagen. Men det kommer ju också ge chans för solen däremellan.
0: Mm, ja, för jag ser en glipa här nu i något slags molntäcke utanför fönstret i Malmö, så att helt kört är det inte om man gillar sol alltså.
1: Nej, den kommer till och från, men det gör också regnskurarna och det skulle även kunna vara åska i dem. Och det är lite kylig luft nu så att temperaturen når inte så långt över 15 graders strecket och ganska friska sydvästliga vindbyar.
0: Ja, blir nog kanske inget utomhusväder för min del i alla fall, låter det som. Skönt att kura inomhus. Du, är det några stora regnmängder vi pratar om då för den här dagen?
1: Ja, men de passerar ju ganska snabbt, så även om det är lite kraftigare regnskurar så tror jag inte vi hinner upp till så stora regnmängder.
0: Okej, ja. Men då så, lite regnigt, blåsigt, inte supervarmt. Vad tänker vi, hur ska det här utveckla sig framåt?
1: Ja, men tittar vi framåt så ser man även morgondagen så kan det vara en del regnskurar under dagen som lättar lite grann framåt kvällen, och sen så tittar vi framåt fredagen så är det ett regnområde som kommer in västerifrån, så att det är regn till och från under den här veckan får man väl säga ändå.
0: Okej, så att det är ju lillördag idag, helgen, så det ser inte ut att kanske bli någon beachhelg eventuellt.
1: Ja, men vi får väl se. Man kanske får passa på när det är några timmar med lite bättre väder.
0: Jag ska inte ens ge mig på och fråga dig om midsommarvädret, för det är ju en stund bort dit. Men undrar om det här kan vara en indikation på hur det blir. Det har vi ju ingen aning om, gissar jag.
1: Alltså, skulle man säga en prognos idag så skulle jag väl säga runt 20 grader och risk för regnskurar. Men som du säger, det är 10 dagar framåt. Det kommer hända mycket innan dess.
0: Ja, men vad bra. Det är tur att ni finns och ser till att vi vet allt vad vi kan veta om vädret. Men 20 grader och skurar, ja, varför inte? Det har väl varit värre midsommarväder, tänker jag, om det är så det blir. Det får vi se nästa vecka, helt enkelt. Nu får du se vad som händer i radiosporten och ja, det mesta kommer att handla om fotboll med Magnus Wahlman.
2: God morgon, här är radiosporten onsdag. Det har spekulerats en längre tid, nu är det klart.
3: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
2: Det berättade Viktor Andersson strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären mot Tunisien den 15 juni. Men först till ett pågående dramatiskt VM-kval i Göteborg igår kväll.
4: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
5: Den där likadan handlar som senast mot bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid högerskorpen. Mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
4: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
6: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, vad är det, 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
2: Radiosportens expert Johan Elmander och reporter Martin Hedberg. Nu till USA och Dallas och kanske ett sätt att lära sig att dricka vatten.
7: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
8: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion. Och som du säger i match så är det ju nu är det cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på. I flera perioder under matchen, så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
2: Radiosportens utsände i Dallas, Selma Jennervall. Och Carolina har utjämnat i 2-2 i Stanley Cup-finalen i ishockey tidigt i morse svensk tid. Vann laget mot Vegas med 5-3. Vi lyfter William Karlsson som en av målskyttarna i det förlorande Vegas. Först till 4 vinster, mästare i Nordamerika.

0: Taylor Swift, Opelite. Det brukar ju spås i sommarplågor när man går in i en ny sommar, ett nytt år. Spotify gjorde det bland annat här om dagen i morgonstudion på SVT. Och ja, men, de har ju sina spådomar, tänkte jag nästan kalla det. De tippar bland annat, ja, men många VM-låtar tror de att kommer vara mycket lyssnade, i alla fall på den här streamingtjänsten. Finns ju flera andra också. Midnight Sun med Sara Larsson, som i och för sig kom förra året, tror man kommer också toppa listorna. Nu spår de också i vad vi kommer lyssna på för ljudböcker. Är du nyfiken, Kajsa?
1: Absolut.
0: Lyssnar du på ljudböcker annars?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Jag jobbar ju med lokala nyheter, så väldigt mycket lyssnar jag ju på radio. Mm. Och försöker hålla mig ajour eftersom det är mitt uppdrag. Men från och till när jag vill koppla av så sätter jag på ljudböcker, och man kan ju bli alldeles uppslukad. Det kan ju bara gå flera timmar och så har man lyssnat och lyssnat och lyssnat. Ja. Jag tycker att det är fantastiskt. Det kräver en viss koncentration, men när man kommer in i det så är det fantastiskt.
0: Ja, jag håller på just nu, jag lyssnar alltid när jag liksom somnar till, så just nu lyssnar på Sherlock Holmes liksom från början. Så att det är ingenting som tar sig in på topplistan i år.
1: Nej,
0: kan jag
1: se. Okay.
0: När det kommer till vad vi kommer lyssna på för ljudböcker. Vi har en skåning som är absolut favorittippad. Vi har pratat om henne. Hon ska ha ett sommarprat och hon heter Tone Schunnesson.
1: Wow.
0: Mm. Släpper den väldigt hypade boken Ultravåld. Det här ska lära vara en riktig tegelsten. En lång bok, och man tror då att det här, man ser det lite som sommarens it-girl-lyssning. Mm. En it-girl är väl någon som är en girl som är lite hipp och inne.
1: Ja, det tror jag.
0: Om jag ska fatta det. Men utöver det, true crime, faktaböcker och böcker av kända författare. Det är vad då Spotify tror att vi kommer lyssna på i våra ljudboksappar i sommar. Sen kan det ju finnas andra som har helt andra tolkningar och teorier, såklart. Bland de titlarna som pekas ut då, förutom Tone Schunnesson, är Northvolt-fallet av Gunnar Lindstedt. Och jag är så besatt av Northvolt-historien.
1: Denna bok vill jag verkligen läsa eller lyssna på.
0: Och Hjärnans akilleshälar då av Anders Hansen, han som kan allt om hjärnan. Också Stephen Fry aktuell med en bok, Odyssey. Och Stephen Fry, det är inte dumt. Vilken salig mix, en salig röra. En salig bokmix.
1: Vilken sommar vi har framför oss.
0: Hörrni, det blir sommarplågor och sommarböcker och allt däremellan.

Då har det inträffat en olycka på E6-an mellan Vellinge och Malmö. Det är höjd med Tygelsjö i riktning mot Malmö som flera personbilar ska ha krockat. Så just nu är det väldigt trångt att passera och det redan är kö. E6-an alltså från Vellinge mot Malmö höjd med Tygelsjö. En olycka, trångt att passera och det har redan börjat bli kö.

0: Finns det något mer passande än Chris Reyes on the beach? Så är det början på sommaren? Nej, jag tror inte det. Och vi fick ju en liten möjlig hint kring midsommarvädret nästa vecka. Absolut inget som är hugget i sten. Såklart, spekulation från SMH och Kristin. Eventuellt 20 grader och skurar. Vi får se hur väl det stämmer.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Chapel Roan. Lycka till, bebis. Skulle kunna bli om man gör en direkt översättning. Jag tror inte det hon menar. Det är nog den andra typen av baby. Klockan är 8:01. God morgon, Nina har på sig headsetet. Du har något att berätta, gissar jag.
1: Ja, ett körfält är avstängt på E6 från Vellinge mot Malmö vid Tygelsjö på grund av en olycka.
0: Vi har med oss Hanna Littner som också är ut och kör och kollar läget i Skåne. Du håller ställningarna, Hanna.
2: Håller ställningen just nu från ett södra sandbud där det fortfarande är rätt soligt. Ganska mycket sprickor i molntecknet här.
0: Ja, det är härligt. Det kommer ju komma en del skurar idag. Det kan komma åska också på detta. Kajsa, du kan väl berätta något om nyheterna?
3: Ja, i lokala nyheterna sätter vi idag fokus på Höganäs i vår valturné där vi besöker de skånska kommunerna. Och i Höganäs pratar vi om personlig assistans.
0: Vi ska prata om nyheter nu. Gunilla Hansen-Bering gör det.
4: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes över 17 000 anmälningar, en ökning med 30% från 2024. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
5: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
6: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av

0: tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Lynö säger att metoden har stora brister och att en anklagad förälder har svårt att rent få sig.
1: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
2: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen. Men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
3: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
2: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
3: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
4: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
3: Ja, med större eller mindre säkerhet.
0: Björn Lundin och reporter Maria Ridderstedt. Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Renskötaren Thomas Siva i Munjus sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna.
5: Är det det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
6: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Anders Hellingfjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd.
7: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, någon form av etablering.
6: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
8: Våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera.
0: Säger Maria Sunér, Svemin. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion, och research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
9: Det här är P4 Malmöhus till din lilla eller stora tjänst. Vi gör vårt bästa för att du ska ha koll på vad som händer i Sverige, i världen, inte minst Skåne. I synnerhet allt om trafikläget. Det ska du få höra nu, Nina Börstad. Ja, hur är läget där ute?
10: Jo, vi har ju en olycka på E6:an mellan Vällinge och Malmö i höjd med Tygelsjö om man kör mot Malmö. Ett körfält är avstängt, det är två personbilar som har krockat och räddningstjänst är på plats. Köerna sträcker sig hela vägen till Vällinge just nu. Så kommer du på E6:an strax efter Vällinge om man kör mot Malmö, där börjar köerna. Och olyckan är i höjd med Tygelsjö. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men just nu ingen prognos för när det här kan vara avklarat.
9: Andra trafiktips 020 999 444. Ring in om något händer.

0: Westlife. Uptown Girl. Vi är ju ute på en liten valturné, eller inte så liten heller, Kajsa. Oj, vad många platser vi har hunnit besöka redan. Turnén har inte stannat. Idag så är stoppet Höganäs.
1: Precis.
0: Så att, är det så att du bor i Höganäs eller känner att du har någon en lokal politisk fråga som du vill lyfta med politikerna som sitter vid rodret, då har du ju en gyllene chans just idag. Skicka in dina frågor på 040 739 10 040 739 10, så får de in det, eller vi får in det till mejlen, och så kan Ebba ta med den då till Höganäs. Politikerna där, vilket bra tillfälle att få skicka in sina frågor, ställa dem till svars kanske till och med. Kajsa, vi hör om Höganäs i våra lokala nyheter också.
1: Ja, men precis, för i varje kommun där vi besöker så sätter vi fokus på någon av de kommunala frågorna som är viktiga när det gäller valet som ju är 13 september som de flesta vet. Och när det gäller Höganäs så tittar vi på den personliga assistansen. 2023 så beslutade nämligen Höganäs kommun att flytta den personliga assistansen från det kommunala Höganäs omsorg till ett privat upphandlat bolag. Och det här blev ju problem för bland annat Dianas son. Alla hennes, eller hans assistenter byttes ut. Här kan du lyssna på i de lokala nyheterna.

0: Army of Lovers, Let the Sun Shine In. Vi pratar om matlådor och matlådefadäser, alltså när det gick snett med matlåda involverat, helt enkelt. Det är många som hör av sig, och det handlar ju om dålig lukt bland annat som kan sprida sig på en arbetsplats till exempel. Under morgonen så har vi hört, eller vi har hört inslag från P4 Kristianstad som har skickat in matlådor på analys hos en mikrobiolog för att se hur pass snuskiga de är. Jag säger god morgon Stina Mina En Börjesson, lektor i mikrobiologi vid Högskolan i Kristianstad. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, för den som inte har hört det här inslaget, måste ju ställa frågan, hur pass snuskig är gemene svensk matlåda, tror du?
1: Alltså jag tror att det kan variera väldigt mycket, men de kan vara rätt rejält äckliga där innanför liften. Det kan vara rätt höga halter av bakterier. Det var faktiskt någon matlåda som hade miljarder bakterier på sin list. Och sen var det de som bara hade 1000. Så det var beroende på vad de hade gjort, skulle jag säga, med sin matlåda.
0: Bara 1000, säger du. Det var lite. Det var lite det, eller?
1: Ja, det är lite.
0: Okej. Ja, men du, vad är det då? Du var inne på listen där. Det är den största boven i dramat. Eller om man har en glaslåda och så är det ett lock med en plastlist. Där kan det ju samlas både ett och annat.
1: Precis, och det som är där med den här listen, det är ju att det ser ut skårigt och så, och bakterierna är jättesmå. Så det som är problemet är att matrester fastnar i listen och att fukten blir kvar. Och fukt och mat, det är det som gör att de kan växa till. Och hög temperatur, eller rumstemperatur. Så då kan det växa till och bli höga halter. Så att om man stänger sin matlåda efter man har diskat den, det finns ju alltid lite bakterier kvar. Då om det finns fukt kvar, då kommer de att kunna växa till.
0: Okej, just det. Så att vi kan konstatera att fukten är våran fiende. Den ska vi bekämpa och sen också tvätta. Vi har också hört inslaget att man ska diska ordentligt, antingen för hand eller gärna i diskmaskin. Du, jag måste ju fråga då, Stina Mina, går det att säga om det finns någon typ av mat som kanske är lite mer matlådevänlig, eller spelar det ingen roll om det är liksom gårdagens spaghetti med köttfärssås eller en fräsch sallad, alltså så här, spelar det någon som helst roll vad det är för slags mat i lådan?
1: Alltså du säger faktiskt någonting jättebra här. Det är just när man har mat i lådan, man vet att det finns bakterier i lådan, då måste man förvara maten rätt. För om man har den i för hög temperatur, först har man kanske svalnat den lite långsamt på sin bänk, och då har man gett bakterier tid att växa till. Och sen då i matlådan och har den framme länge, att man inte sätter in i kylskåp när man kommer till jobbet, då kan det bli problem att det var bakterier i listan.
0: Oj, så att det är verkligen det här, man ska inte känna att den står framme någon timme eller två och så här, nej.
1: Någon timme är kanske okej, men det beror på hur du förvarat den innan hemma. Just det. Så all tid läggs på.
0: Alltid läggs på, men okej, vi jobbar med fukten, vi jobbar med att diska ordentligt, diskmedel och varmt vatten och allt det där.
1: Helst diskmaskin.
0: Hanna Littner, ja. Våran reporter, berättade tidigare att hon känner att hon behöver införskaffa en diskmaskin, men om man inte har möjlighet för det då, man kanske bor i en lägenhet där det inte finns plats eller så, vad hade du gjort då i ditt liv, Stina Mina?
1: Jo, jag hade diskat ur den ordentligt för att ta bort maten så mycket det går. Och sen hade jag sett till att den torkade ordentligt. Inte sätta ihop den när man förvarar matlådorna, utan det ska vara öppet och torrt. Och då kan det inte växa till. Ingen mat, ingen fukt. Bra.
0: Mycket bra. Du, innan jag släpper dig Stina Mina, så måste jag reda ut det blev en hetsk debatt här i våran interna chatt här. Nu får vi gå bakom kulisserna på denna arbetsplats. 5-sekundersregeln, alltså om man tappar valfritt livsmedel på golvet, är det liksom bara att slänga då om det ligger där mer än 5 sekunder, eller spelar det någon som helst roll hur länge den ligger och slafsar till sig där kinkbiten eller vad det nu kan vara?
1: Nej, alltså 5-sekundersregeln är bara en bit. Det gills inte. Det är direkt kontakt. Men vad är det som kan finnas på golvet? Oftast så är det inget farligt som finns på golvet hemma. Det är grus och sånt som är tråkigt på i munnen. Men det som kan finnas på golvet kan inte göra oss sjuka. Så jag skulle äta den där tomaten om det var hemma. Sen om det någon annanstans så kanske man kan fundera på det.
0: Stina, Mina, jag hade ätit av ditt, eller från ditt golv, för jag kan tänka mig att det är rent och snyggt hemma hos dig. Stina, Mina, en Börjesson, lektor i mikrobiologi vid högskolan vid Kristianstad. Tusen tack för att du var med i P4 Malmöhus.
1: Tack.
2: Och då vill jag påminna om olyckan på E6 mellan Vellinge och Malmö. Det är höjd med Tygelsjö riktning mot Malmö som ett körfält är avstängt på grund av en olycka mellan två personbilar. Just nu så är räddningstjänst på plats och det är mycket långa köer som börjar redan vid Vellinge Ängar. Så långa köer alltså på E6 från Vellinge mot Malmö och det börjar redan vid Vellinge Ängar.

0: Det är så mycket som Rag & Bone Man, Human i den här kanalen.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Det ska bli nyheter.
1: I Sydafrika har minst 12 människor dödats och 9 skadats i en skottlossning, uppger polisen. Beväpnade män ska ha öppnat eld vid en kåkstad i Cleveland öster om Johannesburg. USA genomfört attacker mot mål i södra Iran efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med mars, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. Under årets skräpplockardagar rensade sammanlagt 379 ton skräp från naturen i landet enligt stiftelsen Håll Sverige rent. Totalt deltog över 670 000 personer, varav de flesta barn.

0: Timberland Overseas.
1: Jill Jonsson, I rock my country i P4 Malmöhus. Vi pratar om matlådor idag och ja, men lite matlådemissöden och sådana finns ju hos er, har jag kunnat konstatera. Det här med att man råkar slänga en kollegas matlåda för att den inte luktar särskilt gott, men det visar sig att det är ja, men matrester från en fest i helgen, mat som man inte då känner till. Det till exempel är ju lite, det är ju lite, lite tråkigt. Peter Appelqvist skriver, det vanligaste missödet är att den blir kvar hemma i kylskåpet. Ja, det har ju hänt en och en annan gång, va? Att man kommer till jobbet och är så nöjd över matlådan man har fixat till och så visar det sig att den är hemma. Nåväl, fortsätt höra av er, berätta om era missöden, men nu blir det nyheter.
2: När Höganäs personliga assistans flyttades till ett privat bolag för 2 år sedan byttes alla Dianas sons assistenter ut.
3: Han förstod ju inte alls. Han tiggde och bönade bara, lämna inte mig, lämna inte mig. Usch, det var hemskt.
2: Diana Nordströms 36-åriga son Kenny, som själv inte vill vara med i inslaget, har autism och en kognitiv funktionsnedsättning. Han bor själv och har personliga assistenter dygnet runt.
3: Han är väldigt intresserad av sport och har alltid varit väldigt teknisk. Om jag har problem med tvn eller jag har problem med någonting annat, så liksom, det fixar jag. Mm. Och det gör han också.
2: 2023 beslutade Höganäs kommun att flytta den personliga assistansen från det kommunala Höganäs omsorg till ett privat upphandlat bolag. Kennys assistenter följde inte med dit och han blev därför av med dem.
3: De kunde gjort det smidigare för alla. Det hade inte varit lika svårt för brukarna. Detta blev ju alltså en totalt kaos för dem.
2: 15 brukare och 69 anställda berördes och flera protesterade mot beslutet. Orsaken var att frigöra pengar och enligt ordförande i socialnämnden, moderaten Marie Tidedal, har de nu kunnat läggas på daglig verksamhet och korttidsboende för barn bland annat.
4: Det går inte att säga en exakt summa, men vi har kunnat göra de här satsningarna utan att skjuta till andra pengar.
5: Tänker du nu i efterhand att ni kunde gjort själva övergången på något annorlunda sätt?
4: Nej, alltså om den individen hade assistenter som valde att inte gå med, så blir den övergången, den blir ju jobbig oavsett.
2: Diana Nordström hittade ett kooperativ i Helsingborg och idag trivs Kenny med sina nya assistenter. De är som familj. Men ibland är han orolig att också de ska lämna honom, berättar mamma Diana.
3: Så det har satt sina spår.
2: Clara Törn, P4 Malmöhus.
6: Om Kronofogden på andra försöket lyckas sälja den konkursade bostadsrättsföreningen Femmans tvångsförvaltade hus i Kinesiska muren i Malmö, så kan försäljningen leda till att Sapko Sinani, som har dömts för brott mot föreningen, får en del av det överskott som försäljningen väntas ge.
7: Det kan bli så. Jag tror att det är osannolikt, men det skulle kunna bli så.
6: Johan Klovus är bostadsrättsföreningens konkursförvaltare och är den som ska fördela det som blir över när föreningens skulder har betalats. De är lägre än vad huset väntas säljas för. En tidigare tvist med Handelsbanken som lånat ut 27 miljoner till föreningen slutade i förlikning och banken kräver inga pengar i föreningens konkurs.
7: Ja, men jag skulle tro att det kan bli någonstans kring 20 miljoner då till som blir ett överskott.
6: Vid den första auktionen så underkände Kronofogden det högsta budet som då var på 33 miljoner. En ny auktion hålls på onsdagen. Vid en försäljning så blir de som har bostadsrätter i huset hyresgäster och ska kompenseras. Bland dem ett konkursat företag som har 26 av bostadsrätterna där Sapko Sinani är verklig företrädare som mot sitt nekande har dömts för brott mot föreningen och överklagat sin dom. Men Johan Klovus tror inte att Sinani kan få ut några pengar, bland annat eftersom lägenhetsregistret har stora brister.
7: Det här bolaget ska ju bevisa att man har ägt de här lägenheterna. Sen ska alla fordringsägare i det här bolagets konkurs få betalt och sen kan det då bli en fråga om ett överskott.
6: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
1: Vi ska väl prata väder. Jag vill göra det nu, kan jag få det? Det blir varierande molnighet idag och en del skurar. Det kan också finnas lite oska här i 13-17 grader, kommer att blåsa på ordentligt också. Friska vindbyar. Oj, du drar ner min mikrofon där. Det var ju dumt. Friska vindbyar och den är sydvästlig.

Då gäller E6-an mellan Vällinge och Malmö. Vi har haft en olycka vid Tygelsjö där ett körfält har varit avstängt riktigt mot Malmö. Nu ska det enligt Trafikverket vara öppet och fritt. Men köerna är så långa att de sträcker sig hela vägen förbi Vällinge södra. Även köer på länsväg 100 när du ska upp på E6-an norrut. Så just nu kö alltså från Vällinge till Malmö.

0: Babylon. Imorgon börjar fotbolls-VM. Här är det senaste från svenska laget i Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten onsdag börjar i Dallas.
2: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
3: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger, i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Radiosporten sänder fotbolls-VM, Sveriges premiär mot Tunisien 15 juni. Reporter i Dallas, USA, Selma Jennervall. Här mer fotboll.
4: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Berättade Viktor Andersson. Nu är det dags för första inslaget i Radiosportens valgranskning där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
5: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och FIS-ordföranden Johan Eliasch.
6: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
5: Men intresset för en ny svensk OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är svalt. Det visar Radiosportens valgranskning. Centerpartiet är mest positiva, men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar, men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
1: Radiosportens valreportrar Malin Rimfors och Isabelle Gradin. Stanley Cup-slutspelet ishockey utjämnat i 2-2 i matcher. Carolina vann mot Vegas i natt med 5-3. William Karlsson, en av målskyttarna för Vegas. Först i 4 vinster, mästare i Stanley Cup i socken. Där sätter vi punkt för morgonsporten.

0: Eurythmics Sweet Dreams i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Det är tisdag, onsdag ska jag säga att det är. Jag håller på att välja in en mikrofon här så att jag kan prata med Anna Bubenko. Gud vad det ska bråka här nu. Nu ska vi se om vi får in den gula mikrofonen där. Nu så.
1: Hallå.
0: Hejsan, nu hör vi varandra. Gud vad bra.
1: Jag blev lite orolig där ett slag.
0: En fördel om man ska kunna berätta om vad som händer nu på förmiddagen. Då ska Kronofogden få andra gången bjuda ut den konkursade bostadsrättsföreningen Femmans tvångsförvaltade hus i Kinesiska muren på Rosengård i Malmö på auktion då. Anna Bubenko, du rapporterar idag om att när det här huset säljs så kan det leda till att Sapko Sinani som har dömts för brott mot föreningen får en del av det här överskottet som försäljningen väntas ge. Förklara detta för oss.
1: Ja, det är i alla fall en möjlighet även om det återstår ju att se hur det här till slut blir när alla skulder är reglerade, om det verkligen blir så. Men det är en absolut en möjlighet.
0: Hur då?
1: Ja, alltså när huset säljs så kommer de som har bostadsrätter där att förlora dem. Istället så blir de hyresgäster, och om det då blir pengar över i den här konkursen i föreningen så ska de ha del av dem. 26 av lägenheterna i det här huset ägs av ett konkursat företag där Sapko Sinani, som tidigare satt i föreningens styrelse, är verklig företrädare. Han är ju då mot sitt nekande dömd för ekonomiska brott mot föreningen och har överklagat den här domen, ska vi säga också. Men att han har det här bolaget som har lägenheter kan i slutändan leda till att en del av köpeskillingen hamnar hos honom. Så här säger Johan Klovus som förvaltar konkursen i bostadsrättsföreningen om det.
2: Det kan bli så. Jag tror att det är osannolikt, men det skulle kunna bli så.
3: Varför tror du att det är osannolikt?
2: Ja, men för att det här bolaget ska ju bevisa att, att man har ägt de här lägenheterna. Sen ska alla fordringsägare i det här bolagets konkurs få betalt, och sen kan det då bli en fråga om ett överskott. Det är ganska många steg bort, så att säga.
0: Då är man ju nyfiken på alltså, hur stort överskott kan det bli på den här husförsäljningen?
1: Ja, det vet man ju först när det är sålt naturligtvis. Johan Klovus tror att det kan bli ungefär 20 miljoner. Vid den första auktionen hos Kronofogden så var det högsta budet 33 miljoner. Det tyckte Kronofogden då var för lågt. Så man kan möjligen tänka att det är lägst vad det kommer att gå för. Skulderna i föreningen är betydligt lägre än så. Och det här beror framförallt på att banken inte kräver några pengar av föreningen. Det är andra skulder, bland annat till E.ON, som har lett till den här konkursen.
0: Men varför kräver banken inte några pengar? Man kan väl tänka sig att föreningen har de inte någon slags lån?
1: Ja, det vet vi faktiskt inte riktigt just nu. De hade tidigare i alla fall ett lån på 27 miljoner hos Handelsbanken som de inte kunde betala. Det här ledde för några år sedan till att banken stämde föreningen. Men det slutade i en förlikning, och banken har inga krav nu som de har framfört i den här konkursen.
0: Mm. Alltså det här huset är ju tvångsförvaltat. Vad händer med dem då, de som bor där, om det säljs nu? Hur ser framtiden ut?
1: Ja, tvångsförvaltningen löper på ändå. En ny ägare kan ju kanske då åtgärda alla brister och begära att få den hävd senare. Men omedelbart händer ingenting med det. För de som bor där så betyder det då att det finns en ny hyresvärd. Men i praktiken så kommer det ju ändå på kort sikt att vara Trianon som utför den här tvångsförvaltningen, som sköter huset. De som har bostadsrätter och bor i dem kan bo kvar. De blir ju då istället hyresgäster. Och för dem blir det sen en lång process att reda ut hur mycket kompensation de kan få. Det finns problem med det här lägenhetsregistret i huset, och det är inte helt enkelt att reda ut vem som äger vad när det gäller bostadsrätterna. För de som hyr i andra eller tredje eller kanske till och med fjärde hand av någon som har en bostadsrätt i det här huset, så är det en väldigt osäker situation. De riskerar ju att behöva flytta om den nya ägaren kräver det.
0: Mm. Vi kan väl också bara så här fräscha upp minnet att det här handlar ju inte bara om ekonomiska svårigheter, utan att de som bor där också har bott under väldigt men på många sätt dåliga förhållanden.
1: Det har varit problem med ventilation, mögel, det finns en lång rad viten från kommunen när det gäller det. Hissarna har varit utdömda.
0: Kallt
1: och E.ON stängde tidvis av värmen, och det är jättestora problem har varit här.
0: När börjar den här auktionen?
1: Nu klockan 10, och vår kollega Fredrik Rubin kommer vara där. Sist var det ganska rörigt under den här auktionen. Vi får väl se hur det blir idag. Det kan nog ta någon timme eller två minst.
0: du som lyssnar, ta ner appen, gör det nu, lyssna på oss live, så missar du ingenting av det här.

0: ibland. Benjamin Ingrosso, flickan på min gata i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Vi säger också god morgon till Hanna Littner. Vi har ju inte avslöjat vad du är ute på för fadäser, inte fadäser. Vad du är ute på för strapatser och äventyr idag. Det ska bli babyolja.
1: Ja, precis. Det har varit lite av en resa den här morgonen. Det har varit i Söndra Sandby och Arlöv. Och nu finns jag i närheten av Revinge.
0: Och där, finns det kanske både forskare och fåglar och då babyolja som sagt.
1: Ja, men precis. För det som har hänt det är att brist på en specifik sorts babyolja höll på att äventyra forskning. Det här är något som SVT Skåne var först med att rapportera om. Men sen steppade allmänheten in och hjälpte till. Och det här ska vi få höra om efter klockan 9.
0: Ja, jag är mycket, mycket spänd på det här. Vad i hela friden har babyolja och forskning med varandra att göra? Det här behöver redas ut. Du, är det ett bra väder då att vara ute på fågelskådning? Vet jag inte om ni ska göra, men att vara utomhus i alla fall.
1: Det är fortfarande sol som skiner på mig. Lite mer moln nu än vad det har varit innan under morgonen. Och så har det blåst upp lite i alla fall här ute vid Revingefältet.
0: Ja, ni får hitta varandra, du och forskarna. Så ska vi ta reda på allt om detta. Som sagt, lite Sabrina Carpenter och Dolly Parton på det. Please, please.

Sabrina Carpenter och Dolly Parton, Please, Please, Please. Och tänk att imorgon drar det igång fotbollsfesten VM. Glenn Mark Eriksson och Strömset. Dagen till ära.

0: Ja, det känns, om jag ska säga att det känns som att det kommer bli ett oförglömligt VM på många sätt. Om inte det blir för Sveriges prestation så blir det väl för ja, men hela alltihopet. Ja, det är spännande hörni, men nu blir det nyheter.
1: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen från Försäkringskassan. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
2: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
3: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
2: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
1: Fredrik Falk, Försäkringskassan, reporter Annie Säv. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med månaden före, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Det var bättre än väntat. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. I natt har det skett nya attacker mellan USA

0: chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
1: Både Ukraina och Ryssland uppger att de har attackerats i natt. I Ukraina uppges flera personer ha skadats i Charkiv och i Zaporizjzja. I Ryssland har staden Samara angripits. Och i Nordirland bröt ut oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss och flera bilar bränts upp och minst ett bostadshus står i brand. Gärningsmannen kom till Nordirland som asylsökande 2023. Han är nu gripen och misstänks för mordförsök. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Waters.
2: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
3: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
2: Det är det som är unikt med just den här anläggningen, att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
3: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
2: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
1: Konrad Stralka vid stiftelsen Baltic Waters och reportrar Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Vidén Brännlund på P4 Sörmland. Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt. Det visar en stor studie vid Karolinska institutet. Familjer med barn som har astma får ofta rådet att undvika pälsdjur i hemmet. Men tidigare studier har ofta varit små och gett motstridiga resultat. Den här nya studien visar alltså att astmabesvären inte förvärras av katt i hemmet.
4: Katt i hemmet. Jag kan verkligen rekommendera detta, säger jag som adoptivmamma till två stycken. Nu är det bara ett halvår sedan som de har flyttat hem hos mig, men ja, en adoptivmamma, det ser jag mig som absolut. När det kommer till katter då vill jag understryka Nina Börstad, också kattmamma. Hur ser det ut i trafiken?
5: Jo, men nu ser det bättre ut igen. Vi hade ju en olycka på E6an från Vällinge mot Malmö vid Tygelsjö. Den ska nu vara avklarad och det verkar som att det mesta av köerna nu har avtagit dessutom. Och i övrigt så ser det faktiskt lugnt och fint ut. Det som jag kan nämna, det är att blodbussen finns i Lund idag. Det är på Skelevägen 2 nu från klockan 9 fram till klockan 12 och sen från 13 fram till 15.
4: Har du lite blod över, vet du vart du ska ta dig? Telefonnumret till trafikredaktionen 020 999. 944. Det här är Tones and I. God morgon!

0: Det var Tones and I, Dance Monkey i P4 Malmöhus där den 10 juni. Kajsa, vi fick ju, alltså jag ska inte dra på för stora växlar här nu. Ska jag inte göra. Men ändå, jag pratade med SMHI tidigare och jag bara slängde ut frågan midsommar. Och jag tänkte att jag kommer inte få något svar, jag kommer inte få någon indikation, ingenting.
1: Men det fick du.
0: En liten, men nu så här, nu är vi lugna.
1: Okay,
0: nu är vi lugna och sansade, för att det här är ingenting som är hugget i sten. Och som Kristin på SMHI sa, att det är mycket som kan hända. Men hon nämnde 20 grader, men skurar. Eventuellt. Jag tar upp mina händer i skyn och säger, jag vet inte mer än så. Vi vet inte mer än så, mycket
1: de
0: kan hända.
1: De skurarna kan blåsa bort.
0: Ja, det hör väl till. Lite ska det regna på midsommar. Om det nu så att det blir så. Det är 10 dagar bort, konstaterade vi också. Så att vi får närmare prognoser ju närmare midsommar vi kommer. Vi stannar kvar i närtid, Kajsa. Vad pratar vi om idag?
1: I de lokala nyheterna som jag presenterar så pratar vi om en aktion, en mycket uppmärksam sådan som ska hända i Malmö idag. Det handlar ju om den konkursade bostadsrättsföreningen Femmans tvångsförvaltade hus i Kinesiska muren. Det är alltså en bostadsrättsförening där folk har köpt sina lägenheter som nu ska säljas på exekutiv aktion. Och vilket leder till att de som köpt sina lägenheter inte längre kommer äga dem utan kommer att hyra dem. Det här är ju andra försöket att sälja den här fastigheten. Det är någonting som vi här i P4 Malmöhus har rapporterat mycket om. Idag då så kommer huset återigen att ligga under klubban, eller hur man nu säger, när det är auktion. Och vår reporter Fredrik Rubin, han kommer att bevaka detta. Vi kommer att höra mer om det här i lokala nyheterna under dagen.
0: Första försöket var rörigt, ett ord som man har använt. Nu är det andra försök då. Så att vill man ta del av det här, så tycker jag man ska ta ner appen Sveriges Radio, så väljer du in P4 Malmö som din lokala P4-kanal, så kan du lyssna på oss live, så missar du inte det. Vi får se om det blir lika rörigt denna gång, eller om man kanske till slut hittar en köpare. Det ska vi få höra mer om.

0: Way, What is love? Klockan är 16 minuter över 9. Brist på kamomilldoftande babyolja. Ja, men det höll på att sätta käppar i hjulet för viktig fågelforskning. Men sen kom folket till undsättning. Alltså det här är en story som SVT Skåne var först med. Och Hanna, nu vill man ju hemskt gärna veta mer.
1: Ja, visst vill man det, och därför har jag nu tagit mig till Stensoffa fältstation här vid Revingehed och står ute på en gårdsplan. För här forskar man på svidknott som sprider malaria till fåglar. Jan-Åke Nilsson, professor emeritus i ekologi vid Lunds universitet. Vad har babyolja med det här att göra?
2: Vi använder det för att fånga svidknott, som ju då är den som överför malariaparasiten till fåglar. Och den här babyoilen har visat sig genom åren att ha en konsistens som är alldeles utmärkt för att kläta på små skålar som man sen sätter i taket på holkarna. För att när svidknotten kommer in i holken, det är där de infekterar ungarna. Och efter ett skruvmål så vill väl de, som många andra, sätta sig ner en stund och smälta maten, och då flyger de upp i taket och sätter sig. Och där har vi vår babyoil då, så fastnar de där. Så kan vi räkna dem sen.
1: Men för ett litet tag sedan då så beslutades att den här babyoljan då, som har en doft av kamomill, att den skulle sluta tillverkas, och det skulle kunna ha hotat hela det här forskningsprojektet. Vad tänkte ni då?
2: Ja, det hotar det på det sättet att eftersom vi har en lång serie nu, vi började 2008 med samma olja, så vill vi inte byta oljan. Därför att man vet ju aldrig om det är någonting i en ny olja som repellerar eller attraherar knotten mer. Sen att det just är kamomilldoft, det vet vi inte om det spelar någon roll. Men som sagt, för att kunna jämföra med tidigare resultat så vill vi ha exakt samma olja.
1: Då vill man inte chansa, helt enkelt. Så ni la ut en efterlysning efter den här specifika oljan på sociala medier. Och man kan säga att ni fick en hel del respons. Vad hände?
2: Vi fick jättemycket, både telefonsamtal och e-mail, och över förväntan. Det är jättetrevligt att allmänheten är så intresserad ändå av att hjälpa till och titta längst in i sitt badrumsskåp efter en flaska. Och vi hade en dam som precis hade varit på semester och skrev att i en affär hade hon tror sig ha sett en sån här flaska, så vi fick adressen till en livsmedelsbutik i Colombo på Sri Lanka. Men den kommer rätt långt ner på prioriteringslistan, men när det verkligen tryter så åker vi dit och tittar.
1: Det är otroligt. För det som också har hänt sen är att folk har helt enkelt levererat. De har grävt i badrumsskåpen och så har man levererat, man har postat babyolja från hela landet. Nu står vi här bredvid i solen, så står det en kartong med ungefär 15 flaskor som har fått tejp kring korken så att de ska hålla. Hur länge kommer den här oljan göra att ni kan hålla igång forskningen?
2: Ja, nu kan vi säkert göra den här forskningen i 10-12 år till med det här bidraget från allmänheten. Så vi är jätteglada att folk inte slänger saker. Släng inte, det kan alltid komma till nytta någon gång.
1: Det kan ha avgörande betydelse för fågelforskning någonstans nära dig. Men avslutningsvis då, för du berättade innan att ni tänkte inte att ni skulle få så mycket respons när ni la ut det här inlägget. Hur har det känts att folk då har spanat på semestern, grävt i badrumsskåp, att man har postat, att man har engagerat sig så mycket i det här?
2: Ja, det är jättetrevligt. Vi känner att folk bryr sig där ute. Allmänheten bryr sig, och det är jättetrevligt. Och sen, man måste ju ändå göra i omaket att slå in ditt paket, posta det till oss och leta, som du säger. Vi är överväldigade. Hej allmänheten!
1: Och avslutningsvis då, om man nu hör det här och tänker, men jag har nog också en sån där hemma i badrumsskåpet. Vill ni ha den också då, eller räcker det med babyolja nu?
2: Nej då, vi tar alla möjliga bidrag vi kan få. Man vet aldrig, det kanske tar slut snabbare och vi kanske får andra idéer där man måste testa det på andra fågelarter eller något sånt där. Så skicka gärna om ni hittar någonting längst in i badrumsskåpet.
1: Just det, det kanske sparar er en trip till Sri Lanka i närtid. Jättespännande att få höra om den här historien. Stort tack, Jan-Åke Nilsson, för att jag fick komma hit till Stensoffa den här morgonen.
2: Tack själv.

0: Sanna Nielsen, Waste Your Love. Vi pratar om missöden man har varit med om som rör matlådan. Det här med anledning av att vi i våra nyheter hör om det med att ja, men, det kan vara en bakterie här, det där va, om man inte tvättar matlådan ordentligt. Speciellt du vet den där gummilisten som ofta är på locket, på speciellt då glaslådor, där kan det växa till sig lite. Har du varit med om något missöde som har med matlåda att göra? Och det har ni. Okej. Är det så att du sitter och äter nu och har en livlig doftfantasi, så säger jag, ja, pass på nu. På torsdagen tog min man med en fiskgratäng till lunchen, hade den i sin datorväska. Men han gick ut med kollegorna och käkade lunch istället. Den glömdes bort, och när han skulle till jobbet efter helgen så luktade inte datorväskan. Den luktade inte alls om precis. Finns det någon värre tänkbar rätt också, tänker jag, att det just var fiskgratäng. Jag lider med din mans kollegor, Angelica. Jag lider med den där datorväskan. Den kanske aldrig blir sig lik efter det. Mums filibabba, hörni, vi lämnar fiskgratängen och den inre doftbilden av det, och så går vi in i Ekot här på en minut.
1: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin anlitas ofta av socialtjänsten i ärenden där det finns misstankar om Münchhausen by proxy. Men den metod han använder för att hitta föräldrar som skadar sina barn genom att förfalska sjukdomssymptom kritiseras av professor emeritus Niles Lynö för att ha svagt vetenskapligt stöd. I Hongkong har 7 personer och 2 företag åtalats för branden i ett bostadskomplex förra året, och 168 personer dog, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Branden startade i ett av höghusen och spred sig snabbt vidare i de byggnadsställningar av bambu som fanns på platsen på grund av renovering. En kvinna i 25-årsåldern har gripits i Linköping misstänkt för försök till mord. Hon greps efter ett larm i natt om en man som skadats med ett vasst föremål inomhus.

0: Mike Oldfield och Maggie Riley, Moonlight Shadow. Lite lyssningstips här.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Jag ska säga dig att jag lyssnade på den här dokumentären. Om det inte var samma dag så var det dagen efter. Och den var så spännande och ryslig. Jag kan varmt rekommendera den. Nu ska du lyssna på nyheterna. Lite problem med tekniken. Vi ska se om vi kan få in några lokala nyheter här. Så kan det bli ibland. Vi ska se om vi får fatt på vad det är vi har pratat om nu. Nu ska vi se. Ja, nu får vi se om det här kanske ska lösa sig.
5: Nu ska alla tätorter i Lund få en Hesa Fredrik-tuta och först ut under tisdagen var Genarp.
6: Det är ju rätt bra håll ifall något skulle hända.
5: 18-åriga Hugo Mårtensson som bor i Genarp.
6: Det är ju lite tveksamma tider så kan det vara rätt skönt att ha också.
5: Om han skulle höra tutan och det inte är den första måndagen i kvartalet tror han att han skulle springa till ett skyddsrum.
6: Ja, förmodligen. Om han inte hade blivit helt vetskrämd hade man nog bara suttit och accepterat läget annars kanske.
5: Som samhällsinformation kan här nämnas att om man hör Hesa Fredrik och det inte är en testdag så ska man stänga fönster och ventilation hemma och slå på just P4 Malmöhus för att få mer information. Jens Ulfsand bor också i Genarp men har trots det hört tutan när han varit på andra ställen där de finns installerade under testdagar.
7: Någon slags erfarenhet har man ju av en sån signal. Man känner ju det att det inte det liksom, det ingår inte i den vanliga fågelsången om man säger så.
5: Asaraf Selius, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
8: När Höganäs personliga assistans flyttades till ett privat bolag för 2 år sedan byttes alla Dianas sons assistenter ut.
9: Han förstod ju inte alls. Han tiggde och bönade bara, lämna inte mig, lämna inte mig. Usch, det var hemskt.
8: Diana Nordströms 36-åriga son Kenny, som själv inte vill vara med i inslaget, har autism och en kognitiv funktionsnedsättning. Han bor själv och har personliga assistenter dygnet runt.
9: Han är väldigt intresserad av sport och har alltid varit väldigt teknisk. Om jag har problem med tvn eller jag har problem med någonting annat så liksom, det fixar jag. Mm. Och det gör han också.
8: 2023 beslutade Höganäs kommun att flytta den personliga assistansen från det kommunala Höganäs omsorg till ett privat upphandlat bolag. Kennys assistenter följde inte med dit och han blev därför av med dem.
9: De kunde gjort det smidigare. För alla. Han har inte varit lika svårt för brukarna. Detta blev ju alltså en totalt kaos för dem.
8: 15 brukare och 69 anställda berördes och flera protesterade mot beslutet. Orsaken var att frigöra pengar och enligt ordförande i socialnämnden, moderaten Marie Tidedal, har de nu kunnat läggas på daglig verksamhet och korttidsboende för barn bland annat.
10: Det går inte att säga en exakt summa, men vi har kunnat göra de här satsningarna utan att skjuta till andra pengar.
11: Tänker du nu i efterhand att ni kunde gjort själva övergången på något annorlunda sätt?
10: Nej, alltså om den individen hade assistenter som valde att inte gå med så blir den övergången, den blir ju jobbig oavsett.
8: Diana Nordström hittade ett kooperativ i Helsingborg och idag trivs Kenny med sina nya assistenter. De är som familj. Men ibland är han orolig att också de ska lämna honom, berättar mamma Diana.
9: Så de har satt sina spår.
8: Clara Törn, P4 Malmöhus.
0: Om du vill lyssna på det här inslaget igen, då gör du det givetvis på den enda destination som gäller när det kommer till appar. Det är Sveriges Radio. Den finns där du hittar dina appar. Ta ner den. Och ta ner den nu, vet jag. Vi ska se vad som sägs om vädret idag. Vi har fått en uppdatering till och med från Kristin. Men vi börjar med dagen, växlande molnighet och en del skurar som också kan ge åska. 13-17 grader och en sydvästlig vind. Och det kan faktiskt blåsa på rätt rejält med friska vindbyar. Till kvällen då? Ja, det blir väl inte jättestora förändringar. Omkring halvklart och någon enstaka regnskur. Och kommer vara regn nu från och till de närmsta dagarna, så att hänga regnjackan på kroken, det är en dum idé. Kanske lika bra att ha med den i väskan för säkerhets skull. God morgon!

0: State of Sound och Gustav Norén, Sommarvind. Ett riktigt bra soundtrack för den här årstiden, tycker jag. Jag tycker att vi ska prata om sport, och det blir mycket fotboll, va? Men det går inte att komma ifrån. Det är VM-tider och det kan gå hett till på en fotbollsplan. Sporten nu med Magnus.
1: God förmiddag, säger Radiosporten denna onsdag, och ja, lyssna på där.
2: 8 röda kort, det var vad Brasiliens fotbollsdamer fick syna i en träningsmatch mot USA. Bland annat fick 4 tränare ur brassarnas tränarstab, däribland förbundskapten Arthur Elias, utvisning i den 77:e minuten, men det var i slutet av matchen som det urartade. På tilläggstid fick 2 brasilianskor rött kort, och efter slutsignal uppstod tumult och ytterligare brasiliansk spelare blev utvisad. Brasiliens anfallare Ludmilla valde då att applådera sarkastiskt åt domarna, och för det fick även hon utvisning. Svenskbekantingen Marta byttes in i den 80:e minuten och fick då 1 av totalt 11 gula kort som domarteamet delade ut. Efter matchen, när domarna skulle skaka hand med spelarna, ställde de upp med 2 kravallpoliser.
1: Ja, mycket ska man vara med om, reporter David Nyström. Men nu till ett stort mästerskap som börjar imorgon kväll. Radiosporten bevakar månaden där borta i Nordamerika. Här det senaste från svenska VM-lägret.
3: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
4: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger, i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som man måste vänja sig vid och någonting som man måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Den svenska VM-premiären mot Tunisien 15 juni tillsammans med Radiosporten. Reporter där i Dallas, Selma Jennervall. Ishockey, och så här lät det för ett par timmar sedan när svenskebacken Rasmus Andersson kommenterade hans förlust i Stanley Cup-slutspelet.
5: We knew it was going to be tight series. We were playing a really good team, and you know, 2-2, best out of 3, and fly out to Carolina tomorrow and take care of business in game 5.
1: Precis så var det. Utjämna 2-2. Carolina vann med 5-3 i natt. Först i 4 vinster är det som gäller för att bli mästare där borta i nordamerikanska ishockeyn. Missa inte VM-specialen i P4 med start efter 14-nyheterna. Och såklart i appen Sveriges Radio. Och så kommer ett sportextra ikväll, precis som vanligt, med start klockan 19. Diamond League i friidrott och herrarnas superettan i fotboll. Några av ingredienserna. Det var sporten med Magnus Wahlman.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. IP Film Malmöhus tuffar våran valturné vidare. Destination idag, Höganäs. Sofie Eriksson på resande fot. Var någonstans är du precis i detta nu i bilen, tror du?
1: Ja, precis. Åkt igenom den första rondellen inne i Höganäs. Vi närmar oss den andra där vi ska svänga lite snett vänster för att komma till Centrumgatan där kommunhuset ligger och ja, centrum helt enkelt. Där ska jag vara i 3 timmar från strax efter 10:00, Hanna.
0: Ja, vad roligt. Då kan du inte berätta för den som har som aldrig har lyssnat på P4 Malmöhus förr och i synnerhet inte på våran lilla valresa vi åker ut på. Vad kommer man få ta del av idag?
1: Ja, men vi gör det vi har gjort tidigare. Träffar så många människor som möjligt som bor i den här kommunen för att ta reda på vad vill de ha för svar från sina politiker inför valet den 13 september. Vad vill de höra hur politikerna ska lösa problem eller andra, liksom, eller bara utmaningar i den här ganska välmående kommunen, får man säga, som styrs idag av en borgerlig grön koalition. Lite annorlunda, Moderaterna och Miljöpartiet bland annat tillsammans styr här sedan förra valet. Och vad är då aktuellt här? Ja, det som brukar vara aktuellt i de flesta kommuner, skola, omsorg och andra liksom kommunala kärnverksamheter. Vi vill ha in frågor från er som bor i kommunen. Vad är viktigt? Hanna, som vanligt så kan man ju smsa till oss.
0: Det kan man göra. Numret?
1: Numret är 040 739 10. Man kan också skicka ett mejl till p4malmohus@sverigesradio.se. Eller så kommer man till oss. Vi rullar in i detta nu förbi, ja, vi tror det ser ut som att vi börjar närma oss gågata. Vi kan ha kört in på fel gata här. Oj. Jag tror vi ska till höger här, säger jag till min arbetskamrat
0: din
1: som
0: chaufför.
1: Kör. Så att vi kanske ska vända, det ska vi nog göra, ja. Så att vi kommer rätt. Men det ska bli jätteroligt. Nina Sjölqvist är redan här, han har varit i Mölle lite tidigare, pratat med människor där som ju är en del av kommunen.
0: Härligt, men jag tänker så här, ser man någon Sveriges radiobil som ser ut att vara på vift och vara vilsen, så kan ni liksom så här peka dem åt rätt håll. Ni ska nog hitta tidsnog, tänker jag. Det blir en förmiddag i Höganäs tillsammans med Sofie Eriksson, tillsammans med Nina Sjölqvist, tillsammans med P4 Malmöhus. Frågor skickar du in, som sagt, sms-numret 0-

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Den här radiodagen är så långt ifrån över att du inte ens kan förstå det. Vi har inte bara en förmiddag i Höganäs, vi har också P4 Extra. Vad de kokat ihop idag, ja, vi får väl ta och lyssna.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson, kärleken är evig. Kärleken är evig till Jimmy Larsson. Och kärleken är också evig till avokadon, har vi konstaterat. Och vad gott det är.
1: Det är väldigt gott med avokadon.
0: Kanske inte jättebra ur ett miljöperspektiv och så.
1: Mycket vatten.
0: Går det åt. Inte heller kanske det bästa ur ett matlådeperspektiv. Avokado har ju inte den som blir ganska brun och tråkig.
1: Men den är ju fortfarande god.
0: Jo. Men jag tänker en guacamole som har stått i kylen någon dag. Mm. Den är ju, ja, den går, det ser ju tråkigt ut. Så. Mm. Vi pratar om matlådor idag. Och att det kan ju bli en bakteriefest i dem om man inte diskar.
1: En karneval.
0: En karneval, bakteriekarneval, där det kan finnas, om det är lite bakterier, då är det kring 1000. Men det går att hitta matlådor med miljontals bakterier. På tal om det här vill jag prata om matlådor och missöden kopplade till denna lodda. Har du varit med om något sånt, Jimmy?
1: Väldigt många läckta matlådor i olika typer av väskor. Fruktansvärt när man kommer till jobbet och sen så kanske till och med glömt att man har en matlåda där, så har den legat och läckt på vägen till jobbet.
0: Stoppar man i handen
1: till plugget, och så bara, vad är det som har hänt? Som småbarnsförälder har jag också haft många sådana här bananer som har legat alldeles länge och som har mosats. Men mitt kanske allra värsta var när jag pluggade, hade med mig matlåda, så hade jag med mig lite varm choklad till den också, för att, ja, jag vet inte.
0: Gott.
1: För att det är gott. Och sen flera veckor senare i mitt lilla studentrum så upptäcker jag att så här, men det är något som luktar.
0: Oh.
1: Alltså vad är det som luktar? Det luktar bara från ett visst ställe också. Bara gick igenom hela garderoben och, bara, och skåpen och bara nej, men det är, jag hittar ingenting. Det står ju bara en termos här och några tomma lådor. Liksom. Det kan inte vara det. Så det går några veckor till. Och sen så blir lukten värre. Och det går inte att beskriva den riktigt. Det är jättesvårt, det är som en sötaktig men ändå doft av förruttnelse. Och så börjar jag ordentligt och, och så känner jag att det kommer från termosen. Men hur kan det lukta från en helt försluten termos? Jag har ju ingenting i den. Hanna, det hade jag.
0: Men alltså det är som den här lägen, alltså när man letar för sånt, så ser man att det blir varmare. Det blir varmare, nu blir det varmare. Och nu blir det, och nu är det jättehett. Och nu, fast det är med lukten. Och nu luktar det illa, och nu luktar det jätteilla, och nu luktar det superilla. Och du hittade källan. Mjölk. Rutten mjölk.
1: Usch.
0: Det är inte bra. Det är inte bra alls. Jag tycker ni kan väl fortsätta berätta om era missöden som rör, ja, den här typen av matlådor och sånt.

0: statsminister Ulf Kristersson gick direkt till hårt angrepp mot oppositionen i mandatperiodens sista partiledardebatt som pågår under förmiddagen i riksdagen. Och han varnade väljarna för vad maktskifte skulle innebära efter valdagen.
1: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning. Och den riktningen är vänsterradikal. Styrd av S, V och MP. Med en rödgrön regering blir det högre skatt för de som jobbar och högre bidrag för de som inte jobbar. Och mer bidrag ut från Sverige till andra länder. Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
2: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett Sverige som enligt henne håller på att glida isär och försvagas.
3: Välfärden är ju inte så bra som svenska folket har rätt att förvänta sig. Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli i Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan. Och det är resultatet när Tidöpartierna har prioriterat skattesänkningar för de rikaste istället för välfärd åt svenska folket. Och om Tidöpartierna får 4 år till, hur mycket mer ska skäras ner? Ska det kosta extra att gå ut på en promenad i solen med hemtjänsten? Eller att få vård i tid?
0: Reporter Karin Rundblom. Och inför debatten så svarade Ulf Kristersson på kritiken som riktats mot honom i samband med att hans fru Birgitta Eds verksamhet vid herrgården Fållökna i Sörmland, där volontärer lockas att arbeta gratis i utbyte mot kontakt med statsministern och hans kontaktnät. En sak som enligt experter ökar värdet på familjens fastighet.
4: Jag har inte lockat någonting överhuvudtaget. Jag har ingenting med den stiftelse att göra som min hustru är med, deltar i. Som en ideell kyrklig stiftelse som driver verksamhet. Ingenting konstigt i detta överhuvudtaget. Det har ingenting med mig att göra. Det finns inga privata intressen i detta.
0: Vi går vidare. I Hongkong har 7 personer och 2 företag åtalats för branden i ett bostadskomplex förra året då 168 personer dog. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det handlar

0: Miley Cyrus, End of the World. Lastbilar kommer och åker och man lastar på och lastar av grejer för att komma in i de olika affärerna runt torget i Höganäs där jordgubbsförsäljningen går fint verkar det som här i solen. Och man går fram och tillbaka och cyklar och det är sparkcyklar. Vi är i Höganäs idag för att samla in frågor till politikerna. Men innan jag går in på det lite mer, Isabelle Salter, vi har nyheter kring bostadskomplexet Kinesiska muren i Malmö.
1: Precis, vi tar oss nu från Höganäs till Kinesiska muren där det hålls en aktion för bostadsrättsföreningen Femman som gått i konkurs just nu. Och vi har vår reporter Fredrik Rubin på plats som ska hålla oss uppdaterade hur det går. Men det är ju så att det här nu tvångsförvaltade huset som är känt som Kinesiska muren på Rosengård i Malmö håller en auktion, och det är inte den första utan den andra, och den första nekades på 33 miljoner. Men det intressanta med det här är att försäljningen kan leda till att en man som har dömts för brott mot föreningen vid namn Sapko Sinanid, mannens namn alltså, får en del av det överskott som försäljningen väntas ge. Men mer om det lite senare.
0: Mm. Jag kan också berätta att en majoritet av ungdomar i Sverige känner oro för att bli lurade på nätet. Det här visar en alldeles färsk undersökning där 7 av 10 ungdomar mellan 15 och 17 år känner att de är oroliga för digitala bedrägerier. Och man har också sett att föräldrarnas perspektiv och undersökt den visar att nästan var fjärde förälder sällan eller aldrig pratar med sina barn om digitala risker och säkerhet online. Det visar att föräldrar som ju har en central roll i att stärka ungas digitala

trygghet inte gör det i tillräcklig omfattning, utan samtalen uteblir många gånger eftersom man har en allt mer digital verklighet och vardag. Ja, lite motsägelsefullt allt det där, men någonting att ta med sig i en vardagskväll kanske kring vad man ska snacka om när man käkar middag tillsammans ikväll. Det här är P4 Malmöhus från Höganäs idag. Vi pratar väldigt mycket kommunpolitik. Någonting av det som står oss faktiskt närmast i livet.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår. Fanny Avon har många trevliga samtal med Höganäsbor. Det är inte alla som vill vara med i sändning. Men vi kan ta med oss deras frågor ändå. Jag pratade just med en man som sa att han tyckte att det körs lite för fort på gatorna i Höganäs. Att förbi hans boende, han bodde på ett sånt här 55 plus boende, så är det liksom 40, 50, 60 kilometer i timmen rusar man förbi. Det känns inte tryggt. Och det känns inte heller riktigt tryggt med alla dessa elsparkcyklar som swishar förbi. Och man känner att man kan liksom inte vara ute och gå och ta det lugnt och känna sig trygg. En fråga jag tar med mig såklart, och Nina Sjölqvist, du har också träffat många engagerade Höganäsbor idag.
2: Ja, för jag tänker att även om de flesta bor i tätorten Höganäs, så det är väl runt 28 500, så bor ju cirka 16 000 liksom utanför tätorten. Och en av dem som jag pratade med i Mölle för en liten stund sedan är Christer Pålsson, som har varit verksam entreprenör i många år, och de senaste 15 åren har han haft Turistgården, ett av de få hotellen som är kvar i Mölle. Och vi pratade om det där att både bo och verka i Mölle, och vad det innebär då det här med turistnäringen där.
3: Ja, alltså problemet idag är ju att väldigt många hus köps upp av de som bara vill vara här vissa korta tider om året. Här i Mölle är det väl ungefär 500 fastboende, och det är klart som hundan att det är inte självklart för en barnfamilj att flytta till Mölle. Här finns ingen skola, ingen barnomsorg, det närmsta är Nyhemsläge och Brunnby. Visserligen inte så långt härifrån, men de faciliteterna finns ju inte av naturliga skäl. Men alltså, Mölle är ju fortfarande, det är väl det som gör Mölle så fantastiskt, att det fortfarande är väldigt lugnt ställe. Och jag påstår att det är lugnt även på sommaren. För det är väldigt mycket vandrare, och vandring är ju faktiskt lugnt.
2: Ja. Och så sa du det att det bor ungefär 500 personer här, men även om det då kan upplevas som dött på vintern och så vidare, off-season, så är det ju kanske precis det folk vill ha som bor här.
3: Exakt, både de som bor här vill ju bo här för att det är lugnt, helt enkelt. Det är självklart. Men de som kommer hit, alltså, jag förstår ju att man vill komma hit för att man är väldigt nära naturen. Både havet och berget. Och jag tror människor inte kanske alltid vill ha det här party, även om här är det klart här är liv och rörelse på sommaren. Och det finns gott om glass och god mat i hamnen och sådär.
2: Ja. Du har precis stökat undan frukosten här på Strandgården. Havet ser lockande ut och solen är på himlen. Den här dagen ska vi prata med politikerna utanför kommunhuset mellan 12 och 13. Ta med oss frågor från sådana som dig, Christer. Har du någon fråga till politikerna eller någon aspekt på Höganäs eller Mölle som du tänker att det kan vara intressant att höra vad politikerna säger om det?
3: Min fråga är ju inte okänd för de här politikerna, för jag håller ju en löpande kontakt med dem. Men nu äntligen börjar det hända någonting på Kullahalvön när det gäller boendeanläggningar. Det har ju stått rätt stilla under många år. Och nu när vi börjar bygga hotell, det kommer lite fler pensionat. Vi släppte det igår att vi kommer att öppna ett pensionat i Nyhamnsläge igen. Sista stängde 65, nu öppnar vi ett nytt. Det har öppnat ett badhotell i Margreteberg, det vill säga det blir fler och fler bäddar. Jag har ju länge efterlyst en annan typ av organisation när det gäller besöksnäringen. Och att näringen ska vara inblandad i den. Och är väldigt på ett inkluderande sätt. Jag skulle vilja säga att man tar ett omtag kring besöksnäringen och ser till att tillsätta strategisk kompetens. För att nu gäller det när vi liksom lägger till de här bäddarna, att inte de här belackarna som säger att vi inte behöver ha några hotellbäddar här, att de får rätt, utan att vi faktiskt driver frågan framåt och uppåt. Det är viktigt nu.

0: Det där var Sven Ingvars När solen färgar juninatten, en passande låt så här i början av juni. Och solen strålar ner över Höganäs och jag står med Håkan Andersson. Håkan, du har bott i kommunen i 10 år. Vad tog dig hit från Kalmar?
1: Det vi tog oss hit via Borås, Falkenberg till Höganäs på grund av vår son flyttade ner från Uppsala. Så vi har barnbarn här och vi kände att vi vill komma lite närmare något av våra barnbarn. För övriga utspridda både i Stockholm och USA, så det var därför.
0: Ja. Jag går omkring här på torget och frågar, vad vill du ställa för frågor till politikerna? Vad tycker du de borde göra mer eller bättre av? Och då gav du mig ett självklart svar för dig.
1: Ja, jag kan inte säga någonting mer än att det är bara förädla och odla vidare på det som är bra här. Och det är väldigt bra och bara jobba vidare på det, så tror jag de flesta är nöjda som bor här. I alla fall vi är det.
0: Men utifrån ditt perspektiv då, vad tycker du är bra?
1: Jag tycker, ja, det är ju nära till allt här. Där vi bor finns all service och vill vi spänna ytterligare kan vi åka till Helsingborg eller kanske till Danmark. Nära till allting, det är väl det bästa egentligen. Mm. Vården funkar bra med vårdcentral, nära till Helsingborg var det den delen. Så att, nej, jag har inga synpunkter på några negativa synpunkter för att bo här. Vi tycker det är bra.
0: Men du ska ändå gå till valurnorna i höst och välja någon. Och det behöver du verkligen inte säga vem du ska rösta på. Men finns det inte någonting du känner att de kan göra mer av då, om du nu är väldigt nöjd? Men jag nu ska pressa dig lite fram till någon slags hjälp till politikerna, vad du vill.
1: Ja, den är svår. Jag har svårt sådär spontant att säga något speciellt här.
0: Du har ju barnbarn. Vad säger din sons familj?
1: Jag tror att de är rätt nöjda med. Vi har 2 små tjejer här, eller små, de är inte så små längre. De är 15 och 17 år. Den ena pluggar på gymnasiet i Helsingborg. Det är kanske det som skiljer lite grann. De kanske borde gå på Kulla gymnasiet, men det är lite spännande att hamna någon annanstans. Mm. Och de håller på med fotboll, Viken, Jonstorp. De håller på med gymnastik, mycket aktiviteter. Vi har ett sportcenter ute som är unikt. Vi har nära till golfbanan, vi har nära till andra golfbanor. Kanske lite för bra för att vara sant, men det är faktiskt så, tycker jag.
0: Underbart att höra. Tack så mycket för att du var med och ha en fin dag.
1: Tack för det. Tack så mycket.
2: P4 Malmöhus. Sveriges radio.

0: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
1: För mig är det viktigaste med LGBTQ+, för det har jag väldigt varmt om hjärtat. Så det betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Jag heter Linn Wollander, jag är 29 år gammal och jag bor i Höganäs kommun. Alltså det börjar ju bli bättre och bättre, det tycker jag. Det är väl fortfarande lite steg kvar att gå, men det är ju mer med trans till exempel. Det börjar bli mer okej för den vanliga människan. För mig tycker jag att det är en självklarhet att man får vara vem man vill. Tyvärr tycker inte alla det.
2: Finns det någonting som du skulle vilja att politikerna gör i den här frågan?
1: Men att man kanske tänker lite extra på detta. Tänker på hur det är för alla dessa människor.
0: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Jason Mraz med I'm Yours hör du här i din lokala P4-kanal, P4 Malmöhus, utflyttade idag till Höganäs för att samla frågor inför valet till politikerna som vi ska prata med om en dryg halvtimme. Nu är klockan 12.
1: Om Kronofogden på andra försöket lyckas sälja den konkursade bostadsrättsföreningen Femmans tvångsförvaltade hus i Kinesiska muren i Malmö så kan försäljningen leda till att Sapko Sinani, som har dömts för brott mot föreningen, får en del av det överskott som försäljningen väntas ge.
2: Det kan bli så. Jag tror att det är osannolikt, men det skulle kunna bli så.
1: Johan Klovus är bostadsrättsföreningens konkursförvaltare och är den som ska fördela det som blir över när föreningens skulder har betalats. De är lägre än vad huset väntas säljas för. En tidigare tvist med Handelsbanken som lånat ut 27 miljoner till föreningen slutade i förlikning och banken kräver inga pengar i föreningens konkurs.
2: Ja, men jag skulle tro att det kan bli någonstans kring 20 miljoner då till som blir ett överskott.
1: Vid den första auktionen så underkände Kronofogden det högsta budet som då var på 33 miljoner. En ny auktion hålls på onsdagen. Vid en försäljning så blir de som har bostadsrätter i huset hyresgäster och ska kompenseras. Bland dem ett konkursat företag som har 26 av bostadsrätterna där Sapko Sinani är verklig företrädare som mot sitt nekande har dömts för brott mot föreningen och överklagat sin dom. Men Johan Klovus tror inte att Sinani kan få ut några pengar, bland annat eftersom lägenhetsregistret har stora brister.
2: Där bolaget ska ju bevisa att man har ägt de här lägenheterna. Sen ska alla fordringsägare i det här bolagets konkurs få betalt och sen kan det då bli en fråga om ett överskott.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: Tre gator i Malmö är särskilt olycksdrabbade när det kommer till elsparkcykelolyckor. Det rapporterar DN. Korsningar och mycket trafik, det verkar vara de största anledningarna till vad som gör en gata olycksdrabbad när det kommer till just elsparkcykelolyckor i Malmö. Amiralsgatan drar till sig mest krockar enligt statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas. På andra och tredje plats Per Albin Hanssons väg och Stadiongatan. Antalet elsparkcykelolyckor ökar stort i Skåne med 1598 olyckor förra året i jämförelse med ungefär hälften så många kollisioner 3 år tidigare enligt Transportstyrelsen. Isabel Salter, P4 Malmöhus.
0: Vi har växlande molnighet och det kan komma en del skurar över Skåne som dessutom kan ge åska idag. 13-17 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll halvklart och lite regn.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Alltså först ska jag be om ursäkt för en pinsam geografisk miss av mig. Jag är ju i centralorten Höganäs där jag tyvärr är alldeles för sällan. Så sällan att jag dessutom har sagt fel var jag är. Jag är på Arnbergs plats. Men jag ska gå vidare till kommunhuset alldeles strax där jag ska träffa politikerna. Torget ligger bara runt hörnan härifrån, vackert och fint och också där mycket folk. Men jag har träffat många trevliga Höganäsbor idag som har framfört åsikter. Så det har det ju verkligen inte varit brist på. Och Nina Sjölqvist, du var först i Mölle. Nu är du i Nyhamns läge, eller hur?
1: Mm. Jag kan väl säga att jag är på den där viktiga platsen där man gör sina inköp. ICA-affären på parkeringen där. Och jag står också och pratar med väldigt mycket trevligt folk här i Nyhamns läge. Folk som är och handlar inför helgen, inte minst. Och en av frågorna som jag fick med mig efter en liten rolig pratstund med Mia, det var det som kanske känns allra mest både i magen och i tankarna inför valet i höst.
2: Valet är en känslig fråga. Det rör på sig väldigt mycket för min egen del. Men saker som jag brinner för, det är faktiskt hur det går för våra barn och ungdomar, skolan och så vidare. Och sen faktiskt äldrevården. Att den har en fungerande... Nu vågar inte jag uttala mig hur det är just i vår kommun, men just de två frågorna brinner jag för. Barnen och de äldre.
1: Om jag uppfattar det rätt, så inför valet där, så är det precis de frågorna du spanar in lite så där inför valet. Vad säger de olika politikerna?
2: Ja, jag är faktiskt ännu mer nyfiken på hur politikerna är bakom ridån. Hur är de egentligen i verkligheten? Det här som vi inte får veta. Vad har de för åsikter bakom åsikterna? Den här fina fasaden som visas upp. Det tycker jag vore spännande.
1: Spännande. Du, ja. Den aspekten tar jag med mig.
2: Ja, men gör det.
1: Vad är de? Vem är de bakom fasaden, politikerna? Ja. Jag tyckte det var så spännande infallsvinkel där, Mia. Man vill veta, man är lite nyfiken. Kanske får vi veta lite mer om politikerna i Höganäs om man lyssnar 12-13.
0: Ja, men jag tänker... Ja, precis. Nina, jag tänker att får vi tid så ställer vi den frågan också. Vi fokuserar väl på de här konkreta, hårda, politiska frågorna. Men på slutet kanske vi ändå kan ställa den där. Vem är du med tre ord eller någonting sånt där? Ja, vi tar det med oss.
1: Det. Kul.
0: Vi tar det med oss. Idag är jag varm och glad och överraskad över engagemanget som vi har ifrån Höganäsborna idag.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
0: Sveriges Radio.
2: Hot stuff med Donna Summer. Hör du detta förmiddagsprogram direkt från Höganäs? Idag har det kommit sms till oss med frågor till politikerna. Claes undrar varför det dras in mycket för de som bor på LSS-boende. Till exempel, om man bor på ett boende så får man inte en kontaktman, skriver han. Man har rätt att söka, men alla får nej. Och dessutom är det svårt att åka iväg på utflykt, för då måste alla vilja åka åt samma håll, menar han. Varför drar man ner på de svagaste? Det är Claes fråga. David undrar, hur arbetar kommunen med att förbättra den årligen återkommande situationen med att spara på vatten? Så undrar han också många saker, men här en fråga om hur kommunen arbetar mot att ungdomar inte ska hamna fel med kriminalitet. Upplevelsen för han, som David skriver, är att kommunens fritidsgårdar blir färre och ungdomar har mindre samhörighet. Ja, vi får se vad kommunen har för politik för ungdomars trygghet och utveckling och vatten och LSS-boende. Ja. 040 739 10, en har du tid att skicka in din fråga till politikerna. Snart träffar vi dem.

0: In the summertime, Mango Jerry i P4 Malmöhus. Jag promenerar en liten bit i centrala Höganäs mot stadshuset, där jag ska träffa två av kommunens politiker för att ställa frågor till dem. Som Nina, vi har samlat in de här timmarna i kommunen den här förmiddagen. Och det blev väl, kan vi ju säga, sista chansen nu, eller hur? Någon extra fråga har vi.
1: Ja, men det har vi absolut. Och jag ska väl också säga att jag är i Höganäs, liten bit från dig i Nyhems läge utanför Ica där. Och man blir glad i hjärtat när man ser 10 barn passera på såna här elsparkcyklar och andra cyklar och har hjälm på huvudet.
2: Bra där.
1: Alltså riktigt bra. Ja, man blir glad.
0: Ropar du efter dem?
1: Ja, jag vet inte om de hörde, men de vinkade i alla fall. Men jag träffade också en liten äldre man här, eller äldre kille ska jag säga, inte så gammal ändå, som har småbarn och bor här i Nyhems läge och gillar att cykla med familjen. Men det är lite kruxigt. Bor man i Nyhems läge och ska ta sig till Aril, ja, då är det 70-vägen som gäller och en smal vägren. Det där tycker Fredrik att vi kan ta med oss till politikerna. Vi ska lyssna.
3: Vi bor för tillfället precis utanför Nyhems läge, varav en del av den sträckan när vi cyklar och lämnar barnen och ska cykla hem igen är att man måste ge sig ut på en ganska trafikerad väg mellan Nyhems läge och Arild. Och för nuvarande finns det ingen cykelbana där. Det vi hade uppskattat är om det hade kommit en cykelbana som både hade lett då, så att det hade gjort det lättare för oss att cykla med barnen till förskolan och hem igen. Men sen så även kunna besöka kompisar kanske ut i Arild som cykelbana längs med den trafikerade 70-vägen som går från Nyhems läge ut förbi kyrkan i Brunnby och sen så till Arild hade varit uppskattat. Mm.
1: Det pratas ju mycket om att det är förtätat och att man ska vara försiktig när man bygger och drar vägar och så. Tror du ändå att det finns utrymme rent markmässigt att göra en sån här cykelbana längs den här sträckan utan att det försvinner en massa tomtmark och så?
3: Ja, tomtmark skulle vi inte säga påverkas, utan det odlas ju längs med vägen, så odlas det på båda sidorna mer eller mindre. Så det är i så fall om man kan nypa lite mark av de som odlar på det området.
1: Nyp lite mark och skapa en bättre cykeltillgänglighet mellan Nyhems läge och Arild, tyckte Fredrik Karlsson där, Sofie. Ja. Tar vi med den frågan också kanske?
0: Ja, alltså nu har vi så många frågor så nu är jag nästan lite rädd att vi inte hinner med alla. Men cykelvägar och tillgänglighet är ju alltid frågor som engagerar människor. Och nu har jag liksom tagit mig in på någon slags innergård vid stadshuset. Här är en lite torr fontän som inte riktigt är igång. Men det är väl för att man ska vara försiktig med vattnet. Som vi också har fått en fråga kring den här dagen. Ungefär 12:15 drar vi igång med att leverera frågor till politikerna. De ska få samma frågor och de ska också i slutet av programmet få vända sig till kommuninvånarna och berätta vad de har för visioner för Höganäs kommun från 2026 till 2030. Ja, vi säger väl så, Nina. Kommer du hit förbi?
1: Ja, nu ses vi snart.
0: Ja, det är bra.

Vad var det om inte Santana och Smooth? Vi ska också få lite Enrique Iglesias fram till Ekonyheterna. Vad vore en radiodag utan just Enrique Iglesias i juni? Jag vet inte. Kanske inte så mycket. Det här är P4 Malmöhus och vi är i Höganäs. Alldeles strax kommer vi att träffa politikerna. Kvart över 12 ungefär. Två av dem i varje fall, Lennart Nilsson från Socialdemokraterna och Peter Sjölander från Moderaterna. Och så har vi då samlat på oss alla de här intressanta framtidsfrågorna för den här kommunen som de ska få ge sin syn på i direktsändning. Det blir roligt, så häng med oss.

0: Där har vi Enrique Iglesias med Sube de la Radio i P4 Malmöhus. Klockan har blivit 12, det betyder nyheter från Ekot. Och sen återkommer vi såklart från Höganäs och då är det dags att prata med två av kommunens politiker.
1: Högt tonläge i förmiddagens partiledardebatt. Tingsrätten friar samtliga åtalade efter dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Och oroligheter i Belfast efter allvarligt knivdåd, hör vår korrespondent. Här är Ekot klockan 12. Det blev stundtals hårt under mandatperiodens sista partiledardebatt som precis avslutades. Bland annat attackerade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, statsministern Moderaternas partiledare Ulf Kristersson för att inte ha lyckats pressa tillbaka arbetslösheten.
2: Sen Ulf Kristersson blev statsminister har nästan 100 000 fler blivit arbetslösa. Det är en fullsatt buss om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. För 4 år sedan lovade Kristersson att få ner arbetslösheten. Var det 100 000 fler arbetslösa han menade?
3: Men enligt Ulf Kristersson vilar ett stort ansvar på den tidigare S-ledda regeringen.
4: Arbetslösheten i Sverige handlar i mycket hög grad om att väldigt många har kommit till Sverige som inte kan svenska, som inte har utbildning, som inte har erfarenhet. Tar man emot 320 000 asylinvandrare under 8 år, då beställer man alltså ökad arbetslöshet.
3: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på Vänsterpartiets listor hyllat ledare för terrororganisationer och därefter strukits. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade även Magdalena Andersson i frågan.
5: Och Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon som helst plats i mitt Sverige, svarade Magdalena Andersson.
2: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
6: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch debatterade sjukvården och att staten bör ta över vården från regionerna.
7: Köerna minskar och vår politik kan innebära att vi flyttar makten från regionpolitikerna till personal och patienter.
6: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist svarade.
8: Vi är ju övertygade i Centerpartiet om att man lokalt förstår bäst hur man ska utforma sin vård.
1: Reportrar Erik Ridderstolpe och Karin Runblom. Och nu har vi med oss vår kommentator Helena Gissén. Hur märkte man att det snart är val?
9: Jo, men det var tydligt att oppositionen ville utvärdera de här 4 åren med Tidöregeringen och som väntat så klagade man då på resultatet av den förda politiken. Det var inte bara de kända argumenten från S-ledaren Magdalena Andersson att skattesänkningar för rika har lett till sämre välfärd och så vidare, utan centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist till exempel anklagade Sverigedemokraterna för att inte ha uppfyllt sina landsbygdslöften och så vidare. Statsminister Ulf Kristerssons budskap, det var att man ärvde kaos med inflation, höga el- och bensinpriser, gängvåld, asylinvandring och så vidare. Men nu är man på väg att få ordning på detta då och kursen måste hållas. Och så ställde han frågan, har väljarna verkligen råd med en rödgrön regering? Den frågan tror jag vi kommer höra många gånger fram till valet. Och Magdalena Andersson kontrade med att folk får mer i plånboken med hennes politik.
1: Var det någonting som stack ut?
9: Ja, men det var väl det här stora fokuset då på Expressens avslöjande om tiotals kandidater på Vänsterpartiets vallistor som visat sig hylla Hamas.

0: efter valet. Så att det var ett nytt avståndstagande kan man säga därifrån.
1: Säger vår kommentator Helena Gissén. I december 2023 inträffade en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. 5 personer dog när en bygghiss störtade mot marken och under förmiddagen kom tingsrättens dom. Victoria Scott, reporter som följt det här fallet, hur lyder domen?
2: Ja, alla 3 som stod åtalade, 2 hissmontörer och en vd för det här hissbolaget, frias alla från anklagelser om grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren yrkade ju på fängelse för alla 3 och en företagsbot på 7 miljoner.
1: Du var ju på plats därefter att dödsolyckan hade skett och det fick ju stor uppmärksamhet. Vad är det som har lyfts i debatten som följt efteråt?
2: Ja, men det här är beskrivet som en av den värsta arbetsplatsolyckan i modern tid. Och det tog ju nytt liv i debatten om arbetsplatsolyckor och de i många fall långa led av underleverantörer som ofta finns i byggbranschen. Och just i det här fallet så var det över 100 underleverantörer på plats.
1: Det kommer friande dom idag, kan man tänka sig att det här tas vidare.
2: Enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog som vi har pratat med så skulle han bli väldigt förvånad om den inte överklagas. Så vi får se hur det utvecklar sig.
1: Säger vår reporter Victoria Scott. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgavs nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Nu om oroligheterna i Belfast som har skakat om Nordirland och hela Storbritannien. Det kom som en reaktion på ett allvarligt knivdåd där en sudanesisk asylsökande man högg ner en person. Och vår korrespondent Nina Benner är med oss. Vad hände igår och i natt?
3: Ja, igår i natt så var det några 100 personer, framförallt maskerade unga män som var med om de här våldsamma oroligheterna i framförallt i Belfast men också på andra håll i Nordirland. Där de bland annat attackerade och satte eld på flera hus på gator i norra och västra Belfast där det bor många invandrare. Enligt uppgift så riktade de också in sig på personer med mörk hudfärg. Flera personer fick evakueras under natten av poliser i bepansrade fordon. Och också fick vi se bilbränder, en buss som sattes i brand. Och det här är ju i en stad som har levt med våldsamheter under många år tidigare. Så det väcker förstås mycket känslor.
1: Har du kommit några...
3: Det här var som du...
1: Fortsätt.
3: Ja, som du sa, det här var ju reaktioner på ett ovanligt brutalt knivdåd som skedde i Belfast i måndags. Och det kom också uppmaningar på sociala medier efter det här dådet till protester. Just nu så hålls häktningsförhandlingarna mot den 30-åring som är misstänkt för det här mordförsöket. Han är alltså en asylsökande från Sudan. Hans offer blev allvarligt skadad och har bland annat förlorat ett öga i det här dådet.
1: Har du kommit några kommentarer från politiker?
3: Ja, från många olika håll. Premiärminister Keir Starmer alldeles nyligen nu på morgonen har beskrivit det här som att det är tydligt att personer blev måltavlor på grund av vilken bakgrund de har och det är inget jag kommer tolerera, skriver han. Han har tidigare också fördömt själva knivdådet som chockerande och fullständigt oacceptabelt.
1: Nina, det här är ju en i raden av liknande upplopp. Kan du sätta det här i ett sammanhang?
3: Ja, men sammanhanget är väl att det finns i bakgrunden ett stort missnöje med migrationspolitiken här bland stora delar av befolkningen och också med kanske framför allt när det gäller det som kallas småbåtarna som kommer till Storbritannien från Frankrike med personer som söker asyl. Och varje gång det blir ett brott och särskilt den här formen av väldigt obehagliga, tydliga brott som där en person med asylsökande bakgrund är misstänkt eller döms så leder det till väldigt starka reaktioner.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt och domen mot honom faller på måndag den 15 juni. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av

0: mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen ha försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för ryska säkerhetstjänsten. Eko klockan 12 med Alexander Ivanovski.
1: Tack Alexander. Nyheter alltid i appen också, Sveriges Radios app, där du kan ju följa sändningar i alla kanaler. Men jag tycker du ska följa oss i P4 Malmöhus. Jag heter Sofie Eriksson. Jag och Nina Sköldqvist är i Höganäs idag. Maria Mattsson sköter trafikredaktion, sköter trafiken. Hur ser det ut idag?
2: Ändå helt okej. Okay. Senaste samtalet kom inifrån Malmö och då gäller det korsningen Per Albin Hanssons väg, Stadiongatan, där det var en buss som hade stått illa till ett bra tag här mitt i korsningen, och det orsakade en del problem just Per Albin Hanssons väg, Stadiongatan. Om vi kollar lite större över hela Skåne så har vi väl en rätt så bra trafik idag utan akuta störningar nu den senaste stunden. Vi har givetvis ett antal vägarbeten som är igång och ett av dem är ju på väg 11 mellan Dalby och Veberöd i höjd med Vasaholm. Där är hastigheten sänkt och det blir köer åt båda hållen. Skulle aktuella händelser, något akut hända på din väg, så får du gärna tipsa. 020 999 444 är numret dit.

0: Det där var Alex Warren med Fever Dream i P4 Malmöhus. Och vi har haft två fantastiska timmar, Nina Sjölqvist och jag, i Höganäs. Vi har en timme framför oss. För vi har ju samlat in frågor från kommuninvånarna. Sånt som de vill att politikerna ska tänka på och kanske förändra efter valet. 13 september går vi till val och här i Höganäs kommun så är det ju en kullallians som har styrt. Kristdemokrater, Centerpartiet tillsammans med Moderater och Miljöpartister de här åren. I opposition bland annat Socialdemokraterna, och det är Socialdemokraternas Lennart Nilsson som jag har med mig här. Hej och välkommen Lennart.
1: Tack så mycket.
0: Och så har jag Moderaternas Peter Sjölander med mig också som styr kommunen. Hej Peter.
2: Hej.
0: Okej, nu ska ni få frågor från kommuninvånarna. Känner du dig redo Peter?
2: Ja, men det är alltid nervöst att få frågor naturligtvis. Men redo tror jag är.
0: Ja. Är det roligt med valrörelse Lennart?
1: Jag tycker det är jättespännande med valrörelse och när man får träffa ännu mer medborgare än man brukar göra i vanliga fall. Mm.
0: Jag får be dig Lennart att komma fram till mig lite grann, för det är du som ska börja svara på frågor, och vi börjar med en fråga som handlar om hemtjänsten. Jag träffade en av dem som jobbar här i Höganäs i hemtjänsten, och han tyckte att kommunen lägger lite för mycket pengar på ytan. Det behövs läggas mer pengar på det som är inuti verksamheten, och han ville ha bättre mat till de äldre, fler aktiviteter och även, ja vad sa han, bättre arbetskläder nämnde han. Vad har Socialdemokraterna för politik för de äldre i Höganäs?
1: Ja, det som den här ställde frågor och hade synpunkter på är nästan som taget från vårt kommunala handlingsprogram. Det är frågor som vi då vill prioritera. Äldreomsorgen är ju och kommer att bli en utmaning framöver eftersom vi blir fler och fler äldre som vi måste ta hand om. Och då måste allting funka och vara på plats. Och jag inser också att det fysiska hjälpen den får man, men den intellektuella stimulansen den kan ju bryta lite här och där. Mm.
0: Har ni några konkreta löften i något valmanifest som handlar om just de här frågorna?
1: Ja, vi säger att vi vill ha mer resurser till äldreomsorgen, fler personal i äldreomsorgen. Vi ska försöka rationalisera så gott det går, men jag menar att ge vård, då måste man ha en person som ger den vården. Och det är svårt att man kommer inte runt det. Det kommer att krävas mer personal och mer resurser helt enkelt.
0: Och inom omsorgen ingår ju också de som bor på LSS-boende, lagom stöd och service. Och en man berättar att han har en dotter som bor där och det är svårt att få kontakt med av kommunen, upplever han. Det är svårt att åka på utflykt för då måste alla åka på samma ställen. Hur ser du på liksom livets möjligheter för de som bor på LSS-boenden?
1: Ja, den ska ju vara i stort sett som för dig och mig. Och det, där finns ju utmaningar i det också, att se till så att det här fungerar på ett bra och klokt sätt. Och samtidigt så är det samma sak där. Det handlar om händer och fötter i omsorgen. Mm.
0: Och så en konkret fråga. Det var en dam som sa att varför måste jag betala hjälpmedel när jag är äldre? Rullator, griptång, toalettförhöjningar. Det är inte lätt om inte man har tillräckligt med pengar. Hur är det med det?
1: Ja, det är väl en fråga också som vi har haft uppe, vad kostnaden för det hela är och hjälpen att få det. Va? Och där skedde en förändring här under mandatperioden som vi då vill i första läget backa tillbaka till. Och sen får vi titta på också kostnaden. Det här handlar ju om hur vi kommer till makten givetvis. Men vi tycker att man ska ha lite mer liberala regler när det gäller det, hjälpmedlen.
0: Alldeles strax får Peter Sjölander som är moderat samma frågor här i denna direktsändning från Höganäs.

0: Till the music starts again. Banna sonna band här i P4 Malmöhus. Ja, men vi har fått höra vad Lennart Nilsson från Socialdemokraterna svarar på våra frågor. Nu är det Peter Sjölanders tur från Moderaterna. Ni har styrt här i en väldigt massa år i olika borgerliga konstellationer. Nu med Kulla-alliansen som den kallas. Men du representerar Moderaterna i det här samtalet och... Vi pratar ju då med en i hemtjänsten som jobbar i den här kommunen och han skulle verkligen vilja höra vad du säger om att han tycker att det är inte tillräckligt bra mat här för de äldre. Det behövs mer aktiviteter och arbetskläderna är inte de bästa. Vad har du för politik för detta?
1: Nej, men vi behöver utveckla hemtjänst och äldrevård och alltihopa överhuvudtaget. Det är fantastiskt viktigt för det är människorna som har byggt upp vårt samhälle en gång och de behöver få den vård de förtjänar när de behöver ta hjälp av samhället. Mm. Sen kan man säga att det är inte alltid en lätt ekvation därför att vi blir fler och fler äldre och det är speciellt extremt i Höganäs. Vi kommer att se att våra 85-plussare, för det börjar bli så gammal man börjar bli nu när man behöver hjälp. Men de stiger med 100% inom de kommande 10 åren. Så vi behöver utveckla det. Vi jobbar hårt på att utveckla det.
0: Men vad gör ni då när du säger utveckla?
1: Vi behöver ta till exempel digital hjälp med olika saker. Inte för att den gamla ska sitta framför en skärm och göra saker. Utan där vi kan hjälpa till för att på det viset spara. För vi kommer inte ha personal så det räcker heller. Vi kan omöjligt rekrytera så mycket personal om vi fortsätter som vi gör idag. Vi behöver ta den hjälpen. Vi har... gjort ett bolag utav omsorgen som har gett oss mellan 17 och 25 miljoner extra så vi behöver sätta in i det. Och det är tråkigt att prata om pengar, men pengar är alltid viktigt. Vi måste ha en ansvarsfull ekonomisk politik för att ha råd att möta den stora demografiska utmaning som står framför oss. Mm.
0: Men ser du att då blir de här konkreta sakerna han tog upp bättre under nästa mandatperiod?
1: Jag tror att det kommer bli bättre. Jag tycker att det blir bättre hela tiden. Det har aldrig försämrats. Tar vi arbetskläderna till exempel så införde vi gratis arbetsskor för personalen så sent som denna mandatperiod. Jag vet att man jobbar inom Höganäs omsorg så hårt på att göra det bättre.
0: Mm. LSS-boende, där bor en dotter till en man vi pratade med som tycker att det är svårt att få kontaktperson. Det är svårt att komma ut på utflykter för då måste alla åka åt samma håll. Vad har man för privatliv och självständighet när man bor på era LSS-boenden?
1: Nej, tanken är att man ska kunna leva ett liv precis som du eller jag gör naturligtvis. Sen är den svår därför att man lever någonstans i en grupp och man är beroende av personal. Det är väl kanske därför det blir svårt att alla åker på sin egen utflykt därför att då skulle inte återigen personalen räcka till. Men vi ska naturligtvis försöka hitta smarta, kloka lösningar. Jag tycker vi ska ta en dialog med LSS-mottagarna och framförallt deras anhöriga också. För att se hur vi kanske ibland kan hitta en lösning som är både smart och smakfull så att säga för att kunna göra saker bättre. För det är hela tiden vårt mål att göra även LSS och äldrevård och allt vad vi pratar om på ett lite bättre sätt.
0: Du hörde ett litet vallöfte där om ett mer samtal med de anhöriga och de som bor där under nästa mandatperiod.
1: Ja, men det kan jag alldeles säkert lova. Mm.
0: Och så den konkreta frågan om hjälpmedel när man är äldre. Varför kostar det när man behöver en rullator eller griptång eller en hög toalettstol när man är äldre?
1: Det är ju så att det kostar. Det är någon som ska betala. Antingen den som tar emot sakerna eller alla andra skattebetalare. Och det kostar mycket att ha barn också. Men det är klart ingen ursäkt. Men att vi hjälps åt att bära våra kostnader och ibland tar de kostnaderna som ligger direkt på oss. Det måste vi göra. Därför att annars så kommer vi sakta att urholka. Sen ska man ha klart för sig att innan vi gjorde detta så betalade man också. Man betalade hyra varje månad. Mm. Och det innebar faktiskt att man när man hade betalat hyra ett tag kunde vara uppe i mycket högre summor än de summor som en anförskaffning av en rollator kostar.
0: Mm. Peter Sjölander, Lennart Nilsson är två av Höganäs kommuns politiker är kvar här för vi har fler frågor till er som vi har samlat ihop de här två timmarna i kommunen den här förmiddagen.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Visst är det Queen, Don't Stop Me Now. Det kan väl gälla för denna stund också. Peter Sjölander, moderat i Höganäs. Hur jobbar ni för att spara på vatten i kommunen?
1: Det är en fantastiskt viktig och en gemensam fråga för oss alla. Dels jobbar vi med information om att vi har lite vatten och att vi behöver spara, och kanske med några tips på hur man kan spara. Sen alla våra bevattningar, i möjligaste mån försöker vi utföra det med spillvatten för att inte använda det vatten som vi plockar upp på våra vattentäkter. Sen kan du se ett tydligt exempel här där vi står. Ni ser att vi har en damm här inne som det ska vara springvatten och grejer i, och den, där är lite vatten där, men det är för att det har regnat så mycket. Den fyller vi inte på, så vi håller igen på de sakerna också. Så vi gör vårt bästa inom de områden där skadan inte är så stor för att vi sparar, så att säga.
0: Säger Peter Sjölander. Samma fråga snart till Lennart Nilsson som är från Socialdemokraterna här i Höganäs. Nu är klockan 12:30. Vi får nyheter från P4 Malmöhus.
2: När den 15-åriga pojken blev mördad på Rosengård i mars i år filmades det. Nu har en flicka blivit polisanmäld. En anmälan om olaga integritetsintrång har gjorts av polisen mot en minderårig flicka som tros ha filmat en pojke som blev mördad på Rosengård i Malmö den 25 mars. Klippen på den mördade pojken fick stor spridning efter att den misstänkta flickan la ut videos i en grupp på sociala medier. Flickan ska förhöras och polisen uppmanar allmänheten att aldrig sprida liknande inlägg utan att istället anmäla dem både till plattformen och till polisen. Isabel Salter, P4 Malmöhus.
3: Bostadsrättsföreningen Femmans hus i skandalhuset Kinesiska muren i Malmö har fortfarande inte sålts efter ytterligare en auktionsrunda. Slutbudet på den andra auktionen landade på 15,1 miljoner, långt från vad huset är värderat till. I Kronofogdens första auktion i våras landade det högsta budet i salen på 33 miljoner kronor. Kronofogden värderar huset till 60 miljoner. Sapko Sinani, som dömts för brott mot föreningen, budade högre, men åt någon annan. Den andra fanns inte i Sverige och Sinani hade ingen fullmakt. Auktionen avbröts. Fastighetsbolaget Trianon, som skötte tvångsförvaltningen av huset, var också på auktionen. Och nu på det andra försöket kom inte heller buden upp i nivå. Och auktionen avslutades igen utan en köpare. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Tre gator i Malmö är särskilt olycksdrabbade när det kommer till elsparkcykelolyckor. Det rapporterar DN. Korsningar och mycket trafik, det verkar vara de största anledningarna till vad som gör en gata olycksdrabbad när det kommer till just elsparkcykelolyckor i Malmö. Amiralsgatan drar till sig mest krockar enligt statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas. På andra och tredje plats Per Albin Hanssons väg och Stadiongatan. Antalet elsparkcykelolyckor ökar stort i Skåne med 1598 olyckor förra året i jämförelse med ungefär hälften så många kollisioner tre år tidigare enligt Transportstyrelsen. Isabel Salter, P4 Malmöhus.
0: Det här är P4 Malmöhus, 13-17 grader idag, omväxlande molnighet och faktiskt risk för både skurar och åska på sina håll. Men i Höganäs är det strålande solsken och en del vind.

0: Miss Decibel Medina, välkommen till P4 Malmöhus. Du som precis har slagit på radion. Vi är ute på vår valturné där vi besöker de lite mindre kommunerna och låter kommuninvånarna ställa frågor till politikerna. Och det är i den avdelningen vi är nu. Jag har med mig Peter Sjölander från Moderaterna och Lennart Nilsson från Socialdemokraterna. Lennart, ni är i opposition. Det har ni varit i många år. Men djupt engagerad i kommunpolitiken är ju du med många års erfarenhet. Jag ställde frågan till Peter här precis före nyheterna om hur man arbetar för att spara vatten i kommunen. Vad har Socialdemokraterna för tankar kring det?
1: Ja, jag instämmer väl i vad Peter sa innan, vad vi kan i kommunen göra för någonting. Sen handlar det om en beteendeförändring hos dig och mig. Och denna gången, när det nu kom upp, så gjorde jag faktiskt en check själv hemma. Hur mycket gör vårt hushåll av med? Och vi ligger under 100 liter per skaft. Medan att i snittet ligger nu någonstans på 140 liter. Va? Mm. Nu har vi inga småbarn eller så hemma längre, så att det är kanske av den anledningen. Va? Men det gäller en beteendeförändring. Sen, det som vi kommunen kan göra är ju att vi investerar mer i vårt vattenledningsnät. För vi har, om jag minns rätt, så är det mellan 15-20% någonstans där som vi då, det läcker av vårt system. Och kan vi täta varje sån läcka, så är det ju mycket värt.
0: Då går vi över till frågor som handlar om att bo i kommunen. Peter Sjölander ska få svara på frågorna först nu. Det är många som har sagt till oss att det är dyrt att köpa sig en bostad här. Kan kommunen göra någonting åt de frågorna om priser på bostäder?
2: Nej, den är svår för kommunen att styra. Vi är ju inte en aktör på bostadsmarknaden, så att säga. Dessutom är det så att vi vill att alla vår kommun ska ha det så bra som möjligt. Det ökar ju ytterligare attraktiviteten för att bo i Höganäs. Så just bostadspriser är svårt för oss att påverka. Men vi kan däremot genom vårt planmonopol se till att det byggs en del bostäder som alla kan ha råd med. Och vi har gjort det tidigare, men det har vi ibland tyvärr sett, bland annat på studentbostäder, en väldigt dålig efterfrågan. Men visst, vi kan styra bostadsutbudet något genom planmonopolet så länge någon vill bygga det vi styr till. Men annars är det faktiskt svårt för oss att gå in och styra bostadspriserna.
0: Men du, när det gäller att bygga då, så är det en fråga här kring att behålla det gröna när man förtätar en tätort. Hur tänker ni kring just att det ska finnas grönområden, träd som suger upp regnvatten när det kommer mycket regn på en gång och så vidare? Det är ju också en hållbarhetsfråga.
2: Ja, och det är en viktig hållbarhetsfråga, och det är inte trevligt att bo i en stad som bara är en stenöken, så att säga. Just därför så tittar vi noga på det som vi kan bevara, det som finns. Men någon gånger när vi för vår förtätnings skull behöver fälla träd, så är vi också fast beslutna att då ska de planteras tillbaka i möjligaste mån. Och de ska helst planteras tillbaka i centrala lägen och så vidare. Sen har vi ju faktiskt några träd i stan som till och med är märkta, har jag för mig. Så att vi tycker det är en viktig fråga. Det ska inte bara vara sten, det ska vara fin, välbeväxt och snyggt. Och det gör ju att det blir trivsamma stad för oss alla.
0: Säger Peter Sjölander. En fråga till när det gäller boendet och liv och rörelser. Hur gör ni? Vad har ni för politik för att hålla småorterna levande även utanför sommarsäsongen?
2: Ja, men småorterna är halva vår befolkning, så det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt med att vi har affärer i småorterna, att vi kan kanske gå till doktorn eller gå till tandläkaren i småorterna. Och det är fantastiskt viktigt. Därför jobbar vi jättemycket på att få till inflyttning, men också på att förlänga vår turistsäsong. Därför att jag har en min Ica-handlare, om jag kallar honom för det, han har varit alldeles tydligt berättat för mig att han inte varit för sommaren med de turister som vi ibland kan vara irriterade på, för att det kan bli trångt på gator, det kan bli kö i affären. Så hade inte han kunnat ha öppet i februari heller. Så det är jätteviktigt, och vi behöver se till så att vi har en god skola, en god omsorg och så vidare, så att folk vill bo i vår kommun och gör det enkelt att pendla till arbetena.
0: Säger Peter Sjölander. Lennart Nilsson från Socialdemokraterna för snart samma frågor.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Vår våldtorné är i Höganäs. Lennart Nilsson från Socialdemokraterna. Ja, det är flera stycken som vi har pratat med idag som tycker att bostadspriserna är för höga. Hur ska vanligt folk ha råd att bo i Höganäs kommun? Hur jobbar Socialdemokraterna med en sådan fråga?
1: Ja, vi vill ha en bred palett av olika sorters bostäder som byggs, och att det finns både hyresrätter, bostadsrätter och även fria villor. Men bekymret är ju de höga priserna som är att bygga. Och det kanske inte vi som kommun kan styra, utan det är ju mer staten då som kan gå in med vissa former av bostadssubventioner när man bygger, så att man kommer ner i priset per kvadratmeter. Så man då kan göra det, va?
0: Förtätningen var vi inne på. Att det byggs i tätorterna och att det är viktigt med grönområden är det en som har undringar kring. Hur tänker ni kring att behålla det gröna och parker och oaser i en stad?
1: Ja, det är jätteviktigt, och vi tycker samma sak, att vi ska behålla så mycket grönområde som finns. Vi har mycket grönområde här i Höganäs om vi tittar på det. Men sen när vi någon gång gör en, liksom, måste gå in och göra ingrepp, så får vi se till så att vi återställer det eller uppför något nytt på något annat ställe, så att det är ändå nära till det gröna. Sen att vi förtätar är ju viktigt för just kollektivtrafiken, att vi bygger där det är bra kollektivtrafik. Så att människor också har den möjligheten. Det är en miljöaspekt också. Mm.
0: Småorterna lever, som vi var inne på också, mycket på att det är turister som kommer. Där lever man upp, och en del undrar, hur ska ni göra? Vad har ni för politik för att hålla dem levande även när det inte är säsong?
1: Ja, om det gäller turister så försöker vi se till så att vi förlänger turistsäsongen. Vi behöver inte göra någonting på sommaren, men på våren och på hösten måste vi göra det. Men det är ju mer än bara turister som lever, utan det är ju de som bor där 24-7, 365 dagar om året, som kan uppleva ett bekymmer kanske med service, med kollektivtrafik och liknande. Va? Och då är det viktigt att vi så att säga försöker jobba för att gentemot regionen att få bättre kollektivtrafik ut till byarna.
0: Vi kommer in på kollektivtrafiken nu, Petter Sjölander. Ni är ju väldigt samstämmiga, både Moderaterna och Socialdemokraterna här, med hur ni vill utveckla Höganäs kommun. Och kollektivtrafiken är återkommande, men det är ju en regionfråga. Hur jobbar ni med just den?
2: Nej, men vi försöker på många sätt påverka, och jag tror till och med de har blivit trötta på regionen på att vi tjatar och tjatar, så att säga. Sen finns det ju viktiga saker. Vi ska bygga där det finns kollektivtrafik. Men när vi bygger så kan det också innebära att vi får kollektivtrafik. Vi behöver många som bor på olika ställen för att få en kollektivtrafik som kan bära sig. Så frågan är viktig. Vi jobbar med den hela tiden. Vi har faktiskt satt igång lite av en offensiv de senaste 2 åren. Sen är det som sagt ibland att prata inför, de har sina utmaningar också. De har också en budget de ska följa och så vidare. Så ibland är det svårt, men vi gör vårt absolut bästa och vi jobbar med det, om inte dagligen så åtminstone veckoligen. Mm.
0: Några frågor till innan ni ska få varsin minut och ni riktar er till era väljare. Och då tänker jag, Erik, han skrev ett sms till oss och undrar, hur jobbar ni för att ungdomar inte ska hamna fel och i kriminalitet? Hans upplevelse är att kommunens fritidsgårdar blir färre och ungdomar har mindre samhörighet. Lennart Nilsson från Socialdemokraterna. Vad är Socialdemokraternas offensiva ungdomspolitik i Höganäs?
1: Ja, vi tycker framförallt det börjar redan i vaggan och sen så hela vägen upp. Och då gäller det att se till så att man har bra omsorg, att vi har bra skolor att gå till och att vi också har en rik fritid runt omkring där man kan syssla med, ja, vad man nu vill. Det finns ju inte en lösning, utan vi är alla människor och vi vill göra olika. Men vi ska stimuleras till det. Och är det så att vi ser att någon halkar av banan, så måste vi ha snabba åtgärder och försöka få upp den personen igen på banan.
0: Petter Sjölander, är du nöjd med hur ni arbetar med ungdomar i kommunen idag?
2: Jag tycker att vi jobbar ganska bra med ungdomar i kommunen idag. Sen finns det ungdomar som hamnar snett. Och det beror dels på familjeförhållanden, men det kan också i viss mån bero på det vi gör i kommunen. Och vi ska naturligtvis alltid försöka göra allt det vi som står över makt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla. Vi har dessutom en ny socialtjänstlag som nyss har trätt i kraft, som säger just att det är hela kommunens ansvar att ta ansvar för de här sakerna, inte bara socialtjänsten. Så det tycker jag är viktigt och det jobbar vi hårt på. Mm.
0: Jag träffade Luna, en av tjejerna som har börjat sommarjobba hos er den här sommaren. Och hon undrar hur ni tänker rent miljömässigt kring AI, som ju kräver mycket energi för att gå omkring, och ni är ju inne på att använda en del av det, antar jag, i kommunens verksamhet. Hur ser ni på att det också är en miljöfråga?
2: Nej, men det är väl viktigt att vi inte belastar miljön på något sätt mer än vad vi måste. Vi kan kanske fråga AI hur vi ska göra. Jag bara skojar. Nej, men samtidigt så är AI en fantastiskt viktig del för att vi ska kunna på ett klokt sätt utveckla våra verksamheter, för att vi ännu bättre ska kunna ta hand om alla de frågor vi har pratat om tidigare i denna intervjun. Så det är hela tiden en avvägning och den är jätteviktig. Och inte minst den miljömässiga aspekten av det, men det finns andra svåra frågor när det gäller AI också. Mm.
0: Lennart Nilsson, Socialdemokraterna, hur tänker du kring detta?
1: Ja, AI är ju en förutsättning, tror jag. Eller vi måste vara med i denna som händer, AI-svängen, om man kan kalla det så. Va? Sen då miljömässiga då, det är ju att vi rör ju inte direkt över det. Men det är faktiskt en viktig fråga att man tar upp. För det handlar, vad jag förstår, så handlar det om hur mycket energi de här centralerna tar. Och de ökar ju, de ligger väl idag på 15-16 kilowatt per rack, och nu är man pratar om att de ska upp i 40 kilowatt per rack, och då kräver det betydligt mer energi, och det är värme också, så man, och då kanske man ska ta tillvara den värmen och värma upp annat som är.
0: Vi ska ha en liten stunds musik och så ska Lennart Nilsson och Peter Sjölander få förbereda sina minuter där de riktar sig till er som ska få rösta i kommunvalet i Höganäs i höst.

0: Där slutar låten Mystical Magical Benson Boone. Höganäs är orten vi är i och kommunpolitikerna som nu ska få varsin minut att vända sig till er som ska rösta här. Det är först ut moderaten Peter Sjölander. Varsågod.
1: Ja, så här är det. Höganäs kommun står inför flera stora utmaningar de kommer här. Vi ser ökade kostnader inom skola, vård, äldre och så är det fler barn som behöver en fantastisk utbildning. Samtidigt behöver vi investera. Vi behöver investera i vår trygghet, i infrastruktur, i ett hållbart samhälle för framtiden. Precis som jag varit inne på tidigare. För att klara detta krävs en stark och långsiktigt hållbar ekonomi. En god ekonomi handlar inte bara om bokslut. Det handlar också om handlingsfrihet. Det ger oss möjligheter att fatta egna beslut. Möta oväntade utmaningar och fortsätta utveckla kommunen utan att behöva göra kortsiktiga nedskärningar. Så jag är tråkig. Jag återkommer till ekonomin. Därför att med ordning och reda ekonomin kan vi ta ansvar idag och samtidigt skapa trygghet och möjligheter för morgondagens Höganäs. Så tycker jag. Ekonomin är viktig även om den inte alltid är så rolig att tala om.
0: Säger Peter Sjölander som är moderat representant här i Höganäs. Och för Socialdemokraterna i opposition har vi Lennart Nilsson. Din minut börjar nu.
2: Tack så mycket. Vi vill utveckla Kullhalvön. Men inte på bekostnad av vad som gör det unikt, så havet, naturen och den starka småstadskänslan. Du ska vara trygg och få stöd och hjälp oavsett var i livet du befinner dig. Därför behövs det då mer personal både inom äldreomsorgen och inom skolan. Och det behövs bra arbetsvillkor för den här personalen. Lärarna ska få mer tid att se barnet som räcker upp handen och för det barn som aldrig räcker upp sin hand. Alla ska ha rätt till en aktiv och meningsfull fritid. Därför vill vi satsa extra på föreningsliv, idrott och kultur. Och vi vill satsa på fler lärare, mer personal och mindre grupper i det hela. Och sen så en landstingsfråga eller regionfråga. Det är att vi satsar också på 500-kortet. Det vill säga att ett Skånekort ska kosta 500 kronor per månad. Det är ju ingen kommunal fråga, men det är ju en regional fråga som är viktigt för kommunen också.
0: Tack så mycket. Lennart Nilsson, Socialdemokraterna, och Peter Sjölander, Moderaterna. Tack så mycket för att vi fick vara i er kommun idag. Det bjöd på solsken och lite moln och många intressanta frågor från kommuninvånarna. Och de här turen vi tar till de olika kommunerna fortsätter även nästa vecka, måndag. Då kommer vi till Svalöv. Inte jättelångt, eller ganska så centralt i Skåne. Vi kommer dit, vi är där mellan 10 och 1. Och du som bor i Svalövs kommun, ta nu chansen att fundera på vilka frågor som du är engagerad i den kommunen. Och du som bor i Hörby, på tisdag kommer vi till er och sänder mellan 10 och 13 centralt. Lyssna på radion så får du veta exakt var vi står någonstans. Men sms-numret är alltid till oss 040 739 10. Skicka din fråga redan nu. Du kan ju också mejla såklart till p4malmohus@sverigesradio.se. De andra sex kommunerna då, som ni inte har varit i, de kommer vi till i augusti, september, före valet. Alexander Wickhoff, Jimmy Larsson och Nina Sjölqvist. Själv heter jag Sofie Eriksson. Sveriges Radio Finska står redo. Tack för oss och hej!
3: Ryssland ökar upprustningen på andra sidan den finska gränsen. Det visar nya satellitbilder som SVT granskat i samarbete med andra utländska medier. Under vintern har det byggts nya baracker för tusentals soldater, militärfordon och ammunitionslager. Vi räknar med att ha 80 000 soldater vid vår gräns och det kan jämföras med att vi tidigare hade 20 000, säger Finlands arméchef Pasi Välimäki. Thomas Nilsson, chef för militära underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att det är i högsta grad ett hot som vi bör ta på allvar. Bland de 58 sommarpratarna i år finns det två med finsk bakgrund. En av dem är finlandssvenska skådespelaren och teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Maria Sid.
4: Det som är lite intressant att här i Sverige så får jag alltid frågan att vem är jag? Och när kom jag till Sverige? Så jag kommer faktiskt att liksom reflektera över vem jag är tillsammans med radiolyssnarna. Men också fundera lite på hur jag har navigerat som människa, eftersom människan har liksom viss biologiska koder som är liksom planterade i oss.
3: Den andra är finlandssvenska violinisten Linda Lampenius som representerade Finland i årets Eurovision Song Contest. Hon tar producenthjälp av en känd finlandssvensk profil för att bena ut ämnen från hennes händelserika liv.
5: Jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut eftersom vi har levt så länge.
3: Linda Lampenius har hela sitt liv haft fiolen som sitt språk. Nu ska hon klä dig i ord. Och du hör henne i Sommar i P1 den 8 augusti. Maria Sid, sommarpratade den 21 juli. Apropå ljuva toner.
6: Visste du att...
3: I Finland släpps en kondomlåt varje sommar sedan 30 år tillbaka. Kesä Kumi, översatt betyder det sommargummi, är en kampanj för att informera unga om kondomanvändning. Varje år sedan 1996 spelar kända finska artister in en melodi som blir årets Kesäkumi-låt. Kampanjen drivs av Röda Korset, cancerorganisationer, Befolkningsförbundet och en radiokanal. Till kampanjen hör att dela ut kondomer på sommarens festival. Att spela in kondomlåten ses som en stor ära och låten blir ofta en stor hit och sommarplåga i Finland. Årets Kesäkumi, den görs av Olga med låten Teenage Dream. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Falun med Marco Sävle.
7: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
8: Det känns ju jättebra.
7: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
8: Det betyder allt.
7: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
8: Jag tror inte det är sant.
7: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
9: Det känns mega häftigt.
10: I P4 Extra efter Ekot och Sporten blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab, då blir det dyrt. Från 1 juli införs en ny sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel och du ska betala tillbaka hela det felaktiga beloppet också. 25 liter dricksvatten ska vi ha stående där hemma, bara en av 10 svenskar har lyckats. Eva Dahlgren gästar, men nu slår klockan 1 och du får Ekonyheter.
11: Efter turerna kring beredskapsvattnet Istid som marknadsförts att hålla i 20 år agerar nu företaget och erbjuder sina kunder regelbundna tester av vattnet. En granskning som P4 Halland gjort visar att hållbarheten för vattnet baseras på ett enda test och att det saknas vetenskapliga studier. Pelle Höckerbo är vd för Outmeal som säljer vattnet.
12: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi ju såklart det vattnet och tar vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
13: Företaget har sålt sitt vatten till minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner. Flera kunder har hört av sig till Outmills efter P4 Hallands granskning av vattnets hållbarhet.
14: I utskicket till kunder står Outmills och Premium Waters fast vid hållbarheten och lutar sig bland annat mot förpackningens kvalitet och tester som gjorts. Men det handlar bara om ett enda test av en flaska som hade stått på ett kontor i 16 år.
12: Ja, men då är det nog bara felskrivet. Jag menar, det har vi varit 100% transparenta med från start att det bara var en analys.
11: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Två hissmontörer och vd:n för företaget som levererade bygghissen som 5 personer dog i när den föll 30 meter till marken frias från misstankar om grovt arbetsmiljöbrott, det meddelade Solna tingsrätt idag. Olyckan skedde i Sundbyberg för 2,5 år sedan. När hissen undersöktes efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades. Spanien vinner sommarens fotbolls-VM, det menar i alla fall ett internationellt forskningslag som med hjälp med av AI simulerat mästerskapet 100 000 gånger, skriver The Conversation. Efter Spanien kommer England och Frankrike på en delad andra plats som favoriter till att vinna enligt AI-simulationen. Jag heter Henrik Sell.
6: Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander har lyft honom, och så här ser Gustav Nilsson själv på sin roll i svenska VM-laget.
15: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
16: Vad kan du lära dem?
15: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
6: Reporter Selma Jennervall, och nu idrottspolitik.
17: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna, som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
18: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
17: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030.
6: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges radioreporter Malin Rimfors. Och om en timme VM-special med bland annat Korre Rapporter. Lyssna i appen eller här i P4.
10: Här blir det P4 Extra. Titti Schultz heter jag. P4 Extra idag är kort och koncist men väldigt fullmatat. Så häng med här nu. Blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab till exempel, då kan det komma att bli dyrt, för nu införs en sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel, och hela det felaktiga beloppet ska betalas tillbaka. Har du en 25 liters dricksvattendunk stående där hemma? Det borde du ha, men bara en av 10 svenskar har den här beredskapen. Och idag gästas vi också av Eva Dahlgren som släpper ny platta. Det här är Kimberly Eternity.

0: Det här är alltså P4 Extra som du lyssnar på, och snart så kommer det att bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Den som har fått pengar från Försäkringskassan utifrån felaktiga uppgifter kommer från och med den 1 juli, förutom att behöva betala tillbaka pengarna man har fått, också få betala en sanktionsavgift. Och vi ska lyssna på Isabella Hultman i Stockholm som menar att det är lätt att göra fel.
1: Ofta är man kanske liksom mitt uppe i någon med 39 grader feber och stressad och jobb och allting. Så det är bra att det finns möjlighet att justera. För man är jäkligt stressad med barn. Som jag är nu som springer efter den här som vill åka rutschkana.
0: Det var alltså Isabella Hultman som pratade med Annie på Ekot. Jag har med mig Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Hur fungerar den här avgiften som börjar gälla den 1 juli?
2: Ja, men det är ju en lag som träder i kraft här 1 juli, och den innebär ju att man får en sanktionsavgift ifall man lämnar felaktiga uppgifter och får ersättning som man inte har rätt till. Det är ju något som gäller för både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, och den fungerar som på sådan att när vi har fattat ett beslut om återkrav och det är den enskilde som har orsakat den felaktiga utbetalningen, så får man även en sanktionsavgift.
0: Men vi hörde ju Isabella här som ju beskriver att det kan vara lätt att göra fel. Omständigheterna kan vara stirriga och stressiga. Om man nu råkar fylla i fel, att det verkligen är ett misstag när man till exempel då anmäler vab, spelar det någon roll att man verkligen bara gjorde fel av misstag?
2: När man ansöker om skattepengar så har man ett ansvar att lämna korrekta uppgifter. Det gäller ju oavsett om man gör det medvetet eller på grund av slarv. Det viktiga här är ju att om man upptäcker att man lämnat felaktig uppgift, så är det viktigt att man hör av sig till oss så fort som möjligt.
0: Okej, men hur funkar det när ni på Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter som har kommit in? Hur kommer ni liksom fram till att någon har gjort fel?
2: Gör vi ju på flera olika sätt. Dels genom interna kontroller, men även genom uppgifter som kommer in från kanske arbetsgivare eller annan uppgiftslämnare. När de kommer in så kontrollerar vi dem gentemot det som lämnades i ansökan.
0: Och den avgift som man kan bli skyldig att betala kommer minst att bli 2368 kronor. Hur funkar det här?
2: Den avgiften motsvarar 25% av det totala beloppet som ska återbetalas. Och den är alltid lägst 4% av det prisbasbelopp för det året som beslut fattas. Och i år så är det då 2368 kronor.
0: Hur ofta är det människor som faktiskt lämnar uppgifter som är felaktiga när det då gäller sjukpenning, föräldradagar och vab? Är det ett stort problem?
2: Alltså de allra flesta

0: Det gör ju faktiskt rätt. Samtidigt så går det ju ut många miljarder felaktigt varje år och det måste vi minska så att ersättningar kan gå till de som har rätt till det. Och när det gäller vab så uppskattar vi ju utifrån förra årets uppgifter att det uppgick till 100 miljoner avsiktliga fel.
1: Men om man skulle ge exempel då på vad det är som går fel när man ansöker om ersättning, är det komplicerat att fylla i?
0: Det kan till exempel vara att man har skrivit in för hög lön och inte angett korrekta uppgifter där. Det kan också vara att man arbetar sjukpenning samtidigt eller till exempel vabbar och arbetar samtidigt. Jag skulle säga att vi gör vårt yttersta för att hela tiden utveckla våra system så att det ska vara lätt för den enskilde att göra rätt och fylla i sina uppgifter på rätt sätt.
1: Och enligt Ekot så krävde Försäkringskassan förra året då i snitt drygt 14 000 kronor från 125 000 personer. I hälften av fallen fanns det brister enligt Inspektionen för socialförsäkringen. Om det skulle visa sig att det finns brister i det återkrav man får, ska man ändå betala en sanktionsavgift?
0: Det stämmer att vi har fått kritik från ISF, absolut, och det ser vi allvarligt på och de bristerna jobbar vi med. Vi har tagit fram åtgärdsplaner för att stärka den rättsliga kvaliteten. Det är även viktigt att påpeka att ISF inte har hittat några felaktiga beslut, men det finns en risk för att de kan bli det om den rättsliga kvaliteten inte är tillräckligt god. Vi ställer stora krav på den enskilde för att lämna korrekta uppgifter, men vi har också stora krav på oss själva att jobba korrekt med våra återkrav. Vi vet om att detta är tunga beslut för enskilda. Samtidigt så har vi ett ansvar att återkräva skattemedel som går fel. Och vi jobbar som sagt ständigt med förbättringar för att säkerställa att vår handläggning håller hög rättslig kvalitet.
1: Men du, om man nu ska anmäla till exempel vab, vad tycker du att jag som förälder och målsman ska tänka på när jag sätter mig där vid datorn och ska sätta igång för att man ska få det helt rätt?
0: Man ska dubbelkolla sina uppgifter, säkerställa att de är korrekta och höra av sig så fort man upptäcker att någonting är fel.
1: Går det att säga sådär mellan tummen och pekfingret hur mycket tid jag har på mig om det liksom plötsligt slår mig när jag har gått och lagt mig den kvällen? Bara, fasen, nu blev det fel där. Hur mycket tid har jag att höra av mig till er då innan loppet är kört så att säga?
0: Alltså, det är ju inte så lätt att säga. Det finns ingen så tidsgräns för det, utan hör av dig så fort du upptäcker att något är fel.
1: Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan.
0: Tack så mycket.
1: Här lyssnar vi på Axwell och Ingrosso, Sun is Shining.

0: Färre än en av 10 svenskar har beredskap med dricksvatten om krisen skulle komma. Det här visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av WaterAid och Svenskt Vatten. 25 liter dricksvatten per person rekommenderar myndigheten för civilt försvar att man ska ha hemma i beredskapssyfte. Jag höjer blicken här i Studio 8. Där sitter Per Dahlheim, vd på Svenskt Vatten. Vad säger du? Är vi svenskar så dåliga på den här beredskapen?
1: Ja, det enkla svaret är nog ja.
0: Ja, vill du utveckla?
1: Ja, men jag tror att vi generellt sett har tagit ganska mycket av de kritiska samhällsfunktionerna för givet. Och vatten är verkligen inget undantag. Så att man tänker nog att det kommer nog funka om jag vrider på kranen även imorgon.
0: Mm. Ja, det tänker jag hela tiden. En viss förväntan.
1: Ja, och det är väl trevligt att man har ett sånt högt förtroende för att vattnet fungerar. Men om det är så att det inte fungerar, då kan det ju faktiskt vara värt att ha lite vatten hemma.
0: Just det. Tycker inte du att vi tar det på riktigt i allvar vi borde?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Och det är nog först när krisen inträffar. Och kriser är ju generellt sett förmågebyggande, det vill säga att man får upp medvetandet. Och det visar den här undersökningen också att på Gotland till exempel så är man ju mer angelägen om att spara lite mer vatten än vad man är och sitt vattenbeteende än på andra platser i Sverige. Och det beror ju säkert på att man under en ganska lång tid har haft skralt med vattenresurser. Mm. Och faktiskt nu i vintras så var man ju tvungen att koka sitt dricksvatten i 3 månader. Och effekten på restauranger eller hushåll och produktiviteten blir ju enorm när vi inte har en fungerande vattenförsörjning.
0: Men du, det här då med att man ska ha 25 liter dricksvatten per person i hushållet hemma, hur viktigt är det?
1: Ja, så pass viktigt att du kan ju faktiskt inte fungera som människa om det är så att du inte har tillgång till vatten. Så att jag skulle säga att det är livsviktigt.
0: Det blir ju väldigt mycket vatten. Om man säger att man är 2 vuxna, 3 barn kanske, så har man något husdjur också, vill man ta höjd för dem. Alltså, det kommer ju ta väldigt mycket plats det här. Är vi för praktiskt? För det var min första tanke. Var ska jag ha den här dunken då? Och sen min sambos och hundens.
1: Ja, det är en utmaning. Det är nu det är läge att köpa in en vattensäng helt enkelt. Nej, men ärligt talat så att det är klart att den här rekommendationen om att ha vatten hemma och även preppa sig i övrigt, det handlar ju om att man ska kunna klara sin vecka som familj eller individ och därmed kunna avlasta andra delar av samhället så samhället i stort kan koncentrera sig på de sårbara grupperna. Så att vi behöver ju som individer göra allt vi kan för att nå upp till de där 25 literna och säkerställa att vi faktiskt klarar oss någorlunda väl. Mm. Och sen bor man trångt då får man ju faktiskt försöka göra så gott man kan då.
0: Ja, just det. Men du, nu blir jag så här, 25 liter i en vecka, räcker det?
1: Ja, det beror ju på då. Om det är så att det handlar om laga mat och dricka så då per person då funkar det ju. Mm. Problemet är ju, jag tänkte själv, om du går på toa och inte spolar 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, det kanske är okej. Men när det börjar bli 7, 8, 10 gånger och du har en hel familj...
0: Då blir det en annan katastrof hemma.
1: Ja, och det skulle jag säga är den stora utmaningen. Och det visar sig faktiskt från Ukraina också. Att där är dricksvattnet så löser man det. Man kanske kan hitta någon vattenpöl någonstans och koka det vattnet och ändå få i sig någorlunda. Men är det så att avloppet inte funkar, för det här är ju ett system som hänger ihop, så då får det städer att evakuera. Så att det räcker inte bara att ha vatten att dricka och laga mat, utan man måste också se till att du har en vatten att hälla i toaletten helt enkelt.
0: Men att ha då de här dunkarna hemma, för väldigt många är ju mer än en i alla fall. Hur ska man förvara vattnet så att det håller sig fräscht och fortsätter må bra?
1: Till att börja med så måste man ha en behållare som är ren. Alltså att den är uttvättad ur sköld ordentligt. Och sen så fylla den med svalt, kallt vatten och se till att man har det undanstoppat där det är ganska mörkt. Och gärna en sval temperatur om man har möjlighet till det också.
0: Mm. Hur länge håller vatten i en sån här dunk? Går det att säga?
1: Ja, det är ju, det beror på. Jag vet inte, några av er kanske har hört den här diskussionen om att kommunen har köpt in vatten från ett privat företag som garanterar 20 år. Och det kanske de har belägg för, väldigt svaga belägg. Så att jag skulle säga att om man som självhushåll så kan man se till att det är inget problem att spara 1, 2, säkert 3, 4, 5 år också. Men om man sätter in det som en rutin, att man kanske har några dunkar hemma som man byter ut vattnet varje år. Så då tror jag man har liksom, kanske samma med midsommar, då är det ju ändå varannan vatten. Så att,
0: du tänker då på allt du. P4 Halland, kollegorna där, de har precis granskat, ja men precis, det var ju det här med den här kommunen du var inne på helt enkelt. Jag ser här, det dyker upp en fråga precis framför mina ögon när vi sitter här, så att jag vill faktiskt hinna med den, för det är en lyssnare som hör av sig och det är klart att jag vill gärna framföra den. Det är Karina som undrar, och det här tror jag inte hon är ensam om faktiskt, det var bra att du var snabb och mejlade Karina. Är det tänkt att de som har egen brunn också ska ha 25 liter stående? Har man egen brunn kan ju de alltid hinka eller pumpa upp vatten. Det var ju bra att vi fick med den här.
1: Det är en jättebra fråga. Har man egen brunn så har man ju i någon mening också självförsörjd redan i sin brunn. Men den brunnen kan ju faktiskt torka ut. Den kan ju också bli förgiftad av någonting. Eller att pumpen som Karina själv är inne på, den slutar fungera. Så att ha lite vatten faktiskt lagrat, det är inte fel även om man har en egen försörjning.
0: Just det, även om det kan vara lite lyxigt. Nu säger jag stort tack till dig Per Dalhjelm, inget annat. Jag ber om ursäkt att jag sa fel inledningsvis. VD på Svenskt Vatten, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley, Be Her, en låt som kom i april, alltså lite tidigare i år.

0: Lite senare träffar du Eva Dahlgren och så handlar det lite grann om hur man kan bli så härligt solkysst utan att riskera pigmentfläckar och faktiskt hudcancer. Det ska jag prata med skönhetsexperten Emma Unkel om efter dina lokala.
1: Nyheter från P4 Malmöhus.
2: Bostadsrättsföreningen Femmans hus i skandalhuset Kinesiska muren i Malmö har fortfarande inte sålts efter ytterligare en misslyckad auktion.
3: Inte minst för de som bor i huset så är det jättetråkigt.
2: Johannes Paulsson är nationell samordnare mot brott på Kronofogden. Slutbudet på den andra auktionen landade på 15,1 miljoner kronor, långt från vad det tidigare värderats till. I Kronofogdens första auktion i mars landade det högsta budet i salen på 33 miljoner kronor. Kronofogden värderar då huset till 60 miljoner. Sapko Sinani, som dömts för brott mot föreningen, budade högre, men åt någon annan. Den andra fanns inte i Sverige och Sinani hade ingen fullmakt. Auktionen avbröts. Fastighetsbolaget Trianon, som skötte tvångsförvaltningen av huset, var också på båda auktionerna. Och nu på det andra försöket kom inte heller buden upp i nivå och avslutades igen utan en köpare. Så nu kan det bli en tredje.
3: Det är det vi inte har bestämt riktigt än. Det kan ju bli på ett annat sätt också. Det är ju pengarna som styr det här fallet. Var kan vi få den bästa liksom summan?
2: Knut Bonde och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
4: Tre gator i Malmö är särskilt olycksdrabbade när det kommer till elsparkcykelolyckor. Det rapporterar DN. Korsningar och mycket trafik, det verkar vara de största anledningarna till vad som gör en gata olycksdrabbad när det kommer till just elsparkcykelolyckor i Malmö. Amiralsgatan drar till sig mest krockar enligt statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas. På andra och tredje plats Per Albin Hanssons väg och Stadiongatan. Antalet elsparkcykelolyckor ökar stort i Skåne med 1598 olyckor förra året i jämförelse med ungefär hälften så många kollisioner tre år tidigare enligt Transportstyrelsen. Isabel Salter, P4 Malmöhus.
5: Då tar vi och kikar lite på dagens vädermeny. Växlande molnighet och en del skurar som även kan ge åska 13-17 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll blir det omkring halvklart och någon enstaka regnskur. Det var dina nyheter från P4 Malmöhus i studion Mattias Rankinen.
6: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Tror ingen har missat att det där var Eurovision-vinnaren Dara. Nu ska vi se, jag har aldrig varit där. Bangaranga, man vill ju ändå säga rätt. Solen tittar fram och semester närmar sig för vissa som har den turen, och så drömmer man då lite grann om att få den där drömbrännan, eller åtminstone få känna sig fräsch och solkysst. Men det finns ju baksidor, rynkor. Alltså jag solade solarium hela 80-talet, så här sitter jag med mina rynkor. Det är pigmentfläckar när man inte vill ha, och framförallt om man ska vara väldigt allvarlig så vill vi inte ha hudcancer, som också är en form av cancer som blir allt vanligare tyvärr. Så hur får man den här fräscha färgen utan att utsätta huden för UV-strålning? Det vet skönhetsprofilen Emma Unkel. Välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Och du har bullat upp.
1: Du, jag gjorde det då. Jag kände så här, Titti, du behöver lite hjälp här. Så jag tog med mig allt jag hade hemma och kom hit.
0: Du gick in mitt Insta och bara, ja, hon behöver hjälp.
1: Ja, här vet du.
0: Men du, först och främst då, vad är brun utan sol?
1: Ja, men det är egentligen att bli brun på flaska. Ja. För att uttrycka sig.
0: Man köper en kräm som på något sätt stimulerar huden att, eller?
1: Ja, så är det. Det är en aktiv ingrediens som heter DHA, och sen är det en massa andra ingredienser i brun utan sol. Jag skulle bara vilja börja med att slå hål på en myt. Mm-hmm. Jag vet att det finns de där ute som inte vågar brun utan sol, för man tänker på hur det kanske var för 10 år sedan när man också blev som en liten morot.
0: Ja, visst.
1: Ja, det kan man helt släppa, vill jag
0: kan
1: bara säga.
0: Kan man helt släppa det? För att jag tycker att jag fortfarande ser morötter gå omkring. Och då, jag tänker att det blir olika nyanser av olika krämer, men visst finns det väl produkter som kanske fortfarande är lite tveksamma?
1: Vet du vad jag tror då? Jag tror att man kanske har hittat den här produkten långt in i badrumsskåpet och tänker, när köpte jag den här? Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag använder den ändå. Ja. Och då tror jag att det kan
0: bli
1: fel.
0: Det bli så.
1: För då blir just det här aktiva ämnet har blivit för gammalt och det blir en morot. Men har
0: så
1: man
0: det är också ett tips, använd fräscha grejer.
1: Det skulle jag verkligen säga. Mm. Det är nummer ett. Fräscha produkter, unna dig det.
0: Men så då, det var ju det här med vad det är för någonting. Det är jag som lurar dig. Men så att man smörjer det här, och då så finns det det här ämnet som då stimulerar de egna pigmenten, fast utan de skadliga solstrålarna.
1: Exakt så är det. Och massa andra välgörande ämnen är det nu i de här förpackningarna. Så det är precis som en liksom hudlotion eller en kräm i ansiktet eller ett serum. Och de kommer ju i många olika former. Mm. Det är mist, det är mousse, det är dropp. Bara det, oljor, allt möjligt finns, så att man kan hitta något som passar en själv.
0: Och hur ska jag tänka då när jag väljer bland alla dessa droppar och mister och skum och krämer?
1: Det jag skulle vilja börja med att säga är för att preppa huden innan du börjar mista, mossa och kräma. Jaha. Det har du verkligen igen. En ordentlig skrubb av kroppen innan du börjar smörja in dig. Och sedan också gärna använda någon form av hjälpmedel som en applikator. Till exempel, nu finns det massor av olika handskar som kommer med de här produkterna. Det finns stora borstar som gör att du får mycket enklare det här jämna, fina, solkyssta resultat.
0: Mm. För jag har alltså inte vågat använda brun utan sol, för jag blev en morot och tänkte, det där gör jag aldrig om. Glömde också tvätta händerna efteråt, så det såg ju jättespännande ut. Vantar i juli var ju var lite konstigt.
1: Det är en klassiker.
0: Mm. Men så efter det har jag liksom, jag är lite bränd.
1: Jag
0: Hur
1: förstår.
0: Får jag det här jämnt? Och jag brukar använda händerna för det känns lättast att få det jämnt. Och så tvättar man dem och då blir man inte brun utan sol på händerna.
1: Nej, men precis. Så att den här handsken som
0: du
1: jag
0: håller
1: pratar
0: i någon
1: om,
0: form av mocka. Det ser nästan ut som mocka, ja, fast det är det förstås inte.
1: Så slipper du tänka på det där med att bli brun, inte bli brun om händerna. Och efteråt, om man vill ha fina händer också som en sista touch, då använder du en brun utan solmist. Personligen älskar jag mistar, för du kan inte gå fel med en mist. Så då mistar du bara händerna på ovansidan lite lätt.
0: Mm. Och det sen, här är någon spray då?
1: Det är en spray. Mm. Precis, mist är en spray. Och sedan vill jag också säga att en mist eller en spray är också jättebra om det skulle bli lite ojämnt. Och många av de här, för då kan man mista till det lite.
0: Om man sprayar på lite
1: exakt,
0: extra.
1: Exakt, efterhand om man vaknar på morgonen och så här glömde lite där. Uh-huh. Då kan man mista på. Och sen en annan grej. nästan alla busprodukter på marknaden är så kallade gradual tans numera. Du blir inte knallbrun på en gång, utan ofta är det att de har en uppbyggande förmåga. Så börja 2-3 dagar innan du kanske ska på ett bröllop eller en fest och så vidare. Så du bygger upp eller stoppar när du känner att nu känner jag mig nöjd.
0: Ja, just det. Hur ofta ska man fylla på då? Känner jag mig nöjd. Hur många dagar kan jag gå innan jag behöver liksom bättra på?
1: Det kan allt från en vecka till några dagar. Men har du gjort det där grundjobbet som vi pratade om, att du har verkligen skrubbat huden innan i duschen, gärna en torrborsta och sen skrubb i duschen, då sitter det mycket längre och mycket jämnare. Då blir det inte att det trillar av, så att säga, som många kan känna.
0: Ska man tänka på något särskilt sätt när man letar nyans eller?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra. Mycket bra fråga, tycker jag. Men de flesta, som jag sa, är ju gradual, så att det blir inte...
0: Man bygger på.
1: Och sedan är flera också gjorda så nu för tiden att de anpassar sig lite efter din hudton. Sen finns det ju såklart liksom medium, dark och så vidare.
0: Ja. Finns det utgå från kritvit, jätteblek?
1: Absolut.
0: Ja. För där är vi ju många som är också.
1: Det är magnesylbenen nu som sticker fram, och man mår dåligt över det, ja. Men då en liten dusch med en mousse eller en spray eller en kräm, så känns det ju också så mycket bättre. Man mår ju bättre.
0: Ja, men lite fräschare känner man sig, lite piggare, lite mindre smink tycker jag är så skönt också. Ur mitt perspektiv då. Men du, pajar man kläder? Sängkläder, vita blusar.
1: Också lite av en myt, tycker jag. Förr i tiden, ja. Men dagens produkter, låter du kanske inte sätta på dig din finaste sidenpyjamas direkt efteråt. Men går du runt och skrotar i en morgonrock någon timme innan du går och lägger dig, så skulle jag säga nej. Det blir inte så, helt enkelt.
0: Okej. Okay. Men så rengör huden noga innan. Använd någon form av applikator. Mm. Och kanske använda en sån här där man lägger lager på lager, så att säga. Man bygger upp sin nyans och kan bromsa när man känner att det här blev riktigt bra.
1: Exakt så.
0: Där ringar vi in det. Det finns hopp för mig. Nu ska jag våga prova igen. Emma Unkel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Det här är Harry Styles, Late Night Talking i just P4 Extra.

0: Eva Dahlgren är här. Välkommen Eva.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi har pratat lite brun utan sol här. Ja, och du är inte oäven.
1: Nej, jag tycker att det är bra, verkligen.
0: Jag ska också våga börja igen nu, motiverad här. Du, grattis i efterskott på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Blev du firad? Gillar du att fira?
1: Ja, det gör jag. Älskar att fylla år. Ja. Jag tycker det är härligt.
0: Så det blev lite kalasigt, eller?
1: Ja, jag är lite mjuk i hjärnan idag, så inte så svåra frågor. Tack!
0: Underbart. Det är ju sånt som får mig motiverad.
1: Ja, jag vet. Jag skulle inte sagt det.
0: Ska se hur tufft det kan bli. Vi har ju faktiskt bara trevliga grejer att prata om. Men du, det här med att bli äldre, är det någonting som du... Alltså, hur
1: tycker du om?
0: Ja, tycker du om det?
1: Ja, gud ja.
0: Jag fick den känslan.
1: Ja. Jag är jätteglad.
0: Det finns ju väldigt många fördelar.
1: Ja, det gör det.
0: Men du, det är ju mycket att fira. Jag samlade ihop lite här. Du och ditt band firar 10 år i år. Ja. Du och din hustru Eva Attling, ni firar 30 år tillsammans. Mm. Sen ni gifte er, registrerade partnerskap som vi sa då. Hur har ni firat det? Det måste jag få fråga. För ni är väl båda bra på att fira grejer?
1: Ja, det är vi. Jag tycker att man, så fort man hittar en anledning så ska man slå till på firning, tycker jag. Och vi kommer fira hela det här året av våran 30-årsdag, eller 30-årsår.
0: Gud vad härligt. Mm. Varmt grattis även till det, och bravo. Relationen är inte alltid lätt, men du, finns det något exempel på något firande som du känner dig bekväm med att dela?
1: Vadå menar
0: du? Men alltså, vi ska fira hela året, sa du. Har ni någon specifik plan sådär som du känner?
1: Alltså vi började redan i februari kanske. Då drog vi ihop massa kompisar och drack gin i en bar. Det var härligt.
0: Det kan vara härligt.
1: Alltså vi har inte planerat så jättemycket, utan det dyker upp.
0: Ja. Mysigt. Ja. Och så 10 år med ditt band. Du måste vara ganska bra på relationer. Att få det att funka med andra människor.
1: Alltså med det här bandet, de är så underbara, så att jag är så otroligt lycklig att få spela med dem. Att jag träffade dem, att jag träffade Johannes Berglund, min producent, och alla de här musikerna som jag jobbar med. Det är fantastiskt att, jag menar, det är klart att det handlar om relationer, men det handlar också väldigt mycket om tur, att man hamnar i rätt sällskap. Mm. Det är ju väldigt... Alltså, det är ju lätt att hamna någon annanstans också.
0: Ja, men tror du att man vaskar bort sig själv eller andra lite naturligt när det inte riktigt klickar och när man inte riktigt känner sig hemma? Eller
1: ja,
0: så?
1: Jo, det är klart att det gör. Det gör det.
0: Men i den här 10-årskonstellationen med det bandet, visst är det väl så, ibland så bjuds det in, det kommer något nytt, något färskt blod någonstans, att du inspireras av andra personer?
1: Nej.
0: Nej! Jag såg att du var på väg dit. Jag fick liksom bara en känsla av att jag har liksom sett någonstans att du har gjort något tillsammans med någon. Någon liten... Nej, men jag släpper det, för jag är helt ute och cyklar.
1: Ja, det kan hända att jag har gjort det.
0: Ja.
1: Men, jag
0: men
1: vet
0: nu
1: inte...
0: är du tillbaka.
1: Ja.
0: Ja. Du är mycket att fira. Ja. Och du gör det här lite tvärtom, för det är du som ger presenten. För idag kommer nämligen ditt 16:e album. Revolution Club. Den släpps ju idag. Berätta om den här plattan.
1: Det är ett stort tack till konsten. Och att jag har fått vara i den här världen, den här kreativa världen ända sedan jag var liten. Och det har jag tid att berätta.
0: Ja, berätta.
1: För det var, jag tänkte på det så här, hur började det? Jo, det började så här att jag hade varit någonstans, tog en taxi tillbaka till min studio, satt där och tänkte på det här samtalet jag hade haft med taxichauffören. Och han var, kom från Iran för rätt länge sedan, och berättade att han hade lärt sig svenska genom min musik. Och då kände jag som... Jag kände mig liksom så här... jag fick vara till nytta. Och det är väldigt sällan som jag känner det med det här jobbet jag har. Det är ju inte som att man är läkare eller jobbar i vården eller är lärare eller sådär, så att man känner att man gör nytta. Så jag blev så väldigt glad. Och då kände jag, vad häftigt det är med... med musik och bild och film och kultur, allt det där liksom, som gör oss att vi närmar oss varandra på det här språket som vi inte talar så här utan bara liksom finns här inne till oss. Och då känner jag så här, jag vill göra ett tacksamhetsalbum till konsten. Och sen, det var ju en bra idé, Eva. Hur gör man det? Var börjar jag någonstans? Och så tittade jag på mina låtar jag hade skrivit lite grann. Och så upptäckte jag, jag hade ju redan börjat med det. De var där. Så att det var liksom bara att fortsätta. Så att jag hade liksom börjat på det undermedvetet på något sätt.
0: Hoppas den här taxichauffören lyssnar nu.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Det är ju väldigt många som lyssnar, som är yrkeschaufförer som lyssnar på P4. Mm. Så att han också känner att det här är ett tack även till
1: honom.
0: Till honom, precis. Men du, konst är ju livsnödvändigt. Det vet jag att du har satt ord på många gånger. Och det är liksom, du knyter också näven för konsten. Mm. Vilken typ av konst konsumerar du helst om du inte får säga musik eller foto? Som ju också är någonting som du är strålande duktig på.
1: Jag konsumerar inte, om man nu ska säga konsumerar, men jag lyssnar inte så mycket på musik, det gör jag inte. Och om jag då inte får säga foto så jag blir väldigt tagen av film, men liksom allting. Och det är inte bara själva liksom grejen, utan det är just att vi gör det här. Att vi går på museum och så kan jag känna att jag blir så inspirerad av de andra som är där och tittar. Mm. För att vi kommer från så olika världar men ändå så kan vi mötas i en målning. Det är fantastiskt.
0: Evolution var din förra platta. Mm. Nu heter den alltså Revolution. Revolution Club släpps idag. En himla fin present. Vi som gillar dig, Eva, vi säger tack.
1: Ja,
0: och du säger tack. Mm. Och jag vill naturligtvis spela. Mm. Jag har valt musiken som hörs från Rival.
1: Ett väldigt bra val tycker jag.
0: Tack ska du ha. Mm. Och tack för att du kom hit idag,
1: tack
0: Eva.
1: Så mycket.
0: Och här är alltså väldigt ny musik från Eva Dahlgren i P4 Extra.

Musiken som hörs från rival Eva Dahlgren där alltså. Och lyssna på det. Den är blågrön, ungefär lika stor som ett A4-papper och beräknas gå för motsvarande flera, ja men vi pratar massor med miljoner kronor. Och det är världens första väska jag pratar om som är gjord av skinn från skräcködlan Tyrannosaurus Rex. Den här väskan, den auktioneras ut i Paris i veckan. Och då reagerar du kanske på att det var just dinosaurieskinn i den här väskan, klurigt att få tag på. Väskan är frukten av många års forskning där ett labbodlat läder tagits fram genom att forskarna då har återskapat det molekylära pusslet av protein från den här enorma dinosaurien. Och det här gör man med hjälp av AI. Det går liksom inte att sätta ett pris på den här. Det konstaterar inte bara jag utan också auktionsförrättare Alexandre Guiquello. Och det är TT som skriver om det här. Man uppskattar dock då från auktionshuset att väskan kommer att gå för mellan 300 000 och 500 000 euro. Så sist så där 5 miljoner. Och man hoppas ju att den håller jättegod kvalitet för det priset. Och så kan vi väl konstatera, vi är roliga vi människor. Här är Bo Kaspers orkester, Tonårsland.

0: Afra Extra är faktiskt slut för idag. Ljudtekniker var Tim Kellerman, producent Joel Lindqvist och jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Då ska vi alla träffa ärkebiskopen Martin Modéus. Och så kommer artisten Lovad också. Vi ska också hinna med shortsmode. Blandat program som alltid. Tycker vi hörs imorgon, för nu är det dags för Ekonyheter. Alexander Ivanovski är ledig.
1: Det här är Ekot. Fackförbundet Byggnads reagerar nu efter att Solna tingsrätt fria tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott i samband med den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Jonny Rinnbrandt är ordförande på Byggnads Stockholm Gotland.
2: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge. Ja, men det här är ju skakat om hela våran bransch. Vi har ju folk till mig som har lämnat branschen på grund av att man anser att jag ska inte mer vara på en byggarbetsplats. Liksom.
3: Det var i december 2023 som fem personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg. En utredning har senare slagit fast att det saknades bultar i en hissmast som skulle hålla uppe hissen. 2 montörer och vd:n för företaget som levererade bygghissen åtalades för olyckan. Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog är inte förvånad över den friande domen.
4: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här. Att man måste kunna bevisa när det gäller vd:n då att han inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav på att organisera arbetsmiljöarbetet på det sätt man ska. Och att detta då är orsak till olyckan.
1: Reporter Farsad Nouri, P4 Stockholm. 4 personer har anhållits misstänkta för grovt fornminnesbrott, rapporterar Aftonbladet. Åklagaren vill inte lämna några detaljer kring utredningen, men enligt uppgifter till tidningen ska det vara kopplat till en stor skatt som hittats i Sverige. 2 av de anklagades företrädare säger till tidningen att deras klienter förnekar brott. En flicka under 15 år ska förhöras av polis om ett videoklipp som visar dödsskjutningen av en pojke på Rosengård i Malmö i mars. Flickan misstänks ligga bakom att videoklippet fick stor spridning på sociala medier. Polisen har gjort en anmälan om olaga integritetsintrång, men då hon inte är straffmyndig blir det ett ärende för socialtjänsten. En annan flicka i 15-årsåldern och en 17-årig pojke sitter häktade misstänkta för dödsskjutningen. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Marits, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas, men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt. Domen mot honom faller på måndag den 15 juni. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.

0: hamnar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
1: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till, i mål!
2: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Kylian Mbappé!
3: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona!
4: Det har blivit dags att skriva en ny fotbollshistoria. Imorgon drar det igång fotbolls-VM 2026.
5: Det är den största upplagan som hittills spelats när nu 48 lag deltar. Det innebär totalt 104 matcher.
4: Under den närmaste timmen så tar vi på Radiosporten med dig jorden runt och hör om förväntningarna från jordens alla hörn.
5: Vi ska bland annat höra om vidskepligheten hos de regerande mästarna Argentina.
6: Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck och, viktigt, samma kläder.
4: Slumrande jättar som Tyskland och England pratar om revanschläge.
5: Och så finns ju också nya nationer på VM-scenen den här gången. Kap Verde, Uzbekistan och så landet som är det minsta som någonsin kvalat in till ett VM, Curaçao.
4: Vi hör också från det svenska lägret i Dallas där Herman Johansson ju nu spelar VM på sin hemmaplan och där de svenska spelarna tränar på så udda detaljer som att dricka vatten med rätt intervaller.
5: Imorgon spelas VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika på klassiska Azteca-stadion samtidigt som Mexico City präglas av stora demonstrationståg och även på andra håll så pyr missnöjet.
4: Varmt välkomna till Sportextra VM-special under den kommande timmen. I studion William Baldetoft och Martin Marlow.

0: låt under dessa kommande veckor. Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: Förra VMs stora stjärna och hela fotbollsvärldens största i modern tid, Lionel Messi, har dragits med skador inför VM-premiären och har varit ett frågetecken för sitt Argentina. I natt lugnade han flera av sina supportrar när de regerande mästarna vann deras generalrepetition mot Island med 3-0. Dessutom kom Messi in i den 70:e minuten och blev målskytt bara minuter senare. Den somaliske domaren som nekades inträdesvisum i USA välkomnas nu istället till Kanada av regeringschefen i British Columbia. Omar Artan var uttagen att döma matcher under fotbolls-VM men blev stoppad efter att han landat i Miami på grund av USAs relation till Artans hemland, och enligt amerikanska myndigheter så hittade man oegentligheter vid bakgrundskontrollen. Men nu öppnas alltså möjligen en dörr för 34-åringen som förra året blev utsedd till Afrikas bästa domare att ändå döma matcher under mästerskapet, men i Kanada istället, som har lättare inreserestriktioner. I Vancouver spelas nämligen 7 matcher, men Omar Artan har redan hunnit hem till huvudstaden Mogadishu, där han enligt nyhetsbyrån AP har välkomnats som en hjälte. Och ska vi istället titta ur svenska ögon så kom igår oroande uppgifter om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson missade träning på grund av sjukdom. Och från Sveriges grupp så höjs idag kritiska röster i Nederländerna mot hur det egna landslaget sett ut i de senaste matcherna inför det här mästerskapet. Sveriges grupp, som i övrigt består av Tunisien och Japan. Ettan och tvåan är det ju som går vidare från gruppen. De säkrar avancemanget tillsammans med ganska många av grupptriorna som tar sig vidare. Och om Sverige ska ha en chans att ta sig till en 16-delsfinal, Martin, då måste förberedelserna vara vattentäta och spelarna måste träna på allt.
2: Det är inte bara värmeaklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
3: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger, i match så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Dryckesintervallskunniga Isak Hien till Selma Genervall.
0: Vad säger du, William? Ska vi ge oss ut på vår jorden runt resa?
1: Gärna.
0: Kika på förväntningarna inför detta världsmästerskap, och vi kan väl börja hos värdnationerna.
4: Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko ska bli det största någonsin. Men inför avspark domineras mycket av rapporteringen här i USA av frågor långt ifrån planen. Det handlar framförallt om USAs migrationspolitik. Den somaliske VM-domaren Omar Artan, som har nekats inresa i USA. Iraks anfallare Ayman Hussein, som hölls i amerikansk gränskontroll i flera timmar i Chicago innan han släpptes in, medan den

0: fotografer i den irakiska delegationen nekades inresa. Och så Irans landslag som har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko efter att flera personer i staben nekats amerikanskt visum. Det här har väckt frågor om hur välkomnande USA egentligen är som värdland. Supportrar från länder som Iran, Haiti, Senegal och Elfenbenskusten kan påverkas av reseförbud och visumrestriktioner. Samtidigt finns en växande oro kring säkerheten. Amerikanska myndigheter planerar stora insatser under turneringen, bland annat med migrationsmyndigheten ICE inblandad i delar av säkerhetsarbetet. Det har fått människorättsgrupper och migrationsorganisationer att varna för att vissa fans kan avstå från att resa till USA eller känna sig otrygga på plats här i USA. En annan stor fråga är kostnaderna. Biljettpriser, boende och transporter har kritiserats för att vara extremt dyra. I Kanada handlar debatten mer om ekonomi och logistik, bland annat om kostnaderna för matcherna i Toronto och Vancouver och hur amerikanska gränsregler påverkar ett VM som ska delas mellan tre länder. Förväntningarna på Team USA är ovanligt höga eftersom laget spelar hemma och har sin kanske mest talangfulla generation spelare hittills. Vissa talar till och med om att vinna VM. Mer realistiskt handlar det om att USA måste ta sig ur gruppen och gärna nå kvartsfinal för att turneringen ska ses som en framgång. Peder Gustafsson i Washington.
1: Tyskland går in i ett VM med ett tydligt mål, revansch. De två senaste mästerskapen sitter fortfarande djupt. Att åka ut i gruppspelet var helt enkelt inte acceptabelt för en av de mest framgångsrika fotbollsnationerna i historien. Samtidigt finns det ett hopp här om att någonting nytt håller på att byggas. Men frågan är om spelare som Florian Wirtz och Jamal Musiala kan bli de storstjärnor som bär laget genom ett helt mästerskap. Beslutet om att ta in den legendariska målvakten Manuel Neuer har också väckt stor uppmärksamhet här. Det ses av vissa som ett bra sätt att skapa stabilitet. Andra ställer sig frågande till att han som 40-åring ska göra comeback efter att i praktiken ha avslutat landslagskarriären. Kommer en spelare från en annan era inge trygghet eller bara skapa splittring? Delade meningar har också rått om landslagstränaren Julian Nagelsmann. Han ses som en av den moderna fotbollens mest tydliga så kallade laptoptränare med taktiskt flexibla lösningar. Men är han rätt förbundskapten för just det här uppdraget eller hade laget behövt en annan typ av ledarskap som bygger mer på känsla och energi? Ja, så har diskussionerna gått här i Tyskland, men de landar till slut i samma övergripande fråga. Är detta Tysklands återkomst till världstoppen eller ännu en påminnelse om att landet fortfarande befinner sig mitt i en generationsväxling? Katarina von Arnt, Berlin.
2: Två nationer som alltså har vissa guldförhoppningar där. Vi ska fortsätta den här resan runt jorden om en liten stund, bland annat då med den lite udda fågeln Curaçao.
3: Men ska vi först bara landa i det svenska lägret. I fjol så vann han SM-guld med Mjällby. Numera spelar ju Herman Johansson i Dallas Stars och det innebär att han har hemmaplan under VM. För det är ju Frisco i Dallas som är basen för det svenska VM-laget.
4: Herman Johansson, hemma men ändå borta. Mm. Hur är det att ha ett VM-läger på sin hemmastad?
5: Ja, nej, hur är det? Det är speciellt. Känns konstigt att man åker iväg och det är så främmande för alla. Liksom. Men jag känner igen allting så att, väldigt, väldigt speciellt är det.
4: Är det svårt att känna att det är något helt annat när det är samma lokaler du går till vardags?
5: Ja, nej, men lite så. Alltså, jag tror ju liksom att de andra kanske känner en att det är häftigt att komma iväg så där och jag känner lite att så här, ja, men här känner man ju igen så att det inte kanske inte lika mycket att det känns som ett stort äventyr kanske, men det är klart att det är speciellt men positivt ändå.
4: Äventyret kommer när ni sätter er på planet mot Mexiko.
5: Ja, lite så blir det ju. Då får jag också se något annat.
4: Du, dessutom publik här idag, runt 2000 personer, många som är FC Dallas supportrar till vardags. Hur var det att liksom springa ut på plan inför dem?
5: Nej, men det var kul. Och några som skrek ens namn och sådär, så de har ju gjort sig lite igenkända i alla fall. Så att, nej, men det var roligt och kul med öppen träning och känna lite puls från publiken. Så, där. Så att, nej, det var kul.
6: So this is a big deal for my son and I. This is a bucket list to be able to come and be a part of the World Cup and to be able to come and watch Sweden practice with all the stars on the team is a dream come true. Bergvall, Herman Johansson, Jokeres, and Isak, Alexander Isak, huge fans. We can't wait to see them, and then they're all together in one place. It's amazing.
3: Ja, de var lite starstruck av att vara på en svensk träning. Vi ska nämna lite mer om det där om en kort stund.
2: Det har gått 32 år sedan VM 1994 i USA, men trots det så snackas det ju fortfarande en hel del om bronshjältarna Brolin, Ravelli, Henke Larsson och många fler. När vi hade med Rödsportens expert Johan Elmander i Sportextra häromdagen så frågade vi istället: vilka namn tror du att vi kommer minnas efter VM 2026? Och då svarade han något oväntat, bland annat Gustav Nilsson, anfallaren som kanske känns lite anonym bakom stjärnor som Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Men i genrepet mot Grekland så var det ju faktiskt Gustav Nilsson som var en av de svenska målskyttarna.
7: Såklart jätteskönt att få göra mål. Som anfallare så vill man alltid komma in och göra just mål. Så det betyder jättemycket att man kan komma in i turneringen med självförtroende, absolut.
4: Det är ju ett lag där anfallarna det pratas absolut mest om är Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur gör man liksom som anfallare i ett sånt lag med sådana stora stjärnor liksom för att ja, men både hävda sig, för att få speltid men också kanske få tips och tricks av varandra?
7: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
4: Vad kan du lära dem?
7: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är, så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
2: Gustav Nilsson här i samspråk med Radiosportens stjärna på plats, Selma Jennervall.
3: Vi ger oss ut jorden runt igen.
8: Curaçao är det minsta landet någonsin som kvalificerat sig till VM. Ön i Karibiska havet utanför Venezuelas kust har 155 000 invånare och tog sig till sitt första VM genom att bland annat spela oavgjort mot Jamaica i kvalet.
9: Curaçao have done it! A blue wave is heading to the World Cup!
8: Curaçao är ingen suverän stat i FNs termer, men ett autonomt område inom kungariket Nederländerna och ett landslag på FIFAs ranking sedan 2011. Spelarna i laget är i de flesta fall både födda och uppvuxna i Nederländerna och fostrade i nederländska fotbollsakademier. Till vardags spelar de flesta i Europa i nederländska ligan, Premier League eller turkiska ligan. De firade som hjältar i huvudstaden Willemstad efter kvalificeringen till VM. Och laget är populära. De spelar sina hemmamatcher på nationalarenan på ön. Och såväl spelare som förbundskaptener har startat stiftelser och engagerat sig för unga, vilket gör förankringen stark. Räkna med att Curaçao kommer att njuta som få andra av sitt första fotbolls-VM.
3: Reporter Malin Rimfors. Trots att det är tidig morgon over there, strax har vi med oss Dallas live här i VM Specialsport Extra.

0: Vad härligt för honom. Vi kollar läget med Andreas Mats också, en av Radiosportens referenter på plats under VM. Du landade där i måndags. Vad är dina första intryck av svenska VM-lägret där i Frisco, Dallas?
1: Frisco är en sån här välmående förstad till Dallas. Väldigt fina hus, väldigt välordnat överallt. Och den här stadion där landslaget tränar är ju fantastisk. 15 000 sån här intimt, fint byggt stadion där FC Dallas, MLS-laget, spelar sina hemmamatcher. Så välmående och välordnat till skillnad från kanske andra delar av staden Dallas. Så att, de har det nog fint där.
2: Du var ju på träning igår som hölls inför publik, och för en liten stund sedan så fick vi höra en liten bit från en far och son på läktaren som var starstruck över att de ser de svenska spelarna. Var det alltså en dröm för dem att se den svenska träningen?
1: Det var ju det. Det var ju 2000 åskådare på träningen och företrädelsevis från trakten, från Dallas-trakten. Och jag blev ju lite förvånad över hur mycket, kanske lite fördomsfullt, hur mycket fotboll de kunde. För de flesta man träffar här har ju kanske inte jättekoll på det som kallas soccer. De är mer intresserade av hockeyfinalen och basketfinalen och sånt som pågår samtidigt som det som på många ställen här heter Global Soccer Tournament. FIFA har förbjudit till exempel restauranger att använda World Cup när de ska visa sina tv-matcher, utan då får det heta andra saker som Global Soccer Tournament och så.
0: Du, i eftermiddag åker du vidare till Mexico City för att där imorgon referera premiärmatchen. Det är ju Mexiko mot Sydafrika. Vad är huvudrubrikerna inför den här matchen, om vi börjar med det rent sportsliga?
1: Det är ju det att den mexikanska totalt fotbollsälskande publiken förväntar sig en seger mot Sydafrika. Mexiko vann en träningsmatch här förleden mot Serbien med 5-1. Då gjorde visserligen Serbien 2 självmål. Men det är ändå superkrav på att Mexiko, till exempel till skillnad från premiären 1970 då det blev 0-0 mot Sovjetunionen. Något sånt vill man inte uppleva igen på fotbollsplanen.
2: Man möttes ju också 2010, då blev det väl 1-1. Det är kanske någonting de vill undvika också. Men du, det är ju VM nu också som väntar. Du har ju varit med på flera gånger. Vi har fått njuta av dina referat då. Blir det speciellt på något sätt i din liksom uppladdning inför?
1: Ja, men det är väl klart det blir. Alltså, själva matchförberedelserna, de är väl ungefär detsamma som man skulle göra Mjällby-Häcken eller något sånt på hemmaplan. Man går igenom spelare, man går igenom var man ska vara någonstans och så vidare. Men själva känslan i magen, det är den som är skillnaden. Det här är så himla stort. Man, riktigt sagt, man tänker inte på annat de vakna timmar jag har på ett dygn, utan det är just nu bara total fokus på Azteca-stadion imorgon.
0: Vi hörde Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i Sportextra häromdagen berätta om just läget i Mexiko. VM verkligen superhypat där. VM-symbolerna nu 2026 flörtar ganska rejält med dem från 1986. Man kunde nästan säga, oj, är det samma symbol? Men vi hörde också om oroligheter utanför arenorna. Det väntas stora protester i Mexico City. Vad är det senaste kring det där?
1: Ja, det är ju lärarfacket som protesterar för bättre löner och bättre pensionsvillkor. Stora demonstrationståg ska försöka blockera alla infarter till Azteca-stadion. Men det är inte bara lärare, det är liksom gatuförsäljare av alla dess slag som ska protestera för bättre villkor, även de. Så att det kommer bli knepigt att ta sig till Azteca-stadion imorgon. Det ska man nog vara väldigt förberedd på, och det kan ju också bli oroligheter, så att försiktighet känns som en väldigt viktig del av det.
0: Mexiko mot Sydafrika, du hör det förstås direkt i Sportextra imorgon klockan 9. Tack så länge, Andreas Mats, med oss direkt ifrån Dallas. Premiärmatch i fotbolls-VM imorgon innebär också premiär för Uppsnacket VM-special.
3: Ja, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
4: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
4: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
4: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Ja, premiär för Uppsnacket fotbolls-VM imorgon bitti 17:30 i både P3 och P4. Och är man inte så morgonpigg så kan man lyssna i Sveriges Radios app där Uppsnacket släpps som podd direkt efter att programmet har sänts. Den perfekta guiden under hela VM. Uppsnacket fotbolls-VM alltså med Susanna och Samir i morgon bitti.
0: Innan era lokala nyheter, ett ytterligare besök när vi tar oss jorden runt.
6: Uzbekistan är första land i Centralasien att nå VM. Ett landslag som på senare år tagit stora kliv inom internationell fotboll. Uzbekistan har varit en stormakt i asiatisk ungdomsfotboll i flera år och vann bland annat U23-mästerskapet 2018 och U20-mästerskapet 2023 i Asien. De vita vargarna består till största delen av inhemska spelare, men ett par har tagit kliv ut i de största ligorna som Kusanov i Premier League eller anfallaren Shomurodov i turkiska ligan. Att de kallats Asiens Italien beror dels på de blåvita färgerna, men också av en traditionellt stark defensiv taktik som liknar italiensk fotboll. Och den jämförelsen har ju inte direkt blivit svagare av att den italienska försvarslegenden Fabio Cannavaro nu leder landslaget. Notera Humma-fågens centrala roll runt laget. Humma är en mytisk varelse, en paradisets fågel som bär på djup spirituell och politisk betydelse för Uzbekistan som haft fågeln som symbol sedan självständigheten från Sovjetunionen. Den finns i emblemet, i tröjornas mönster och säkert på flaggorna på läktaren.
0: Hör strax också från England, Nya Zeeland och så från lillebror Norge som ju seglat upp som en stöddig storebrorsa istället inför fotbolls-VM. Men först era lokala nyheter.
7: Och era lokala nyheter får ni från P4 Malmöhus med mig Fredrik Rubin. Och vi börjar med att berätta om att en anmälan om olaga integritetsintrång har gjorts av polisen mot en minderårig flicka. Flickan misstänks ha filmat en pojke som blev mördad i Rosengård i Malmö den 25 mars i år. Klippen på den mördade pojken fick stor spridning efter att hon la ut videos på en grupp på sociala medier. Flickan ska förhöras och polisen uppmanar allmänheten att aldrig sprida liknande inlägg. Och där blev det någon form av fel. Vi försöker åtgärda problemet i detta nu. Nu ska vi se. Då får vi berätta den manuellt. Bostadsrättsföreningen Femman i skandalhuset Kinesiska muren i Malmö har fortfarande inte sålts efter ytterligare en auktionsrunda. Inte minst för de boende i huset är det jättetråkigt, kommenterar Johannes Paulsson, nationell samordnare, mot brott på Kronofogden. I Kronofogdens första auktion i mars landade det högsta budet i salen på 33 miljoner kronor. Kronofogden värderade huset till 60 miljoner. Sapko Sinani, som dömdes för brott mot föreningen, budade högre men åt någon annan vid den första budgivningen. Men han saknade fullmakt och auktionen avbröts. Fastighetsbolaget Trianon, som skötte tvångsförvaltningen av huset, var också på båda auktionerna. Så nu på det andra försöket kom inte buden upp i nivå heller och auktionen avslutades. Och så tar vi oss en titt på vädret, som bjuder på växlande molnighet och en del skurar. 13-17 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Fler lokala nyheter hittar du som vanligt i appen och på Sveriges Radios hemsida. Skrolla dig fram till P4 Malmöhus så hittar du många fler nyheter.
5: Sport Extra i P4.
2: Där vi har kommit halvvägs i den här timmen där vi ger allt matnyttigt inför fotbolls-VM som har premiär imorgon. Vi tar oss hela varvet runt jorden för att kolla läget hos de deltagande nationerna.
0: Ska vi närmast höra med grannlandet Norge, lillebrorslandet som nu blivit stöddiga storebrorsan lagom till fotbolls-VM.
8: Norge kommer till VM fullproppat av självförtroende och med höga förväntningar på sig. Det är 28 år sedan Norge senast var med i ett världsmästerskap för herrar och norrmännen laddar nu för fest. Stortinget har bland annat klubbat igenom en lag som tillfället ändrar de annars ganska stränga utskänkningsreglerna. Så under VM får barer och restauranger servera öl och vin så länge det är fotboll på tv. Det norska självförtroendet är inte heller helt omotiverat. Dels har man ju den långhåriga blonda målmaskinen Erling Haaland, världsstjärnan i Manchester City, som vunnit engelska skytteligan 3 gånger på 4 säsonger. Men Norge är långt ifrån bara Haaland. Man vann alla matcher i VM-kvalgruppen, besegrade till exempel Italien 2 gånger om. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbollseuropa med sin askungaaktiga framfart i Champions League. Och för några veckor sedan kunde den andra norska storstjärnan Martin Ødegaard lyfta Premier League-trofén som lagkapten för de engelska mästarna Arsenal. Dessutom körde man ju faktiskt över Sverige, åtminstone i första halvlek i den sista träningslandskampen inför VM på hemmaplan. Norge har dock en relativt tuff grupp. Förutom Irak som man tar sig an i öppningsmatchen finns det även Senegal och en av storfavoriterna, Frankrike.

0: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Alltså, hur långt ska det bära för Norge? Jag såg att de spelbolag hade Norge som en liten outsider till guldet. Men det är många som slåss om det.
2: Ja, vi kanske skulle ha varnat rivalitetskänsliga lyssnare inför det här. Men vi gör väl det nu då, en gång för alla liksom. Det kan bli kämpigt det här VM:et, som ju kan bli kämpigt för den som inte vill se sådär jättemycket fotboll heller. För det här är ju större än någonsin. 48 nationer. Det är de som deltar. Över 100 matcher spelas alltså totalt sett. Och det gör ju att de 48 nationerna bantas efter gruppspelet ner till 32, som ju var det föregående antalet nationer som var med. Så egentligen det enda som händer när vi har spelat klart gruppspelet, det är ju att vi är tillbaka till där vi började på något sätt med 32 lag som sen då som ska ta sig hela vägen fram till den här finalen. 72 gruppspelsmatcher ska det spelas innan vi alltså efter 104 VM-matcher kan kora en världsmästare.
1: Men 16-delsfinalen är ett nytt steg då, helt enkelt.
2: 16-delsfinalen blir ju det som är nytt. Det måste ju in liksom för att få in alla de här nationerna då till 32 stycken. Det gör ju att från varje grupp så tar sig två nationer vidare direkt. Men det är väldigt många treor också som klarar sig vidare. Så att, här gäller det också att ha målskillnaden med sig hela vägen. Det kommer att bli extra viktigt i det här VM:et med tanke på hur många som ska dels delta men också ta sig vidare från gruppspelet.
1: Det kommer dyka upp önskelåtar från de svenska VM-spelarna under de här kommande sportextraveckorna. En kommer till er redan nu.
3: Här är Isak Hien, jag säger Rock My World med Michael Jackson.

0: från den svenska backlinjen. You Rock My World, Michael Jackson, önskat av Isak Hien.
1: Här i England.
2: Vilka som är med och framförallt vilka som inte är med i Englands trupp har varit det stora samtalsämnet inför VM här. Året när engelsmännen återigen hoppas att det kanske är deras tur att vinna nu. Men när förbundskaptenen för The Three Lions presenterade sin trupp tidigare i våras så hade flera av porträtterade stjärnor redan hunnit före och klagat bittert på sociala medier. Och diskussionerna om ifall det är rätt att lämna spelare som Cole Palmer och Harry Maguire hemma, de har pågått sedan dess. England har inte vunnit VM-guld sedan 1966, och det är också enda gången det har skett. Men i år vann laget alla matcher i sin kvalgrupp och hör nu till de favorittippade, även om spelbolagen och deras simuleringsmodeller är tveksamma till att det räcker hela vägen fram. Till VM har också Skottland kvalificerat sig, och deras chanser är betydligt mindre än engelsmännens, men de skotska fansen är desto mer på gång. The Tartan Army är känd för sitt goda humör, sina kiltar och för att festa rejält men utan något bärskärk. I EM för 2 år sedan utsågs de till den i särklass mest populära supportergruppen. Nu är de på plats i Boston, och hemma i Skottland så har parlamentet med kung Charles uppbackning uppmuntrat arbetsgivare och skolor att ge en ledig dag på måndag för att de som vill ska kunna följa den första matchen som börjar 2 på morgonen brittisk tid. Nina Banner, London.
3: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region, och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo, och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Nya Zeeland öppnar mot Iran i Los Angeles den 15 juni. En match de ändå skulle kunna ha en chans i, trots att de är lägst rankade av alla länder i turneringen. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Bara vid ett tidigare tillfälle har önationen Haiti med drygt 11 miljoner invånare spelat fotbolls-VM. Det skedde 1974 och slutade med 3 raka förluster. Det är nu ett landslag som består av ett 10-tal olika nationaliteter, då tränaren Sébastien Minier, som tog över laget 2024, framgångsrikt rest världen över för att övertala spelare med haitisk härkomst att välja hans landslag. Så här finns spelare från Kanada, Schweiz, England och Frankrike. Fattigdom, våld, politisk instabilitet och naturkatastrofer har präglat rubrikerna om Haiti och präglar därmed även fotbollen. Jordbävningen 2010 där 70 000 människor dog gjorde till exempel att landslaget inte spelade några matcher på 3 år. Och den franska coachen Sébastien Minier, han ska aldrig ha satt sin fot på Haiti. Och deras flesta hemmamatcher, ja, de spelas på bortaplan. Alltihop eftersom situationen i Haiti är både farlig och bristfällig. Haitis damlandslag, ja, de nådde ju VM 2023. Och det är ett landslag som nu leds av Pia Sundhage. Spelarna i Haitis herrlandslag kommer att upprepa att de genom fotboll vill ge glädje till de miljoner haitier som lider varje dag. Det kanske inte är så himla noga om de någonsin bott eller ens varit i landet.
0: Vi fortsätter vår jorden runtresa om en stund. Vi har ju hela Afrika kvar, plus de regerande världsmästarna Argentina. Och de var ju så väldigt skrockfulla där. Ska de lyckas återupprepa sitt guld, då måste man också återupprepa exakt hur man gjorde när det här guldet bärdes för 4 år sedan.
1: Nu börjar man få lite puls, Martin, inför VM. Det är nog många som har förhoppningar och förväntningar inför det som komma skall. Men det finns också några frågetecken.
5: Internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare när VM 2026 närmar sig. Detta rapporterar Financial Times. Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter, då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay, då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
1: Och just situationen med Irans matcher är ju också på grund av att supportrar inte tillåts resa in i landet. Det har vi nu fått höra att det är fler nationer som har problem med. Men just situationen med Iran har ju varit den stora snackisen och orosmomentet inför det här mästerskapet. Där alltså det iranska fotbollslandslaget inte kommer att få vistas i USA under tiden som man deltar under mästerskapet. Utan reser in i 24 timmars begränsning. Inresetillstånd och har alltså sin bas i Mexiko under den här tiden. Det har varit svårt att få laget att delta. Det har också varit politiska frågetecken kring vilka man får ta ut i det iranska laget. I våras stod det klart att man avstår från att ta ut den bästa spelaren, i alla fall en av de bästa spelarna, Sardar Azmoun, eftersom att han inte går ihop med regimen i Iran. Nu är det alltså svårt att få in spelarna istället i USA. Så situationen och relationen mellan Iran och värdlandet USA, det är nog någonting som vi får leva med under i alla fall inledningen av det här världsmästerskapet i fotboll.
0: Reporter tidigare Fredrik Enberg och här Samuel Selén med sköna VM-fakta.
6: Att spela ett fotbolls-VM är för många en barndomsdröm som aldrig går i uppfyllelse. Skottlands Craig Gordon får uppfylla den drömmen vid 43 års ålder. Han är VMs äldsta spelare. 26 år yngre, inte ens fyllda 18 år, är mästerskapets yngste. Mexikanen Gilberto Mora. Faktum är att Craig Gordon landslagsdebuterade 4 år före Mora föddes och Gordons äldsta dotter är bara 2 år yngre än Mora. Mora som föddes den 14 oktober 2008. Då hade den här låten spenderat över 4 år på svensktoppen och låg fortfarande etta. Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester, men i VM är det kanske Gilberto Mora som ska orkestrera Mexikos offensiv. Får han speltid kommer han bli VMs 6:e yngsta spelare någonsin och placera sig bakom ikonen Pelé, som var några dagar yngre än Mora när han gjorde VM-debut i Sverige 1958. Yngst någonsin är nordirländaren Norman Whiteside som precis hade fyllt 17 år under VM 1982. And Northern Ireland on the attack again through Whiteside. Brought down by Zayed. I årets mästerskap är det 12 spelare som är 18 år eller yngre. En av dem Spaniens nyckelspelare Lamine Yamal som redan varit med och vunnit EM.
7: Kommer genom Yamal, dansar in i straffområdet på högerkanten med vänster i centralt till skott, lägger mål för Spanien, drömmål! Dani Olmo, det är Lamine Yamal, det är Dani Olmo, det är Lamine Yamal, det är Dani Olmo, det är ren fotbollspoesi, det är glädje i blodapelsinrött.
0: Och redan imorgon då i samband med premiären så har ju VMs yngsta spelare Gilberto Mora chansen att skriva in sig i de där historieböckerna. Han spelar ju med sitt Mexiko alltså mot Sydafrika imorgon klockan 9 direkt i P4. Ska vi fortsätta? Jorden runt resan?
1: Gärna!
8: Den afrikanska kontinenten skickar 10 lag till turneringen. Det är dubbelt så många som tidigare mästerskap. Och ett resultat av att FIFA, det internationella fotbollsförbundet, utökat turneringen till 48 länder. Sydafrika öppnar VM mot värdnationen Mexiko, där de klassiska vuvuzelorna kommer höras flitigt på gatorna i Mexico City. Sydafrika väntas nå slutspelet, men därefter väntar tuffare motstånd. Senegal spås nå allra längst av de afrikanska lagen. Trots turneringens tuffa grupp har de goda chanser att konkurrera med de stora lagen. En fotbollsnation som producerat stjärnor som Sadio Mané kan överraska och gå riktigt långt. Två stora afrikanska nationer lyser dock med sin frånvaro i turneringen. Det är Nigeria och Kamerun som inte lyckats kvala till VM. Spridningen av Ebola-viruset har ställt till för Kongo-Kinshasas lag som fick ladda upp i Europa istället. En man som dock ska höja motivationen hos kongoleserna är supporten Mbola Dinga. Han är klädd i en färgstark kostym, glasögon och har en frisyr som påminner om frihetskämpen Patrice Lumumba. Med handen i luften står han blickstilla under matcherna. En tyst protest mot de blodiga konflikterna som pågår i Kongo-Kinshasa. Mona Ismailjama, Nairobi.
9: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck och, viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag, förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och ja, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
0: Lotten Collin där med stenkoll på regerande världsmästarna Argentina.

0: Där är det den officiella svenska VM-låten Thomas Stenström Leva för alltid.
1: Nu är det bara tills fotbolls-VM inleds och därmed dags för oss att tala om hur det kommer att gå. Vi har i alla fall oddsen med oss för vilka som är favoriter att vinna hela rasket. Och just nu så förväntas Spanien stå där om en dryg månad som världsmästare. Men det är tajt om det här, helt enkelt. Det är väldigt, väldigt tajt ska sägas mellan Spanien och Frankrike. De har väl egentligen samma odds så här med bara ett dygn kvar att spela. Skulle Argentina som sjätte favorit enligt oddsen vinna, då är det faktiskt första gången sedan 1962 som ett landslag har lyckats försvara sin världsmästartitel. Då var det Brasilien som gjorde det, är bara Brasilien och Italien som har lyckats med den bedriften.
0: Och jag hörde expert Johan Elmander säga att Portugal vinner alltihopa. Han går emot oddsen.
1: Så. Ja, de är fjärde favorit.
0: Ja, då så. Inte så illa. Hörrni, om vi avslutar, vi ska ha känslan av att det var lite deppigt att följa Sveriges genrepsmatcher mot Norge och Grekland, så kommer här lite statistisk tröst.
2: Ett svagt VM-genrep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM-genrep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0, men de flesta minns, om man inte förträngte, hur det slutade i VM sen.
4: Till Medford som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål! Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: Det är en skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Det där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
2: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
0: Imorgon drar ni igång, hörni. Det är Mexiko mot Sydafrika först ut. Avsparkstiden är 21. Sportextra, dock redan som vanligt ikväll från 19. Tack för nu, hälsartekniker Fabian Benek och Maria Stockhaus. I studion William Waldetoft och Martin Marlo. Nu, dags för Kulturnytt.
6: Och Kulturnytt börjar med att en av filmvärldens verkliga giganter, Steven Spielberg, återigen riktar blicken mot rymden, detta i science fiction-filmen Disclosure Day.
7: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
8: En tv-meteorolog tappar talförmågan mitt i en sändning, samtidigt som en programmerare rymmer från en hemlig organisation, beredd att avslöja den största hemligheten i världshistorien.
7: Are they people?
9: No.
8: Steven Spielberg har ett kameratrick som brukar kallas för Spielberg Face. När vi får en närbild på en skådespelares ansikte och så en försiktig zoom som tar oss närmare, närmare. Disclosure Day är som Spielberg Face the Movie, men oj vad det funkar. Han vill verkligen tro och han vill få oss att tro, och han gör det i ett rasande tempo med bländande biljakter och en actionscen med ett tåg som nästan fick mig att levitera ut ur biostolen. Som vanligt smetar Spielberg på lite väl mycket med det sentimentala, men när 94-årige John Williams nyskrivna musik får brisera till Emily Blunt och Josh O'Connors hänförda ansikten, då är min cynism som bortblåst. Då är det gåshud. Det blir 4 av 5 i betyg till Disclosure Day.
6: Det tyckte Joakim Silverdahl. Bojkotten av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande. Det skriver Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att pro-palestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är jag skyldig enbart i kraft av min identitet, sa Nadav Lapid själv till tidningen Haaretz i måndags efter att han valt att dra sig ur filmfestivalen helt och hållet. För mer kulturnyheter, gå in i appen Sveriges Radio. Det här var Sist i kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.
9: Tack så mycket, Rasmus. Jimmy Larsson som tar dig vidare genom radiodagen här i P4 Malmöhus, där vi berättar att bostadsrättsföreningen Femman i skandalhuset, Kinesiska muren i Malmö, är fortfarande inte såld. En till auktionsrunda idag, men ingen försäljning än så länge. Tråkigt för de som bor i huset, säger kronofogden. Det får vi mer om här under eftermiddagen, och senaste nytt från Ekot också. Nu klockan 3.
10: Här är Ekot. Länsstyrelsen i Västerbotten riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland efter att de godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsättas. Hanna Mörsberg, som är jurist på länsstyrelsen, förklarar kritiken mot nämnden.
11: Vi tycker att överförmyndarnämnden har brustit i sin utredningsskyldighet egentligen.
12: Länsstyrelsens granskning visar att nämnden brast på flera punkter när den godkände att det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From fick köpa demenssjuka Gertruds hus förra sommaren, samtidigt som hennes son var allvarligt sjuk efter en stroke och inte kunde tycka till om husaffären. Andreas From lämnade sina politiska uppdrag. Överförmyndarnämnden får kritik för att inte ha kontaktat Gertruds son och lyssnat på hans synpunkter innan husköpet gick igenom.
11: Kan man inte höra huvudmannen själv, så ska anhöriga beredas tillfälle så långt det är möjligt.
12: Länsstyrelsen har dessutom hittat ett underskrivet gåvobrev från 2021 där Gertrud vill att sonen ska ta över huset. Gertruds gåvobrev låg i hennes akt hos överförmyndarnämnden i södra Lappland, men den uppgiften kom aldrig med när nämnden godkände husförsäljningen. En av ledamöterna i överförmyndarnämnden som gav klartecken till att sälja huset är socialdemokraten Gunnel Jonsson. Gunnel Jonsson sitter i Åseles fullmäktige med både köparen Andreas From och Gertruds gode man Ena Nordin, som tillhör Åsela-partiet som styr kommunen tillsammans med socialdemokraterna. Gunnel Jonsson själv har gått vidare, säger hon.
13: Jag uttalar mig inte, det där har jag lämnat.
10: Reportrar Andrea Gildo och Viktor Åsberg. Och P4 Västerbotten har sökt överförmyndarnämnden för en kommentar. En person dödades av en kraftfull bilbomb utanför Moskva igår morse. Enligt svårverifierade uppgifter var det en rysk general som dödades. Det skriver TT och hänvisar till oberoende ryska medier. Rysslands federala utredningsmyndighet har tagit över ärendet men inte identifierat dödsoffret. Och så ska vi ta en titt på vädret. Ikväll och i natt rör sig över regn över Norrland och skurar lokalt med åskinslag norrut. I söder soligt avslut på dagen efter att skurar mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får vi större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten med utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader. Ekots nyheter klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
9: Tack för det, Alexander. Med oss här under eftermiddagen, så här mitt i veckan. Dagen innan VM-premiären, när det finns mycket att se fram emot här andra halvan av veckan. Jimmy Larsson heter jag. Härligt att du är med oss. Ända fram till 17:30 är jag med dig. Kvällspasset tar vid. Med dig är också Maria Mattsson. Stenkoll på resvägen. Hur ser den ut så här efter klockan 3?
14: Ja, är det så att man kör på Öresundsbron från Danmark mot Malmö så är det just nu en havererad husbil som står där. Det är TMA-skydd på plats och man inväntar bärgning. Och TMA är ju sådana här skyddsfordon som står och skyddar den här husbilen. Så räknar med att det blir trångt på Öresundsbron, lite köer här mot Malmö. Vad jag annars har är väl ett rätt så bra trafikläge från Skåne. Just nu är det inget annat akut som har inträffat. Men vi håller dig uppdaterad under eftermiddagen och vill du hjälpa till med ett tips som om någonting händer på din väg 020 999 444.

0: Shut Up and Dance, Walk the Moon. Mattias Rankinen hjälper oss i de lokala nyheterna. Och vi har fått lite siffror på vart man slår sig på elsparkcykel i Malmö.
1: Precis. Framförallt så har tidningen Dagens Nyheter fått de här siffrorna. Och de rapporterar att det är tre gator som är framförallt elsparkcykelolycksdrabbade. Amiralsgatan allra mest. Sen kommer Per Albin Hanssons väg och Stadiongatan. Så det är ju långa gator det här.
0: Det är det ju verkligen.
1: Jag var faktiskt själv inblandad i en sån här incident för några dagar sedan. Hade väldigt bråttom hem från jobbet för att avlösa barnvakten och ta hand om min son. Skulle jag köra om ett matbud på moped som prejade mig.
0: Aj då.
1: Jag vet inte om det var hans fel eller mitt. Men jag föll av och hade så bråttom så att jag inte riktigt hann känna efter. Och framförallt så kände jag det som att det var mitt fel för att jag åkte elsparkcykel. Och elsparkcyklisterna är ju hatade i stadsbilden, känns det som.
0: Ja, av alla trafikslag så är de kanske enklast att klanka ner på för de allra flesta.
1: Jag kände det som att det var mitt fel för att jag färdades på en sån. Och så var jag så stressad. Men när jag kom hem upptäckte jag att jag blödde på två olika ställen.
0: Usch.
1: I övrigt så gick det bra. Så
0: ja, du sitter ju här.
1: Man
0: behöver
1: inte oroa
0: sig. Det finns ju de som har åråkat betydligt värre ut.
1: Verkligen.
0: Ska sägas. Många olika sorters trafikslag nu på cykelvägarna. Det är liksom de vanliga bensindrivna liksom mopederna, så är det de eldrivna mopederna, så har vi 100 olika sorters lådcyklar.
1: Just
0: och så vanliga elcyklar och så har vi elsparkcyklarna. Det börjar bli trångt.
1: Och snart är det väl säsong för såna där fatbikes också.
0: Visst ja.
1: De gillar man inte.
0: Gör man inte.
1: Inte jag i alla fall, men du kanske gillar dem.
0: Det ser rätt härligt ut.
1: Ja, det gör det.
0: Men överlag, trångt på cykelbanan.
1: Mm.
0: Det är en framtida stadsbyggnadsutmaning. Du, Eminem och Jay-Z, de ska samarbeta igen.
1: Dra på trissor.
0: Första gången på 25 år. Veteraner, kan man väl lugnt säga.
1: Det får man säga.
0: I hiphop-genren.
1: Jay-Z var väl den som liksom producerade och tog fram Eminem när det begav sig.
0: Så minns jag det också som. Nu ska de samarbeta igen då. Ett album med tre andra erfarna rappare som du säkert känner till, bland annat Rakim.
1: Oj, okej, det är kul.
0: Ja.
1: Slog igenom redan 88 har jag för mig, duon Eric B and Rakim. Plattan Paid in Full.
0: Jag visste att du skulle ha något på det.
1: Mm.
0: Underbart. Och givetvis, eftersom han är med överallt där det händer någonting, så är Snoop Dogg också med. De har spelat sin senaste två åren, så det är massa veteraner här. Vet inte riktigt liksom varför, förutom att det verkar vara gött att göra en skiva tillsammans. Den släpps i augusti i alla fall, så att, stay tuned. Kanske ingenting man kommer få höra just här inne hos mig.
1: Nej.
0: Men lyssna på Peter och din gata så dyker upp.
1: Inne hos mig kommer man nog få höra det. Det låter som en supergrupp.
0: Absolut.

0: Ja, när original GES sa nej, den där låten ska vi inte spela in igen, vi har gjort det. Ja, men då sa Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julie Glenmark, ja, ättlingar då till GES. Nej, men det ska vi göra. När vi gräver guld i USA, den nya versionen. Vi ska prata mer om VM nu. Och minstingen, tidernas minsta VM-nation, Curaçao. Ja, de möter Tyskland på söndag. Ska vi ta en liten storleksjämförelse här? Ja, Tysklands 50:e största stad heter Oldenburg. Den har ungefär lika många invånare som hela Curaçao. Och jag fick faktiskt ett mejl här tidigare i veckan från någon som vet väldigt, väldigt mycket. Kanske mest i hela Malmö, hela Skåne om Curaçao. Ulla Strandberg, boende på Limhamn i Malmö vanligtvis. Välkommen hit.
1: Ja, men tack, tack.
0: Du har bott där i 10 år.
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Det blev 10 år.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Då vet ju du hur man uttalar landets namn.
1: Ja, man säger Curaçao.
0: Curaçao.
1: Ja, Curaçao.
0: Ja, vad bra. Jag blev lite lurad faktiskt av Radiosportens Andreas Mats som rättade mig och sa, det heter faktiskt Curaçao. Men då fick ju han det från en låt här som vi ska spela snart.
1: Okay,
0: som var ett lite nödrim, så Povel Ramel. Men så att det ska han ha, Andreas Mats. Men hur hamnade du där, Ulla?
1: Faktiskt på semester och behövde komma iväg någonstans. Så jag absolut inte behövde prata med någon, för jag hade jobbat så mycket. Och så blev det slumpmässigt faktiskt Curaçao. Och sen när vi bara steg av planet så var det liksom, det var alltså love. Det var någonting som var helt fantastiskt. Och sen så i alla fall så bodde vi där, var där 14 dagar och kände att här vill man ju leva.
0: Och då gjorde ni det?
1: Ja, sen tog det ju ett par år innan vi liksom från tanke till handling. Så innan vi faktiskt flyttade dit, det är inte enkelt att flytta till ett annat land som man kanske tror och bara vill. Men det krävs ju en hel del med papper och så, tillstånd och så. Men det var det värt, varenda minut.
0: Vad hade vi för årtal i kalendern då när du flyttade dit?
1: Vi flyttade ju dit faktiskt 2010. Nej, förlåt, 2001.
0: Mm.
1: Så bodde vi i 10 år då, till 2010.
0: Wow. Och det ligger då, kan du beskriva vart det ligger?
1: Ja, det ligger ju strax utanför Venezuela och i Nederländska Antillerna, Aruba, Bonaire och Curaçao. Och Curaçao har ju varit en holländsk koloni, är en autonomi numera, tror jag de blev 2011 i alla fall. Och så de har ett eget styre, men fortfarande så är det ju med bistånd ifrån Holland.
0: Mm. Så det ser man ju inte minst då på landslaget. De har exempelvis
1: definitivt
0: en nederländsk tränare och sådär.
1: Definitivt.
0: Du, förresten, säger man på eller i Curaçao?
1: Man säger, nu ska jag tänka, man säger på Curaçao.
0: Mm, mycket bra, då har vi det där.
1: Ja, på Limhamn på Curaçao.
0: Ingen slump kanske. Men du, vi ska prata mer om hur det var på Curaçao och vad du gjorde där i 10 år. Men först så ska vi spela den här låten då som ligger till grund för mitt felaktiga uttal. Det är ju Povel Ramel som faktiskt åkte båt över Atlanten. Och det gungade så himla mycket så att han var tvungen att skriva en låt om den. I klassisk Povel Ramel-stil. Det här är då Måste vägen till Curaçao gynga så.

0: era solo zagingango. Samba,
1: chipitala, renga hit, samba, chipitala, slenga hit, samba, interventa, sorgenda po. Mot era solo zagingango.
0: Då gav vi ej först med vårt bredda rop. Låt vara vi gynga i 19 knop. Berömda män ifrån länge sen. Jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svärar vid varsin logg. Från whisky da gama till kapten Grogg. Och Columbus röt ur historiens skägg. Ge fan, jag stör mig, jag staplar.

0: Måste vägen till Curaçao gynga så. Den här varianten inspelade 1960 på Pavel Rammel tillsammans med Allan Johansson. Och vi pratar om Curaçao som jag har fått lära mig här av Ulla Strandberg som bodde där i 10 år. Du berättar här att du var först på semester och så klev ni av flygplanet där och så bara wow. Vad är det, vad möts ni av du och din man där då?
1: Alltså först naturligtvis av värmen och den här brisen som slår emot den som var ju bara, man trodde inte det var sant först. Men sen så tog det bara en liten stund att man skulle ta en taxi till där vi skulle bo på ett litet hotell som ägs av en danskare hade vi bokat in oss på. Och vänligheten och servicen var ju liksom bara hur härligt som helst och det var kö och det var ingen som bekymrade sig över det och det tog sin tid och... Och ja, så kom vi till det här hotellet och det var jättefint. Men så hyrde vi en bil och så såg vi ett ställe som såg så härligt ut. Så sa vi, måste köra in och ta en fika eller någonting. Ja, så gjorde vi det så såg vi att de hade några rum. Så vi flyttade dit och det var som att komma till 40 Towers.
0: Det var lite rörigt.
1: Nej, men det var så härligt och alla, det var några få rum och alla människor som var där och hängde där och bodde där var ju en underbar stämning och där än idag fick jag mina bästa vänner där alltså.
0: Ja, vad härligt. Ja. Så stannade ni där i 10 år. Alltså, vad gjorde ni där då i 10 år?
1: Ja, vi kunde inte sitta i en hängmatta och glo och eller gunga på havet utan vi startade ett reseföretag. Så att vi blev tour operators och faktiskt var lite manager för hotellen för den skandinaviska marknaden.
0: Okej.
1: Så vi gjorde en fan-trip också i Skandinavien för att marknadsföra Curaçao. Mm. Så det var jättekul. Och min man hade ju gjort mycket konstresor runt om i världen och jag var konstnär och bidrog väl med mitt på ett eller annat sätt. Så att det var väldigt trevligt så vi startade ett eget företag.
0: Mm. När du var där då, eller när ni var där, snackades det mycket fotboll?
1: Ja, så det spelades ju fotboll och det pratades väl om fotboll. Men alltså mitt intresse är inte så där jättestort för fotboll. Men nu när jag ser att denna lilla nation som inte är större än Bornholm och bor 160 000 människor kan klara ut detta, alltså det är ju, och det är stort. Mina vänner skickar hela tiden filer till mig och ser liksom att hela ön är ju liksom på toppen. Det är bara helt klokt alltså, så stort det för dem.
0: Otrolig bedrift, verkligen. Den minsta webbnationen någonsin alltså. Men du, det här med tid tycker jag är lite intressant på öar. Det måste ju varit en kontrast. För ibland pratar man ju om på sådana här typen av tropiska öar att det finns någonting som kallas för island time. Det vill säga att tiden är lite flexibel. Var det så på Curaçao också?
1: I synnerhet flexibel. Nej, men tid finns inte. Alltså man skyndar inte till någonting som inte, om det kommer någonting som jag måste göra istället så gör jag det. Man meddelar inte att jag kommer inte. Man måste kolla upp flera gånger om man ska på ett möte att är du verkligen där? Men det är ingen som bekymrar sig för det, för man hinner det man ska hinna. Men för oss skandinaver som har liksom tidsscheman blir ju först stressad. En del tycker det är jättekonstigt och nästan oförskämt, men det är ju vi som stressar.
0: Ja. Hur var det att komma tillbaka till Limhamn och Malmö sen då? Från
1: ja,
0: det här?
1: I början, så, för det första så tänkte jag, men hjälp vad folk springer omkring. Men inte bara det, utan folk tittar inte på varandra. Här är faktiskt kontakt med människor och värme och frågar jag om vägen så säger någon att ja, jag kan köra före så visar jag dig vad det är. Liksom man är så vänlig.
0: Mm. Vi skulle behöva lite Curaçao-anda.
1: Ja, vi skulle behöva lite Curaçao-anda och inte vara så slutna faktiskt för att det behövs så lite och det gör så mycket.
0: Ja, Ulla, jag har fått ett andra lag i VM här. Sverige är fortfarande etta men Curaçao kommer jag att se alla matcher. Du som inte är fotbollsintresserad, kommer du följa dem nu?
1: Om jag kommer att följa dem, ja. Jag är laddad.
0: Ja, vad härligt. Du har också med dig en likör här framför mig. Som alltså bara går att köpa på Curaçao.
1: Ja, det finns bara på Curaçao. Det är en liten industri som är en stor souvenir. Och som... Nej, du kan inte köpa den någon annanstans. Och när du ser på etiketten så står där ju Curaçao, Curaçao-likör. Och det innebär att, jag menar, Bols till exempel, där finns ju andra märken som har till och med blå Curaçao i ett begrepp när det gäller drinkar och så. Men den här heter så för att den kommer från Curaçao. Du kan inte köpa den någon annanstans.
0: Ja, ja. Då vet man vad man ska köpa med som souvenir om man nu tar ditt råd och åker dit. För jag antar att du rekommenderar det här som ett resmål.
1: Ja, det ska man absolut. Jag håller faktiskt föredrag om Curaçao lite här och var på Malmö stads mötesplatser för seniorer. Mm. Så det är väldigt kul faktiskt.
0: Ulla Strandberg. Kanske nu då vår egen expert på Curaçao. Tack så jättemycket för att du kom hit och berättade.
1: Nej, men tack för att jag fick komma.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
3: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
4: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
3: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Gloria Gaynor, I will survive. Åh, vad härligt att få höra från Ulla Strandberg, Limhamnsbo, som bodde 10 år på Curaçao. Vilket ställe. Tid finns inte. Ja, tid finns här. Klockan är 3:30 på nyheter.
1: Bostadsrättsföreningen Femmans hus i skandalhuset Kinesiska muren i Malmö har fortfarande inte sålts efter ytterligare en misslyckad auktion.
2: Inte minst för de som bor i huset så är det jättetråkigt.
1: Johannes Paulsson är nationell samordnare mot brott på Kronofogden. Slutbudet på den andra auktionen landade på 15,1 miljoner kronor, långt från vad det tidigare värderats till. I Kronofogdens första auktion i mars landade det högsta budet i salen på 33 miljoner kronor. Kronofogden värderade då huset till 60 miljoner. Sapko Sinani, som dömts för brott mot föreningen, budade högre, men åt någon annan. Den andra fanns inte i Sverige och Sinani hade ingen fullmakt. Auktionen avbröts. Fastighetsbolaget Trianon, som skötte tvångsförvaltningen av huset, var också på båda auktionerna. Och nu på det andra försöket kom inte heller buden upp i nivå och avslutades igen utan en köpare. Så nu kan det bli en tredje.
2: Det är det vi inte har bestämt riktigt än. Det kan ju bli på ett annat sätt också. Det är ju pengarna som styr det här fallet. Var kan vi få den bästa liksom summan?
1: Knut Bonde och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
3: När Höganäs personliga assistans flyttades till ett privat bolag för 2 år sedan byttes alla Dianas sons assistenter ut.
4: Han förstod ju inte alls. Han tiggde och bönade bara, lämna inte mig, lämna inte mig. Usch, det var hemskt.
3: Diana Nordströms 36-åriga son Kenny, som själv inte vill vara med i inslaget, har autism och en kognitiv funktionsnedsättning. Han bor själv och har personliga assistenter dygnet runt.
4: Han är väldigt intresserad av sport och har alltid varit väldigt teknisk. Om jag har problem med tvn eller jag har problem med någonting annat så liksom, det fixar jag. Mm. Och det gör han också.
3: 2023 beslutade Höganäs kommun att flytta den personliga assistansen från det kommunala Höganäs omsorg till ett privat upphandlat bolag. Kennys assistenter följde inte med dit och han blev därför av med dem.
4: De kunde gjort det smidigare för alla. Det hade inte varit lika svårt för brukarna. Detta blev ju alltså en totalt kaos för dem.
3: 15 brukare och 69 anställda berördes och flera protesterade mot beslutet. Orsaken var att frigöra pengar och enligt ordförande i socialnämnden, moderaten Marie Tidedal, har de nu kunnat läggas på daglig verksamhet och korttidsboende för barn bland annat.
5: Det går inte att säga en exakt summa, men vi har kunnat göra de här satsningarna utan att skjuta till andra pengar.
6: Tänker du nu i efterhand att ni kunde gjort själva övergången på något annorlunda sätt?
5: Nej, alltså, om den individen hade assistenter som valde att inte gå med så blir den övergången, den blir ju jobbig oavsett.
3: Diana Nordström hittade ett kooperativ i Helsingborg och idag trivs Kenny med sina nya assistenter. De är som familj. Men ibland är han orolig att också de ska lämna honom, berättar mamma Diana.
4: Så de har satt sina spår.
3: Clara Törn, P4 Malmöhus.
0: Det är 13-17 grader idag. Vi har en del skurar över nordvästra Skåne just nu. Det blir halvklart här framåt kvällen. Fortsätter att regna i form av enstaka regnskurar imorgon då. Samma sak, sol men även chans för regn.

0: Hurricane med New Kid hör du här inne hos mig. Jimmy, vad härligt att du är med mig. Vi har lite olika saker som händer runt om i landet. Vi har vattenbrist på kritiska nivåer på Gotland. Några sådana larmrapporter har vi inte här från Skåne. Vattnet är inte slut, inte ännu, säger Region Gotland. Men marginalerna är små. Ja, blir en sån sommar igen. Jättemycket regn har vi ju inte fått här, även om vi får de här skurarna nu lite då och då. Klassiskt juniväder, det hör ju till när vi närmar oss midsommar att vi ska gå runt och oja oss över. Oh, hur ska vädret bli? Hur ska det bli? Ja, det brukar ju bli rätt bra i slutändan. Jag har gått sällskap den här eftermiddagen. Maria Mattsson håller koll på trafiken. Mattias Rankinen har ett extra öga på nyheterna som sker här i vår del av världen. Och så har vi Tim Gashi som håller koll på sporten. Han börjar sin rapport nu med olympiskt.
1: Radiosporten som idag börjar olympiskt med Radiosportens valgranskning.
2: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
3: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot ryskt och belarusiskt deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
2: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
3: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
1: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges Radio. Reporter Malin Rimfors. Nu till Dallas fotbolls-VM och anfallaren Gustav Nilsson som väntar på sin chans bakom Viktor Gyökeres och Alexander Isak.
4: De är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
5: Vad kan du lära dem?
4: Jag vet inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de, om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
1: Reporter Selma Jennervall. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. Bland annat om hur läktare riskerar stå tomma då 180 000 biljetter till matcherna i gruppspelet ligger ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Och om hur mästerskapet växer större än någonsin.
6: 16 fler lag får spela fotbolls-VM i sommar. Det tycker Radiosportens expert Johan Elmander är orättvist.
7: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen när man kanske har lag som är lite sämre att man kommer att göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist.
6: Sedan 1998 har världsmästerskapen i fotboll bestått av 32 deltagande lag. Men FIFAs president Gianni Infantino krävde förändring och 2017 togs beslutet att utöka till 48 lag inför VM 2026. Bland annat för att ge fler nationer chansen att kvalificera sig. Det perspektivet delar dock inte Johan Elmander.
7: Jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
1: Reporter Nike Bolmgren, vi stannar i USA. De amerikanska college-mästerskapen i friidrott skakas av ett bombhot mot arenan Hayward Field i Eugene under gårdagen, det skriver ESPN. De aktiva som var där och tränade fick utrymma och arenan höll stängd resten av dagen. Arrangören skriver i ett uttalande att tävlingarna kommer att genomföras som planerat med start senare idag och med flera svenska deltagare som Axelina Johansson, svensk rekordhållare i kula. Och ikväll kvällens Sportextra hör ni om just friidrott från Diamond League-galan i Oslo. Dessutom Superettan i fotboll i appen Sveriges Radio och här i P4.
5: Det här är P4.
0: Och det här är P4 Malmöhus. Kul att du är med oss. Assel Serius med mig också nu. Vi ska prata elstöd. Det är några kronor och ören som har tickat in på våra konton.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Innan dess Bananarama med Cruel Summer. Ja, nu i dagarna så rullar, jag tror att det är, 3,4 miljarder kronor i elstöd ut till oss svenskar. Assar, du står där med någon som ska ta reda på det här. I detta nu?
5: Ja, jag har faktiskt satt mig ner här på Kalendergatan i Malmö bredvid Linda Landgren. Har du fått något tillbaka elstödet?
6: Det vet jag inte, jag har inte läst mejlet.
5: Har du fått något i din digitala brevlåda från Försäkringskassan?
6: Ja, det har jag.
5: Ska vi inte gå in och kika då?
6: Det kan vi göra.
5: Då loggar du in här nu med ditt digitala bank-ID. Och där ligger från Försäkringskassan. Jajamän, meddelande från Försäkringskassan. Då får du berätta här.
6: Då ska vi se. Elstöd till konsumenter. Se om jag kan tyda det här.
5: Ja.
6: Försäkringskassan beslutar att du får elstöd med 42 kronor.
5: Vad tänker du om detta?
6: Ja, det är väl trevligt.
5: Hade du förväntat dig elstöd?
6: Nej, jag visste inte att det var någonting som var på gång faktiskt. Jag trodde inte jag var inkluderad i det. Jag tänkte att det var mest husägare och så. Men ja, jag förbrukar ju inte så mycket el eftersom att jag bor i en liten lägenhet. Så det är väl proportionerligt utefter mina utgifter, antar jag.
5: Hur ska du spendera dina 42 kronor?
6: Ja, det räcker ju inte ens till en kaffe. Men det blir väl bidragande till det i alla fall.
5: Ja. Hade du hellre varit utan de här 42 kronorna?
6: Nej, jag klagar ju inte. Det är väl trevligt. Absolut.
5: Din boendesituation, du bor i en lägenhet, men hur ser din elförbrukning ut?
6: Jag försöker att inte förbruka så mycket el. Jag har såna här timers så att jag stänger av elen när jag går hemifrån. Och ja, men liksom försöka hålla det så lågt som möjligt, inte ha för mycket på och lamporna tända och allting sånt. Och sen så, som sagt, jag bor i en och en halva, så det drar ju inte så mycket från första början.
5: Varför har du gjort en så stor insats för att få ner din elförbrukning?
6: Jag tänker på kostnaden och på miljön och att inte använda mer än vad jag behöver, vad som är nödvändigt liksom.
5: Att du nu bara får 42 kronor i elstöd tyder ju på att du har lyckats ganska bra med den effektiviseringen för att få ner din energiförbrukning.
6: Ja, jag tycker jag känner mig helt nöjd med det beloppet. Det känns rimligt.
5: Ja, precis. Det är kanske så man ska se det här elstödet på som en indikator på hur mycket el man faktiskt förbrukar där hemma. Linda Landgren, stort tack, och du får njuta här av din halva kaffe.
6: Tack så mycket.

0: If I Ever Lose My Temper med The Ark. Ja, Linda i Malmö här, alltså, hon reagerade med ett skratt när hon fick se hur mycket eller hur lite elstöd hon hade fått. Vad var det? 40? Var det 40 kronor? 39?
1: 42.
0: 42. Ja, några av de kronorna som tillsammans då utgör utbetalningar i miljardklassen, alltså 3,4 miljarder är det totala kostnaden för det här elstödet. Det handlar ju om en proportionerlig liten del av kakan då baserat på ens elförbrukning i januari och februari i år. Det handlar ju om oroligheterna på energimarknaden som följd av kriget eller krigen i Mellanöstern.
1: Precis, så man har ju valt att ge ett elstöd till alla hushåll, vilket gör att vi då som bor i hyresrätt också får ett och bostadsrätt och så, det är inte bara liksom husägare. Jag har öppnat min egen mitt eget meddelande här och får 48 kronor.
0: Se där.
1: Så jag är inte heller någon stor förbrukare.
0: Nej, vad ska du göra med dem?
1: Jag kommer nog inte göra något särskilt. Jag kommer liksom inte öronmärka dem i något särskilt syfte. Jag kommer nog inte ens lägga märke till att de dimper ner på kontot.
0: Nej, nej, vi sa det bra. Nej, jag har det.
1: En femtelapp hit eller dit.
0: Ja, jag har faktiskt inte fått något alls. Jag tror jag känner mig lite bortglömd, men jag kanske drar så otroligt lite el hemma att det är inte lönt att ge mig någonting, vad vet jag. Ska kolla om min sambo har fått någonting i och för sig kanske.
1: Ah, just det, för det är väl hushållet då,
0: ja,
1: lite beroende
0: precis
1: på vem som kanske står på räkningen eller så.
0: Ja, och det gör nog hon faktiskt. Jag får kolla med henne, se om vi kan lyxa till det lite extra ikväll. P4 Malmö.

0: Riptide med Vance Joy. Ja, så snabba ska ni inte vara i Ekot. Alldeles strax får ni berätta vad som händer. Jimmy Larsson heter jag, P4 Malmöhus är kanalen. Vi är med dig ända fram till klockan 5:30 idag. Häng med oss, vi kommer prata elstöd och så får du senaste nytt. Nu av Alexander Ivanovski. Varsågod Alexander.
1: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
2: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndag gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Mycket riktigt. Tack så mycket Alexander. Lite skånska i Ekot. Det tackar vi inte nej till. Jimmy Larsson heter jag. P4 Malmöhus är kanalen. Allt det senaste får du tillsammans med mig och Alexander och Mattias Rankinen. Givetvis. Och Maria Mattsson. Senaste nytt om vår resväg så här efter 4.
3: Ja, vi ska börja på väg 11 mellan Dalby och Staffanstorp. Det var en person som ringde mig som körde här och sa att det låg en massa rördelar. Det var alltså lite rörigt på väg 11. Ja, precis. Mellan Dalby och Staffanstorp. Stuprördelar var det som låg på sina håll. Så man fick köra lite zigzag. Jag vet, Dalby, Staffanstorp, det är ju rätt så lång sträcka. Men det var på flera ställen de här delarna från det här stupröret låg. Vad jag annars har fått samtal om är väl ett ändå att just det, däckrester är det på vägbanan E6an, om du kör från Vellinge mot Trelleborg efter Håslöv, där var det också däckrester som låg och skräpade, så mest saker som inte skulle ligga på vägen just nu alltså. Skulle det vara så att det händer något annat akut kan man tipsa på 020 999 444.
0: Helt riktigt, tack så mycket Maria. Vi ska ta en titt på vädret också. Fanny Sarela på SMHI, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Ja, lite soligt, lite molnigt, lite regnigt och så kanske lite åska också har vi haft här under dagen. Hur ser resten av kvällen ut?
4: Ja, det var bra beskrivet. Det fortsätter väl lite likadant. Det är skurar som tar sig över från Danmark. Någon enstaka skur kan dra in fortsatt här under kvällen. Men ganska många kommer ändå få en solig avslutning här på onsdagen.
0: Och hur blir inledningen på torsdagen imorgon?
4: Ja, om man är uppe tidigt då får man i alla fall sol. Men sen framåt förmiddagen där så växer stackmolnen på. Det är lite varierat med molnigheten. Så tidvis ligger molnen täta. Och till eftermiddagen så drar det in lite skurar västerifrån återigen.
0: Imorgon vid klockan 9 då, svensk tid, så inleds ju fotbolls-VM och det är nog en och annan som tänkte se den matchen på en storbildsskärm utomhus. Så där imorgon kväll, vad vet vi om vädret?
4: Ja, imorgon kväll så ser ändå ja, de flesta av skurarna ut att ha passerat, allra helst för de västra delarna av Skåne där de lämnar först. Och ändå att det klarnar upp där på torsdagskvällen, så jag tänker att det kan bli härligt väder om man ska sitta ute och kika på fotboll.
0: Toppen, toppen. Tack så mycket och god kväll på dig, Fanny.
4: Tack.
0: Ja, Mexiko och Sydafrika inleder herrarnas VM turnering klockan 9 imorgon kväll alltså. Andreas Mats, Jon Persson. Nu är vi igång snart.

0: Molly Sandén ska fånga en sommar. Hon hade fullt upp förra sommaren också, som jag minns det. Mattias Rankinen i de lokala nyheterna. Då handlar det om spridning av videomaterial. Mm. Vad handlar det om?
1: Det var den här 15-åriga pojken som blev mördad på Rosengård i mars i år, skjuten där. Då var det enligt polisen en minderårig flicka som filmade honom. Och enligt polisen då har spridit dessa klipp på sociala medier. Och hon har nu blivit polisanmäld och ska förhöras för detta. Polisen uppmanar allmänheten att aldrig sprida den här typen av inlägg, utan istället anmäla till både det sociala mediet och polismyndigheten.
0: Kloka råd. Till något helt annat som det kommer handla om väldigt mycket nu, en och en halv månad framåt här, fotbolls-VM, Mattias. En hel del som inte handlar om själva sporten, såklart. Dels har vi biljettpriserna. FIFA vill ju gärna marknadsföra det här som en stor folkfest, samtidigt som biljetterna till själva matcherna går på 1,000 och åter 1,000 dollar. Mm. Det är ju absurda priser. En av de svenska, eller ja, en av allsvenskans bidrag till VM i Tunisiens VM-trupp, Moutaz Nefati, han skräder inte orden. Det är inte många tunisier som har råd att åka. Mina ögon är det otroligt fel. Det är absurda priser. Fotboll ska vara till för alla. Det finns också någonting med att man behöver lägga in en deposition för att få visum. Det här visste inte jag.
1: Oj.
0: Det är framförallt för Tunisien, inte enbart Tunisien då, men för tunisiska medborgare så har man behövt lägga 140 000 kronor för att få ett visum som en sorts deposition, och sen får man tillbaka det då, antar jag.
1: Okay.
0: Nu har man ändrat, skruvat lite på de där reglerna, men det är många av dem som ska åka som har betalat de här pengarna. En dyr och lång väg dit. Det är ju en hel del svenskar som ska dit. Vi får se om vi kan snacka med någon av dem här under mästerskapet. Sen har vi också den här somaliska VM-domaren Omar Artan som skickades hem. Han stoppades vid ankomsten till USA. Du ska inte få döma någon VM, du får åka hem. Nu vill FN att man lättar på visumkraven efter att inte bara han utan också då flera ledare stoppats, nekats inresevisum helt enkelt. Han hade visum som jag förstår det, men sen blev han nekade dörren, så att säga. Mm. En del att reda ut, så att säga. Bra att vi har i princip hela Radiosportens samlade trupp där. Du, Sveriges inledande match på måndag morgon, hur ska du se den?
1: Alltså jag har tänkt att se den på någon krog. Det är väl inte klart än vilka i Malmö som får tillstånd att ha öppet så sent. Men jag vet att det finns minst någon som har fått tillstånd. Jag jobbar helg, ledig måndag, det är perfekt.
0: Ja, du får berätta hur det var. Mm, jag ska lyssna på Radiosporten i sängen. Det här är The Weeknd.

0: Take My Breath med The Weeknd. Ja, elstödet börjar rullas ut nu. Baseras ju på hur mycket man har förbrukat här under januari, februari i år. För vårt elområde så handlar det om 29 öre per kilowattimme under de här två månaderna då. Hittills har vi inte kommit över någon person som har fått över 50 kronor i elstöd. Alltså. Kanske står du med någon nu.
1: Isak Delamå, 31 år gammal här i Malmö. Vi är centralt runt Karoli här. Hur mycket fick du i elstöd?
2: 78 riksdaler.
1: Och du var snabb in och kollade detta. Vad känner du inför den siffran?
2: Likgiltig. Det är en halv lunch.
1: Ja. Behöver du de här pengarna?
2: I talande stund nej. Det gör jag inte.
1: Men vad tänker du om att du ändå har fått ett elstöd då?
2: Ja, så det är väl trevligt sådär. Hade jag haft större elkostnader så hade jag nog uppskattat det mer. Men så som jag bor idag så hade jag kunnat ge det till någon annan kanske.
1: Ja. Alltså, är det ett bra system att kompensera hushållen för de höga elpriserna på det här sättet? Att alla får en del av kakan?
2: Visst, det är ju en del, ett sätt att se på det, men jag tycker man kan gå till roten av problemet i början och se till att priserna är låga från början, kanske inte ta ut så mycket vinster, Vattenfall och sådär.
1: Alltså vårt energisystem i Sverige är ju ganska komplicerat. Alltså vi hänger ju ihop med Europa, bland annat som en parameter i det hela. Men hur skulle vi kunna förbättra vårt energisystem här i Sverige, tänker du?
2: Slopa de här zonerna, några kärnkraftverk, inte för många men några kan jag tänka mig, absolut. Och inte sälja så mycket till EU och hålla det mer här. Sen vet jag inte hur det funkar i praktiken, men det är där jag står idag.
1: Ja. Och vi är ju i valtider, val i september, kommer det här vara en viktig valfråga för dig?
2: Ja, men där är nog större issues to fry först, skulle jag säga.
1: På vilken plats, om du skulle ranka elpriser och energisystem i Sverige?
2: Plats 3.
1: Ja, men ändå högt upp.
2: Ja, absolut. Ganska högt upp.
1: Så de här, vad sa du, 70?
2: 78 kronor.
1: 8 kronor, hur ska du spendera dem?
2: Jo, men jag köper väl några cheeseburgare eller någonting. Man får väl inte så många för det idag, men ja, några stycken.
1: Ja, Isak Delamå säger det här i centrala Malmö. Stort tack!

0: Laura Branigan med Gloria.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
1: Jag älskar taxor. Det är liksom, de är så fina. Jag ska ha en tax som är jättelång och som är så låg och han ska heta Lowrider. Alltså titta vad charmig.
0: Det kan ni gärna som att ni gillar taxor.
1: Ja, sättet på dem också. Det
2: är hur de går, hur de är, de är extremt beskyddande.
0: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Gotta lose sometimes to win, sjunger Albin Li Melda och Arvid Nero här. Bandet The Magnolia, låten heter Muscle In. P4 Malmöhus, kanalen, Jimmy Larsson tillhör den här rösten. Kul att du är med oss. Du får det senaste hos oss. Kvällspasset är ju med dig här om lite drygt en timme. Och så fortsätter Radiodagen tillsammans med Radiosporten och Karlavagnen. Och ja, det är en härlig P4-kväll som vanligt. Nu får vi nyheter.
1: När den 15-åriga pojken blev mördad på Rosengård i mars i år filmades det. Nu har en flicka blivit polisanmäld. En anmälan om olaga integritetsintrång har gjorts av polisen mot en minderårig flicka som tros ha filmat en pojke som blev mördad på Rosengård i Malmö den 25 mars. Klippen på den mördade pojken fick stor spridning efter att den misstänkta flickan la ut videos i en grupp på sociala medier. Flickan ska förhöras och polisen uppmanar allmänheten att aldrig sprida liknande inlägg utan att istället anmäla dem både till plattformen och till polisen. Isabelle Salter, P4 Malmöhus.
2: När Höganäs personliga assistans flyttades till ett privat bolag för 2 år sedan byttes alla Dianas sons assistenter ut.
3: Han förstod ju inte alls. Han tiggde och bönade bara, lämna inte mig, lämna inte mig. Usch, det var hemskt.
2: Diana Nordströms 36-åriga son Kenny, som själv inte vill vara med i inslaget, har autism och en kognitiv funktionsnedsättning. Han bor själv och har personliga assistenter dygnet runt.
3: Han är väldigt intresserad av sport och har alltid varit väldigt teknisk. Om jag har problem med tvn eller jag har problem med någonting annat så liksom, det fixar jag. Mm. Och det gör han också.
2: 2023 beslutade Höganäs kommun att flytta den personliga assistansen från det kommunala Höganäs omsorg till ett privat upphandlat bolag. Kennys assistenter följde inte med dit och han blev därför av med dem.
3: De kunde gjort det smidigare för alla. Han har inte varit lika svårt för brukarna. Detta blev ju alltså en totalt kaos för dem.
2: 15 brukare och 69 anställda berördes och flera protesterade mot beslutet. Orsaken var att frigöra pengar och enligt ordförande i socialnämnden, moderaten Marie Tidedal, har de nu kunnat läggas på daglig verksamhet och korttidsboende för barn bland annat.
4: Det går inte att säga en exakt summa, men vi har kunnat göra de här satsningarna utan att skjuta till andra pengar.
5: Tänker du nu i efterhand att ni kunde gjort själva övergången på något annorlunda sätt?
4: Nej, alltså om den individen hade assistenter som valde att inte gå med så blir den övergången, den blir ju jobbig oavsett.
2: Diana Nordström hittade ett kooperativ i Helsingborg och idag trivs Kenny med sina nya assistenter. De är som familj. Men ibland är han orolig att också de ska lämna honom, berättar mamma Diana.
3: Så det är... De har satt sina spår.
2: Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Det är lite växlande molnighet så här på sen eftermiddag kväll. Vi kommer att få en del kvällssol. Men kan också vara någon enstaka regnskur. Vi har några som just nu ligger över nordvästra Skåne. 13-17 grader ungefär. Friska vindbyar har vi med den sydvästliga vinden. Skiner solen på ditt ansikte, Assar?
6: Den gör ju faktiskt det, trots att det är lite moln på Malmöhimlen. Men precis nu så tittar den fram, det är blått där det då inte är moln. Och så känner man den här vindpusten då och då. Så är det till och med friska vindbyar, känns inte riktigt i stan.
0: Nej, men du är ju i stan också.
6: Ja, så är det. Hur, kommer vi få mer regn här nu framåt?
0: Nej, det kommer vara lite skurar också imorgon här. Så... Rätt mycket som idag, fast lite tvärtom då, med en riktigt solig start. Fast det är ju lite klurigt så här årsassar. När vi har de här mindre regnområdena som bara ger skurar, en hel del moln, lite vind också. Det är väldigt svårt att veta exakt vart de här regnskurarna kommer. Så att det bästa sättet är väl egentligen att bara titta på sin väderapp 24 timmar om dygnet. Så vet man exakt.
6: Precis. Och det regnet vi vill ha är väl egentligen liksom inte extremt mycket men ihållande över tid.
0: Ja, en sån här för en semesterfirare riktigt usel vecka.
6: Precis.
0: Men inget sånt i sikte?
6: Inget sånt i sikte, nej. Vi får ändå liksom halvhoppas på det där regnet och så får vi njuta när vi inte har det.
0: Så är det.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Om en timme, jag Anders Liljekvist är med dig i kvällspasset. Han behöver din hjälp. Nu ska han berätta.
1: Det är avslutningstider. Och i kvällspasset om en timme tänkte vi prata mer om detta. Student, avslutning och examen. Det är mycket som kan gå galet när släkt och vänner blandas samman. Hänt på student är temat. Vi vill jättegärna att du delar med dig redan nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. 020 22 10 20. Jag minns till exempel min kompis som kom för sent till sin egen studentfest för avgassystemet på den hyrda bilen gick i sönder. Så någon som gick över ett övergångsställe hade fått det på sig och fick åka till akuten. Dramatiskt då. Vad har hänt på student? Vi tar emot de samtalen nu. 020 22 10 20. I berättarstafetten kvällspasset med mig, Anders Liljekvist, om en timme här i Sveriges Radio P4. Temat är hänt på student.
0: Hänt på student. Assar, jag var med om själva motsatsen till alla de här glada studenterna som åker runt i bilar och på flak och som tutar och viftar med flaggor och sådär. Som vi får se ja, just nu i både Malmö och Lund. En helt ny gymnasieskola gick jag på. Det fanns inga över oss som kunde visa hur det gick till när man firade, så att säga. Så att när vi gick ut från Kalmar domkyrka där till torget, vanligtvis brukar man ju springa ut och det brukar vara massa musik och det slängs konfetti och det är blommor överallt och det är liksom helt galet. Men vi bara traskade ut. Vi bara gick ut. Bara lite försiktigt så, hej hej. Och så gick vi ner till våra föräldrar och så åkte vi hem.
2: Men det fanns ingen som tänkte att så här, vi kanske ska vara lite glada. Det var ingen som kläckte den idén.
0: Men du vet, man blev så paff. Det var som att alla bara kom på när vi gick ut där. Ja, visst ja. Så här gör man inte. Man ska ju, det ska ju dunkas musik och det ska vara värsta feststämningen. Men det måste man ju ordna i förväg. Det kan man ju inte bara så läsa på plats.
2: Det fanns inga vuxna, inga lärare som hade sagt kanske så här, men det här är ändå någonting att fira. Det här borde ni ju faktiskt uppmärksamma och kanske vara lite glada ihop. Och, alltså, man kan vara glad genom att dansa och lyssna på musik till exempel. Det är en idé.
0: Ja, det, nej, det var ingen som sa det till oss. Jag är ledsen. Har du något roligare?
2: Ja, men ni är ju i lite samma anda som mig. Det var upplagt för att jag skulle ha det hur kul som helst. Det var flak och det var dans och det var extremt hög musik. Vi sprang upp framför skolan där då alla släkt och vänner och så där hade samlats. Och jag tyckte bara att det var så himla mycket med allt. Alltså att man skulle vara glad, så där extatiskt glad över en så himla lång tid. Så jag blev rätt utmattad sen när vi ställde oss på det där flaket och jag kände att det var väldigt utdraget.
0: Men det är ju
2: så
0: det.
2: Vi kanske skulle ha bytt plats, du och jag.
0: Kan du bara, ja, nu är det klart, nu åker jag hem. Och sen skulle jag få fira lite. Ja, men vad härligt.
2: Ja, jag visste precis vad som förväntades av mig och det tyckte jag var lite jobbigt.
0: Du, jag är helt med dig. Den här förväntan på extas finns ju inget större hinder för just extas. Det var en lång dag också, champagnefrukost. Jag tror vi träffades vid 7 någonting i Slottsparken i Kalmar. Och sen så var det till skolan och sen så var det till någon lunchrestaurang där vi käkade lunch med skolan och sen till kyrkan och sen hem till föräldrarna och sen ut på stan igen.
2: Ja, och i då de här ganska unga kropparna som inte riktigt har lärt sig att hantera alkohol. Alltså jag minns det som att det var liksom fylla och bakfylla och fylla och bakfylla. Allt om vartannat. Så att när man sen då skulle gå ut, alltså efter hela festen hemma, alltså jag minns det inte som en så jätterolig tillställning. Det kanske jag redan har liksom hunnit avslöja här nu med vad jag har sagt för detaljer. Men det finns ju folk som är väldigt bra på detta. Det är kul att se dem nu när de drar runt i Malmö. De verkar ju väldigt lyckliga, men de kanske skådespelar precis som jag.
0: Ja, kanske det. Men ett tips då från mig och Assar. Var glad, spela musik och dansa.

0: Ja, bara bada bastu. Kaj. P4 Malmöhus i stationen. Radiokanalen, din följeslagare i vått och torrt. Vi får hjälp också av Julian Brynolfsson. Hon ger oss senaste nytt nu, klockan är 16:15.
1: Här är 16:45 Ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen. Och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023, då 5 personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
2: Vi menar ju att den här domen är felaktig och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
3: Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och 5 byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan 2 mastsektioner för hissen och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. 2 hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
2: Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här 2 montörerna som skulle skruva dit de här 4 bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
3: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
4: Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
1: Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Skott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger Johnny Rindbrandt som är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen. Det var en stundtals het partiledardebatt i riksdagen idag, den sista före valet, där såväl statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varnade väljarna för den andra sidans politik.
5: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning, och den riktningen är vänsterradikal.
6: Enligt Ulf Kristersson skulle ett maktskifte innebära bland annat högre skatter för de som jobbar och högre bidrag för de som inte gör det.
5: Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
6: Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
7: Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli i Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
6: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
8: Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
7: Men till skillnad från Ulf Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Ulf Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Runblom. Utrikes nu. Belfast i Nordirland skakades av oroligheter och upplopp igår kväll och i natt då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Och med nu vår korrespondent Nina Benner, du är på plats i Belfast. Hur skulle du beskriva läget där idag?
9: Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan, men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna, är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen. Och då, det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
1: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
9: Jo, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin, smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag tre stycken helt utbrända bilvrak, grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt och två hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisens i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
1: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
9: Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer vara ute på gatorna ikväll och man kommer också närmaste dagarna få hit poliser från andra delar av Storbritannien därför att polisen i Nordirland är hårt ansträngd av det här läget. Och det var inte bara här i Belfast utan också i andra delar av landet som oroligheter bröt ut igår kväll.
1: Och vad säger de politiska ledarna i Nordirland och även i Storbritannien?
9: Ja, men de har fördömt våldet förstås brett. Keir Starmer bland annat sa idag premiärministern att det var uppenbart att de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund och det är något som han inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här får man säga.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Så inrikes igen och det rör svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet som fortsatt är starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.
10: I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nästan 8 procentenheter jämfört med maj 2022. Och bland riksdagspartiernas väljare finns jämförelsevis stora skillnader. Flest andel positiva, nästan 9 av 10, är väljare som i maj månad uppgav att de skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Den största förändringen sedan maj 2022 är bland de som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna där andelen positiva ökat tydligt.
1: Rapporterade Hiva Abdelzadeh. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare, flera ledare och supportrar från ett antal länder har nekats inresevisum. Ekots granskning av fall där anklagelsen om Münchhausen by proxy ligger bakom tvångsomhändertaganden framkommer att läkare från barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala rekommenderat socialtjänsten tvångsomhändertaganden och umgängesbegränsning. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, anser att det är viktigt att socialtjänsten gör egna bedömningar.
11: Oavsett om det handlar om att ingripa eller att inte ingripa så måste man ha ett fullgott beslutsunderlag. Och man kan inte lyssna ensidigt på en expert eller vad en förälder säger.
12: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp. Både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. I de fall vi har granskat där barn hävdar att de felaktigt omhändertagits på de här grunderna har socialtjänsten svarat att de måste ta vårdens oro på allvar. Samtidigt som vården pekat på att ansvaret för att utreda ligger på socialtjänsten. Men vi kan se att läkare på barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. I granskningen ser vi exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, menar att även i de här fallen är det viktigt att lyssna på barnen, både vid ingripanden och planering av umgänge med föräldrar.
11: Jag tror att man underskattar ibland vilken viktig informationskälla som barn själva är. Både i att berätta om sin livssituation men också att lyssna på vad vill barn? Vad menar de är bäst för dem i den här situationen?
12: Akademiska sjukhuset skriver i en kommentar till Ekot att hälso- och sjukvården enligt lag har en skyldighet att genast göra en anmälan till socialtjänsten när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer från granskningen i jakten på Münchhausen-mammorna finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Planerna på nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals kom ett steg närmare när Länsstyrelsen i Halland idag beslutade att delar av ett naturreservat i området kan upphävas. Vattenfall menar att en del av naturområdet behöver användas om ny kärnkraft ska bli verklighet och bolaget hade ansökt om att klassningen som naturreservat skulle tas bort. En åtgärd som är väldigt ovanlig. Anders Thornberg är Hallands landshövding.
13: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
14: Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
13: Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler. Och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
14: Beslutet är fattat med förbehåll, vilket innebär att Vattenfall måste kompensera med ett annat område med lika höga naturvärden. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö, är kritisk till beslutet om upphävandet.
15: Vi anser ju att det är fel beslut. Alltså bildandet av naturreservat är ju bland annat till för att skydda mot precis det här. Ett bolag ska inte kunna köpa upp skyddad mark i naturreservat för att planspränga och bygga industri.
14: Och det var en oenig länsstyrelse. 2 av naturvårdshandläggarna var emot beslutet.
13: De 2 naturvårdshandläggarna har ju särskild kunskap när det gäller naturvärden och motsvarande friluftsliv. De har tittat väldigt mycket på det, medan det myndigheterna haft att bedöma det här var ju hela situationen med alla bägge sidor mot varandra.
14: Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
1: Reportrar Anna Nyberg och Lina Abrahamsson, P4 Halland. På Gotland är det nu vattenbrist, den bedömningen gör regionen. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Och det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby. I kväll och i natt rör sig över Norrland regn och skurar. Lokalt kan det ha inslag av åska och i söder så blir det ett soligt avslut på dagen efter att skurarna mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får större delen av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan det vara kraftigare. Men inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten så finns det mer utrymme för sol. Allmän temperatur mellan 14 och 18 grader. I samband med regn så blir det något lägre. Kvart i fem Ekot producerades av Masse Benners. I studion Julia Brunolfsson.
0: Sådär. Nu är våra sommarljud igång också. Tack så mycket Julia. Peter i Malmöhus är det här. Jimmy heter jag som är med i en halvtimme till. Vi snackar lite jordgubbar. De verkar vara billigare i år än förra året. Rätt mycket billigare. Varför är det så? Det tar vi reda på. Och så tar vi reda på vad det finns för hinder för dig som ska resa så här i... Ja, nu är det väl rutningstid. Maria, hur ser det ut?
16: Ja, vi ska börja på E6 mellan Helsingborg och Landskrona strax efter Helsingborg söder om du kör mot Malmö. Här ska det stå en bil rätt så illa till. Påverkar då dig som kör från Helsingborg strax efter Helsingborg södra i riktning mot Malmö. Och där har det också blivit köer. Vi kan annars berätta att vi hade ju problem på E20 Öresundsbron från Köpenhamn mot Sverige på grund av en husbil som stod illa till på bron. Det verkar nu ha löst sig och där rullar det bättre igen. Det är lite köer här och var, bland annat på E65 om du kommer från Malmö och kör i riktning mot Ystad. Strax efter Svedala ser jag att det har blivit en hel del köer. Men annars är det mest vid de vanliga vägarbetena, väg 100 mellan Välling och Höllviken och E22 vid Lund. Vid de arbetena blir det alltid köer i rusningen. Vill du tipsa om som andra aktuella händelser 020 999 444.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon från regeringskansliet. Mattias, så kommer besked om hårdare straff.
1: Jaså?
0: Nu gäller det stalkers.
1: Mm.
0: Alltså någon som helt enkelt följer efter en annan person. Alltså det kan handla om att man kanske skickar tusentals sms eller dyker upp utanför någons dörr. Eller som Aftonbladet har skrivit om här för lite sedan, om män som har förföljt kvinnor, gör man en sån här airtag som man kan se. Just vart det är den här prylen och vart är då kvinnan i fråga.
1: Väldigt obehagligt.
0: Mycket obehagligt. Gunnar Strömmer, justitieminister, föreslår att man ska kunna få fängelse upp till 6 år för den här typen av brott. Brottsförebyggande rådet, Brå, de uppskattar att nästan var tionde svensk har varit utsatt för någon typ av stalking. Ja, det ska bli spännande att se hur långt han kommer med det, Gunnar Strömmer. Fler tankar på hårdare straff. Alltså. Mattias, i de lokala nyheterna?
1: Jo, då får vi höra att igår så var det en man vid ett studentfirande i Malmö som tutade med tutan på bilen. Det är kanske något du har sett eller hört förut folk göra.
0: Det har jag gjort.
1: Nu har han åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. För att, som det står, ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara.
0: Okej.
1: Jag visste nog inte att man inte fick tuta på... Alltså jag vet ju att man inte får tuta hur som helst, men det känns ju nästan som att alla tutar ju på studenten. Jag ser inte att det är rätt eller fel, jag är bara lite förvånad över detta.
0: Det påminner lite om det här, de här siffrorna som kommer då och då, som Håll Sverige Rent rapporterar om. Alltså man sammanställer alla registrerade nedskräpningsbrott.
1: Mm.
0: Och där har ju Malmö ett par år i rad legat mycket högre än de andra storstäderna. Och så är det inte ens 100 brott vi snackar om. Och det skräpas ju ner hela tiden.
1: Mm.
0: Alltså jag minns att jag har sett folk som liksom har verkligen, efter att det blev ett brott eller olagligt, alltså fimpat framför en polis på gatan och ingenting hände liksom.
1: Nej,
0: för att
1: visst.
0: Polisen har väl andra saker att göra såklart. Men det påminner lite om det. Så här, jaha, nu tog ni den personen. Men alla tutar ju.
1: Mm. Ja, men den här mannen, han skulle väl få en bot på plats igår helt enkelt, men förnekar brott. Kommer därför sitta i rättegång vid Malmö tingsrätt om en månad. Åklagarens påföljdsförslag är 500 kronor i penningböter.
0: Mm. Man undrar hur många botar som har skrivits ut nu under studentveckorna.
1: Det får vi kanske kolla upp.
0: Det får vi göra.

0: Geronimo med Shepard.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och en snabb rundcykling runt om i Malmö visar att jordgubbspriserna är lägre i år än förra året. Ungefär 50 kronor på de flesta ställena, i alla fall i innerstan får man betala, och det är klart mindre än vad det var förra året. På vissa håll i Sverige förra året vid den här tiden, då snackade vi priser upp mot nästan en 100-lapp. Vi ska försöka reda ut det här. Vad kan det finnas för skäl bakom? Jag har med mig Marcus Söderlind, Lantbrukarnas Riksförbund. God eftermiddag.
3: Ja, hej. Tack så mycket.
0: Ja, vad kan det finnas för skäl till att jordgubbarna är billigare?
3: Ja, jordgubbar är ju en produkt som påverkas väldigt mycket av vädret. Är det varmt väder så mognar det på, och är det svalt väder så tar det längre tid. Och konsumtionen påverkas av om vi är lediga eller inte. Och lite är också väderberoende. Är det mer sol, äter vi mer jordgubbar, och är det lite mer svalare så äter vi mindre jordgubbar. Och priset styrs helt och hållet av utbud och efterfrågan. Jag skulle säga att det är ett skolexempel på de ekonomiska liksom teorierna kring utbud och efterfrågan.
0: Okej, okay, så att, mycket jordgubbar och folk som jobbar och inte har börjat handla till midsommar än ger billiga jordgubbar.
3: Ja, så är det. Det kan vara en hypotes. Nu är det ju så att jag bor ju inte alls i Malmö och har inte sprungit runt där och kollat på vad ni har tittat på för ställen. Men det skulle kunna vara så. Det är ju också så att alls frukt och grönt i Sverige påverkas ju av omvärlden, och blir det överskott i Europa så sjunker priset, och då skvalpar det över även på priset här. Och det har väl varit varmt längre ner i Europa, och då kan det ju bli mycket bär i Belgien och Spanien och så, och då trycker det också på och sänker priset.
0: Men du, Marcus, vart håller du till?
3: Jag bor utanför Jönköping.
0: Ja, vad kostar en halv liter jordgubbar där då?
3: Ja, en liter på torget i förra lördagen. Och då ska man komma ihåg att en vecka eller en halv vecka är väldigt långt perspektiv i jordgubbsvärlden. Men då låg det runt 70 kronor.
0: Okej. Okay. Mm. Men du, gynnsamma förhållanden just nu då för oss här nere vad gäller jordgubbarna och hur många det finns och sådär. Men hur fort kan det vändas att priset sticker?

0: åker iväg för att det blir färre jordgubbar.
1: Det kan vända väldigt snabbt. Nu har vi ju gått in i svalare väder med lite kallare nätter. Och då blir det som en broms på plantorna. Och blir det mindre bär och fler som är sugna på att äta mer jordgubbar, då ökar ju efterfrågan. Och då, och finns det inte tillräckligt mycket då, så stiger priset.
0: Mm. Men du, om jag vill säkra då en billig jordgubbs... liksom, vad ska man kalla det? En jordgubbsplatå kanske man serverar det som nu på midsommar. Det är ju en och en halv vecka bort. Kan jag köpa jordgubbar nu och frysa in dem? Låter det som en bra idé, tycker du?
1: Fast det blir ju aldrig samma upplevelse som ett färskt bär. Men som en fyllning funkar ju det. Men det kanske inte ser så snyggt ut som dekorationen ovanpå.
0: Nej, det blir ingen jordgubbsplatå direkt. Ja. Nej, men vi får följa priset här då närmsta dagarna och veckan här. Marcus Söderlind, ordförande på LRF Trädgård. Du, tack så mycket för att du vill vara med och spekulera lite.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det kan vända snabbt med jordgubbspriserna. Nästa vecka så kanske vi har något helt annat. Det är ju lite svalare nu förra veckan. Så att, ja. Smålänning som man är, ekonomisk. Kanske man ska frysa in de där gubbarna.

0: Vad du ser är vad du får. Ja, så hoppas man att det är med jordgubbarna, så att det inte ligger några murkna längst ner i den där halvbiterslådan. Helt klart är att de är billiga i alla fall, billigare än förra året. Har du träffat någon som har köpt lite billiga jordgubbar?
1: Ja, Britt-Marie Persson här för en liten stund sedan, som liksom ackompanjerades av studentfirandets raketuppskjutningar här i centrala Malmö. Så pass glad var hon över jordgubbarna. Hon hade precis handlat jordgubbar när jag gick fram och pratade lite med henne.
2: Jag betalade 50 kronor och det var jättebilligt tyckte jag idag.
1: Vad är känslan när du fick köpa jordgubbar så här på vårsommaren?
2: Jo, det känns... Man brukar ju vänta till midsommar i och för sig. Men nu hade de så fina jordgubbar här. Och billigt för 50 kronor. Så då tyckte jag ville passa på.
1: Hur mycket jordgubbar äter du på en vårsommar?
2: Ja, det blir ju inte så mycket på våren. Men sen på sommaren när det går ner i pris. Då äter jag väldigt mycket.
1: Men om du sätter det här i relation till hur det var förra året och förrförra året i pris, alltså, minns du vad du har betalat för jordgubbar?
2: Nej, men de var ju dyrare i fjol, det kommer jag ihåg, men jag kan inte säga vad de kostade. Men det blir mycket jordgubbar i år också.
1: Ja, vad härligt. Hur avnjuter du dem helst?
2: Ja, det blir med gräddmjölk och kanske lite socker på.
0: Oh, Britt-Marie där, hur cool som helst när det smäller studentfyrverkerier runt omkring henne. Vi har ju varit i Höganäs idag, valturnén har rullat vidare som vanligt. Jättekul och intressant att höra. Höganäsborna, ni som lyssnar, som har skickat in era frågor, vi ställde ju dem till socialdemokraten Lennart Nilsson i opposition och Peter Sjölander, moderat kommunstyrelsens ordförande. Och sen fick de ju varsin minut för att berätta om sin politik. Så här sa socialdemokrat i opposition Lennart Nilsson.
3: Vi vill utveckla Kullhalvön, men inte på bekostnad av vad som gör det unikt, så havet, naturen och den starka småstadskänslan. Du ska vara trygg och få stöd och hjälp oavsett var i livet du befinner dig. Därför behövs det då mer personal, både inom äldreomsorgen och inom skolan. Och det behövs bra arbetsvillkor för den här personalen. Lärarna ska få mer tid att se barnet som räcker upp handen och för det barn som aldrig räcker upp sin hand. Alla ska ha rätt till en aktiv och meningsfull fritid. Därför vill vi satsa extra på föreningsliv, idrott och kultur. Och vi vill satsa på fler lärare, mer personal och mindre grupper i det hela. Och sen så en landstingsfråga eller regionfråga, det är att vi satsar också på 500-kortet. Det vill säga att ett Skånekort ska kosta 500 kronor per månad. Det är ju ingen kommunal fråga, men det är ju en regional fråga som är viktigt för kommunen också.
0: Ja, och så här spänner Peter Sjölander bågen, moderat kommunstyrelsens ordförande, inför valet.
4: Ja, så här är det. Höganäs kommun står inför flera stora utmaningar de kommer här. Vi ser ökade kostnader inom skola, vård, äldre och så är det fler barn som behöver en fantastisk utbildning. Samtidigt behöver vi investera. Vi behöver investera i vår trygghet, i infrastruktur, i ett hållbart samhälle för framtiden. Precis som jag varit inne på tidigare. För att klara detta krävs en stark och långsiktigt hållbar ekonomi. En god ekonomi handlar inte bara om bokslut, det handlar också om handlingsfrihet. Det ger oss möjligheter att fatta egna beslut, möta oväntade utmaningar och fortsätta utveckla kommunen utan att behöva göra kortsiktiga nedskärningar. Så jag är tråkig, jag återkommer till ekonomin, därför att med ordning och reda ekonomin kan vi ta ansvar idag och samtidigt skapa trygghet och möjligheter för morgondagens Höganäs. Så tycker jag. Ekonomin är viktig även om det inte alltid är så roligt att tala om.
0: Ja, du som är väljare i Höganäs, hoppas att du har blivit lite klokare. Om du inte redan var det. På måndag så går ju vår valturné vidare. Då är vi i Svalöv. Och nästa vecka får du faktiskt tre chanser att träffa oss på P4 Malmöhus. Först och på måndag, Svalöv mellan 10 och 1. Då handlar det ju enbart om Svalöv. Vad är de viktigaste frågorna där? Vad är din sten i skon? Hör av dig. Jag drar sms-numret, kontaktvägen här alldeles strax. Dagen efter, ja, men då är vi i Hörby och gör precis samma sak mellan klockan 10 och klockan 1. Och sen på onsdag, då är förmiddagsprogrammet sätt på Malmö Live, på, vad ska man kalla det, demokrativeckan, Malmö möts. Dels för att sända program, men också att prata med dig som lyssnar. Om du har några tips eller frågor du vill att vi ska ta upp, om du kan man komma dit och berätta det för oss. Eller om du har några synpunkter på vad vi pysslar med, då finns vi på någonting som kallas för... eller vid någonting som kallas för mediascenen. Vi är för övrigt där måndag, tisdag, onsdag. Hela det digra programmet hittar du om du bara söker på Malmö möts. Och har du frågor till Svalövs och Hörby politikerna måndag, tisdag, alltså, då kan du smsa redan nu 040 739 10. SMS alltså 040 739 10. Eller så skriver du till p4malmohus@sverigesradio.se. Nu ska vi få det allra senaste på blott en minut, Veronica Mitrevska.
5: Under maj månad skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer, men inga dödsskjutningar. Det visar statistik från polisen. Den andra månaden i år utan dödsskjutningar. Första var januari, som i sin tur var den första månaden utan dödsskjutningar på 8 år. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. På Gotland är det ju nu vattenbrist, bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av onormalt lite regn. Prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby, rapporterar P4 Gotland. Och FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare och flera ledare och supportrar från ett antal länder nekats inresevisum till USA. Ekot med Veronica Mitrevska.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4

0: Så varma sådana har gjort jordgubbarna lite extra billiga. I alla fall i vår del av världen, berättade Marcus Söderlind här på LRF för en stund sedan. Ja, det är väl goda nyheter. Vi får njuta så länge det var här då. En av de sakerna som inte blir dyrare. Nu är klockan 5:30, här är nyheterna.
1: Under tisdagen tutade en man i samband med ett studentfirande i Malmö. Nu har han åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. Mannen, som är i 25-årsåldern, är misstänkt för att, som det heter, ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Polisen som stoppade bilen skriver i sin rapport att det inte fanns någon anledning som kunde föranleda mannens användning av tutan. Mannen själv förnekar brott och kommer därför att sitta i rättegång vid Malmö tingsrätt om en månad. Åklagarens påföljdsförslag är 500 kronor i böter. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Bostadsrättsföreningen Femmans hus i skandalhuset Kinesiska muren i Malmö har fortfarande inte sålts efter ytterligare en misslyckad auktion.
3: Inte minst för de som bor i huset så är det jättetråkigt.
2: Johannes Paulsson är nationell samordnare mot brott på Kronofogden. Slutbudet på den andra auktionen landade på 15,1 miljoner kronor, långt från vad det tidigare värderats till. I Kronofogdens första auktion i mars landade det högsta budet i salen på 33 miljoner kronor. Kronofogden värderade då huset till 60 miljoner. Sapko Sinani, som dömts för brott mot föreningen, budade högre, men åt någon annan. Den andra fanns inte i Sverige och Sinani hade ingen fullmakt. Auktionen avbröts. Fastighetsbolaget Trianon, som skötte tvångsförvaltningen av huset, var också på båda auktionerna. Och nu på det andra försöket kom inte heller buden upp i nivå och avslutades igen utan en köpare. Så nu kan det bli en tredje.
3: Det är det vi inte har bestämt riktigt än. Det kan ju bli på ett annat sätt också. Det är ju pengarna som styr det här fallet. Var kan vi få den bästa liksom summan?
2: Knut Bonde och Fredrik Rubin, P4, Malmöhus.
0: Vi har fortfarande en enstaka skur som eventuellt kan leta sig in över oss, men i övrigt är det så där halvklart här under kvällen. Imorgon då växlande molnighet, solig start, särskilt om man går upp väldigt tidigt imorgon, men framåt dagen mer och mer stackmoln och så precis som idag då en del skurar. 15-18 grader imorgon, kommer vinden från nordväst. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus. God kväll på dig.
4: Oh boy.

Ja men hallå alla, det här är Anders Liljeqvist som är med dig under kommande timme i kvällspasset. Då vi är mitt inne i avslutningstider och studenttider. Igår i kvällspasset så hamnade vi ju på en studentfest. Det var Manfred vi pratade med då som fick backa undan för att prata om golf på den studentfesten. Och det är ju de tiderna nu. Det här fick redaktionen att börja fundera en del på studenttider, examenstider och avslutningstider. Ja, men du vet, när liksom förväntningarna är stora och allt måste gå som planerat, men ibland gör det inte det. Vad är det de sjunger om? En ljusnande framtid är vår. Men allt går inte som planerat på studenten. Vi vill veta din berättelse kring detta. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Kanske får vi träffa en alldeles nybakad student eller en som är på studentfest just ikväll. Examen. Avslutningar, vi tar emot din berättelse. Du kan skriva till oss på sociala medier också. Kvällspasset i P4 heter vi till exempel på sociala medier. Eller skicka e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Jag kan till exempel minnas en examen. Det här var i lågstadiet. Du vet, klassen har samlat in pengar. Klassföräldrarna har köpt en present som av någon anledning blev det mitt ansvar att gå fram och dela ut den. I klassrummet som var överfyllt av förväntansfulla elever, stressade föräldrar som ville få den här lilla stunden i det alldeles för lilla klassrummet överstökad. Jag minns hur jag reser mig, går fram till läraren och ska ge över den här presenten, vilket då visar sig vara en glasvas där inne. Otippad tung, jag bär den bara lite avslappnat med en hand och plötsligt tappar jag den. Alla ser vad som händer. Alla hör vad som händer. Den där vasen där i går i kras. Den dåligt inslagna vasen går i kras, ska jag säga. Jag plockar ganska snabbt upp den som om det aldrig har hänt. Ger den till läraren och sätter mig snabbt på min plats igen. Läraren säger, tack, det där gick nog bra. Ställer paketet på katedern och alla hör att det låter som värsta glasåtervinningen där i. Jag väntar med att öppna den, säger läraren. Tack, säger jag. Inte visste jag då att om det här hade hänt 30 år senare så hade den här händelsen som jag nyss varit med om blivit viral. Det hade blivit en så kallad like-raket som alla hade sett och delat på sociala medier. Men som tur var då så var det bara vi i rummet, inga kameror framme. Det var bara vi som kunde uppleva detta. Men nu har du fått höra den här historien som jag inte själv tänkt på väldigt många år. Och sådana saker kan hända. Vill du dela med dig av något kul, otippat, lustigt eller ovanligt som hänt vid en avslutning, vid en examen eller hänt på student? Då finns vi här kommande timme i P4. 020 22 10 20. Det är numret. 020 22 10 20. Häng med oss

0: Marie Fredriksson ropar som nog många studenter gör: äntligen! Och någon annan som ropar det också. Ja, till exempel. Vi pratar nämligen student, examen och avslutning. Det är ju den tiden nu. Även om jag vet att man kan ta student och ha avslutning kring jul också i december. Vi ska faktiskt prata med en alldeles strax som gjorde så. Men hör gärna av dig med din historia kring vad som har hänt på student. 020 22 10 20. 020 22 10 20 är numret. Ja, det var en student i december för din del, förstår jag, Anneli. God kväll och välkommen till kvällspasset.
1: God kväll.
0: Hallå.
1: Det stämmer alldeles riktigt det.
0: Hur är det? Jag måste bara börja där. Hur är det att ta studenten och avsluta i när det är som kallast på året?
1: Ja du, det var väl inte så mycket val jag hade. Det var väl nämligen som så att jag hade lite för dåliga betyg, så jag kom inte in på hösten. Och man behövde mycket vårdpersonal på 80-talet. Så att då gick det, man börjar även till januari. Och då gick man följdökligen ut då i december.
0: Just
1: det. Så att det blev, men det var roligt. Vi var 16 stycken, det var inte direkt trängsel på skolgården. Om man säger så, utan det var rätt lugnt. Men där och då så hade min far fixat fram, han hade lånat en häst. Så jag fick åka häst och vagn ifrån skolan.
0: Det känns ju spektakulärt, Anneli.
1: Ja, men det var lite häftigt. Jag var nog inte riktigt informerad om det heller. Utan det var någonting han hade, han var lite finurlig, min kära far. Så han hittade nog på det här att han lånade en häst. Vi hade inga egna hästar just vid det tillfället. Så han lånade en fjording och så hämtade han mig med den. Och så åkte vi hem. Vi hade ungefär 2 kilometer från skolan till bostaden. Så jag åkte från Sundbyberg från skolan och så hem till bostaden. Och så körde han vidare till hästen sen till där han bodde.
0: Men hade ni någon koppling till hästar? Så det var inte helt ute i det blå? Eller hur reagerade du?
1: Nej. Vi hade haft hästar på den platsen där hästen fanns. Mm. Så att han hade ju liksom connection där och jag hade ju också connection där. Så att jag blev inte förvånad när jag såg hästen. Jag kände igen hästen. men det var liksom, det är farsan i ett nötskal.
0: Minns du hur de andra blev hämtade?
1: Jag tror att på bilden som jag har lagt ut på Facebook så finns det väl en bil. Och jag vet inte om det var någon som åkte bil. Jag tror nog de flesta bara gick därifrån och så var det inte så mycket mer med det tyvärr. Alltså, så det är väl det som är nackdelen när det är mitt i vintern.
0: Ja, jag förstår. Det är en helt underbar bild, måste jag säga. Om du följer oss på sociala medier i kvällspasset där, så finns det då en bild på Anneli, den där hästen. Minns du vad den hette?
1: Jag tror att den hette Buffin.
0: Muffin, ja men precis.
1: Ja. Och det var en fjording.
0: Ja. Och en ganska, vad ska jag säga, gårdsplanen där är ju ganska, ja den är som den är i Sverige på vintern. Det är lite snö och blask framförallt där.
1: Ja, precis. Det var nog, alltså, när man ser bilden nu måste börja tänka efter, då var det ju barmark men ändå lite is. Då, så att, frågan är ju sen, blev det någon vinter den? Ja, senare vet jag, när jag började jobba i januari så blev det ju vinter. För då såg jag faktiskt en snödriva sen med bilen. Så att,
0: På tal om att bli hämtad, jag upplever att det har gått lite trender i det. När jag tog studenten och åkte väldigt många runt i enskilda bilar. Men nu är ju flak det rådande i min upplevelse när det gäller student.
1: Ja, våra barn har åkt flak, men det är ett 10-tal år sedan nu. Men de har gjort det och det verkar väl som det fortfarande är på tapeten.
0: Mm, det är det som gäller. Jag har inte sett en häst. Det är å andra sidan väldigt tur, för det var studenter i Kristianstad i fredags som det visslas, som det tutas, som det blåst. Alltså jag vet inte hur Muffin hade klarat den där upplevelsen.
1: Nej, jag tror inte man får göra det i dagens läge heller faktiskt, av säkerhetsskäl, för alltså... Man måste ju verkligen ha hästarna i skick för det. Jag såg någon bild på min sociala medier där de var ute och tränade polishästarna. Antagligen ska det väl vara någon kortege i Stockholm nu angående kungens 50-årsjubileum.
0: Ja.
1: Och de hade stängt av och tränade dem då.
0: Du, jag läser en annan här. Nu tittar jag bara in fordonen. Det är en del som kommenterar kring detta också. Mikael har ju inte så härlig upplevelse. Hör här, Anneli. Mikael skriver så här: jag accepterade efter en massa tjat och skjutsat gäng studenter en gång i forntiden när jag hade en, han skriver, jävla limousin. Mm. Får han skriva där. När jag kom hem såg jag att jag hade tappat en navkapsel som var dubbelt så dyr som det jag fick för att köra fjunläpparna. Det där blev min sista kontakt med studentvärlden. Vad säger du om det, Anneli?
1: Ja, nej. Det tycker jag var lite taskigt. Alltså, det är sno grejer för honom. Nej, så gör man inte. Man ska ha vett och respektera saker och ting när folk gör saker för en.
0: Undrar om någon stalen av kapslarna eller hur det gick till. Ingen aning. Tack nej. I alla fall för att du hörde av dig. Och tack du också, Anneli. Ha en riktigt härlig dag och kväll. Och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det fint.
1: Jag tror jag lyssnar. Bra. Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
0: P4. Och har du också en berättelse kring student? Ja, men då finns vi här. I Sveriges Radio P4. Ring oss gärna nu 020 22 10 20. 020 22 10

0: Elton John med I'm Still Standing. Det är sommarkväll i Sveriges Radio här i P4. Ja, men då är det Kvällspasset som är med dig och pratar om skolavslutningar, examenstider och student. Vad har hänt på student? 020 22 10 20 är telefonnumret som du kan ringa och som många också ringer. 020 22 10 20. Det där med studenten har ju ändrat sig under årens lopp. Vi ska få en bild från några år tillbaka nu. Kent är med oss. God kväll, Kent.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hallå, du berättar vad du kommer att tänka på då vi pratar om hänt på student.
1: Jag tog studenten 1968. Och det var sista året som man hade den gamla gymnasieskolan. Och det var väldigt stränga regler när man skulle ta studenten. Det var, först var det skrivningar man skulle klara av och sen så var det ju några ämnen muntliga förhör. Och jag gick latinlinjen och latin var ju då huvudämnet, eller ett huvudämne där, så att man skulle bara vara särskilt viktigt att man klarade sig bra där. Och det var lite skriverier i tidningarna och lite oro inför det här, för det visade sig att det inte fanns några planer för om någon blev underkänd. Vad skulle vi ta vägen? För vårt skolsystem skulle ju försvinna, det skulle bli helt nytt.
0: Ah.
1: Och då så gick man dit och var ganska nervös. Och vår latinlärare, jag tror det var 6 stycken i taget, som, eller kanske 8. Som blev förhörd av henne. Hon var jättenervös också. Hon satt och skakade. Och så var det då en sensor ifrån skolmyndigheten som var ute och skulle kolla att allting gick rätt till och skulle ha sista ordet i allting. Och då börjar hon förhöra. Och ibland kunde någon svara, ibland inte och sådär. Och sen plötsligt börjar den här sensorn att viska rätt svar. Så att ingen blev underkänd i den här gruppen jag var i. Och läraren såg väldigt förvånad ut men accepterade det hela och sånt där och så. Och i en annan grupp, en klasskamrat till mig, han hade inte trott att han skulle bli godkänd. Han hade köpt någon studentmössa att springa ut med. Men efter det här, efter han hade varit med om det här så gick han och köpte en studentmössa på öppet köp. Och han blev godkänd han också.
0: Nej, men alltså jag tror aldrig Kvällspasset har varit så här nära guldspaden en endaste gång. Det här är ju ett avslöjande, Kent. Du menar att det fuskades på studentdagen?
1: Det fuskades av högre skolmyndigheter, ja.
0: Men alltså, nu ska jag inte vara taskig, Kent, men alla äldre har sagt till mig, och som jag var med för, man fick smyga ut på baksidan utav skolan. Alla var fruktansvärt nervösa. Det här är en helt annan bild utav verkligheten, Kent.
1: Ja. Men det hade ju varit så. Vi trodde ju att det skulle vara så också, att man skulle få smyga ut.
0: Ja.
1: Men då hade på något sätt skolmyndigheten antagligen upptäckt att det blir alldeles för krångligt att ta hand om underkända personer. Och så gjorde de på det här sättet.
0: Det är ju helt fantastiskt. Men han som fick gå och köpa en studentmössa då för att han inte hade trott det.
1: Ja, han blev godkänd också.
0: Han klarade sig också.
1: Ja.
0: Men vad säger du om upplägget som är nu då? Då man ju tar ut segern i förskott. Man bestämmer ju studentmössa redan när man börjar gå sista året och så vidare.
1: Ja, om bara skolan kan se till att alla har tillräckligt med kunskaper så är ju det okej, va? Ja. Men skolornas medel skärs ju ner och sånt där och klasserna är jättestora och det är massor med saker som inte fungerar och den borde ju satsas mycket mer på att utbildningen skulle vara bra och utbilda en verkligen för livet så att man klarar sig bra. Mm. Vare sig man går vidare och studerar eller om man är något arbete man funderar på sådär.
0: Ja, du slår mig nu eftersom detta ju egentligen var fel att man fuskade men skolmyndigheten gjorde detta. Det var ingen som kallade på någon, det var ingen som berättade vad som hade hänt utan det blev en hemlighet för det här gänget.
1: Jag tror att det måste ha varit så.
0: Ja.
1: Jag har hört av andra på andra i andra håll i landet och sånt där att det var på ett liknande sätt. Va? Men det finns ju ingen statistik eller sånt över det här naturligtvis. Men det kan ju... Inte helt omöjligt att den här sensorn och andra sensorer tog gjorde det här på ett eget initiativ och liksom se till att alla klarade sig. Men det verkar troligare att det var en order uppifrån.
0: Ja. Mycket intressant tycker jag. Det här var verkligen en bild jag aldrig har hört. Har du haft nytta av latin sen dess eller?
1: Inte så mycket. Alltså, motsatsen hade jag. Att jag hade läst mycket gamla romerska sagor och grekiska sagor och sånt där och så. Mm. Så att när till exempel alla latinska på den tiden man översatte bara från latin till svenska på skrivningarna. Och då hade jag jättenytt av att jag kände igen de här namnen. Det var någon namn som jag kände igen. Och då kunde jag börja lista ut andra ord utifrån det också. Kunde fixa hit och dit. Mm. Så det är... Sen, långt tillbaka var det annorlunda. Då fick man lära sig att prata latin. Men det behövde inte vi göra. Men så, sen, William Shakespeare, han gick i en skola där de inte ens fick prata engelska på rasterna. Utan de fick prata latin. Annars fick de stryk.
0: Du Kent, vi får prata mer en annan gång. Tack för att du hörde av dig till kvällspasset. Ha en riktigt härlig kväll. Hej, hej. Hänt på studentetemat 020 22 10 20 är telefonnumret.

0: Arvingarna med I Do. Strax mer studentfiranden med ny sporten med Andreas Andersson.
1: Som börjar med att konstatera att internationella fotbollförbundet FIFA riskerar tomma läktare under fotbolls-VM 2026, rapporterar Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Det har beräknats att det kommer kosta 5 gånger så mycket att följa gruppspelet i år jämfört med förra VM. Från det svenska VM-lägret rapporteras att Gabriel Gudmundsson fortfarande är sjuk. Han hålls isolerad på hotellet. Han har sett som en given startelvespelare om han är frisk. I Sportextra ikväll i den här kanalen efter 19 så hör ni förstås mycket mer inför fotbolls-VM. Men huvudnumret är Diamond League-friidrott från Oslo. Maja Åskag, som var nära svenska rekordet i 3 steg nyligen, medverkar liksom Kul Fanny Ros och så Andreas Almgren på 5000 meter. Dessutom har vi koll på kvällens matcher i Superettan i fotboll. Sportextra i P4 efter 19.
2: Och här en uppdatering från Ekot. Ett elfel norr om Stockholm gör att det är stora problem för tågtrafiken. Arlanda Express står helt still och fjärr- och regionaltågen som passerar sträckan Stockholm-Uppsala ställs in eller försenas. Även pendeltågen drabbas, rapporterar trafikredaktionen på Sveriges Radio. 2 personer dömdes idag för omfattande stöld av mobiltelefoner till ett värde av 450 000 kronor i en butik i Karlstad 2024. En man döms till 6 månaders fängelse och utvisning och en kvinna döms till villkorlig dom och utvisning. Båda har erkänt brott och ska också betala skadestånd till företaget, rapporterar SVT Värmland. Inflationstakten fortsätter att öka i USA enligt nya siffror från amerikanska statistikmyndigheten. Dagens siffra på 4,2% för maj är den högsta på 3 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Veronica Mitrevska.
0: Ja, tack för de nyheterna. En kanonapp. Veronica pratar om det. Sveriges Radio, där finns vi också. Kvällspasset. Kan följa oss även om du måste gå ut från köket eller bilen eller vad du än lyssnar på oss, så kan du ha dina kompisar här i P4 i fickan. Smart idé den där. Vi pratar för övrigt om studenter, examen och skolavslutningar i kvällspasset den här kvällen. 020 22 10 20 är telefonnumret som du gärna får ringa, men man kan höra av sig via mail också. Så gör Maggan som skriver till oss. Hallå, för 24 år sedan så tog min son studenten. Allt var under kontroll, trodde jag. Det är sånt som kan hända. Det står så här: på eftermiddagen så började det blåsa upp rejält i tältet i trädgården. Det var ett sånt där litet tält. Det blåste ner hela tiden. Så det var bara att packa in alla trädgårdsmöblerna inomhus så alla skulle få plats där. Åkte och var med på utspring och allt var lugnt tills vi kom hem precis lite före gästerna. Då satt min gravida katt utanför dörren och jamade högljutt då det var dags för bebisar där. Hade fixat en babylåda till henne som stod på hennes favoritplats i klädkammaren. Och när jag skulle lyfta in henne så gick typ vattnet över hela min klänning, så det var bara att tvätta av sig och hitta nya kläder i garderoben för att snabbt sen fixa mat tills dess att gästerna kom. Allt var frid och fröjd, gästerna kom, men jag och min syrra, vi hade koll på klädkammaren där ju den här födseln pågick för fullt. En liten kattunge satt plötsligt fast och kom inte ut. Så mitt i studentfirandet fick vi också agera barnmorskor. Allt gick bra till slut. Det blev 6 småttingar samt att all släkt var glada och nöjda. Vi behöll själv en katt och det var han som satt fast. En liten grå tjockis. Det var en riktigt vilde hilding i 16 år, men väldigt älskad. Så kan det gå på en student. Ja, tack Maggan för att du hör av dig. Det är många saker att hålla koll på när det gäller studenten. Ska man då hjälpa till och vara barnmorska också, snacka om att hålla många bollar i luften. Tack för att du delar med dig. Fortsätt dela med dig. Temat är hänt på student 020 22 10 20. Här är Bruno Mars som räknar in för övrigt.

0: en ljusnande framtid är vår, sjunger man ju på studenten, men det är inte alltid som det går som planerat på student. Många saker som ska klaffa för att den ska bli minnesvärd, eller blir den mer minnesvärd om inte maten funkar, om inte gästerna kommer, om inte kläderna passar eller om vädret som inte går att styra över inte är som du har tänkt dig i fantasin. Vi vill ha dessa historierna i kvällspasset ikväll. Du kan dela med dig genom att ringa 020 22 10 20. 020 22 10 20. Vi tar emot dina berättelser. Du behöver inte själv ha varit student. Du kan ha tittat på en student, besökt en studentfest eller varit med och arrangerat på något vis. Det handlar om examen, avslutningar och student i P4 den här kvällen. 020 22 10 20 får du gärna ringa nu till våra vänner i telefonslussen. Så kanske du som Katrin hamnar här i radion. För nu pratar jag med dig, Katrin. God kväll!
1: God kväll!
0: Är du en van studentfixare eller?
1: Jo, men det kan man väl nästan säga. Jag har fått lite rutin på det nu. Vi har precis haft vår tredje som vi har firat här i fredags.
0: Ja, nyfixare när det gäller studenten.
1: Jajamän. Ja, så man trodde väl att man hade koll på läget, kan man väl säga. Men sen blev det väl kanske inte riktigt så.
0: Nej, skulle du gradera det som att det blev mest jobbigt nu senast, eller?
1: Ja, alltså det blev väl det tag. Och sen så löste det sig väldigt bra ändå till slut.
0: Vi vill höra, ta det från början.
1: Ja, vi tar det från början. Jo, vi höll på att fixa som vanligt då. Men man får ju fixa några dagar innan. Och vi skulle ha en mottagning för 50 pers ungefär då i fredags.
0: Oj, det är många.
1: Ja, det är ju det. Och det här med maten får man ju liksom oftast fixat kanske några dagar innan.

0: mataffär i hela Kungsbacka, tror jag.
1: Men lite sent på det, Katrin, va?
0: Ja, det vi, nu snackar vi 2 dagar innan, va?
1: Ja.
0: Och det var ju inte bara vi som skulle ha studentfester de dagarna, kan man säga.
1: Nej, jag kan tänka mig det.
0: Så det var ju nej från det ena stället efter det andra. Nej, det skulle du beställt för 7 dagar sedan, ja, säger de då. Till slut så, aj, vi får ringa till Åsa då, det är ju grannorten här. Ja. För de hade jag hört, gjorde väldigt bra fat. Så jag går snabbt och stressat, så googlade jag upp då det här telefonnumret till den här mataffären i Åsa. Så svarar de då, så säger hallå. Ja, jag ska, så berättade jag läget då. Vi är lite i sista minuten och vi skulle behöva ha lite festfat, sa jag. Och så blev han helt tyst. Nej, då får du nog vända dig till flanaden, säger han. Och då, jag fattar ju absolut inte vad han pratar om.
1: Nej.
0: Men så efter ett tag så frågar jag så här, var har jag hamnat nu? Mm. Ja, du är i Oskarshamn. Så då hade jag så ringt till andra sidan Sverige då, för att beställa mat.
1: Men herregud, vilken lång väga studenttallrik.
0: Ja, det var lite väl långt och jag kände ju att i den här stressen så hade jag bara haft för bråttom helt enkelt när jag skulle googla fram det här telefonnumret.
1: Men Åsa blev Oskarshamn?
0: Ja, det var ju Åsavägen hette det tydligen där borta.
1: Aha, bort i Oskarshamn, ja.
0: Ja, så det var jag hade gått lite, jag hade för lite bråttom där helt enkelt.
1: Vad tur du kom på det där.
0: Ja, vi fick ju oss väldigt ett gott skratt, kan man säga, både han och jag.
1: Det förstår jag.
0: Ja. Så att jag fick i alla fall till slut tag på dem i Åsa och de fixade våra festfat.
1: Ja, de gjorde det
0: 2 dagar innan och jag berättade för den här Johannes, som han heter där, att hur allting var, om min man blev sjuk. Ja, då kände han att det här måste vi lösa. Så de hjälpte oss och vi fick jättefin mat. Och allting löste sig.
1: Ja, men vad härligt. Annars hade man fått beställa från lite längre ifrån där de inte har studenten just den fredagen.
0: Just det, hade man ju kunnat göra. Just Oskarshamn är ju lite väl långt kanske.
1: Ja, men det kanske. Men det, alltså, jag bara slås av också, Katrin, vilken fantastisk härmning av Oskarshamnsdialekten.
0: Ja, du tycker det, ja. Jo, men jag vet det. Jag tycker om dialekter, ser du.
1: Det är kanonbra.
0: Jag vet inte om de i Oskarshamn håller med mig.
1: Nej, inte jag heller, men nu är det bara du och jag i samtalet.
0: Ja, det är bara du och jag som hör det.
1: Ja, det är ingen annan som hör detta, kan jag tänka
0: mig. Nej.
1: Du, Katrin, jag vill bara veta en sak till också. Hur gick det med mannen, tillfrisknade han till festen?
0: Han repade sig så han kunde vara med på festen, tack och lov.
1: Har ni fler barn? Blir det en fjärde student också? Eller?
0: Det blir det ju då. Ja. Fast det är ju inte förrän om 5 år, så att nu hinner vi hämta oss tills nästa gång.
1: Och ta mat från Oskarshamn.
0: Ja.
1: Eller beställ i god tid. Du har lärt dig någonting där, Katrin.
0: Det tror jag nog vi kommer göra.
1: Tack för att du finns.
0: Ja, ha det så gott. Själv. Detsamma.
1: Hej,
0: tack.
1: Hej.
0: Hej.
1: Och har du likt Katrin en historia som handlar om studentexamen eller avslutning? Vi vill jättegärna veta. Vi finns här. 020 22 10 20 är numret.

0: Agnes med Release Me. På tal om att fira saker när vi pratar studentavslutningar och så vidare, så är vi ju snart framme vid en av årets, enligt mig, den bästa. Jag vet att det finns även andra högtider, men alltså midsommarafton. Är det något som slår det? Tveksamt kan jag tycka. Självklart kommer vi vara med dig här i kvällspasset även på midsommarafton och fira lite extra nästa fredag 15 juni. En midsommarafton special blir det med kvällspasset. Direkt från Österlen kommer det vara. 17:45 till klockan 7 på kvällen kommer vi bland annat hänga hemma hos Carl Fredrik Gustafsson på Österlen och fira midsommar. Hallå Carl Fredrik!
1: Ja, men hallå, hallå, hej!
0: Mm. Hej! Alltså, det midsommar med dig. Kan det bli mer somrigt, eller?
1: Det kan det säkert. Men det där med blommor och firande och stämning och allt som hör där till, det är jag ju ganska bra på, jag har hört.
0: Mm. Jag tror att du kan mer än 7 sorters blommor, va?
1: Definitivt, helt klart.
0: Du får lära mig och de andra som kommer med också den saken. Men du, hur förbereder du dig? För jag tänker det är några dagar kvar, över en vecka till. Liksom. Är du den som börjar firandet och planerna i huvudet tidigt?
1: Ja, men absolut. För en del av firandet är ju planeringen och njutningen inför. Så att man på plats verkligen kan både slappna av och skratta och umgås med sina härliga vänner. Och midsommar är ju så fint, för det kan vi fira både med familjen och vännerna. Och vi har hela sommaren framför oss. Men ändå så är det så där den bästa tiden på året. Det är så ljusa kvällar och nätter och allt doftar som aldrig förr. Och det är så underbart. Så midsommar är en av mina absoluta favorithögtider.
0: Har du några måsten som måste med på ett midsommarfirande?
1: Sill. Färskpotatis. Mm. Jordgubbar. Mm. Och blommor. Det får gärna vara blommor i håret i form av en krans. Ah. Men en riktigt fin midsommarbukett. Gärna plockad vid ängskanten med prästkragar. Vad har vi mer för fint? Vallmo, blåklint, lite vackra ax. Det behöver inte vara så avancerat. Det ska vara så där lätt, somrigt och alldeles underbart.
0: Men har du några traditioner? Jag har ju en tradition att min kompis Martin alltid ska sitta på mina axlar för att vi ska slå ner midsommarstången. Det är en klassiker. Vi har väldigt många sådana gamla bilder. Vad säger du om det? Har du också några måsten så sett som du måste göra?
1: Nej, jag försöker skala av måsterna och okay. Lägga till sånt som jag vill och önskar och sådär, va. Men i år så tänker jag att det ska vara lite extra blommigt. För vintern har ju varit så otroligt lång i hela vårt avlånga land. Men nu äntligen är ju sommaren här och då ska jag fira med extra mycket blommor i år.
0: Mm. Härligt. Du, vi kommer också fira tillsammans med lyssnarna och en del gäster som kommer till dig. Sångerskan Dan Emerita kommer förbi också. Vi ska prata musik, sommarsång och den traditionen. Och sen en del, du var inne på mat och sill också. Författaren och matprofilen Julia Tuvesson, även känd som Tuvessonskan på sociala medier, kommer tipsa och prata lite och i bästa fall bjuda på lite midsommarsnacks och prata mat också. Vi får se om det blir sill.
1: Kan inte bli bättre. Ja, oavsett om det blir sill eller inte så blir det nog helt alldeles underbart för smaklökarna, det är jag säker på.
0: Mm. Ja, det är det absolut. Och så söker vi också redan nu, dig som lyssnar, du får vara med de kanske tokigaste, udda och mest minnesvärda midsommarberättelserna. Kanske när inte allting gick så fint som det var planerat, eller blev det kanske till och med bättre. Redan nu kan vi ta emot dina berättelser när det gäller midsommar. Vi finns på sociala medier eller kvällspasset som du kan skicka e-post till. Då är det kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se eller på våra sociala medier kvällspasset i P4. Kan du dela med dig redan nu av en tokig, udda eller minnesvärd händelse från midsommarafton du aldrig glömmer? Så det blir kvällspass även på midsommarafton direkt från hjärtat på Österlen. Carl Fredrik, vad härligt att du är med oss då.
1: Underbart, och ni är så varmt välkomna hit till Österlen. Mm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Vi ger en kyss till Carl Fredrik där också. Och andra sidan det simmar i kotarkarna i bakgrunden. Kvällspasset går tillbaka till kvällens huvudspår. Det är inte midsommar idag. Det är student. Det är examen. Det är firande. Hänt på student. Dela gärna med dig. 020 22 10 20 är telefonnumret. Fler samtal alldeles strax.

på E6 mellan Landskrona och Malmö, mer precis mellan Löddeköpinge och Flädje, har det inträffat en trafikolycka med flera fordon i riktning mot Malmö. Vägen är inledningsvis avstängd, så räkna med att det kommer påverka trafiken ett tag framöver. Alltså en trafikolycka med flera fordon på E6 mellan Landskrona och Malmö i höjd med Bjärred då, i riktning mot Malmö, och vägen är avstängd.

0: kanarsam!
1: I P4 hör du Tarkan då vi pratar student, skolavslutning och examen. Och jag tror att vi i kvällspasset nu ska koppla upp oss mot en studentmottagning någonstans i Sverige. Jag tror det är huvudstaden. Hallå Erik!
2: Ja, hej hej. Ja, det stämmer. Jag är på min brorsons studentmottagning här på Södermalm i Stockholm.
1: Det verkar vara väldigt lugnt där, eller du har gått ifrån för att vara med i...
2: Ja, jag gick ifrån. Jag var orolig att det skulle bli massa oväsen här. Men jag kan faktiskt koppla upp studenten här. Alex, du är med i direktsändning i radio.
1: Tjena Alex!
2: Ja. Du får prata.
1: Grattis Alex!
3: Hallå?
1: Grattis Alex!
3: Tata!
1: Du är med i direktsänd radio här i P4. Vilket läge är festen i just nu, bara så vi vet? Ja, i det läget. I läget att man inte svarar på tilltal. Okej, vi har kommit så långt. Då får vi gå tillbaka till Erik.
3: Hallå.
1: Hallå.
3: Tjena.
1: Vem pratar jag med nu alltså?
3: Alexander.
1: Tjena Alexander. Vilket läge är studentfesten i?
3: Den har börjat rulla igång.
1: Okej. Har ni käkat?
3: Ja, nästan.
1: Är du en sån där student som går vidare eller är du en sån där student som stannar på mottagningen hela kvällen?
3: Nej, men jag ska vidare efter lite senare.
1: Just det, när du har öppnat paketen.
3: Ja.
1: Härligt.
3: Eller om det blir imorgon.
1: Ja, men precis. Du, denna dagen kommer du aldrig glömma när du hört i direktsänd radio också över hela Sverige. Kan du koppla tillbaka mig till Erik där då?
3: Ja.
1: Ha det gott!
3: Det kommer.
1: Hallå! Titta, här fick vi med en student som alltså tar studenten just idag här i P4. Det var fräckt. Hallå Erik!
2: Ja, hej hej, nu är jag tillbaka.
1: Vilken berättelse kom du att tänka på?
2: Jo, så här var det. Att det var en kvinna som ringde in och berättade om det fina med att ta studenten på vintern.
1: Just det.
2: Ja, det tyckte jag var ganska fint. Hon blev hämtad i häst och vad det var. Det lät som en underbar vinterscen som beskrevs där. Mm. Och då kom jag att tänka på att jag tog studenten i, ja, som vanligt i mitten av juni då, men det blev liksom vinter ändå.
1: Jaha.
2: För att jag blev hämtad dit i en snöhög.
1: Hur gick det till?
2: Nej, men då var det ett släp framkört liksom. Och på den här tiden så var det ju så här, varje student hade sin egen hämtnings anordning så här. Det var inte flak och så där på det sättet. Det här var 94. Men då hade brorsan sett till att skotta upp en massa snö på ett flak från den lokala ishallen där liksom man hade isen igång så det blev snöhögar och så där. Så det var en rejäl snöhög på ett släp där som jag fick hoppa upp i just och sitta i. Så det var liksom som en hel afterskrisen som åkte fram där på vägen. Och jag kastade snöbollar lite så där. Lättsamt runt omkring med en massa barn var jätteförvånade. Det var en underbar vinterscen mitt i högsommaren som utspelade sig. En härlig tid.
1: Det blev blött om fötterna, känns det som, om det töade lite också, eller?
2: Ja, men då hade brorsan sett till att jag fick dra på mig slalomfixarna så att det ordnade sig hyfsat faktiskt.
1: Har du satt där med slalompjäxor och tog studenten och kastade snöbollar på alla?
2: Jajamän, det var liksom full utrustning med skidbrallor, slalomfixer, ja men ofta skrivstämning där i snöhögen.
1: Det låter ju helt underbart. Svalt och skönt också, eller? För det kan bli varmt ibland på student.
2: Ja, det kan det ju verkligen bli, så att det var säkert svalkande.
1: En scen vi aldrig glömmer.
2: Den glömmer vi inte, precis.
1: Du, jag förstår, vi ser om vi får fler sådana här praktiska berättelser om hur man blir hämtad. Vad ska du göra nu på studentfesten där du ska tillbaka till?
2: Ja, nu ska jag tillbaka och fira min brorson. Ja. Och umgås med alla släktingar och vänner och sådär. Så att det ska vara jättetrevligt. Och här har vi omväxlande ösregn och solsken. Så att det kan ju bara bli en succé.
1: Ingen snö?
2: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, men tanke på det. Det är underbart. Tack för att du hörde av dig.
2: Ja, tack för att jag fick.
1: Ja, men hej hej. Jag tror att vi ska prata med Mattias också, som är en av dem som hör av sig också där utanför Stockholm. Hallå Mattias!
4: Hallå, hallå! Hej, hej!
1: Hallå.
4: Hur är läget?
1: Alltså det är helt underbart. Jag blev på studenthumör igen här när vi står och pratar student. Ja, vilken historia kommer du att tänka på?
4: Jo, för massa år sedan så var jag, min barndomskompis skulle ta studenten och hon var så här jättefanatiker av Kleopatra och egyptiska gudar och allt vad det hette. Så jag och tre andra kompisar, vi klädde ut oss till undersåtar till Kleopatra. Då hade vi byggt en sån här tron till henne, så hade vi målat våra kroppar och vi gick där i så här skynke för framsida och inte så mycket bakåt. Och så stod vi utanför entrén där till skolan och hon fick ju chocken då såklart. Och så skulle hon hoppa upp på den där tronen och vi skulle upp med tronen ovanför våra axlar och börja bära den där tron då på vägen hem. Och då tänkte vi, fan det är ju ganska långt att bära, för det var ju typ 3-4 kilometer och gå med den där tronen. Mm. Men så började det regna då. Och det var ju inte bra för våran utstyrsel och våra måningar på våra kroppar. Så det blev liksom inte alls någon bra. Så det såg inte ut som några undersåtar längre. Det var liksom svart sörja ansikt och på kroppar och allting.
1: Det var inte den bilden du hade, Mattias, av hur det här skulle landa?
4: Nej, exakt. Nej. Och sen började det bli halt också när man höll i det där i handtaget för att hålla upp den här tronen och hennes följe gick ju efter liksom. Ska vi inte gå, kan det inte gå sista? Nej, nu ska vi bära det här åbäket hela vägen hem, och så blir det bara tyngre och tyngre och vi var ondare och ondare hela kroppen liksom.
1: Så ni bar henne hem 4 kilometer alltså?
4: Ja, exakt. På en liten tron som vi hade byggt Kleopatra-aktigt. Hon fick en liten tiara där och en liten fikon hela vägen.
1: Men den höll i alla fall?
4: Ja, den höll hela vägen hem. Men vi brände upp den sen för vi var så arga och trötta. Och vilken dum idé vi hade. Och...
1: brände ni upp tronen?
4: Ja, men det var lite för mycket där när vi kom hem. Vi hade så ont överallt. Vi gick ju barfota också. Det var inte alls skönt. Från Huddinge gymnasium och hela vägen förbi Huddinge centrum. Så det var en bit att gå liksom.
1: Nej, alltså...
4: Men hon bara, jag kan gå. Nej, du ska inte gå.
1: Kreativt säger jag, även om inte idén verkar ha burit hela vägen fram.
4: Nej,
1: burit
4: exakt.
1: På flera olika sätt.
4: Ja. Tack för att du fick dela med mig.
1: Ja, vi är mycket glada för att du gjorde så, Mattias. Ha en bra kväll på dig.
4: Det är samma.
1: Hej, hej.

0: har ett set. Temat, ja men det är mycket student, det är avslutning och sista samtalet för oss ikväll. Det blir med dig Henrik, hallå.
1: Hej.
0: Vilken historia vill du berätta?
1: Jo, det här var när min son tog studenten, det är några år sedan. Men då var det så att han är med i en studentorkester. Och de hade som tradition att komma hem till medlemmarna när de tog studenten och spela för dem.
0: Ja.
1: Och då skulle de komma hem till oss också och spela, och det gjorde de. Och de var ju lite så här, de hade varit uppe hela natten och spelat och var väl lite trötta och lite bakfulla och lite bakfyllig hunger. Så att jag hade ju gjort en buffé, för det skulle jag ha andra gäster också, ja. Släktingar och vänner och så här. Men när de hade spelat klart så sa jag liksom vänligt, vill ni ha lite mat? Och ja, de gick fram som Egyptens gräshopper över den här buffén. Och jag hade gjort potatis, en speciell potatisrulle och sån här kall inlagd fläskfilé. De bara rensade, det blev tomt på faten.
0: Det verkar vara en stor orkester.
1: Ja, de var väl inte så jättestor, men du vet, de var ju hungriga ungdomar som var lite bakfyllig hunger. Så de länsade nästan hela buffén.
0: Men...
1: och min syster kom fram så här till slut och sa, ställ inte fram tårtan. Och jag fick åka i panik till affären nära här och köpa ny mat, alltså fläskfilé, ställa mig och steka snabbt. Och någon potatisrulle kunde jag inte göra, men jag fick göra lite pasta, sallad och någon ny ost och så där. Ja, det var en chock när man såg hur maten bara försvann.
0: Du har inte hämtat dig ännu, Henrik.
1: Nej, jag gör inte om misstaget i alla fall. Nej. Om det skulle vara något sånt.
0: Och nu har vi tipsat alla också som vet att de har en studentorkester som är på ingång. Se till att ha gott om mat.
1: Akta er.
0: Du, tack för detta tipset. Ha en riktigt härlig onsdagkväll på dig.
1: Detsamma. Tack.
0: Ha det fint. Hej.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Vi ser om några studentfester också går åt det där hållet som Liamo sjunger om. Vi har pratat om student, om avslutning ikväll. I Slussen, Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Rita Jernqvist valde studentmusiken, tekniker Janne Leandersson. Jag heter Anders Lillekvist. Tillbaka med kvällspasset imorgon igen. Hugo Göteberg, för övrigt producent. Nu blir det barnradio i P4.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Manfred Erlandsson. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du, idag vill ju du att farmor ska skaffa kaniner, eller hur?
2: Ja.
1: Men okej, var kommer liksom farmor in i det här då?
2: För hon har en stor villa med en trädgård.
1: Vad heter farmor?
2: Hon heter Katarina.
1: Gillar hon att pyssla och ta hand om blommor och såna grejer?
2: Ja, det gillar hon väldigt mycket.
1: Okej.
2: Det gör hon ofta.
1: Vet du något som farmor är rädd för?
2: Hon gillar inte så mycket spindlar.
1: Nej, har du sett henne se en spindel?
2: Ja.
1: Vad händer? Hur
2: hon hoppade bak och skrek.
1: Är det någonting vi ska tänka på särskilt mycket nu när vi ska ringa och pranka henne?
2: Man ska vara ganska allvarlig, för jag tror inte hon kommer gå på det om man börjar liksom skratta lite i samtal.
1: Vi är för fnissiga nu.
3: Du tycker jag är lite för fnissig, va?
2: Ja.
3: Jag förstår, jag håller med dig.
1: Okej, nu har det blivit dags. Nu ska vi ta och ringa till Katarina.
3: Yes. Ja.
4: Nina.
3: Hej, mitt namn är Lars Wadensjö och jag ringer från avdelningen för grönområden och miljö på Danderyds kommun avdelningssektion.
4: Okej. Jo,
3: det är så här. Vi håller just nu på att införa ett nytt biologiskt miljöprogram i området.
4: Jaha.
3: Det går helt enkelt ut på att varje hushåll ska hålla minst 2 kaniner i trädgården för att bidra till biologisk mångfald.
4: Hur ska man göra för att de inte ska rymma dem?
3: Man har dem ju i en bur.
4: Jaha,
3: helt enkelt.
4: Okay.
3: Ja. För det är så här, vi börjar med 2 kaniner. Så efter 2 veckor så kommer det 2 till. Och sen 2 veckor till så kommer det 2 till. Så att det blir ett gäng kaniner efter ett tag som man har i en bur på gården, helt enkelt.
4: Men så då behöver man inte klippa gräset, utan de ska äta gräs.
3: Ja.
4: Var det som var meningen?
3: Japp. Dessutom så avancerar vi trädgårdsarbetet ur ett biologiskt perspektiv med att placera ett bo för spindlar i 2 av era trädgårdshörn. Alltså 2 så kallade spindelholkar, som vi kallar dem.
4: Nej, men alltså kaniner är ju gulliga och söta, och,
3: ja.
4: Men spindlar gillar jag inte.
2: Prankad!
4: Nej, men vilken busunge, Olivia!
1: Du är alltså med i Prankligan i Sveriges Radio, där Olivia har beställt ett riktigt bra prank på sin farmor. Så att här, nu blir det kaniner.
4: Nu är det så.
1: Ja, de körs ut på fredag.
4: Ja, trevligt.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är Småsagor från UR. My har sommarlov och pappa vill att hon ska gå i simskola med de andra barnen. Men My vägrar. Här kommer Groda glastrut pinne av Ia Isaksson.
7: Jag heter My. Alltså inte lilla My, utan stora. Och det här är min farfars hus. Där farfar bor finns det krabbor, maneter och stockholmare. Och en båt med hästkrafter. Farfar säger att jag också har hästkrafter.

0: Det finns en strand också. Och en brygga där man kan bada om man vill dö. Och det vill visst pappa att jag ska. För jag ska gå i simskola, har han bestämt. Jag vägrar, säger jag. Det finns ju maneter och krabbor. Men jag sitter på bryggan, säger pappa. Och du kan få sommarkompisar. Jag tänker på hur min kompis kommer se ut. Jag tror hon har tofs och en baddräkt med en enhörning. Jag har fått en ny baddräkt i sommarpresent. En blå med en regnbåge som skimrar. Den är det finaste jag har. Okej då, säger jag. Barnen på bryggan pratar konstigt. Stockholmska, säger pappa. De är sommargäster. Alla stockholmare verkar känna varann. Ingen verkar vara rädd för krabbor. Och alla verkar redan ha tagit baddaren blå. Dags att hoppa i vattnet, ropar simfröken. Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar. Groda, glasstrut, pinne! Groda, glasstrut, pinne! Säger de. Vattnet virvlar av armar och ben. Man ser först ut som en groda, sen som en glasstrut och sen som en pinne när man tränar simtag. Det är därför de säger så, viskar pappa. Men det gör man ju inte alls. Plus, vet inte stockholmare om maneter? Att det finns blå som är som slime och röda som bränner som eld. Och att havet kan vara hur djupt som helst. Hur går det för dig, My? Undrar simfröken. Jag kurar ihop mig till en boll. Jag vill inte, viskar jag. Det känns bättre när du är i vattnet, jag lovar. Du bottnar, säger pappa. Det är ingen fara. Jag vill ändå inte, säger jag. Högt nu. Då hoppar pappa i. Han byter inte ens om. Kolla vad grunt, säger han och tar mina händer. Plötsligt är jag i havet. Plötsligt är det vatten överallt. I ögonen, i öronen, i näsan, i munnen. Jag hostar och frustar. Jag klamrar mig fast i ett ben. Jag använder alla mina hästkrafter och kravlar mig upp. Sen springer jag bort från det blöta vattnet. My, hörs pappas röst bakom mig. Kom tillbaka! Pappas t-shirt droppar. Pannan är blank av svett. I handen har han min badrock. Den lurviga. Jag vill hem, säger jag. Dumma hav! Dumma groda glasstrut pinne! Men du är ju stel som en pinne, säger pappa och slår in mig i badrocken. Som ett paket med rosett. På bryggan sitter en kille. Han vägrar också. Det här gick ju bra, säger hans pappa till min. Men det gjorde det väl inte alls. Jag nästan drunknade ju.
1: Groda, glasstrut, pinne. Groda, glasstrut, pinne.
0: Låter det från vattnet. Det finns faktiskt en glasskiosk här, säger jag. Har de grodor också? Frågar killen som heter Bill. Med strössel. Jag fnissar. Okej då, säger papporna. Vi ger upp. Jag tar choklad i en strut. Det gör jag nästan alltid. Bill väljer mjukglass. Han ska också börja skolan sen. Fast i Stockholm. Men först ska han ha sommarlov. Och jag med. Jag kommer på att man kan göra groda glasstrut pinne på stranden. I sanden. Det blir som att göra snöänglar, fast på mage. Och utan snö då. Vi tränar så att svetten klibbar. Vi tränar så att sanden fastnar i näsan.
1: Jag är en sandzombie,
0: säger Bill och släpar sig fram som en död.
1: Jag är en sandrobot,
0: säger jag som en robot. Ska vi träna i vattnet istället? Frågar Bill. Alltså på det grunda. Vattnet är klart. Bottnen skimrar av 1000 små snäckor. Jag ser ingen manet och ingen krabba heller. Och sanden kliar ganska mycket nu. Okej, säger jag. Jag lägger mig försiktigt på mage. Det är inte ens kallt. Jag skjuter fart med tårna och liksom glider fram. Man märker att vi tränat, för vi kan nästan simma faktiskt. Ni ser ut som krabbor, ropar pappa, eller grodor. Sen ska Bill redan gå hem. Ses vi på simskolan imorgon, ropar han när vi vinkar hej då. Och det gör vi, tror jag. När jag vaknar nästa morgon smattrar regnet mot fönstret. Vad är klockan? Varför har ingen väckt mig? Har de glömt? Pappa, vakna! Simskolan! Jag drar upp rullgardinen med en smäll.
2: Men gumman, vill du verkligen bada i det här vädret?
0: Ja!
2: Du får stanna hemma om du vill. Regnet öser ju ner.
0: Pappa drar upp täcket i hakan.
3: God morgon!
0: Nu tittar farfar in genom dörren. Han har redan varit ute med båten. Fiskaroverallen är alldeles genomblöt. Farfar, eller hur att man kan bada när det regnar?
3: Ja visst, säger farfar. Med paraply och stövlar.
2: Okej, jag kommer, säger pappa.
0: Ute luktar det blött. Och liksom sommarlov, tror jag. Kom nu, slökorv, säger jag. Ibland måste jag nästan dra pappa. De andra barnen är redan på bryggan. Och där är Bill. Jag släpper pappas hand och springer mot havet.

0: På E6 mellan Landskrona och Malmö, mer precis mellan Löddeköpinge och Flädje i höjd med Bjärred, har det tidigare inträffat en trafikolycka med flera fordon i riktning då mot Malmö. Vägen var inledningsvis avstängd där, men nu har räddningstjänst kommit på plats och ett körfält ska vara öppet. Men räkna med att det kommer påverka trafiken ett tag framöver. Alltså en tidigare trafikolycka med flera fordon på E6 mellan Landskrona och Malmö i höjd med Bjärred i riktning mot Malmö, ett körfält öppet återigen.
1: Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Tre män frias från grovt arbetsmiljöbrott. Männen var misstänkta för att ha orsakat en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer dog när hissen gick sönder och föll 30 meter. Tommy Iseskog är jurist och kan mycket om arbetsmiljölagar.
3: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här.
4: Han säger att det inte fanns tillräckligt med bevis för att döma männen. Det var för 3 år sedan som 5 byggarbetare dog när en byggarbetshiss gick sönder och föll 9 våningar rakt ner i marken. Myndigheten Arbetsmiljöverket sa efter olyckan att hissen var fel ihopsatt. 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt. Och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den tredje mannen är chef för hissföretaget. De 3 männen har hela tiden sagt att de är oskyldiga. Johnny Rindbrandt är ordförande i fackförbundet Byggnads i Stockholm.
5: Nej, jag reagerar ganska starkt då, alltså, och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge.
2: Det var P4 Stockholm som hade gjort intervjuerna. Klartextreporter Malin Haag. Robert Stumsner har just utbildat sig till lokförare. När han började plugga behövdes fler personer som kunde köra tåg. Nu har han och hans klasskompisar svårt att hitta jobb.
6: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt. Man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
7: I Roberts klass gick 25 personer. Bara en av dem har fått jobb efter sommaren. Robert berättar att flera känner sig lurade. För de fick höra att det skulle finnas gott om jobb för lokförare.
6: Många uttrycker frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
7: För 2 år sedan var det stor brist på lokförare i Sverige. Många utbildades, men det har blivit färre jobb. Idag är det dubbelt så många lokförare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen än det var för 2 år sedan. Shashika Sällgren jobbar på organisationen Tågföretagen. Hon säger att situationen kan förändras men förstår att det är jobbigt för de som utbildat sig.
8: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar. Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas.
7: Nyutbildade Robert Stumsner längtar efter sin första körning.
6: Väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Örebro. Klartextreporter Laila Karlsson. Igår berättade Sveriges Radio vilka som blir årets sommarpratare. Paraidrottaren Ebba Årsjö är en av dem som ska berätta sin historia.
9: Det kommer handla om min karriär och resultat och sånt där, absolut. Men det blir mest mitt liv, 25 år. Det blir liksom min resa kan man säga, så att man ska förstå lite hur jag tog det värsta som jag tyckte var det värsta i mitt liv till det bästa.
2: Ebba Årsjö tävlar i alpin skidsport. Hon föddes med ett funktionsnedsatt ben och i vintras tog hon 3 guld i Paralympics.
9: Jag vill ju att folk ska få motivation till att våga och vara sig själv och ändra så här dåliga tankar om sig själv. För att jag hade ju verkligen det och jag överkom det på ett sätt som jag tror folk skulle dra nytta av.
2: Den här intervjun med Ebba Årsjö gjordes av P4 Jämtland. Sommarpraten, de sänds varje dag mellan 20 juni och 16 augusti. Ebbas sommarprat släpps den 27 juli och du hör det i P1 och i Sveriges Radios app. Och imorgon, ja, då drar fotbolls-VM för herrar igång. Årets turnering spelas i USA, Mexiko och Kanada. Och Sveriges första match, den går på natten mellan söndag och måndag. Det var allt från dagens klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Hallå där, nu är det 26 timmar kvar till avspark för världens största fotbollsparty.
1: Handlar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
2: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till, i mål!
0: Ja, en glimt där också från fotbollshistorien med Tommy Engstrand och Diego Maradona. Nu en annan generation och frågan är vilka som kommer att glänsa och gnistra allra mest.
3: Och Sverige är ju med. Vi får direktrapport från Svensklägret och hör svenska VM-spelare om en stund i Sportextra.
0: Och det talas om att FIFAs kontroversiella president Gianni Infantino ska träffa media ikväll och vi undrar ju förstås vad blir snackisen där. Men annars går kvällen mycket i friidrottens tecken.
4: Vi är mitt inne i Mondo Duplantis bröllopsvecka och därför är inte han i Oslo för Diamond League, men det är många andra svenskar. Till exempel VM-bronsmedaljören och Europarekordhållaren Andreas Almgren som ska springa 5000 meter. Vad tror du om det, Stefan?
5: Jag hoppas att det blir ett lyft jämfört med hur det har sett de senaste två tävlingarna. Han bröt i Kina och han var inte riktigt jättebra på 15 meter i Stockholm i söndag. Så att, gärna lite snabbare idag.
4: Dessutom jagar Maja Åskag det svenska rekordet i tre steg och Fanny Ros är redan igång med kultävlingen. Men än så länge bara en sjunde plats efter två omgångar. Med 18 och 16 hittills, Fanny Ros vill och måste öka.
3: Men fotbollen puttrar på lite mer hemvävt vis också här hemma. Ikväll synar vi Superettans etta.
6: Varberg som ju åkte ur allsvenskan för ett par säsonger sedan är månneklubben på väg tillbaka dit igen. Leder Superettan efter 10 omgångar och har möjlighet att skapa sig ett 3-poängs försprång i toppen om de besegrar Norrby som finns på kvalplats på den nedre halvan av tabellen. Norrby, laget som älskar att spela oavgjort mer än allting annat. De har gjort det 7 gånger under 10 matcher den här säsongen. Matchen har precis börjat i solskenet i Varberg. Norrby har haft den enda målchans som är värd att tala om så här långt.
0: Per Karl där och vi kommer också att ha bevakning på Örebro Sundsvall under kvällen. Rickard Landenmark hörs om en stund och med friidrotten ikväll Alexander Lundholm och Stefan Holm. Här i studion Bengt Schött och Andreas Andersson.
3: Med koll på olika nyheter och sånt som rör sig, till exempel till att börja med handbolls-VM och lottningen där. Det spelas ju i Tyskland, herrarnas VM i januari nästa år och idag lottades de svenska herrarna i en grupp med Norge, Grekland och Qatar. Och i nästa runda sen så ansluter lag och nationer från en grupp som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet. Fotboll och apropå VM, internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare under årets mästerskap. Det rapporterade Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären mellan Mexiko och Sydkorea så finns det cirka 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. De höga biljettpriserna har fått kritik och man räknar med att det kommer att kosta en fotbollsfan 5 gånger så mycket pengar jämfört med vad det kostade att följa sitt landslag för 4 år sedan. När det gäller den svenska truppen, Gabriel Gudmundsson är fortsatt sjuk. Han är isolerad på hotellet. Han anses nog av de flesta vara en startspelare i den svenska backlinjen annars om han blir frisk till på söndag.
0: Och med ekonyheterna här i P4 under aftonen, Leif Näslund.
7: Ja, och ekot börjar med att grundaren av Microsoft, Bill Gates, just nu vittnar inför det amerikanska kongressutskott som utreder den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. I sitt förberedda vittnesmål ber Gates om ursäkt ifall hans umgänge med honom har gett Epstein någon slags trovärdighet. Det ska sägas att Bill Gates inte är misstänkt för någonting. Och idag såldes ett brev som blomsterkungen Carl von Linné skrev redan 1737. Brevet gick för 1,85 miljoner kronor och såldes av Stockholms auktionsverk. Och det är en rekordsumma för ett svenskt brev, rapporterar SVT Småland. Brevet skrevs tidigt och var adresserat till en tysk kollega och där berättar Linné om utvecklingen av det klassifikationssystem som skulle göra honom världsberömd. Och så kan vi berätta att det går att få tag i den narkotikaklassade substansen meskalin helt lagligt i Sverige. Det här berättar P3 Nyheter. Det finns nämligen 2 sorters kaktusar som säljs fritt eftersom Folkhälsomyndigheten inte prioriterat att utreda växterna. Men om man utvinner meskalinet så är det inte bara olagligt. Det har sina risker att pröva. Svante Lennarsson är kaktusodlare i Värmland.
8: Jag kommer att spy som en katt. Det var en som faktiskt gjorde det. Han var riktigt arg. Det var många år sedan. Han köpte 16 stycken. En långtradare, chaufför. Sen ringde han varje som ett bi. Det var bättre att köpa mig en starköl, så han kände ingenting.
7: Och det var vad Ekot hade att bjuda på den här gången.
0: Ja, man vet aldrig vad ni står till buds med när ni dyker upp. Välkommen tillbaka, Leif Näslund. Tillbaka till friidrotten strax, fotbolls-VM med dryga dygnet kvar och sen ytterligare ett par dygn till dess att Sverige har sin VM-premiär, det vet vi, med matchen i Monterrey i Mexiko mot Tunisien. Det surras ju oerhört mycket om Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men bland anfallarna finns ju också en viss Gustav Nilsson som dessutom passade på att göra mål i genrepet, 2-2-matchen mot Grekland. Och vi frågade på lägret i Dallas vad han gör just nu för att också han vara hypervass när det blir VM.
9: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är ju två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
10: Vad kan du lära dem?
9: Jag vet inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
0: Gustav Nilsson där och vi hör mer av reporter Selma Jenny.
11: På E6:an mellan Landskrona och Malmö, där är det långa köer. Och detta beror på att det har inträffat en olycka i höjd med Löddeköpinge. Och för er som är på väg mot Malmö så är det mycket begränsad framkomlighet, långa köer. Det är en trafikolycka med flera fordon som är orsaken till detta. Alltså E6:an Landskrona-Malmö i riktning mot Malmö, där är det långa köer som börjar höjd med Löddeköpinge och rör sig då söderut mot Malmö till. En olycka med flera bilar inblandade, det är det som är orsaken till detta. Josefie.
12: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
4: Det är 17 grader och uppehåll över Bislett i Norges huvudstad Oslo. Och det är dags för Diamantligan igen. De har flyttat ifrån Stockholm till Oslo alltså för den här galan. Där vi har 6 stycken svenskar med och en är redan igång. Om vi börjar med henne, Stefan, så är det ju Fanny Ros i kultävlingen än så länge. 18:46 som längst på en sjunde plats.
5: Hon har ju ökat i sina 3 stötar, steg för steg, men lite otillräckligt kort än så länge skulle jag säga. Vill gärna se henne över 19 meter.
4: Det är Chase Jackson från USA som leder på hela 20:74. Det är en ny tävlingsrekord där i Norge. Men Jessica Schilder som varit över 21 meter i år, nederländskan, ligger tvåa på 19:93. En bra bit efter Jackson alltså, amerikanskan. Men hur har Fanny sett ut i de 3 första stötarna?
5: Jag tycker det ser lite tomt ut. Vi hade den känslan även i Stockholm i söndag så att det inte riktigt släppte loss. För hon fick en hygglig träff då i sista stötet med 18:93 den gången. Men nej, det ser lite återhållsamt och försiktigt ut tycker jag.
4: Axelina Johansson saknas, den svenska rekordhållaren. För i helgen gör hon sin sista tävling i college-sammanhang innan hon är klar med skolgången där i USA. Men när hon väl kommer till Europa och gör sig redo för EM i Birmingham så är ju hon, precis som Fanny, medaljhopp i EM i augusti.
5: Ja, kan man ligga och stöta någonstans till?

0: Det startar också herrarnas stavhopp, men som vi redan varit inne på så saknas Mondo Duplantis idag. Han som förlorade för första gången på flera år under Stockholms Diamond League i söndags. Men den här veckan ska han ju gifta sig med Desiree och finns därför inte på plats. Men hela resten av världseliten är med i den här tävlingen. Och när det gäller svenskar i övrigt så dyker alltså Andreas Almgren upp vid 10:09 på 5000 meter. Samuel Pihlström ska springa milen, Carl Bengtström springer 400 meter häck och Julia Henriksson ska möta världens snabbaste Julian Alfred på 100 meter. Vem av svenskarna ser du mest fram emot, Stefan?
1: Det är nog ändå Carl Bengtström som är med och avslutar kvällen. Det ska vara spännande att se honom springa på sin favoritdistans, 400 meter häck. Och också faktiskt lite grann av ett medaljhopp inför EM i Birmingham senare i sommar.
0: Och så är det många internationella storstjärnor på plats, men de tar vi nästa gång.
2: Radiosporten från Varberg.
3: Och Påskbergsvallen där Varbergs Boys hör hemma spelades emot Norrby i Superettans 11:e omgång. Varberg i serieledning på 21 poäng, det är lika många som tvåan Falkenberg, men eftersom att Falkenberg redan har spelat i den här omgången så har Varberg möjligheten att rycka åt sig en trepoängsledning i serietoppen efter 11 spelade omgångar om de skulle besegra Norrby i den här matchen. Än så länge så har vi 0-0 och än så länge är det faktiskt Norrby som har bjudit på de farligaste möjligheterna i matchen. Även om Varberg hade ett riktigt bra anfall där man dessutom fick bollen i mål, men då var toppforwarden Chandler Borgelin, Haiti-amerikanen, på topp hos Varberg och lagets bästa målskytt. Han var offside när han stötte in bollen, så att Varbergs jublet kom av sig när man upptäckte att linjemannens flagga var upplyft. Norrby i en betydligt annan situation jämfört med var Varberg är någonstans. Norrby är trea från slutet i den här tabellen med 10 inspelade poäng. Har i och för sig markerat sin närvaro i Superettan, nykomling som de är redan den här säsongen, genom att stå för den ganska anmärkningsvärda bedriften att spela oavgjort 7 matcher i följd. Man inledde serien med en vinst och så sen så hade man alltså 7 raka oavgjorda matcher innan man så småningom därefter har följt upp med 2 förluster och ligger ju där med förankrade där nere mellan kvalsträcken. Varberg och sin sida har 9 raka vinster. De förlorade i den första omgången mot Östersund här på hemmaplan och sen har det bara varit att åka av för det grönsvarta klubben ifrån Halland med kanske ambitionen, åtminstone nu när man har hamnat i det här läget, att åtminstone efter sommaruppehållet kanske börja fundera på om det ändå är så att man är på väg mot allsvenskan. Men just nu i den här matchen så är det Norrby som har varit i giftigare laget, kommer återigen på högersidan och får med sig en hörna när en Varbergsspelare sticker fram foten och stöter undan bollen framför Julius Johansson, nyförvärv i Norrby den här säsongen ifrån Västerås. Norrby som ju då alltså slog ut Utsikten i kvalet till Superettan i höstas och därmed tog sig tillbaka till den här nivån efter att ha varit borta under ett par säsonger. Ett lag som har en hel hög spelare som man har hämtat in ifrån Häcken och som inte platsade längre i deras verksamhet inför den här säsongen och har ju byggt om ganska rejält. Tobias Linderoth, tränare för Norrby, och klubben förstås med ambitionen att hålla sig kvar i den här serien nu när man är där. Man var ju här i ett antal år i Superettan, åkte ut för ett par år sedan, men nu då tillbaka. Där kommer hörnan, inåtskruvad, plockas väldigt enkelt ner av Oskar Ekman. Han är målvakt i Varberg, har röd tröja på sig, håller bollen under armen och ser nöjd ut med sin nuvarande insats. 0-0 står det. Klockan säger att det har gått en kvart snart.
4: Och där nere vid sträcken på jobbig position i tabellen, ja, där finns egentligen bägge de lag som du, Rickard Landenmark, ser just nu, Örebro och Sundsvall.
5: Så är det, och det står 0-0 mellan de två lagen. Ett Örebro som inledde ganska starkt den här säsongen med Rickard Norling som ny huvudtränare för Närkegänget. Men nu har de 3 raka förluster och de har ju haft väldigt svårt att göra mål. Det har även GIF Sundsvall haft. Man vann ju i den första omgången. Sen kom 6 raka förluster. Då var det tack och hej till den finländska tränaren Eero Lahtes. Och så kom då den assisterande tränaren in och tog över. Ion Doros är det som har huvudansvaret för de blåklädda gästerna idag. Det har varit en ganska trevlig inledning på den här matchen. Det är solsken över Örebro och de första 10 minuterna har gått i ett väldigt tempo. Gått lite fram och tillbaka. En behållning har varit mittfältaren Manasi Kuso i Örebro som idag gör sin första match. Han är utlånad från Mjällby. Han var även utlånad från Mjällby i fjol då till den finska ligan. Men han gör sin första start för Örebro idag, har varit skadad.

0: Han har varit väldigt bra här i inledningen och styr väldigt mycket av Örebros spel. Rör sig över väldigt stora ytor och de har haft en del lägen också. Kalle Holmberg tillbaka in i startelvan efter att inte ha varit i den i den förra matchen. Och ja, den rutinerade anfallen har gjort det bra. Nu har tempot dragits ner något de senaste minuterna och det rullas lite i Örebros backlinje. Och de hittar inte riktigt igenom ett väldigt kompakt GIF Sundsvall. Som har pratat väldigt mycket om att de ska jobba hårt för att få de här poängen. Nu kommer dock läget och det är Kalle Holmberg. Är han tillräckligt snabb för att nå den? Han är ju inte det. Och det är flertalet GIF Sundsvall-spelare som krockar när målvakten Jonas Olsson kommer ut. Men det är Jonas Olssons orangea handskar som ändå håller i bollen för gästerna och kan rulla ut den inom i backlinjen. Ja, det har varit en härlig start på den här matchen. Men 0-0 står efter en kvart mellan Örebro och GIF Sundsvall.
1: Fan Ros i den fjärde omgången i kultävlingen i Diamond League-galan i Oslo är det dags för nu. Hon ligger sjua på 18.46. Men vi vet att Fanny kan mycket längre än så. Hennes personliga rekord är på 19.66, hennes säsongsbästa på 19.45. Och skulle hon ta sig upp på den nivån, då kommer hon lägga sig fyra i den här tävlingen. Och det var ju precis vad hon blev i Stockholm för några dagar sedan. Fanny som står i ringen nu och börjar rotera. Här kommer kulan ut och landar väl bättre än tidigare. Det är inte över 19 meter.
2: Nej, men det är nog runt 18.60-18.70 någonstans. Hon ökar lite grann för varje stöt, det är positivt. Men man vill också gärna se henne stöta bra tidigt i tävlingen för att det kommer behövas i en mästerskapsfinal.
1: Och i ett kval dessutom där det bara är tre stycken stötar och i en final gäller det ju, som Stefan var inne på, att göra det bra i de tre första. Men nu är det i den fjärde omgången hon får till 18.63. Och så här såg det ju ut också i Stockholm när det var den allra sista stöten där som tog henne upp till fjärdeplatsen efter en ganska miserabel inledning. Om några minuter är det också dags för Maja Åskag i trestegstävlingen som börjar nu.
3: Ja, det ska vi ha koll på. Lite mer här om handbollen och det vi berättade om i nyhetssammanfattningen. Per Karl, du bevakar ju väldigt mycket handboll hos oss.
4: VM har ju lottats, ja, och Sverige har hamnat i en grupp tillsammans med Norge, Grekland och Qatar. Det är väl inte direkt en mardrömsgrupp, men det är ju heller ingen drömgrupp. För tittar man på andra lottningslinjen som Norge kommer ur, så är ju Norge ett av de bättre lagen på den nivån. Grekland är också ett av de bättre lagen på sin nivå. Och det fjärde rankade laget i gruppen, Qatar, är nog det absolut bästa laget i den fjärde lottningslinjen. Så att det ser tufft, men på inget sätt omöjligt ut. Det är en grupp som Sverige absolut ska kunna ta sig ur. Det är ju så att de tre bästa lagen går vidare. Sen tar man sig då vidare till en så kallad huvudrunda grupp där tre lag från den gruppen som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet kommer till. Och det lär väl bli Portugal, Färöarna och Polen som tillkommer. Och även där så är det väl så att Polen i den tredje lottningslinjen kanske är det överhuvudtaget allra bästa laget ifrån den nivån. Så att absolut ingen drömlottning, men heller inte en omöjlig lottning, utan vägen till kvartsfinal. Det gäller att ha Portugal, Färöarna, Polen och Norge bakom sig. Eller att två av de lagen jag nyss nämnde kommer ju så småningom att gå vidare. Alltså. Så att tufft, men inte omöjligt.
5: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan fyra år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Och nu en liten stund ett annat tema än fotboll och friidrott. Jenny Pettersson här på Radiosportens redaktion. Du är, ska man säga, koordinator kring ett tema som vi ägnar oss åt.
6: Jajamän, med första publicering idag. Det handlar då om valet. Det kan man ju tänka att det är långt till dess. Men det finns ju en del frågor att avhandla. Så vi kör igång redan nu. Det är då sporttema. När det kommer till sporten då, eller när det kommer till valet. Så det är det vi kommer fokusera på från idag och sen fram till valdagen den 13 september. Och vi har då knådat, eller vi rättare sagt, reporter Malin Rimfors har knådat alla de idrottspolitiska talespersonerna för att få fram då de vinklar och rubriker som berör både elitidrottare, supportrar men också medborgare.
3: Ja, det här är intressant. Vi hör till exempel nu kring den vibrerande frågan om Sverige någon gång får arrangera ett OS.
7: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
8: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
7: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
8: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
7: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson reagerar nu på idrottsministerns teori om att Sverige valt sport som OS-arrangör på grund av våra starka politiska ställningstaganden om Ryssland och Belarus.
9: Och det är klart att vårt starka ställningstagande kan ha varit ett skäl, men det som jag tror snarare vägde tyngre, det var att Frankrike hade mycket starkare garantier och stöd från staten.
7: Anna Ivarsson säger att svenskar i internationella idrottssammanhang oftare gynnas av tydliga politiska ställningstaganden och värderingsfrågor, men medger också att det kan skapa obekväm stämning i internationella rum.
9: Ja, det är någonting som vi också möter i många olika sammanhang. Och det är klart att här är det viktigt att vi får samlas på hemmaplan, pröva våra erfarenheter med varandra så att vi hela tiden kan vara trygga i våra värderingar av vad vi står för och vi vill vara.
7: Det som gör Anna Ivarsson tveksam till en ny svensk OS-ansökan är inte den internationella kontexten utan snarare tveksamhet kring att intresset och stödet finns inom politiken, näringslivet och idrottsrörelsen inom Sveriges gränser.
9: Och det är klart, man ska aldrig säga aldrig, men den bedömer jag ligger långt framåt i tiden.
3: Malin Rimfors, reporter. Vi släpper nu det, vad ska vi säga, förlorade OS-et 2030. Om en stund ska vi också blicka framåt mot vad som möjligen kan ansökas om ändå av Sverige i framtiden. Fotbollen, det står 0-0 i bägge matcherna som vi bevakade i Superettan. Dels Örebro mot GIF Sundsvall och även mellan Varberg och Norrby. Ungefär halvvägs in i den första halvleken. Här är friidrotten.
1: Och Stefan Holm, du som tidigare IOK-ledamot, finns det något OS för Sverige att få framöver?
2: Nej, det är väl dröja. 2034 redan besatt av Salt Lake City. 38 snackas det väl om att det ska eventuellt bli Schweiz. 42 pratas det om Japan. Så är det 2046 nästa gång som är aktuellt. Och det ligger långt fram i tiden. Det är 20 år dit.
1: Och när det gäller Diamond League-galan i Oslo är vi inne i den femte omgången i damernas kultävling. Och efter den femte omgången kommer de flesta att försvinna bort och bara de tre bästa får vara med i finalomgången sen den sjätte. Mycket talar för att Fanny Roos kommer att missa den och därmed så är det här den sista omgången för henne att få ett riktigt bra resultat. Hon ligger på sjunde plats med 18,63. Men vad kan hon hamna om hon ökar?
2: Ja, det är ganska bra klass på det. Det krävs 19,89 för topp tre och det är nästan i klass med svenska rekordet. Framförallt bättre än Fannys personbästa. 19,19 för en fjärde plats är väl ändå inom räckhåll kan man tycka.
1: Chase Jackson leder på 20,74 amerikanskan med VM-guld gånger två i sin meritlista. Jessica Schilder, världsettan i år, ligger tvåa med 20,11. Vi har alltså två stycken stötare över 20 meter i den här fina kultävlingen på damsidan. Där hela världseliten är på plats förutom alltså världsfemman Axelina Johansson. Det är Fanny Roos tur nu i den där kulringen där de stöter ut i kolstubb som fortfarande finns på Bislets friidrottsarena. som än så länge inte är helt fullsatt men förväntas bli det senare under kvällen när till exempel hemmafavoriten superstjärnan Karsten Warholm ska springa 400 meter häck mot Brasiliens Alisson dos Santos som än så länge har dominerat den här säsongen som ju fortfarande är relativt ung. Och när Fanny nu snart kliver in i ringen så har också tresteget för damer inletts. Men Maja Åskog har inte hoppat än. Det är två stycken hoppare innan det är hennes tur i en trestegstävling där det är riktigt fina vindar. Det är på gränsen till icke godkänd medvind. Men man kan ha tur och hamna precis på plus 2,0.
2: Han ligger upp handlar någonstans kring 1,7, 1,9, 2,3 på de hopp som gjort hittills. Så att kan man ha lite flack som du säger få 1,9 då kan det bli långt idag.
1: Maja Åskog som jagar Klyfts rekord på 14,29 från 2008. Det svenska rekordet som Maja Åskog ständigt siktar mot i tresteget. Men nu Fanny Roos som inte längre har det svenska rekordet i kula. För det har ju Axelina Johansson på 19,97 från tidigare år. Men nu står Fanny i ringen för att öka, roterar, stöter iväg kulan. Och återigen så ser det lite tveksamt ut när de skickar iväg den där. Och det blir väl ingen ökning?
2: Nej, det är precis på 18 meters linjen, dessutom kliver hon över. Så att, nej, 18,63 och en sjunde plats då, om nu inte Maggie June kan öka och gå förbi henne i sista. Men...
1: Hur tycker du att Fanny Roos ser ut de här senaste tävlingarna? Vi har sett henne på nära håll i Stockholm och nu också i Oslo.
2: Ja, jag tycker att det ser lite försiktigt och lite tamt ut. Jag vill se lite mer action och lite mer fart i ringen framför allt. Men kan vara lite nedtränad, vem vet.
1: Fanny slutar på en sjunde plats i den här tävlingen med sina 18,63 och tävlar igen på söndag i Sollentuna. Och när det gäller tresteget så är det fortfarande två stycken hoppar innan det är dags för Maja Åskog. För den där trestegstävlingens första omgång tar väldigt lång tid.
0: Från friidrott i Oslo till superettan fotboll i Örebro där Örebro väldigt nära, eller nyss var väldigt nära att ta ledningen hemma mot GIF Sundsvall. Det var en frispark som gick i muren, returen ut till Kalle Holmberg. Och sen var det en jätteräddning utav GIF Sundsvalls målvakt Jonas Olsson som på något sätt fick fingertopparna på den. Örebro behåller tryck, nu kommer bollen in i straffområdet igen. Ständigt emot Kalle Holmberg och det känns som om Örebro sannoliken har tagit ett grepp om den här matchen nu. För nu trycker de på med nästan allt de har. Fortsatt sex Örebro spelar in i offensivt straffområde och det är nära men Olsson plockar ner en. Örebro spelar bra men det står fortsatt 0-0 med Örebro GIF Sundsvall efter 26 minuter.
3: Och så också 0-0 mellan Varberg och Norrby. Vi knyter ihop vårt politiska och olympiska tema och blickar alltså framåt mot möjligheterna till trots allt en svensk kandidatur för ett vinter-OS i framtiden.
7: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och förre FIS-ordföranden Johan Eliers.
10: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
7: Han spår en framtid där IOK-förslaget om ett antal fasta roterande vinter-OS-orter blir verklighet.
10: Om vi slår ihop det där och adderar Sverige och Norge så kommer det upp i 9 stycken ställen där du kan med säkerhet leverera spel och utan stora kapitalinvesteringar.
7: Men intresset för en ny OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är relativt svalt. Centerpartiet är mest positiva. Men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar. Men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
1: Och i Oslo har Maja Åskog precis gjort sitt första tresteg. Och Stefan, det blev inget resultat.
2: Nej, det var övertramp med ett par centimeter. Landade någonstans kring 13,5 i gruppen ungefär. Stod och snackade ganska länge med coach Robert efteråt.
1: Det är Davis Lady Velasco från Kuba, en av 3 kubanskor i den här tävlingen som leder på 14,85 än så länge.
4: I Varberg så har hemmalaget tagit ledningen med 1-0 emot Norrby. William Ärlig målskytt. Han är från Sandared egentligen så att han Det är väl extra gott för honom kanske att göra mål på Norrby som är en Boråsklubb. Han dök upp utanför straffområdet till vänster. Han skulle, hade passningsmöjlighet att spela in till Scheinder Borslän i mitten. Valde att inte göra det utan istället sköt han skottet, tog på en Norrby-försvarare och så gick den i en båge över målvakten Banosic i Norrby-målet och så ramlade den ner innanför ena burgaven och då är Varberg i ledningen med 1-0 och det är helt och hållet emot vad som har hänt hittills i den här matchen. Därför att det har varit väldigt mycket Norrby. Fyra stycken hörnor. Ett par stycken riktigt feta målchanser inne i straffområdet. Där målvakten hos Varberg, Oskar Ekman, har fått göra riktigt fina räddningar. Men Norrby har inte utnyttjat de möjligheterna de har haft att göra mål. Och nu med halvtimmen spelad så är det alltså istället det grönsvarta hemmalaget som tar ledningen i matchen. Med 1-0. Serieledande Varberg förstärker sin serieledning, åtminstone som det ser ut just nu.
3: Men än så länge 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall i den andra matchen som liras ikväll.

0: sa Miss Li.
1: Och inför ögonen på jordgubbsmaskotten på Bislett så är det nu tre steg som gäller framför allt. Och Maj Åskog inledde ju med ett kryss, ett övertramp i den första omgången, och nu är den andra igång. I en tävling där världsmästarinnan Leianis Perez Hernandez finns med. Hon inledde dock svagt med 13,97 och ligger bara femma. Men det är ju bra, Stefan, att det bara är 7 stycken hoppare i den här tävlingen, för det betyder att Maja får göra 5 stycken hopp.
2: Ja, och det är bra. Det är också bra att hon har medvind i ryggen. Det pendlar fortfarande någonstans strax under 2,0. Så att kan hon få en träff här idag så kanske äntligen kan vi ge det svenska rekordet för henne.
1: Tre steget pågår och stavhoppet för herrar är nu igång med Manolo Caralis och de andra, förutom Mondo i världseliten. Men annars börjar själva huvudgalan om en 25 minuter ungefär. Och bland storstjärnor så är det många som ser fram emot att följa hur det ska gå i Diamond League-debuten för den unga, så lovande Australien Gout Gout på 200 meter. Som ju sprungit jättesnabbt redan den här sommaren och som kommer att ställas mot den regerande olympiska mästaren Letsile Tebogo ifrån Botswana. Hur ser du fram emot den duellen?
2: Det ska bli väldigt kul att se Gout Gout på europeisk mark. Det har ju varit lite snack om det resultatet han gjorde nere i Sydney 1967. Men det är klart att han är en av världens absolut mest lovande sprinters.
1: Och sen har ju vi duellen mellan Warholm och Alisson dos Santos på 400 meter häck i ett lopp där också Carl Bengtström dyker upp. Tror du att Warholm blir besegrad också på hemmaplan? För han har ju inte varit bäst under den här sommaren än så länge.
2: Är det någonstans som man ska vinna så är det väl här. Och framförallt om dessutom avslutar kvällen med 400 meter häck för herrar. Traditionsenligt ska vi avsluta med drömmilen, engelska milen i Oslo. Men nu har de bytt lite grann inriktning och kör sista 2 loppen på herrarnas och damernas 400 meter häck istället.
1: Nu när Jakob Ingebrigtsen är skadad, opererad och borta ett tag till från drömmilen och andra typer av medeldistansrace. Ja. I kulan så är ju Fanny Ros utslagen efter 5 omgångar. Hon slutade 7:a på 18,63. Just nu pågår finalomgången för de 3 bästa som inte alls oväntat är Chase Jackson, Jessica Schilder och Sarah Mytton, för så ser det nästan alltid ut. Och Chase Jackson som leder, hon hade ett kryss i sista omgången. Hon stannar på 20,74. Jessica Schilder har inte ökat. Hon stannar på 20,11 och nu kommer Sarah Mytton sista stöt. Kanadensiskan som oftast är 3:a i tävlingarna, och det kommer hon att bli också i dag, för det var inte en lyckad sista stöt. Chase Jackson vinner på tävlingsrekordet och säsongsbästat för henne, 20,74.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
6: Och superettan fotboll från Örebro, där Örebro och GIF Sundsvall möts. Det står 0-0 i den 36:e matchminuten. Det är fortsatt ett spelövertag för hemmalaget, men de har inte riktigt skapat de där 24 karatiga chanserna de senaste 10 minuterna. Har haft en hel del avslut som har testat Jonas Olsson, men det var ju lite tidigare. Det var ju också så att Örebro i sin förra match i Superettan, då var det borta mot Östersund, inledde väldigt bra, hade ledningen efter den första halvleken men tappade sen och förlorade med 3-2. Så det är ett lag som brukar inleda bra, och de spelar väldigt bra här nu. Nu kan de spela loss. Kalle Holmberg, Antonio Jakob, Ahmed Yassin finns ute till höger, tar sig in i straffområdet från högerkanten, lossar via en GIF Sundsvall-spelare. Och det var nog väldigt tur att Lukas Forsberg täckte ut den där till en hörna. För det såg spännande ut. Ahmed Yassins nästan skottpassning in från högerkanten in mot den vänstra stolpen. Det 2 stycken Örebro-spelare stormade emot den. Antonio Jakob bland annat. Hemmalagets bästa målskytt den här säsongen. Han har gjort 3 mål. Det var också han som sköt den där frisparken som sen Kalle Holmberg var nära att sätta dit returen på. Hörnan ska komma ifrån höger. Det är en vänsterfot som ska slå den, så det kommer vara en inåtskruvad variant. Och GIF Sundsvall flyttar ner samtliga 11 spelare in i eget straffområde. Ganska nära målvakten Jonas Olsson. Det kommer in mot straffpunkten. Avslutet kommer och vart tar bollen vägen? Ahmed Yassim i det andra läget och drog ut till en tillhörna. Örebro-spelare och Örebro-publik ropar på straff. Men de får inget sådant. Fortsatt Örebro-övertag i Närke. 0-0 står efter 37 minuter hemma mot GIF Sundsvall.
1: Och i tre steget närmar vi oss Majåskags andra hopp i tävlingen. Det var ju övertramp i det första. För Majåskag som förra veckan hoppade 14.24 i Aten. Och det var ju inte långt ifrån det där svenska rekordet då som Carolina Klyft har på 14.29. Men Maja har ju ett personligt rekord som bara är 2 centimeter kortare än Klyfts, som hon noterade för 3 år sedan nu är det. Som Maja Åskog hoppade som längst den tidigare juniorvärldsmästarinnan. Men hur såg hon ut i Stockholm egentligen när vi såg henne för några dagar sedan hoppa längdhopp?
2: Hon fick ju inte riktigt till det längdhoppet. Det var ju faktiskt, om man säger så, inte ens bästa svenska på sin 10:e plats. Utan nej, längdhoppet saknade lite fart och flykt än så länge. Kanske kan det ta sig igen med styrka och kraft i 3 steg istället.
1: Åskog blev 10 i Diamond League-tävlingen i Stockholm i längdhoppet då. Hon dubbelsatsar ju och här kommer nu Maja Åskog och hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och hur såg det där ut egentligen?
2: Ja, men någonstans runt 14 meter i alla fall, va? Det är känslan. Ska se om det är godkänt bara. Men det verkar det väl vara.
1: Maja Åskog blickar bort mot resultattavlan samtidigt som hon går iväg mot tränarhörnan och väntar in sitt resultat. Det är 13.90 och det är för mycket vind för att vara ett godkänt hopp, men 13.90 ger henne en sista plats i den här tävlingen så länge som 7 alltså, men vad säger du om det resultatet?
2: Hon ska väl rimligtvis bli 7 i den här tävlingen. Det man vill se är ju en bit över 14 meter och framförallt då upp emot det där svenska rekordet som Klyft har haft nu sedan 2009.
4: Radiosporten från Varberg.
0: Och Superettan där Varberg håller på att försvara sin serieledning, till och med rycka ifrån i toppen. De gör det i kraft av att man leder med 1-0 mot Norrby när vi precis har placerat eller gått in i den 41:a matchminuten här. Det var inledningsvis väldigt mycket Norrby i den här matchen, skapade ett par stycken riktigt fina målchanser och höll till och kretsade kring Varbergs straffområde. Men 2 stycken fantastiskt bra räddningar utav Oskar Ekman, målvakten hos Varberg, och dessutom oförmåga ifrån Norrbys sida att få till avslut i ett antal andra lägen där man hade innebollen i straffområdet ledde till att det istället var Varberg som tog ledningen. Det gjorde de i den 29:e minuten och det var Wilhelm Ärlig som gjorde det. Han sköt från en bit utanför straffområdet i vänster inneposition, träffade en Norrby-försvarare, bollen gick i fel hörn för målvakten. Efter det har det varit mer Varberg än vad det var dessförinnan, även om det just nu är Norrby som är på väg framåt på vänstersidan genom Ture Spendler. Han spelar bollen inåt centralt där Norrby spelar till vänster och höger mot Varbergs straffområde och så försöker Spendler slå iväg ett inlägg. Då träffar han en Varbergsspelare som är ärlig, målskytten, och bollen går då rakt ut till en Norrbyhörna trots att man inte ens var i närheten av straffområdet när det där inläggsförsöket kom. Det är en hörna från vänster, det är den 5:e Norrby ska ha i den här andra halvleken. Norrby som ju alltså är kryssfestlaget nummer 1 i den här serien med 7 oavgjorda på de 10 spelade matcherna, har dessutom en ganska stor stabilitet i sin laguppställning, för jag noterar det att det är 7 av 11 spelare i dagens Norrby uppställning som gör sin 11:e match ifrån start, och det är ju kontinuitet det. Nu syns det ju inte så jättemycket i tabellen eftersom att Norrby befinner sig längst ner. Nu är det jätteläge in i straffområdet en gång, 2 gånger, och till sist så styrs bollen undan på en täckande Varbergsspelare och ut till ytterligare en Norrbyhörna. Där var det verkligen hett. Varberg fick inte undan bollen. Målvakten kom inte åt den. Den damp ner. Det sköts först en, sen en gång till. Och så småningom så tog bollen på täckande Varbergs försvarare och så for den en liten bit utanför till höger då, sett från målvaktens sida, om stolpen hos Oskar Ekman. Ny Norrbyhörna alltså, den 6:e i matchen. Än så länge ingen utdelning, men väldigt nära på den senaste hörnan. Kommer där högt mot bortre del av straffområdet. Målvakten ut, sträcker ut handen, stöter undan den. Plockas upp av Haitien Borgelin för Varberg, men istället Norrby som tar tillbaka bollen, gör det vid mittlinjen linjen, skickar lång boll ut mot vänstersidan, plockas undan av Varbergs spelare som är på rätt ställe, och så lyfter de istället upp emot offensiv planhalva. Vi har 3 minuter kvar att spela utav den första halvleken på Påskbergsvallen i Varberg. Hemmalaget Varberg leder med 1-0 emot Norrby från Borås.
7: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
8: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
7: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
9: Om man vill följa fotbollens VM ordentligt, hur ska man då göra med sömnen?
10: Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada!
9: Jag sprang på Isabelle utanför nationalarenan och hon kommer vara uppe på nätterna och titta på matcherna.
11: Jag jobbar ju bygg, så det blir ju jävligt gött att få en tidig morgon med det. Annars blir det ju sena kvällar.
9: Men hur ska man då göra med sömnen? För att plötsligt vara uppe på natten och titta på fotboll istället för att sova, det är inte så enkelt. Det berättar Göran Käcklund, professor vid Stockholms universitet och som forskat om sömn i 40 år.
12: Det som framförallt kommer att hända, det är ju att man kommer att få svårt att sova. Vi är inställda på att sova på natten och vi är som mest inställda på det någonstans runt 4-5 tiden på sennatten.
9: Men Isabelle kommer kämpa. Hennes plan är att se fotboll på nätterna och sen jobba som vanligt på dagarna.
11: Det är ambitionsnivån i alla fall. Speciellt om de vinner, då är det ju roligt.
13: Men om det blir förlust och så har man suttit upp hela natten?
11: Ja, men då får man sjukanmäla sig.
9: Isabelle hälsar, och speciellt till sin arbetsgivare, att det där sista, det var ett skämt. Sömnexperten Göran Käcklund har i alla fall några tips till henne och andra som tänker sitta uppe på nätterna och vara med i den här fotbollsfesten.
12: Tupplurar. Kanske efter middagen. Man kan också tänka sig att man lägger in dygn då man faktiskt säger nej till VM och helt enkelt prioriterar att sova ut. Och sen har jag ett tredje råd. Det finns ju Play. Sov på natten, se matcherna i efterhand.
14: Björn Lindberg på P4 Stockholm var reporter där.

Majorskag i 3-stegstävlingen. Det är tredje hoppet i Oslo. Här kommer hon springandes på den gröna ansatsbanan. Närmar sig plankan, hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och det är ingen ökning i det här hoppet. Hon är kvar på 13,90 på sjunde platsen.

0: Lars Winnerbäcks version av Hum Hum från Humlegården. Den gavs ju första gången ut annars så tidigt som 1974 av Ragnar Borgedal, proggsångare.
1: Så var det, ja. Okej, tack för det. Här är Ekot.
2: Ja, och vi börjar med att USAs president Donald Trump hotar med att anfalla Iran igen. På sociala medieplattformen Truth Social skriver Trump att Iran tagit alldeles för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal och att de nu ska få betala priset. Efter olyckan i Sundbyberg för 3 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade frias nu 2 hissmontörer och vd för företaget de jobbade åt från arbetsmiljöbrott. Mikael Fredblad är advokat för en av de friade hissmontörerna och han välkomnar dagens dom.
3: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju 2 stycken som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framför allt som jag är, om man säger, har läst domen noggrant.
2: Så kan vi berätta att våra kollegor på P4 Västmanland har som ambition att intervjua folk i länet från alla de 48 länderna i VM innan mästerskapet är slut. Det kommer att bli en utmaning, medger kanalen, men nu kan de bocka av den första nationen på listan, Argentina.
4: Vi har ju, jag har noterat alla dagar som Argentina spelar, så vi ska ha lite mys och grillkväll och sådär med både kompisar och familj. Så vi är, oavsett tid så ska vi kolla på det. Så ingen match kommer att missas.
5: Argentina vann världsmästerskapet 2022 och Lucilla, hon är laddad.
4: Alltså jag själv är inte det största fotbollsfanet, men jag gillar mer det här gemenskapen. Det blir en grej, alltså vi grillar, ses med varandra, så jag ser det mer så får de andra kolla på fotbollen.
2: Och det var reporter Elvira Ringeborn på P4 Västmanland som intervjuade Lucilla Maldonado från Argentina. Och det här får avsluta den här uppdateringen från Ekot.
1: Från Leif Näslund, men vi pratar gärna mer VM-fotboll.
6: Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. Detta rapporterar Financial Times. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Ronaldo!
9: Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela.
12: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
7: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
13: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Att rekommendera verkligen till lyssning. Vi har i kvällens fotboll 2 matcher i Superettan, det vet ni. Paus. Örebro-Sundsvall 0-0. Men Varberg har 1-0 i sin hemmamatch mot Norrby. William Ärlig gjorde ju det målet. Ja, Alexander, vi hörde dig om ett mysterium nyss. Hittar du något inom friidrotten också?
14: Ja, men det kändes ju som ett mysterium, eller i alla fall en chock, när Mondo Duplantis förlorade i söndags i Stockholm. Hans första förlust på många år och dessutom på hemmaplan. Och nu är det ju stavhopp igen, och killen som slog honom är med i Oslo. Curtis Marshall är från Australien. Han har klarat 5,42 som var ingångshöjden i den där tävlingen. Däremot är norrmannen Simon Guttormsen redan utriven, och flera stycken hade problem på den här första höjden där man och Karalis stod över och inte hoppade alls. Stefan, har du på något sätt landat den här förlusten som Mondo var med om för några dagar sedan och funderat på vad berodde det på egentligen?
15: Det är väl sånt där som händer ibland.
14: Men det händer ju inte för Mondo.
15: Nej, men han var världens bästa stavhoppare när han vaknade på söndag morgon. Han var världens bästa stavhoppare, Nicolasi, på söndag kväll. Att han torskade en tävling däremellan, ja, det får vi ta. Men ja, det var oväntat. Det var väldigt oväntat.
14: Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Det handlar ju alltid om Mondo mot världsrekordet. Och den här gången så tog sig inte Duplantis över 6 meter ens. Han hoppade 2 gånger på 6.00 och sen en gång på 6.05 utan att klara. I den tävlingen var ju Manolo Caralis inte ens med. Han som är den, så att säga, värsta konkurrenten och som hoppat hela 6.17 i år som tvåa i världen genom alla tider. Caralis som kommer att gå in här på 5.62 i Oslo. Vad tänker du om den här tävlingen idag då, utan Duplantis?
15: Nej, men det kan väl vara lite spännande att se vem som vinner istället då. För normalt sett, som vi sa, så vinner ju Duplantis. Men jag tror att det är bra för sporten också att han faktiskt förlorar någon gång ibland. Att man, det är lite mer spänning kring en tävling, att han faktiskt inte alltid bara givet vinner och ska jaga världsrekord. Däremot vill man gärna se då Caralis, som inte hoppade i Stockholm, gå upp emot lite höga höjder idag.
14: Greken Caralis alltså. Och de är ju vänner, de här stavhopparna. Och jag hörde att Sondre Guttormsen, Siemens storebror, han har kört alla stavar från Stockholm till Oslo. Han tog hand om hela gänget, alltså alla konkurrenternas stavar också, för att de skulle få med sig dem till Bislett Games den här kvällen.
15: Du kunde ju ha stannat och fikat hemma hos mig på vägen då. Jag sitter ju mitt emellan Stockholm och Oslo.
14: Just det, Karlstad är mitt emellan de två huvudstäderna. Så är det. När det gäller tresteget så är vi inne i den fjärde omgången och Maja Åskag ligger på en sjunde plats skulle jag säga. Men det är hon ju fortfarande, men det är väldigt konstigt i grafiken nu som har strulat. Hon är sjua på 13.90 som hon presterade i den andra omgången. Vi såg ju också hennes tredje försök nyss som vi kort refererade, men 13.74 i det. Hur tyckte du att Maja såg ut då?
15: Jag tycker att det är lite, hon får inte ihop det riktigt. Får hon ett långt första steg så blir det ett kort andra steg. Får hon ett lite kortare första steg så blir det ett långt andra steg. Men hon får inte ihop helheten i ett hopp. Men hon har haft ganska kraftiga vindar i både andra och tredje omgången. Det kan också att det kanske går lite fortare om hon är van vid den så länge. Så att jag hoppas att hon kan hålla ihop det fullt ut i ett hopp nu.
14: Det är Davis Lady Velasco från Kuba som leder på 14.85. Här saknas ju världsrekordhållaren Yulima Rojas från Venezuela som hoppat 14.95 i år. Det gjorde hon inomhus, men Rojas har ju under de senaste åren haft stora skadeproblem. Finns inte med idag, men här finns ju Leianis Perez Hernandez som är den regerande världsmästarinnan som inte har fått till det hittills, inte över 14 meter i den här tävlingen för den kubanskan. Som annars var favoriten inför. Den regerande olympiska mästarinnan är också med, Tela Fond från Dominica i den karibiska övärlden. Hon ligger på tredje plats med 14.49. Om några hoppare är det dags för Maja Åskag i Oslo. Vi har ju fler svenskar att vänta. Carl Bengtström på 400 meter häck, Samuel Pilström på en mile. Andreas Almgren springer 5000 meter och Julia Henriksson ska springa 100 meter.
1: En friidrottare som kommer att visa sig på en annan scen än den normala är Vanessa Kamga. Igår fick vi veta att hon ska sommarprata i P1 om några veckor. Och hon kände så här inför den utmaningen.
8: Nej, men så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan. Och sen så fick jag ju frågan förra året redan. Men då hade jag så grymt mycket annat roligt som jag redan hade tackat ja till. Så jag visste att det liksom låg och hägrade inför den här sommaren. Och det får det verkligen kännas extra kul.
16: När i sommar får vi höra dig?
8: Ni får höra mig inför EM däremot, sensommaren.
16: Det är ju god timing.
8: Det är jättebra timing, eller hur? Då kan man ladda upp med lite background om allt jag står för på utanför arenan. Och sen så kan man se mig liksom kasta långt hoppningsvis på EM i Birmingham, så det blir perfekt.
16: Vilka blir dina budskap till de unga lyssnarna som kanske är i början av sin karriär?
8: Nej, men det är att våga prova nya saker, våga utmana sig själv, fortsätta göra sånt som gör en glad. En glädje, det har man alltid med sig framåt, och det gör ju att även tuffa perioder i livet kan man ta sig igenom med lite lättare.
16: Att sommarprata, Kan det vara lite nervvibbar i det också? Du har varit ute på stora finaler i diskus, men hur är det mentalt att sommarprata?
8: Nej, jag tycker absolut att det är jättenervvibbande. Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone, att skriva och dela med mig på det här sättet. Men jag älskar en utmaning, så på det sättet så passar det här mig perfekt. Lite extra till friidrotten liksom. Lite extra friidrottsglädje här under sommaren i radioformat, så det ska bli hur kul som helst.
16: Och så kryddar du med lite sköna musikval också då.
8: Ja, precis. Det ska bli kul att visa den sidan av mig också. Det kanske inte alla som vet vad jag lyssnar på, vad jag känner pepp och energi ifrån, men det kommer ni få mer också.
1: Spännande. Vanessa Kamga där. Stefan Holm, har du sommarpratat?
15: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag hade den stora äran redan 2003, så det är ganska många år sedan nu.
1: Det var före guldet i Aten alltså, den här mäktiga framgången där.
15: Ja, men precis. Så det var ganska tidigt i min karriär. Det var i augusti 03, strax innan VM i Paris den sommaren.
1: Känner du en vibb, nervositet inför det där?
15: Nej, inte på det sättet. Det var liksom inte så upphåsat då som det kanske är nu. Man refererades inte i tidningar efteråt, och det stod inte jättemycket om att man skulle göra det heller. Så att det var lite lugnare, tror jag. Men det var kul att ha gjort det. Jag tror att jag skulle göra det bättre nu dock, för att nu har jag mer livserfarenhet.
1: Skulle du prata om nu då?
15: Ja, men nu har jag mer saker i livet att prata om än jag hade när jag var 27 år gammal. Men jag ser mycket fram emot Vanessa sommarprat, för att det är en tjej som har många bollar i luften och som gör mycket spännande saker i sitt liv.
14: I Diamond League i Oslo är hon dock inte med i Inget Diskus den här kvällen. Däremot tre steg, och Maja Åskag har nyss hoppat sitt fjärde hopp, och hon landade på 13,62. Ingen ökning den här gången heller för Maja, som ligger kvar på sjunde platsen med sina 13,90. Och hur såg det här 13,62-hoppet ut?
15: Nej, det såg väl ut lite grann som de tidigare tre hoppen har gjort, att det inte riktigt drar iväg i de tre stegen tyvärr.
14: Vad kan hon göra nu inför det som förmodligen är hennes sista då, den femte omgången?
15: Ja, men jag skulle vilja se att hon fick ihop alla tre stegen i ett och samma hopp. Det känns lite grann som att det misstajmar lite i landningarna, i första och andra landningen då, så att hon inte riktigt får ut stegen ordentligt.
14: Vi vet ju vad hon kan, det visade hon förra veckan med sina 14,24. Och vi vet ju att hon i sina bästa dagar faktiskt är ett medaljhopp inför EM i sommar, eller hur?
15: Ja, men så är det ju. Hon är faktiskt den enda europeiska som hoppar här i Oslo ikväll. Och europeisk damtresteg är inte jättestarkt just nu, men kan hon komma upp en bit över 14, 14,25, 14,40, då är hon med och slåss om medaljer. Men det gäller också att hon gör det.
14: Det är många svenskar som har medaljchans i Birmingham i augusti. Har du räknat dem, medaljhoppen?
15: Ja, det är många så här som skulle kunna slåss om medalj, så att det kan i den bästa världen bli uppemot 10 svenska medaljer i Birmingham faktiskt.
14: Och då vore det det bästa i modern tid, om man räknar då de senaste decennierna i alla fall. Och bättre än EM i Göteborg för 20 år sedan. Men det var väl ett EM i just Oslo som gick bättre för Sverige?
15: Ja, det var för 80 år sedan, precis efter andra världskriget, när Sverige då bara på herrsidan dessutom tog 11 guld, 5 silver och 6 brons. Och där hade de haft lite grann att bita i Birmingham, det kan man säga.
14: Det blir svårt att slå.
15: 22 medaljer.
14: Kajsa Bergqvist, den svenska förbundskaptenen, har ju målet att bli det bästa Europamästerskapet, det bästa landslaget i modern tid, men då räknar hon alltså inte så långt tillbaka. Nu börjar huvudgalan av detta Diamond League, och då är det med 400 meter för damer som är den första löpgrenen ut. Nu kommer det att bli tajt och många löpningar med stort internationellt intresse framöver. Och när det gäller damernas 400 meter så har en hemmaplanslöpare en mittenbana. Det handlar om Henriette Jäger ifrån Norge alltså. Vad tänker du och tror om hennes chanser att vinna här på hemmaplan?
15: Hon vann ju faktiskt i Rabat senaste Diamond League som hade den här grenen. Så att det är klart att hon är väl lite förhandsfavorit. Hon var bästa årsbästat också av de 8 tjejer som står på startlinjen.
14: Henriette Jäger som tränas av sin mamma Unn, och som länge i sin ungdom satsade på mångkamp. Hon har till exempel gjort 6,35 i längdhopp och som junior 6,154 poäng i sjukamp. Men nu är det ju 400 meter som gäller för Henriette, och vi vet att hon förmodligen kommer att kräkas ganska mycket efter loppet, för det gör hon alltid tydligen. Här möter hon Nikisha Price från Jamaica som springer på banan bredvid och som också har varit under 50 sekunder under den här säsongen. Det var hon i Kachao i Diamond League-galan där som hon vann. Här finns Lourdes Gloria Manuel från Tjeckien som var tvåa i Rom, och hon var ju sprudlande glad då när hon sprang på personligt rekord under 50 sekunder med 49,77. Klart för start och ner i blocken damernas 400 meter med Norges hemmafavorit Henriette Jäger som hoppas på vinna EM-guldet i Birmingham senare i år. Och tillsammans med sina norska kamrater också ta ett OS-guld i stafett på 4x400 meter i mixt skulle ju vara ganska mäktigt i så fall. Nu tystnar Bislett.
17: Sätt!
14: Och där är de iväg då, och Henriette Jäger inleder hur då i den första kurvan när hon väl drar ifrån lite grann jämfört med jamaikanskan innanför sig.
15: Ja, men jag tycker att hon gör en bra första kurva. Hon har ju framförallt ett väldigt, väldigt starkt upplopp, Jäger.
14: Bra går också Amber Anning från Storbritannien, men nu är det väl Jäger som är i täten med 200 meter kvar att springa, så är hon på väg att svepa förbi hela fältet. Det är Manuel utanför som också springer bra, men här kommer nu Henriette Jäger in på upploppsrakan alldeles snart, och Nikisha Price från Jamaica tar sig upp mot andra tredjeplatsen kanske, men det är Henriette Jäger som leder. 50 meter kvar, ska det bli under 50 sekunder för Jäger när hon vinner över lägset på hemmaplan i Oslo och springer i mål på 49,52, och det är ju bara 300-delar ifrån hennes norska rekord.
15: Ett oerhört imponerande lopp. Hon förde egentligen, tog väl befälet redan från start i stort sett och höll det hela vägen in i mål och drog ifrån sista metern in mot mål dessutom.
14: Hon ser ju förstås glad ut när hon konstaterar att hon vinner över resterande gäng, och det är en halv sekund ner till Manuel som slutar tvåa i den här tävlingen.
1: I Norge, och apropå norskan som sprang också, vi ser fram emot andra idrottsprofiler av rang att följa i fotbolls-VM. Vi kan påminna om hur just Norge kommer att spela i gruppspelet onsdag nästa vecka, den 17 juni. Den kvällen möter de Irak i den första matchen. Sen möter de också Senegal 5 dagar senare och avslutar mot Frankrike ytterligare 3 dagar senare i den där enorma gruppen. Ska vi vända oss till friidrotten igen kring Maja Åskag kanske?
14: Ja, för nu väntar det som är förmodligen hennes sista hopp i den här tävlingen i den femte omgången, för hon måste öka det svenska rekordet rätt rejält för att ta sig till topp 3-finalen. Men Maja Åskag har ju ändå möjligheten här att ta sig över 14 meter i alla fall, som väl måste vara ett första mål idag, va?
15: Ja, men det känns ju så. 13,90 så här långt och en bit över 14 vill man ju gärna se. Framförallt i en sån här tävling, Diamond League.
14: Det är fortfarande Velasco som leder på 14,85. Om Maja Åskag tar sig upp mot det svenska rekordet så skulle hon kunna bli sexa i den här tävlingen i alla fall. Men just nu ligger hon på 7:e plats när hon blickar bort mot plankan. Och i medvinden som det har varit hela den här tävlingen så lutar hon sig framåt och nu kommer hon springandes. Maja Åskag från Robbie Rekanen i Eskilstuna, de sista stegen mot plankan, hoppar iväg där. Och så landar hon i gropen nu, och det kan kanske vara upp mot de 13,90 som hon redan har. Men det ser inte ut att vara över 14.
15: Nej, det är inte över 14. Dessutom en bit ifrån plankan, tror jag. Så att i effektiv hopplängd kanske det var längre än 13,90, men tyvärr.
14: Och då blir hon i det här starka startfältet sist. Hon får 13,85 i det här sista. 5 centimeter ifrån det längsta hon presterade i den andra omgången. 13,90 stannar Maja Åskag på.
18: Radiosporten från Varberg.
19: Där det spelas Superettan fotboll mellan serieledande Varbergs Boys och trea från slutet i samma tabell Norrby från Borås. Och ställningen den är 1-0, ledning för hemmalaget Varberg. Målet kommer den 29:e minuten utav den första halvleken. Nu har vi spelat 6 minuter i den andra, och det är Varberg som har haft de möjligheterna framåt som har varit i den här halvleken. Och det känns som att hemmalaget på något sätt hittade ett självförtroende och en säkerhet i sitt spel som man inte hade innan när man väl gjorde ledningsmålet. Därför att fram till dess var det väldigt mycket Norrby, och även första halvlekens absolut sista målchans då nästintill före visslan. Den var också Norrbys, men nu rullar Varberg runt bollen i sin egen backlinje och gör det i någon form av lugn och sakta mak. Det här är ju inte någon sån där enastående fotbollsmatch, men Superettan den här säsongen är ju en serie där det är ju ganska jämnt lagen emellan, och framförallt är det väl så att de där lagen som man förväntade sig skulle vara riktigt bra, Norrköping, Öster, kanske Örebro och så vidare, har väl inte riktigt visat sig från den sidan så här långt. Jag pratade med Varbergs klubbchef Mats Jansson före matchen, och det han sa var att för jag frågade, är det här någonting som ni hade i pipelinen, att ni skulle vara ett topplag i den här serien? Och då fick jag höra att klubbens ambition är att vara bland de 22 bästa lagen i Sverige. Det betyder alltså att man aldrig ska vara sämre än sexa i Superettan. Sen är det ju givetvis då tillåtet att placera sig högre än så också, men att lite överraskande är det att man har fått till en fullträff så här långt den här säsongen och är så bra med som man är, och kan ju skaffa sig en trepoängsledning dessutom gentemot lokalkonkurrenten Falkenberg, som är det laget som ligger tvåa i den här serien. Skulle Varberg hålla i det 1-0-resultatet man har här idag i solskenet i Varberg, så skulle man alltså ha 3 poängsledning efter 11 spelade omgångar. Nu är Varberg på väg framåt utanför straffområdet. Skottläge, men det är inget bra skott. Det är tvärtom vad man skulle kunna kalla en strumprullare från Erigon Sadiko. Och den är inga som helst svårigheter för Norrby-målvakten Banusic att ta hand om. Vi har 1-0. Det är Varberg i grönt och svart som leder mot Norrby i blått och vitt.
17: I Örebro så står det 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall. Det är nu den 51:a matchminuten. Det var en första halvlek som hemmalaget som ligger något före Sundsvall. Det gör ju alla lag i den här tabellen i och för sig, för Sundsvall ligger absolut sist. Men det var Örebro som var det bättre laget i den första halvleken. Kunde inte få in bollen.

0: Och, men han spelade vidare. Han fick lite hjälp av Ahmed Yassin att ta sig upp bara. Nu är det ändå Örebro som framför sin egna kortsida precis när solen kommer fram igen. Har varit borta här ett tag och det har varit dubbla regnbågar över den södra läktaren, eller bakom den södra läktaren. Nu kommer solen fram här igen i Närke när Sundsvall håller i bollen. Mycket sämre tempo i inledningen av den här halvleken. Det var ju ett ruskigt tempo i början av matchen. Och det är inte i den här halvleken. Nu är det ändå Sundsvall som kan komma längs högerkanten. Joshua Mambu är det som har en hel del yta att gå på. Han väljer ändå att vända om som någon annan Johan Cruyff med bollen bakom stödjebenet. Passningen är sämre och Örebro kan ta hand om bollen men lyckas inte behålla den inom laget. Det är slarvigt spel där ute nu. Får lite burop från publiken. GIF Sundsvall tar sig in i straffområdet, avlossar via Örebro-spelare och nu är det lite besvikna miner hos de vitklädda. Ja, de samlas i liksom en ring framför målvakten Norsynski nu måste gå igenom. Vad är det vi inte riktigt gör rätt i den här andra halvleken? För att nu är det GIF Sundsvall som trycker på. GIF Sundsvall som alltså har vunnit två matcher på hela säsongen och hade en svit där de förlorade sex raka. Sen bytte man tränare, då vann de en, sen när de förlorade två till. Hörnan ska komma ifrån den högra kanten. Det är just japanen Kagayama som slår in den mot den första ytan och blir ganska farligt. Frågan är vem den där tog på. Jag tror att det är en Örebro-spelare ut till ytterligare en hörna. Ja, huvuddomaren Niklas Karlsson, han har varit väldigt aktiv just vid hörnor, är framme på varenda spelare. De knuffas lite in framför målvakten för det är två lag som samlas väldigt nära målvakten. Nu kommer hörnan in, den här Örebro lättare att rensa undan. Får upp den hela vägen upp på offensiv plan och där finns ju bara GIF Sundsvall-spelare. Ja, men som sagt, domare Niklas Karlsson har varit på båda lagen på fasta situationer. Att de håller på lite väl mycket med varandra. Och har dessutom delat ut två stycken gula kort i den första halvleken. GIF Sundsvall får det här inkastet emot sig och då kan Örebro kanske få hålla i bollen ett litet tag. Det har de haft svårt med här i den andra halvleken. Nu gjorde det väldigt bra i den första, men inget av lagen har lyckats göra mål. 0-0 står det mellan Örebro och GIF Sundsvall efter 54 spelade minuter.
1: Mm, och 1-0-ledning för Varberg på sin hemmaplan mot Norrby den andra superettamatchen ikväll. Alldeles strax handlar det om cyklisten som blev kanotist. Jag vill se fram emot Parakanot-EM som det är dags för inom kort och träffar en stor profil där. Strax mer friidrott också från galan i Oslo och då handlar det om ett väldigt intressant 800 meters lopp där.

på E6 mellan Helsingborg och Malmö, vid närmare bestämt vid trafikplats Vasatorp på trafikplats Helsingborg södra i riktning åt Malmö, har det skett en singelolycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats sedan några minuter tillbaka, men räknar med att det kan vara trångt att passera på platsen. Alltså på E6 mellan Helsingborg och Malmö vid trafikplats Vasatorp och trafikplats.

0: Från Australien, Midnight Oil.
1: En fotbollsnyhet som inte direkt handlar om VM, men som har med brittisk fotboll att göra, närmare bestämt den som kommer att bedrivas i Premier League i Ipswich den kommande säsongen. De gick ju upp igen, Tractor Boys, men de kommer inte längre att ledas av Kieran McKenna, nordirländaren som har tagit upp dem ett steg 3 gånger av 5 under de säsonger han har varit i klubben. Först från League One och sen från Championship till Premier League, som åkte de ur, men nu gick de upp igen. Det som är lite uppseendeväckande med det här är att 40-åriga Kieran McKenna anger som skäl till att han hoppar av jobbet är att han ska ta ett break från fotbollen helt och hållet och ägna sig åt familjen. Det har annars spekulerats i att han skulle vara redo för större uppgifter, men bara 40-åriga Kieran McKenna vill alltså leva familjeliv helt enkelt.
0: Så verkar det vara när det gäller fotbollen här hemma i Sverige. Varberg har 1-0 mot Norrby och Bro mot GIF Sundsvall står 0-0 i båda matcherna, ungefär kvarten spelad av den andra halvleken.
2: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: En av höjdpunkterna i Oslos Diamond League. Det handlar om 800 meter för herrar och ett stormöte mellan två unga löpare som verkligen kommer att ställas mot varandra här på ett sätt som många har sett fram emot. För det står mellan Emmanuel Vagnoni, den olympiska mästaren, bara 21 år gammal. Han var inte med i Stockholm för han blev pappa för 5 dagar sedan. Mot Cooper Lutkenhouse ifrån USA, 17-åringen, den yngsta världsmästaren genom alla tider när han vann inomhus-VM i vintras. Och han vann också i Stockholm för några dagar sedan som den yngsta Diamond League-vinnaren. Och han har sprungit på 1:42,70. Det gjorde han på stadion för några dagar sedan. Och han är bara 17 år gammal alltså, Stefan.
4: Ja, det är ju helt fantastiska resultat som han gör. Han sprang på 1:42,27 redan förra året som 16-åring, ska jag komma ihåg. Dessutom i det här loppet, vi har Marco Eirup som var tvåa i Stockholm. Vi har Mohamed Attaoui från Spanien som också har sprungit fort. Så det här är en riktig höjdare.
3: Och nu är de redo och klara för start. 800 meter för herrar och haren kommer att springa på ett snabbt första varv för att leda de här killarna till en bra tid till sist. Och inledningsvis så ser Vagnoni ut att vara den som är mest offensiv när de nu går in på gemensam bana snart. Och den långa amerikanen, 17-åringen, lägger sig väl strax där bakom Vagnoni.
4: Ja, han gjorde precis samma sak i Stockholm i söndags, men då var det Eirup som låg bland honom och haren.
3: Det är motvind på den bortre långsidan. Nu tar de sig in i kurvan och snart in på upploppsrakan för första gången där det är medvind idag. Fortsatt i rätt så soligt väder, men cirka 17 grader i Oslo när haren leder fältet med Vagnoni längst fram och Lutkenhouse som tvåa och Eirup därefter. Och de passerar 400 meter på 49,81.
4: Ja, tanken var 50 blankt, så han gör sitt jobb haren, det kan man lugnt säga.
3: Polacken som nu lämnar och låter Vagnoni ta över med Lutkenhouse därefter. 300 meter kvar att springa och Eirup har kanske någon meters lucka upp till Lutkenhouse på andra platsen där. När de nu har 200 meter kvar och Lutkenhouse, amerikanen, går upp sida vid sida med kenianen och tar sig nu förbi. Nu är det amerikanen som är först.
4: Ja, nu kör han. Nu är frågan om någon kommer klara av att hänga på honom här över upploppet överhuvudtaget.
3: De har lämnat de andra bakom sig. Det står mellan de här två nu. Lutkenhouse mot Vagnoni. Och det är 17-åringen som fortfarande leder inne på upploppet nu. 50 meter kvar. Han kommer att vinna det här. För kenianen kan väl inte möta honom? Jo, han kan ju det. Han kommer tillbaka nu. Och han går upp sida vid sida. Och han snubblar nästan över mållinjen, Lutkenhouse. Och frågan nu vem som vann på 1:42,08. Jag tror kenianen tog det till sist.
4: Ja, då säger jag att jag tror att Lutkenhouse tog det då. För det var väldigt, väldigt oklart vem som var först i mål.
3: Nästan under 1:42 alltså, och Lutkenhouse såg ut att ha greppet om det med 40 meter kvar.
4: Ja, det är också han som vinner till slut. 1:42,08, världsårsbästa personmästa, en hundradel före Vagnoni.
3: Han snubblade precis efter mållinjen istället för precis före då. Och därmed så vann han det här. Lutkenhouse vinner igen alltså, 17 år gammal, 2 raka Diamond League-tävlingar.
4: Ja, det här är ju en gudabenådad löpare snart. Jag bara hoppas att han får hålla sig hel och frisk och utvecklas i sin egen takt nu. För det här kommer vara en löpare vi kan förnjuta av i 15 år framåt.
3: Han kramar om jordgubbsmaskoten och han vinner. Och det skiljer en hundradel mellan dem. Efter en stark avslutning av kenyanen som gick upp sida vid sida och som nästan tog sig förbi. Hade loppet varit 801 meter hade han nog gjort det. Men nu vann Latkenhaus. Vi väntar ju på ytterligare en superspännande duell. Då handlar det om 200 meter för herrar mellan den unge, långe Gout Gout från Australien mot Letsile Tebogo ifrån Botswana. Den tävlingen, den matchen på 200 meter dyker upp om ungefär 20 minuter.
2: Radiosporten med Superettan.
5: 66:e matchminuten i Varberg där Varberg leder med ett mål mot noll emot Norrby. Varberg därmed på väg att rycka åt sig en trepoängsledning i toppen på den här serien. Vi hade en komisk situation här för en stund sedan. Lite spännande sådan. Ni vet ju det att det här som brukar kallas för målvakt-timeouter, det ska ju inte tillåtas under VM och det kommer dessutom inte att vara tillåtet i svensk fotboll heller från och med den 1 juli. Det är ju en regeländring som är på väg in. Det vill säga när målvakten i det ena laget plötsligt får ont någonstans och sätter sig ner en stund så ska spelarna inte få lov att gå till avbytarbänken för att kunna få instruktioner. Det som hände här alldeles nyss var att Oskar Ekman, han är målvakt i Varberg, tog sig åt ljumsken och satte sig på plan. Han satt rätt länge på plan så att sannolikt var det där ingen fejkad skada. Det kändes väl inte som att det var ett speciellt läge att ta en fejkad skada i den där situationen heller. Men i alla fall när han satte sig på gräset så gick ju, som man brukar göra, alla Varbergspelarna till den egna bänken för att eventuellt få några instruktioner då ifrån sina tränare om det fanns någonting att säga. Men det som var spännande var att alla Norrby-spelarna, de kände uppenbarligen inte att de behövde någon målvakts-timeout, för nämligen, alltså inte alla Norrby-spelarna men åtminstone 4-5 stycken gick istället och ställde sig vid Varbergs bänk i Varbergs spelarklunga för att tjuvlyssna på vad som skulle sägas ifrån Varbergs bänken. Och så blev det lite knuffande och så blev det lite puffande och så blev det en situation där linjeman och domare fick gå in och styra upp det. Det där kommer inte att hända fortsättningsvis när regeln tillämpas även i svensk fotboll, men lite spännande att vi fick se ett sånt exempel på det här idag då, för det här är ju något av de sista tillfällena där man faktiskt kan ta en sån där falsk målvaktstimeout. Vi har ledning för Varberg med ett mål emot noll. Bollen i Varbergs straffområde nickas ut och detsamma plockas ner av Norrby-spelare utanför straffområdet. Kan det bli ett skottläge där möjligtvis? Bollen ut på högersidan istället för inläggsläge då istället. Nu går det plötsligt väldigt långsamt. Nu har Norrby inte alls den där intentionen eller snabbheten att komma in i straffområdet som de hade för en stund sedan. Där kommer bollen in lågt, skickas undan av Varbergs-spelare till en hörna för Norrby. Sådana har de haft många. Vi har spelat 69 minuter och det är Varberg som leder med 1-0.
2: Radiosporten från Örebro.
6: Där GIF Sundsvall är på besök och det är nu matchminut nummer 67. 0-0 står det och ja, senast vi hördes av härifrån så var det ju ett GIF Sundsvall som spelat upp sig väldigt mycket i den andra halvleken. Nu har Örebro gjort detsamma, så nu är det en ganska härlig match att titta på faktiskt. Det svänger lite, det enda är väl att solen alldeles strax kommer att gå i moln. Det blir kanske lite kyligare då över arenan. Det är väl i så fall det enda negativa och att det står 0-0 då såklart. Örebro håller bollen nu i backlinjen, har tvingats göra ett byte. Manasse Koso, han som var så otroligt bra i öppningen utav den första halvleken, lånet från Mjällby ni minns. Ja, han klarar inte så mycket mer än 60 minuter, det var sagt innan också, så att han blev utbytt. Nu är det en situation, det är flera spelare som krockar in i straffområdet. Det såg lite läskigt ut men det verkar vara okej med samtliga. Det är Kalle Holmberg som är inblandad. Jag tror att det är han som krockar med Jonas Olsson, målvakten i GIF Sundsvall. Och de står och snackar och knuffar lite på varandra och säger vad de tycker om den där situationen, samtidigt som flera Örebro-spelare också ligger ner i den här sekvensen, men inte då i situationen, utan det är vi på en annan del av planen som en Örebro-spelare har satt sig ner. Rickard Norling, tränare i Örebro, varit väldigt lugn här i den andra halvleken. Suttit ner längst ut på sin bänk, pratat med någon av sina hjälptränare och kollat på en skärm mest under de 23 minuterna som vi har spelat. Frågan är om det blir mer aktivt även från Rickard Norling när det nu alldeles strax ska avgöras. För det återstår nu bara 22 minuter mellan Örebro och GIF Sundsvall. 0-0 står det.
2: P4 dokumentär.
7: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
8: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
9: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
8: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
7: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
8: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Och nu i Sportextra här i P4 handlar det om paraidrott och kanot.
10: En allvarlig trafikolycka under träning kunde ha blivit slutet på allt för elitcyklisten Nathalie Sävsten. Istället blev det början på något helt nytt. Nu i juni debuterar hon på EM i kanot. Men Nathalie Sävstens liv förändrades på fler sätt.
11: Tidigare har min relation till idrotten varit att jag har varit ganska hård mot mig själv och haft ett liksom prestationsbaserad självkänsla. Men idag så har fortfarande den här hårdheten är kvar, men i en kombination med en kärlek till mig själv. Och den biten tycker jag på något sätt är viktig att lyfta, för idag leker jag med idrotten. Så jag är både liksom supermjuk och stenhård på samma gång.
10: Och varför gjorde du inte det förut?
11: Så för mig handlade det om att inte våga släppa taget om sina vanda mönster, för att jag skapat en bild av vad jag trodde att omvärlden förväntar sig av mig. Och idag så är jag helt nöjd med att vara liksom mig själv och vara Nathalie, för ingen är Nathalie som jag är Nathalie.
10: Vad förlorade du i den där cykelolyckan?
11: Idag ser jag inte så mycket som att jag har förlorat någonting, utan faktiskt mer som en möjlighet till att göra någonting på ett annat sätt. Sen är det klart att jag fortfarande saknar många fysiska funktioner och jag lever med mer problematik idag än vad jag gjorde tidigare. Så min vardag är betydligt mer utmanande. Men jag är en gladare person.
10: Med kraftfulla armtag tog sig Nathalie Sävsten upp på scenen för att ta emot priset som årets förebild på Parasportgalan tidigare i vår. Armar som en typisk sprintkanotist.
11: Man kan inte tro att jag var cyklist innan.
10: Nej.
11: På armarna.
10: Hur landade du i en kanot?
11: Egentligen var det så att jag, när jag bröt ryggen i den cykelolyckan, så började jag ganska tidigt fundera på vad kan jag göra nu där jag kan få känna mig fri och vara ute och nära i naturen. Så det var så det var, blev kanot från början. Och tanken var aldrig att jag skulle tävla.
10: Men
11: det växte fram på något vis och det verkar som att jag har svårt att hålla mig borta.
10: Och du fick pris som årets förebild. Vad har du själv på förebilder?
11: Framförallt så skulle jag liksom vilja tacka mina undersköterskor i vården som liksom tog hand om mig när jag inte kunde ta hand om mig själv. De gjorde all skillnad.
10: På vilket sätt då?
11: Nej, men för mig har det varit viktigt, precis när jag skadade mig, att människor också kunde stå ut i obehaget med mig, så att det inte bara handlade om att säga okej, nu fokuserar vi på nästa steg eller nu ska vi kämpa oss framåt, utan att våga vara i det som är smärtsamt och stå kvar i det. Och det fanns framförallt två personer som gjorde det fantastiskt.
10: Var någonstans?
11: Göteborg, Högsbo Rehabmedicin.
10: Och det här EM:et som du planerar för att köra, ser du fram emot det?
11: Ja, men absolut. Det ska bli så spännande och jag ska åka tillsammans med min kanotkollega Jakob Karlsson, också parakanotist. Så det känns superkul. Förra året fick han åka på VM utan mig, så nu tänker jag att nu åker vi båda två.
0: Så långt parakanot, där reporter Linnen Sen.

0: Det här var Taylor Swift.
1: I Superettan så är det Örebro mot GIF Sundsvall. Det är minut nummer 76 när jumbon GIF Sundsvall gästar 12:e placerade Örebro sportklubb. Det är en match som står 0-0, men jag tycker ändå att spelet har lovat mer. Trots att det inte varit så mycket målchanser, nu blev det en rejäl smäll på Kalle Holmberg. Hur gick det där? Han håller sig mot huvudet och han dunkar liksom ner i gräset. Det blir alltid lite otäckt när det är en sån där situation. Och ja, Kalle Holmberg ska få lite hjälp nu. Det är ju ett GIF Sundsvall som ligger en bit efter där nere på sin jumboplats. De är 4 poäng efter IFK Värnamo som är på den 15:e platsen. Alltså näst sist i tabellen, och de har ju en bit upp till de andra lagen även när det kommer till sin målskillnad, då de ju har minus 12. Har gjort 8 mål den här säsongen, släppt in 20. Så att ja, det är ett GIF Sundsvall som har släppt in väldigt mycket mål. Frågan är hur mycket den, ja, vi får väl säga nya tränaren ändå, Ion Doros, den moldaviske spanjoren, har tryckt på det här försvarsspelet sen han tog över som huvudtränare. Han var assisterande tränare innan. Men nu har han alltså huvudansvaret. Frispark nu för Örebro i minut nummer 78. Den kommer ifrån högerkanten. Örebro fyller på in i straffområdet. Den går på en Örebro-spelare. Läget kommer i mål! Frågan är om det är offside. Jag tror att det vinkas offside trots att Örebro-spelaren inte har sett det. Nu ser de det. Ja, det är en offside avvinkad på australiensaren Giuseppe Bovalina. Och det är han som lägger in bollen. Möjligtvis att offsiden är på Samuel Wikman som ju skarvar ner till Bovalina. Det var svårt från min position att se vem som var offside. Men det är i alla fall offside vinkat. Annars så hade det varit 1-0 till Örebro. Det står fortsatt 0-0 i minut 78 mellan Örebro och GIF Sundsvall.
2: I Varberg leder fortfarande Varberg mot Norrby. De gör det med 1-0, men det var otroligt nära för bara några sekunder sedan att Norrby hade kvitterat i den här matchen. Rutinerade Albin Lindbo i Varbergslaget gav bort bollen utanför straffområdet. Han kom lite i obalans och lite i okontant med bollen. Tappade den, och så var det en Norrby-spelare som stal den, bröt in i straffområdet och la skottet så där en decimeter ungefär utanför målvakten. Svenstra stolpe, och där kunde det mycket väl ha blivit en kvittering från Norrbys sida. Och det är väl så att matchbilden här, och vi har spelat i 81 minuter, just nu är den att Norrby är det laget som spelar den bättre fotbollen. Norrby är det laget som trycker på och skapar mest, men än så länge har vi inte sett något kvitteringsmål från deras sida, utan fortsatt ledning från Varberg. När Norrby kommer i ytterligare ett kontringsanfall, men så går det alldeles för långsamt i uppspelsfasen, och så hinner alla de grönsvarta Varbergspelarna hem till det egna straffområdet igen. 1-0. Varberg leder. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela.
3: Det har blivit nytt världsårsbästa i de två senaste löpgrenarna. Alltså den snabbaste tiden i världen i år. På 800 meter för herrar. Cooper Lutkenhaus vann ju det där på 1.42.08. Nytt personligt rekord för 17-åringen. Och nu på 3000 meter för damer också så sänker Freveine Hailu sitt eget världsårsbästa till 8.24.22. Dessutom pågår ju herrarnas stavhoppstävling, Stefan. Och där börjar vi närma oss rätt så höga nivåer ändå, även om det går trögt.
4: Ja, men vi har ändå 5 man över 5.72 nu, plus Karalissa som står över, så 6 hoppare minst kommer ju upp på 5.82, så det är en ganska bra klass ändå.
3: Och killen som leder tävlingen, det är hemma favoriten Sondre Guttormsen som tog sig över 5.72 i det första försöket. Damernas spjuttävling är också igång, och där har ju vi en ny stjärna, en ny kinesiska som det här året har drämt till med 71.74, näst bäst genom alla tider. Hon har börjat den här tävlingen bra också, Yan Ziyi.
4: Ja, 67.11 leder med nästan 9 meter, men det är lite taskiga vindar i spjutkast med motvind där idag, så att vi ska nog inte räkna med några riktiga superlängder.
3: Men bara 18 år gammal och redan över 71.74 i år.
4: Ja, det är oerhört imponerande och framförallt oerhört spännande för framtiden. Damspjut är en sån där grej som inte fått så mycket uppmärksamhet, men ett världsrekord kommer göra skillnad såklart.
3: Och det är några riktigt unga nu som vi pratar om. Det är kinesiskan här. Det är snart Gaut på 200 meter. Och så är det då Lutkenhaus på 800 meter, 17-åringen. Och du har kollat lite på repriser från det där härliga 800-metersloppet med Vanjonji mot Lutkenhaus. Och du har lite funderingar kring målgången.
4: Ja, Latkenhaus är ju ganska klart före med 20-30 meter kvar, men sen kommer ju Vanjoni och känslan är lite grann att Latkenhaus försöker att stänga honom precis före mållinjen, kanske också därför som han faktiskt faller i slutändan.
3: Om bara några minuter, dags för 200 meter för herrar med Gaut alltså mot OS-mästaren Letzil Tebogo. Och om ungefär 10 minuter, 5000 meter för herrar med Andreas Almgren.
2: I Varberg så har vi 6 ordinarie minuter kvar att spela mellan serieledande Varbergs Boys och Norrby i Superettan. 1-0 ledning för Varberg som precis får extra applåder eftersom att man byter in Joakim Lindner, en av få spelare som är kvar i det här laget sedan man åkte ur fotbollsallsvenskan 2023 och därmed förstås kanske extra populär hos hemmapubliken. Varberg hade alldeles nyss en jättemöjlighet när man drev upp bollen på vänsterkanten och den skickades in av Oliver Brineus in i straffområdet, men då lyckades Norrby-spelarna med mycket möda och stort besvär rädda undan den där situationen, och matchbilden under de senaste 10-15 minuterna har ändå varit om att det är Norrby som vill mest, Norrby som vill komma tillbaka till ett oerhört resultat i den här matchen givetvis. De är ju seriens kryssspecialister, har spelat 7 oerhörda matcher på de 10 omgångarna som är spelade och har dessutom en sportchef som heter David Kryssman. Det känns ju nästan som en tanke skulle man kunna säga. Varberg försvarar sig och har inte varit så där jättehotade. Ett jättefet läge för Norrby har det blivit utav det trycket som Boråslaget har haft här den andra halvleken. Men i nuläget fortsatt ledning för Varberg 1-0 mot 0.
1: GIF Sundsvall tar ledningen borta mot Örebro i den 83:e matchminuten. Det är en hörna som bara dimper ner på vänsterfoten på den nyinbytte Jakob Finney. Och GIF Sundsvall tar ledningen alltså borta mot Örebro i en match som ju de verkligen behöver ta poäng i för att inte bli helt avhängda där nere i botten av tabellen. De ligger ju sist. Och det är samtidigt då en match för Örebro att ja, men det här är en match vi ska vinna. Vi har förlorat 3 raka, vi möter Liga Jumbon. Ja, och det tycker publiken här också, för det är knäpptyst efter det där målet. Efter att Jakob Finney har gett GIF Sundsvall ledningen borta mot Örebro.
0: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Gaut var bara några månader gammal när Usain Bolt flög fram som ett flygplan i Peking 2008. Och han var bara ett år när Bolt sprang på det gällande världsrekordet på 200 meter i Berlin-VM 2009. Det är ju 19:19 som är Usain Bolts världsrekord. Men nu har Gaut vuxit upp och blivit 18 år gammal och nu står han redo för sin Diamond League-debut. Och han är snabbast i världen i år. Från Australien, det var där han sprang på 19:67. Och nu möter han Letzil Tebogo från Botswana som vann OS-guldet i Paris 2024. Vad ska det här bli för duell egentligen?
4: Det kan bli oerhört spännande såklart, men jag satte nog ändå en liten slant på Tebogo, det får jag säga, på med rutinen som han har.
3: Men det snackas ju mycket om denna Gaut. Varför det?
4: Nej, men han har ju gjort fantastiska tider, framförallt hemma i Australien. Han har varit oerhört lovande länge. 1967 är väl dessutom juniorvärldsrekord på 200 meter. Så att, han är ett framtidsnamn och han är en profil i friidrotten.
3: Han har ju också ett speciellt löpsteg. Han har ju långa ben som tar honom framåt. Och det känns som att när han kommer upp i sin maxhastighet, då är det mäktigt.
4: Ja, han är ingen riktigt stark kurvlöpare. Han är ingen tekniskt bra löpare heller. Men när han får fart på benen, då går det verkligen undan.
3: Herrarnas 200 meter ner i blocken nu. Här finns också Sinechipo Dambile från Sydafrika som var tvåa i Stockholm för några dagar sedan och som har sprungit så snabbt som 19:77 under den här sommaren. Men många fokuserar på Gaut på bana 5 och Letzil Tebogo på bana 6. På Bislett 200 meter för herrar. Och den stora Diamond League-debuten för Australiens juniorvärldsrekordhållare Gaut. Nu startar loppet, nu är de iväg och såklart ingen snabb start av Gaut Gaut jämfört med de andra, men det har ju Stefan redan sagt att så kommer det att se ut. Istället till Bogo som leder med 100 meter kvar. Kan Gaut Gaut komma nu? Han ligger långt efter, jättelångt efter. Han kommer inte kunna komma i kapp. Det är Letzil Tebogo som leder, Gaut Gaut är kanske sist och Tebogo han joggar i mål på 19.84.
4: Ja, Gaut Gaut var fullständigt chanslös från start till mål egentligen, och det var Tebogos lopp också från start till mål. 19.84. Vinner nästan med 2/10.
3: Och avstannande på slutet för olympiamästaren. Och det där blev definitivt inte en duell. Gaut Gaut har ju haft en lång säsong där borta i Australien förstås. Men det där var inte särskilt imponerande.
4: Nej, det har ju snackats ner om de här 1967 och det verkligen gick rätt till med tidtagningen och så. Jag tror att det gjorde det. Men det är klart att 2060 här är ingenting som imponerade. Och snacket kommer naturligtvis fortsätta om honom.
3: Han slutar sexa, Gaut Gaut, och han är långt efter vinnaren Letzil Tebogo.
0: Radiosporten med Superettan.
2: På Påskbergsvallen i Varberg där vi alldeles strax passerade 90:e matchminuten där Varbergs boys leder på hemmaplan emot Norrby med 1-0. Och det är 6 tilläggsminuter som börjar i detta nu, och det har varit varsin jättechans för lagen sen vi var här senast. En Norrby-möjlighet där bollen bara strök utanför den bortre stolpen hos Varbergs målvakten, och så alldeles nyss en Varbergs-chans in i straffområdet där målvakten hos Norrby, Banosic, fick ut foten och lyckades parera. Och det har hänt mycket. Inhopparen Bryneus hos Varberg har skapat ganska mycket sedan han kom in på plan. Oliver Bryneus, en värvad från Halmstad bollklubb till Varberg den här säsongen. Han har varit giftig, men det känns, och det har varit så i stort sett under hela andra halvleken, att det är Norrby som har den större ambitionen, den större viljan, eller större ambitionen är väl en lögn att säga, för Varberg vill nog hemskt gärna vinna den här matchen, men det har varit mest Norrby spelmässigt här i den andra halvleken, och nu vinner de ett inkast på offensiv planhalva. Det är 5 minuter kvar att spela i Varberg och det är fortsatt hemmaledning med 1-0.
1: Det är 88:e minuten i Örebro och mötet mellan Örebro och GIF Sundsvall som ju gästerna leder med 1-0. Örebro har hållit i bollen sedan dess. Skapat ett halvläge ska vi väl säga, men inte så mycket mer än så. Det börjar komma ganska mycket burop från publiken här på plats på arenan. Och Örebro kommer liksom inte framåt. De rullar i backlinjen, byter kant, och sen så när de ska framåt så blir det liksom ingenting. Och det är egentligen i varenda passning som går bakåt som det kommer ett burop. Nu då kan de hitta in en yta i mitten. Skottläge möjligtvis. Skottet kommer, bra räddning, returen i mål. Offside igen. Återigen ett bortdömt mål för Örebro. Den här gången så är det återigen Giuseppe Bovalina som rakar in den i mål. Han som ju gjorde 1-0 som också blev bortdömt. Australiensaren har ingen härlig afton, precis som hans landsman på Bislett. Han har nu fått 2 mål bortdömda för Örebro Sportklubb, och nu ska de göra en hel del byten för att flytta fram det sista de har. För de ligger under med 1-0 i den 89:e minuten hemma mot GIF Sundsvall.
2: 4 minuter kvar att spela i Varberg, där Varberg alltså leder med 1-0 emot Norrby. Varberg i serieledning i Superettan i kraft av det resultatet. Faktum är att Varberg i serieledning är av den karaktären att de har så bra målskillnad så de skulle inte släppa Falkenberg förbi sig även om de skulle förlora den här matchen. Så vi kan nog nästan slå fast det att Varberg kommer att leda serien efter 11 omgångar, oavsett om Norrby skulle hinna med det kvitteringsmål som de så hett suktar efter i det här läget. Så kommer Varberg på högersidan genom Niklas Dahlström, tar bollen upp mot offensiv planhalva, söker sig neråt mot hörnflaggan, stannar upp, vänder hemåt, tar hjälp av lagkamrat där som letar efter passningsalternativ inåt banan, blir ett inlägg in i straffområdet. Norrby-spelarna får inte undan bollen och så är det plötsligt ett jätteläge rakt framifrån för Varberg. Bitichi skjuter och Norrby-målvakten dyker mot sin vänstra stolpe och lyckas pilla ut den där bollen till en Varbergs hörna. Det har inte varit mycket av den varan. Det är faktiskt Varbergs blott tredje hörna i matchen. Norrby har haft betydligt fler och Norrby har också haft betydligt mer utav det offensiva spelet här i både den andra halvleken och faktiskt stora delar utav den första. Men det är ju inte det handlar om i fotboll egentligen. Det handlar ju om att göra mål, och det har Varberg gjort en gång. Norrby inte gjort det någon gång. William Ärlig målskytt i den första halvleken. Där kommer hörnan, den är kort slagen. De vill väl gärna hålla till där nere vid hörnflaggan så länge som möjligt, kan jag tänka mig, de grönsvarta Varbergsspelarna, med ambitionen att det då inte ska bli någon farlighet. Bollen tappas ut över kortlinjen. Det är snart bara 2 minuter kvar att spela. Inspark Norrby, kort tagen i det egna straffområdet, tillbaka till målvakten som finns på gränsen till sitt eget straffområde, skickar en väldigt lång boll upp emot Varbergsförsvaret, nickas undan utav veteranen Lindner. I nästa läge kommer Norrby i alla fall, men då är det bra Varbergsförsvar som plockar undan bollen. Anton Thorsson gör ett jättejobb. Kan det bli en kontring för Varberg istället? 3 spelare mot 1 Norrby-spelare. De kan väl inte slava bort det här. Bollen ut på vänsterkanten, spelas in i mitten och så lär det vara mål där. Nej, herrejösses, hur misslyckas de få in bollen i mål? Men så småningom så spinner returen rakt ut och då är bollen i mål i alla fall för Varbergs del. Sista inhopparen, tror jag det är, som är där och petar in bollen så småningom till ledning 2-0 för hemmalaget. Och när Norrby kastar allting framåt, då får Varberg förstås möjligheten. De har haft ett bra chanser emot slutet av halvleken också, men nu är det definitivt klart. Varberg kommer att vinna den här matchen. Varberg kommer att kunna gå på, det är inte sommarledigt i Superettan, det ska spelas ytterligare matcher, men kommer att konstatera att man efter 11 spelade omgångar har 3 poängs marginal ner till 2:an, grannen Falkenberg. Norrby 2-0, Varberg 2-0 ska jag säga, ingenting annat. Minuten kvar att spela på Påskbergsvallen.
5: Hos Per Karl. Vi kommer om en stund också till slutdelen hos Rickard Landenmark. Det är 7 minuters tilläggstid där och 2 minuter av den tiden har lirats mellan Örebro och Sundsvall 0-1. Men vi vill markera nu att det här blir stort och häftigt. Ny chans för Andreas Almgren att få till någonting riktigt bra på banan.
3: Europarekordhållaren på 5000 meter, 12:a i världen genom alla tider efter loppet i Stockholm förra året för Andreas Almgren, som ju följde upp det sen med ett VM-brons i Tokyo. Men den här säsongen har varit upp och ner för Almgren än så länge. Nu är loppet igång, ska jag säga, och Almgren lägger sig i mitten av den stora klungan i ett lopp. De har tänkt ska gå riktigt fort här och ner mot under Almgrens Europarekord på 12:44. Men Stefan, vad säger du om Almgrens inledning på den här sommaren?
4: Han imponerade oerhört mycket på 3000 meter med svensk rekord i Kekiao, den första Diamond League-tävlingen. Och då trodde man ju att nu jäklar händer det grejer. Men sen bröt han på 5000 i Shanghai veckan efter. Och sen såg det inte alls speciellt imponerande ut i Stockholm på 1500 meter i söndags. Så att han är ett osäkert kort helt enkelt just nu, skulle jag säga.
3: Han siktade ju på under 3:30, drömgränsen på 1500 meter i söndags, men slutade på 14:e plats på 3:36 och var ju aldrig riktigt med i det där loppet. Men nu gör han ett nytt försök då på en distans som han är betydligt mer van vid nu och tränad för, och han har lagt sig vid sargen i mitten av klungan.
4: Ja, men han kanske får ett lite lättare lopp idag. Det kanske gick lite för fort från start sist på 1500 meter. Han kanske inte var bra med den typen av fart. Så jag hoppas att han nu kan få en lite lättare resa och ligga nära sargen och bara få åka med en stund.
3: 11 var kvar utav 5000 meters loppet i Oslos Diamond League.
1: 3 minuter kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Tabelljumbon GIF Sundsvall leder med 1-0, och det är ett Örebro som sannoliken har tryckt upp allt de har nu. Nu kommer ett inlägg möjligtvis från vänsterkanten. Nu kommer den in då. Han håller i bollen alldeles för länge. Hassan Dana, den nyinbytte, då kan det kontras. Nu är det inga Örebro-spelare hemma överhuvudtaget. Vill Suai Bukebe ens gå mot mål? Han passar. Mille Eriksson och Nior, han bollen. Han gör ju inte det. Örebro kommer ut. Och kommer de hinna upp med den? Det är något som de måste göra. De måste komma upp på offensiv planhalva med fart. Det har varit alldeles för stillastående hittills. Nu är det Ahmed Yassin som har bollen vid vänsterkanten. Han kommer in mot straffområdet, letar sin högerfot, slår den med vänstern. Då blir det inte lika bra kvalitet på inlägget. Och Örebro, ja, de söker efter en kvittering. Nu är det snart den 96:e matchminuten. 1-0 står det fortsatt till GIF Sundsvall.
3: 1000 meter passerades precis nu i 5000 meters loppet på 2:33, och då springer de i samma tid som Almgren sprang sitt Europarekord på stadion förra året. Men det var ju tiden för den främre haren, och det har varit 3 stycken harar längst fram som har sprungit lite i ett annat tempo än de andra i loppet.
4: Ja, de fick sakta in lite grann efter 800-900 meter här, och hämta in övriga fältet, men det kanske det var värt också. Jag tror inte att det kommer att bli några supertider i det här loppet, vad det verkar som.
3: Almgren fortfarande i mitten av det stora fältet som består av 18 löpare om vi räknar in de tre hararna. Och här finns, förutom Almgren, Grant Fisher som har inomhus världsrekordet. Amerikanen som tog OS-brons både på 5 och 10 000 meter. Här finns exempelvis belgaren Isaac Kimeli som var tvåa på VM. Och Mesegbu Simei från Etiopien som sprang på 12.49 i fjol. Och det finns ett gäng löpare som varit under 13 minuter på 5 000 meter. Och i Oslo brukar det ju gå fort just på den här distansen. Många av världens bästa tider genom alla tider kommer ifrån den här tävlingen. 7 utav de 20 snabbaste löparna har sprungit sitt snabbaste lopp just i Oslo. Och nu har de sprungit dryga 1000 meter då, alltså Almgren finns i mitten utav fältet.
1: Mindre än en minut kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Gästerna från Medelpad leder med ett mål mot noll och det är väldigt frustrerat i Örebro. Ett inlägg som kommer från Ahmed Yassin halvvägs in på offensiv planhalva och det bara rinner ut i en inspark för GIF Sundsvall och det är väldigt irriterat både på läktarplats, på bänk och bland spelare ute på planen. Nu återstår det 30 sekunder utav matchen, men det är också en hel del Sundsvallspelare som inte har speciellt bråttom att sätta igång det här. Nu sätter Jonas Olsson bollen i luften. Han skjuter den väldigt högt, väldigt snett och det blir inkast för Örebro. Precis vid spelarbänken, Rickard Norling visar lite bollkontroll när han kickar den ner till sin vänsterback som tar inkastet. Nu kommer kanske Örebros sista läge. Ibrahim Begovic ut på högerkanten men fastnar där ute och GIF Sundsvall kommer väl att vinna det här för nu har de en kontring 2-1 i den 98:e matchminuten. Ledning 1-0 in i offensivt straffområde. Mille Eriksson nyinbytt, avslutet räddas utav Örebro. Andra läget då räddas också utav Örebro, men nu ska det väl vara slut och det är det. Huvuddomare Niklas Karlsson blåser av, väldigt mycket burop från hemmapubliken. GIF Sundsvall slår Örebro och tar sin tredje seger den här Superettan-säsongen.
5: Och i den andra matchen som vi har bevakat är det slut sedan några minuter. Varberg-Norrby slutade 2-0.
3: Och 5000 meters löparna har passerat 2000 meter nu på 5:10. Och det betyder att de ligger ungefär 2-3 sekunder ifrån Andreas Almgrens Europarekord. Det går alltså inte lika snabbt som när Andreas sprang på sina 12:44:27 förra året. Andreas Almgren som ligger fortsatt i mitten av klungan. Hur tycker att Andreas Almgren ser ut?
4: Ja, men han verkar ha hittat en fin position där och det är väl ett ganska lagom tempo. 2:35 kilometer lutar åt en tid någonstans kring 12:50-12:55. Så att det är väl lagom tempo kanske.
3: Almgren satsar ju på 10 000 meter på EM i sommar. Han siktar på att vinna sitt första mästerskapsguld. Eventuellt kan han tänka sig att dubblera, springa både 5 och 10 000 meter där. Han lyckades inte riktigt med den dubbeln under VM. Efter bronset på 10 000 meter så blev han ju utslagen i försöken på 5 000 meter där i Tokyo. Almgren ligger kvar där i mitten men vid sargen och ostörd. Det ser inte ut att vara något stökigt lopp än så länge det här. Det går betydligt lugnare till än till exempel i Kachau för några veckor sedan när han ju sprang riktigt bra och blev trea. Så bröt han ju loppet en vecka senare där i Kina och då sa han att han hade tränat för hårt under den veckan och var väldigt tung i kroppen när han gav sig på det loppet där. Och inför 1500 meters loppet i Stockholm hade han tränat några medeldistanspass men det räckte tydligen inte för att kunna springa i klass med det han hade hoppats på och han sa ju att det kanske var hans sista 1500 meters lopp i karriären eftersom han bara kommer att springa på bana fram till OS i Los Angeles 2028 och därefter satsa på maraton. Andreas Almgren är ju också en av Europas allra bästa på de ännu längre distanserna. Men nu är det ju 5000 meter som han springer den här kvällen i Oslo. Och just nu så ser det ju ut precis som alla önskar sig, va? Att det ska se ut.
4: Ja, men det rullar väl på ganska bra och Almgren är ju bra på att ligga och hålla fart i ett lagom tempo väldigt, väldigt länge. Det är det som gör dem så stark på just 5000, 10000 och ännu längre distans på landsväg och sådär. Så att få se, de går upp på 3000 meter snart någonstans kring 7:45 då rimligtvis med 2:35 kilometer här.
3: Och den sista utav de tre hararna kliver nu av också. Så nu är de ensamma kvar, de som ska göra upp om det här. Och då är det Kai Robinson från Australien som finns längst fram. När de har passerat 3000 meter på 7.47.94. Och de är ungefär 5 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Nu ska de hålla tempot själva då i det här gänget. Där Robinson har täten för Adise Jihune från Etiopien och Jacob Kropp ifrån Kenya. Grant Fisher, som jag varnade för, ligger som sjua precis före Andreas Almgren, och Kimeli från Belgien är ännu längre ner på en 12:e plats ungefär i fältet som nu består av ungefär 17 löpare, om jag har räknat rätt. Men vi kan titta till vad som händer i stavhoppet samtidigt, för där är nu Curtis Marshall över 5,82 som första hoppare. Han som besegrade Duplantis i Stockholm leder nu också i Oslo, samtidigt som Manolo Karalisi från Grekland är riktigt illa ute. Han såg ju över 5,72 och har nu två stycken kryss här på 5,82 och ligger bara sexa i tävlingen. Nu är Thierry och Bradford utslagna här på 82, och det är dags för sista försöket för Guttormsen, Hendricks och Karalis, men bara Marshall över än så länge. 9 minuter löpta utav 5000 meters loppet och nu är Andreas Almgren uppe på fjärdeplatsen. Han avancerar.
4: Ja, möter först lite mer nu. Det går inte superfort det här, så nu vill han säkert försöka ligga med i tät om någon skulle försöka rycka och sätta fart på det här.
3: Det är fortfarande Robinson som har täten. Det är mycket Australien den här kvällen i Sportextra. Jihune är tvåa och Blanks från USA ligger på tredje platsen. Men därefter så smyger Andreas Almgren i sina gulblåa tävlingskläder där i Oslo. Den här kvällen då det inte har börjat regna, det fanns vissa orosmoln kring vädret. Men det har varit medvind på upploppet, ungefär plus 2. Precis under det godkända, och nu är Almgren på en femte plats i fältet när de nu är inne på upploppet, och Almgren går ut i ytterspår för att ta tillbaka den där tredjeplatsen igen, och med 3 varv kvar och 10 minuter löpta så är Andreas Almgren trea igen i det fältet där allt fler börjar droppa av.
4: Ja, de går ju upp mot 4000 meters passering nu då, 2.34, 2.36, 2.38 på kilometrarna så är långt, det går nog lite fortare nu.
3: Det är 12 stycken löpare kvar nu i tätklungan som är rätt utdragen. Så nu är det många som har det jobbigt i det här loppet. Men inte Andreas Almgren vad det verkar i alla fall. 4000 meter, de har sprungit den senaste kilometern på 2.34. Passerar här på 10.22. Då är de fortfarande 5-6 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Och det lutar åt en tid en bra bit under 13 i alla fall.
4: Ja, någonstans kring 12.50, 12.53 kanske i slutändan då.
3: Och det är inte illa det. Tidigare sågs ju 13 minuter som en riktig drömgräns på 5000 meter. Men med de nya superskorna och med ljusharen i marken där i sargen så finns det lite andra förväntningar numera. 2 varv kvar att springa och Andreas Almgren är med i täten utav loppet. Det är fortfarande Kai Robinson som har täten före Jihune och Blanks. Men där är nu också Andreas Almgren. Och än så länge så är han med i kampen om segern här uppe på tredjeplatsen nu. Och det ser väldigt bra ut.
4: Ja, tiden att slå kan man väl säga är väl 12.56.80 som är världsårsbästa. Och det bör de väl också gå under då. Frågan är bara om det kan vara Almgren som gör det.
3: Almgren är trea bakom nu Jihune och Blanks. Robinson har tappat. Almgren är trea i loppet när det snart bara är 1 varv kvar att springa. Ska han vinna Diamond League-galan här i Oslo? Har han den sista kicken? Det är sista varvet, Andreas Almgren. Det är fortfarande många med i det här racet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanske 9 stycken i tätklungan.
4: Och nu kommer Fischer smygande upp i rygg på Almgren här. Det är väl Fischer som är det stora hotet skulle jag säga.
3: Inomhus världsrekordhållaren. Det är 1 varv kvar att springa. Och Grant Fisher lurar där bakom. Och Andreas Almgren ligger på tredje platsen. Han gör det fortfarande bakom Jihune och Blanks. Men efter Almgren så finns Grant Fisher. Och nu går det ännu snabbare på bortre långsidan.
4: Ja, det är nu verkligen börjar dra ihop så här nu. Men det är fortfarande Jihune som kör.
3: 200 meter kvar nu. Snart så avgörs det här. Andreas Almgren försöker ta sig upp på andra platsen nu. Grant Fisher han tappar. Istället bakifrån kommer väl Birhane Balev och springer snabbt nu och passerar många, men inte Andreas Almgren än så länge. Almgren är fortfarande tvåa i loppet. Balev kommer bakifrån. Jihune leder fortfarande. Andreas Almgren är tvåa in på upploppet. 80 meter kvar nu. Almgren tappar lite grann jämfört med ettan i loppet och Balev smyger förbi också. Andreas Almgren är trea och han kommer att bli trea. Han har långt upp och långt ner. Och där är Andreas Almgren i mål. Det är en väldigt bra tid. Segertiden är 12.47.62 utav Adisse Jihune som håller undan för Balev. Men Andreas Almgren är trea i Oslo.
4: Väldigt, väldigt snabb sista kilometer får man säga. Och imponerande var Almgren som bäste europé dessutom i loppet. Det båda gått inför Birmingham men inte annat.
3: Andreas Almgren får 12.48.61. Om det inte vore för att han redan har Europarekordet på 12.44 så vore ju det där en jättetid att jubla åt och bli helt chockad av. Men vi vet ju sedan tidigare att Almgren kan springa fort. Men det här är ju hans näst bästa i karriären, eller hur? Annars är jag ju helt... det måste det ju vara.
4: Ja, det är det. Och sista kilometern går alltså på 2.25 ungefär. Så att det är bra drag de sista två varven här.
3: 12.48.61 för Andreas Almgren. Jihune var stark. Han drog länge och väl och höll undan också på upploppet.
4: Ja, det var starkt. Jag trodde faktiskt mer på Grant Fisher, men han tappade rejält sista 300 meterna. Och Almgren har en stark avslutning, även om han inte orkar hänga med vare sig Jihune eller Balev på slutet.
3: Men till exempel Grant Fisher, som ju har inomhusvärldsrekordet och dubbla OS-medaljer, tappade ju väldigt mycket på slutet när Andreas Almgren höll undan för ytterligare en topp 3-placering i Diamond League den här säsongen. Och efter de två senaste loppen som inte varit särskilt bra så är nu Andreas Almgren tillbaka i toppen utav världsfriidrotten och långlöpningen. Om ett tag är det dags för 400 meter häck för herrar med Carl Bengtström, men framförallt med Karsten Warholm mot Alisson dos Santos. Och allra närmast blir det en mile med Samuel Pilström.
5: Så varmt välkomna tillbaka Alexander Lundholm och Stefan Holm, självklart i detta sportextra som pågår knappa timmen till, ända fram till klockan 22. Och det betyder ju att ni i Karlavagnsteamet, Christian Olsson,
6: ja.
5: Ni är så pass glädjefyllda och generösa så ni... Ja, jag accepterar att börja lite senare, ja.
6: Glädjefyllda och generösa var orden. Ja då, 22.12 kommer Karlavagnen idag. Det är ju en väldigt precis starttid. Det är alltså efter nyheten om sporten där klockan 10. Här är P4 och ikväll är Karlavagnen en sorts fortsättning på sporten. För vi ska snacka om det som i stort sett alla snackar om just nu. Vi ska prata fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon och sen håller det på långt, långt in i juli. Alltså nästa månad. Hur har du det med fotbolls-VM? Ring Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Ser du fram emot VM sådär så att du nästan längtar ihjäl dig? Är det bara Sveriges matcher eller är det hela VM-paketet som gäller för dig? Har du kanske börjat gå in i amerikansk tidszon för att orka vara vaken under alla nattmatcher? 020 22 10 30. Och vad har du för minnen och upplevelser från tidigare VM? Har du badat i fontäner? Gifte du dig under Sverige-Brasilien senast det var VM i USA? Gör du alltid egna VM-turneringar med vännerna och spelar igenom alla matcher som precis varit i stora VM? Äter du två äpplen för varje VM-mål som görs? Eller vad betyder VM för dig? Hur ser du fram emot det? Känns det kanske oerhört svårsmält med inramningen i främst USA till det här mästerskapet? Eller hur tänker du? Ring Karlavagnen så pratar vi fotbolls-VM. 020 22 10 30 och 22.12 flyger vi i luften.
5: Härligt!
6: Visst är det ett bra ämne, Benke?
5: Mycket bra ämne, och att du leder Karlavagnen med det ämnet känns som att det är två saker som gifter sig bra.
6: Så fint uttryckt.
5: Vad har du för resplan?
6: Menar du i själva VM eller?
5: Ja.
6: USA.
5: Just det.
6: Framförallt stora och små städer och matcher. Så roligt det ska bli.
5: Snart bär det iväg.
6: Ja, verkligen nästa måndag. Och ikväll bär det iväg 22.12. Karlavagnen, fotbolls-VM.
5: Och häftigt Andreas, det här med VM:et som stundar, va?
7: Ja, men absolut. Och man kan ju också kosta på sig att inte bara blicka framåt utan även bakåt. Och då var väl... tror jag alla vi tre här i de här krokarna redan när det var VM 94 i USA.
8: Ja, absolut.
6: Ja, ja, nej, ja inte jag då.
7: Nej, okej. Okay. Jag var sommarvikarie i alla fall.
6: Och, ja, jag var det nästan nästa år.
7: Hade snäppet bättre frisyr.
6: Mm. Ja, det hade jag också i och för sig. Kommer ni ihåg telefonnumret till Karlavagnen?
8: Ja, men upprepa det, tack. Du kan det bäst.
6: Snyggt. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Skaffa dig en fin plats i Pratpalatset. Vi snackar fotbolls-VM senare ikväll med start om bra precis en timme.
8: Och en bra plats i fotbollsuniversum, ja men det har du, Selma Jennervall, där saker och ting ska hända framöver, eller hur?
9: Det får man väl ändå säga, ja, att jag har.
8: Berätta.
9: Nej men jag har precis varit på herrarnas fotbollsträning här i Frisco norr om Dallas. Idag var det en träning där vi i media bara fick vara med i 15 minuter. Och så är det ju alltid när de ska träna lite extra på taktik och liknande som motståndarlag absolut inte ska få veta innan det faktiskt blir på allvar. Och sen efteråt så har vi snackat med ett gäng spelare och det är verkligen fortsatt så att känslan är att de trivs väldigt gott ihop.
8: Det så jag, ja visst. Vi har varit inne lite kort så där nyhetsbulletinmässigt kring Gabriel Gudmundsson som väl känns som

0: Strax för start, men hinner säga att Curtis Marshall vann igen, han som besegrade Duplantis. Nu har han också slagit Karalis och de andra, och det med 5,82 i första försöket. Han hoppade en gång på 5,90 sen, men avbröt tävlingen därefter. Och Karalis, han klarade aldrig ens 5,82 i den här tävlingen, utan stannar på 5,62 och blir bara sexa. Och därmed har både Duplantis och Karalis förlorat samma vecka, trots att de inte mötte varandra. Men nu 100 meter då med Julian Alfred. Vad tror du om henne då?
1: Ja, det ska vi se om hon kan göra någonting i klass med det som Melissa Jefferson gjorde i Stockholm i söndags.
0: Ja, Melissa Jefferson Wooden, den amerikanska sprintdrottningen från VM. Hon imponerade ju kraftigt under Stockholms Diamond League med 10,84 och en överlägsen seger. Två då var Amy Hunt från Storbritannien som finns med här igen. Och om Julian Alfred är i samma form som Melissa Jefferson Wooden, så borde Alfred vinna det här överlägset, för här finns ju inte då Wooden med. Julia Henriksson hade en ganska så svag kväll eller eftermiddag i Stockholm med 11,48 då. Och åttonde plats i loppet, men får chansen igen här nu efter några strykningar i Oslo. Startskottet hörde ni där, och det är en jämn start än så länge, men nu brukar ju Julian Alfred komma, och det gör hon återigen, och nu leder hon, och hon går mot segern rätt så överlägset. Med några meter kommer hon att vinna, och klockan den stannar på 10,75. Det är inte godkänd vind, det är plus 3,2, men det är en oerhört snabb tid.
1: Ja, korrigeras till 10,76, men ja, det är ett imponerande lopp, precis som Jefferson Wooden i Stockholmsson, helt överlägsen. Amy Hunt 2, 10,99.
0: Och Julia Henriksson en bra bit efter. Hur såg hon ut? Hann du se någonting av Julias löpning?
1: Jag tycker att det kränger lite i överkroppen. Det går lite för mycket kraft i sidled istället för rakt fram. Hon är väl sjua, eventuellt åtta i det här loppet. Det är hon och norskan Rönningen som slåss om de två sista platserna.
0: Julian Alfred 10,76, också Amy Hunt under 11 igen 10,99, och Julia Henriksson slutar sjua på 11,41. Det är några hundradelar bättre än i Stockholm, men nu alltså inte godkänd vind för Julia, som kommer att tävla igen i Sollentuna på söndag, och då har hon nog större chanser att komma högre upp placeringsmässigt.
2: Tack för det vad gäller friidrotten. Här är det dags för en ekouppdatering igen. Leif Näslund.
3: Ja, och jag kan berätta att en 34-årig man som tidigare var anställd på Försvarsmakten nu åtalas för försök till spioneri sedan han haft för avsikt att överlämna hemliga uppgifter i utbyte av skydd och medborgarskap i Ryssland.
4: I januari greps 34-åringen efter han förföljt en anställd på Försvarets radioanstalt i Stockholm. När polisen sedan genomsökte den misstänktas bil hittades papper och handlingar, flera skrivna med kyrillisk text, alltså på ryska. 34-åringen var anställd på Försvarsmakten mellan 2018 och 2022. Enligt åklagaren har han i det arbetet tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde.
5: Enligt åklagaren har mannen erbjudit sig att överlämna uppgifterna i utbyte mot att få ryskt medborgarskap och få skydd mot den svenska staten som han känt sig hotad av.
3: Reportrar var Axel Uddström och Maja Merileinen, P4 Sörmland. Och i Luleå greps en utländsk man i 70-årsåldern idag misstänkt för att ha avbildat skyddsobjekt vid Luleå flygplats. Det var Försvarsmakten som uppmärksammade polisen på mannen, och det här rapporterar SVT Norrbotten. Mannen togs in till förhör och är nu släppt, men misstankarna kvarstår om brott mot skyddslagen. Och det finns mer pengar i hushållens plånböcker nu för tiden. Men oron över omvärldsläget gör att hushållen håller i slantarna, och det påverkar samhällsekonomin i stort. William Lindqvist är analytiker på analysföretaget HUI, tidigare Handelsutredningsinstitut.
6: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
3: Och det var allt från Ekot för den här gången.
2: Tack för det, Leif. Vi tar oss till friidrotten. Det är ju därför vi sänder nu med häftiga grejer i 40 minuter till fram till klockan 10.
0: Van Roos slutade sjua i kulan för ett tag sedan med 18,63. Maja Åskag blev också sjua i tre steget 13,90. Och Andreas Almgren trea på 5000 meter med 12,48,61.

0: Bara 4 sekunder ifrån hans eget Europarekord. Och för att återigen sätta det i perspektiv, Stefan, hur bra var Andreas ikväll?
1: Jag tyckte det var ett imponerande lopp. Av de 12 bästa löparna så är bara en europé, och det är Andreas Almgren. Han är 20 sekunder före Lobalo från Schweiz. Han är 25 sekunder före Kemeli från Belgien. Så att på europeisk nivå så är han ju helt överlägsen i det här loppet, vilket då är väldigt positivt inför Birmingham.
0: I damernas spjuttävling är den unga kinesiskan som leder och av allt att döma kommer att vinna. Yan Xiyi har ju 67,11 och leder med 6 meter för Adriana Villagos från Serbien. Och kinesiskan har inte kastat efter den andra omgången utan 3 streck i protokollet inför finalomgången. Och så såg det ut också den där gången och hon kastade sitt enorma 71,74,2 genom tiderna för några veckor sedan.
1: Ja, hon gick dessutom omkring i en stor vinterjacka redan inför första kastet, så hon kanske är lite småfrusen den här Oslo-kvällen också.
0: Hon ser lite tejpad ut, så kanske har hon vissa skadeproblem också eller känningar kinesiska. Jordan Scott, ja förlåt.
1: Ja, men armbågar är ofta ett bekymmer för kastare, och hon är rejält tejpad i sin högra armbåge.
0: Jordan Scott från Jamaica leder 3-steget på 17,66. Som han har gjort i lite för stark medvind, och Andy Diaz Hernandez från Italien ligger tvåa på 17,59. Vi har totalt 3 hoppare över 17 meter i den här tävlingen, men 17,66 i alla fall en respektabel längd.
1: Ja, han var dessutom inte ens inne på plankan i det hoppet, så att det var ett rejält skutt som han fick till.
0: Och nu väntar drömmilen, som den kallas för, och du sprang den för några veckor sedan, eller hur Stefan?
1: Ja, jag sprang på min 50-årsdag ihop med en kompis, och det gick inte så fort som det kommer att gå idag, snarare hälften så fort bara.
0: Men ändå kul att springa milen.
1: Ja, men det är väl det, den enda distans jag känner att den är rolig, den vill jag ha ett personbästa på, så att jag ska försöka få till ett lopp i höst som en sanktionerad tävling också.
0: Och för de som inte har koll på vad en mile är, hur långt är det?
1: 1609,334 meter eller 1760 yards va?
0: Och här finns Samuel Pilström med som den svenska representanten när inte Stefan Holm var tillgänglig, för han ska ju jobba som expert här.
1: Tack gode gud. Annars hade tidsprogrammet blivit försenat också i Diamond League-tävlingen.
0: Vad tänker du om Samuel Pilström då? Han har ju inlett säsongen svagt utomhus. Han var ju 4 på inomhus-VM. Men under utomhustävlingarna så bröt han i Rabat efter att ha varit magsjuk där i Marocko. Men sen såg han inte heller särskilt imponerande ut i Stockholm för några dagar sedan.
1: Ja, han hade ändå en ganska stark avslutning i Stockholm. Han var lite feg från början där och gick inte alls med i loppet tidigt. Så jag hoppas att den där avslutningen visar att han ändå finns lite grann på gång och att han vågar vara lite tuffare idag.
0: Men motståndet är också tufft, även om Jakob Ingebrigtsen ju inte finns med på hemmaplan. Han har fortfarande en del kvar av rehab efter sina hälseneproblem. Men här finns, ja, var ska man börja? Jag kan börja med Jake Whiteman som vann VM-guldet på den här distansen 2022 och silver i Tokyo förra året. Jag kan ta Cameron Meyer som sprungit enormt fort på 1500 meter i år och var tvåa i Stockholm på den distansen. Varför inte Isak Nader från Portugal som vann VM-guldet i Tokyo förra året? Eller Jared Ngozi från USA som vann det olympiska guldet i Paris och som vann i Stockholm? Han är kanske huvudfavoriten.
1: Ja, det är gott om fina namn i det här loppet, så att det är svårt att säga vem som egentligen ska kunna vinna det. Men jag ser fram emot ett bra lopp och jag hoppas att Pilsen kommer att vara en del av det.
0: Och då har jag inte ens nämnt Timothy Cheruiyot från Kenya som var 3 i Stockholm och som ju vann VM-guldet på 1500 meter redan 2019 i Doha. Och sen under ett antal år var den tydliga 2:an bakom Jakob Ingebrigtsen. Loppet är i alla fall igång nu och det ser ut att inledningsvis vara lite knuffigt och går rätt fort när hararna ska lägga sig allra längst fram.
1: Ja, men det känns också som att Pilström faktiskt tar för sig lite och lägger sig lite grann mitt i fältet och inte tar kön som man gjorde både i Rabat och i Stockholm senast.
0: Pilström i mitten utav klungan, men inne vid sargen springer han. Jared Ngozi då, han ligger också där i mitten av klungan precis framför Samuel Pilström ungefär, och de stora favoriterna är samlade där. Lite längre fram ändå, Isak Nader, 4 i fältet, portugisen som mycket oväntat vann VM-guldet och som sedan dess har avslutat med sin tränare. Han ville träna mer på hög höjd och det ville inte tränaren, Så Isak Nader gick till en annan träningsgrupp, men där kunde han inte stanna kvar eftersom den gruppen sponsrades av en skosponsor som inte Nader har. Så nu tränar Nader helt själv istället. Men det har gått rätt så bra hittills i alla fall under det här året också för den regerande världsmästaren. När han nu sprungit dryga minuten.
1: Ja, fortfarande två harar i täten och det rullar väl på. Pilström har sin position där i Messarien fortfarande och slipper böket och stöket.
0: De springer faktiskt snabbare än världsrekordet på det första varvet. När det gäller en mile så är det Hisham El-Ghurosh som har världsrekordet på 3:43:13. Här gick det på första varvet på 54:87 för haren då. Och då går det också snabbt för Pilström.
1: Ja, det gör ju det. Han är väl visserligen en bit ner i fältet på 12:e plats som det ser ut just nu. Men som sagt, han får en fin resa och det är väl kanske det viktigaste för honom.
0: Pilström har 3 stycken löpare bakom sig, men många framför sig alltså. När de passerar målgången alldeles strax, om 2 varv, går de i mål där. Passerar 800 meter, 1:52:78. Och då går det långsammare än världsrekordet. De tappade lite på det andra varvet alltså. Men Pilström springer i nivå med sitt svenska rekord som han sprang förra året i Oslo när han hade 3:49:07.
1: Ja, milen springs ju inte så ofta, men det är tradition just här i Oslo att den ska springas. Och helst då som avslutning på kvällen. Men ikväll så kör de 2 stycken 400 meter häcklopp istället som det sista loppen.
0: Isak Nader ligger 3:a i fältet och Jared Nogues ligger som 5:an. Samuel Pilström är nere på 12:e-13:e plats någonstans där. En som avancerat är också Timothy Chiroyot från Kenya, den tidigare världsmästaren som har smugit upp bakom Isak Nader. Och när de är inne på upploppsrakan igen så är det snart bara 1 varv kvar att springa. Samuel Pilström har 1 löpare bakom sig just nu, men klungan är fortfarande rätt så samlad när de passerar här. 2:51:02 på 1200 meter och då är nog Pilström något efter sin svenska rekordnotering, men med ett snabbt sista varv så skulle det ändå kunna bli ett rekord för Pilström.
1: Ja, han var starkast i sista varvet i Stockholm, så jag hoppas att han kan visa upp det här också här och få passera ett par löpare åtminstone på vägen fram.
0: Isak Nader går nu upp i täten med Jared Nogues, olympiamästaren, kommer också upp sida vid sida med honom. Nu är det världsmästaren och mästaren ifrån OS, eller förlåt, 3:an ifrån OS ska jag säga, bronsmedaljören ifrån Paris som ligger där sida vid sida. Samuel Pilström är näst sist i loppet när de nu kommer in på upploppet med 100 meter kvar. Nader mot Nogues och Chiroyot, och det är Nader som fortfarande har täten och leder, men nu kommer Nogues och Chiroyot, men det är Nogues som leder. Nader tappar allt och Nogues ser ut att kanske gå mot segern här med några meter kvar inne vid mållinjen där. 3:48:21 och Samuel Pilström in i mål nu som 11 ungefär, och jag tror inte att det är ett svenskt rekord, men det var rätt tajt ändå när de kom in över mållinjen.
1: Ja, han lyckades faktiskt passera Nader precis på mållinjen, för Nader gav fullständigt upp när han inte kunde vinna loppet längre, så han har Nader och Nogues bakom sig, Pilström.
0: Då ska vi se här vad Samuel Pilström får för tid då. Vad tror du?
1: Det är svårt att säga, men inte riktigt svensk rekord. Var någonstans strax över 3:50 skulle jag tänka mig.
0: 3:48:21 för Chiroyot som faktiskt vinner, som lyckas fälla sig bättre än Jared Nogues, men de har samma hundradel, så det måste verkligen vara på tusendelarna som de skiljer dem åt.
1: Ja, det var trångt på upploppet och över mållinjen verkligen.
0: Vi väntar in tiderna där bakom och ser på repriserna hur Pilström borde vara dryga sekunden efter vinnaren definitivt. Ja, det borde skilja mer, och han passerar ju Nader på slutet och blir 11 i loppet, och det blir inget svenskt rekord för Samuel Pilström och heller inte någon sån där toppplacering som man säkert kan drömma om, men här var ju i stort sett hela världens bästa på plats.
1: Ja, men så var det. Det var ett tufft lopp för honom att springa. Jag tyckte att han försökte lite grann i början, men sen sjönk han ner tillbaka och la sig behagligt näst sist strax för Nogues. Så att, nej, det blev en lång väg fram sen.
0: Nu kommer snart Pilströms tid och den är 3:50:27. Det är en halv sekund från det svenska rekordet.
1: Ja, så tidsmässigt sett ett bra lopp, men lite tråkigt med så långt ner som en 11:e plats då.
0: Och då återstår 400 meter häck både för damer och herrar på Bislett och i Oslo i Norge.
2: Ja, det ser vi fram emot framöver. Fotbollen denna kväll vi sammanfattar. Örebro Sundsvall i Superettan slutade 0-1. Sundsvalls seger med avgörandet ungefär 10 minuter från slutet. Varberg besegrade Norrby med 2-0 denna kväll.

0: Cool and the Gang med den där Celebration var det. Det är ungefär 20 minuter tills det är dags för det 400 meter häcklopp som vi ju pratade om med storstjärnor från ja, Norge, Brasilien i första hand, Karsten Warholm, Alisson dos Santos, men också Sveriges Carl Bengtström. Så det har vi att se fram emot. Nu ska vi till fotbolls-VM och höra med en av de svenska spelare som framträtt idag. Och det är en intressant försvarare som kan bli betydelsefull för Sverige i VM, Carl Starfelt. Han har ju en viss skadad bakgrund.
1: Carl Starfelt, jag tror att det var ganska många som blev oroliga inför VM när rapporterna om din skada, din rygg och diskbrocket kom. Hur har de här veckorna varit för dig?
2: Ja, nej, men det är såklart att det fanns en oro där att inte få vara med i VM. Men nu känns ryggen väldigt bra, så det är skönt att komma hit och ha kunnat träna fullt och vara med laget, så att det är jag väldigt nöjd med.
1: Det pratades ju till och med om att operation skulle kunna behövas. Vad har ni faktiskt gjort för att du ska kunna stå här idag?
2: Nej, men bara rehabat mycket, haft lite olika behandlingar och såklart att man har lagt ner all sin tid på att försöka få det att bli bättre. Men jag hittade en vändning där precis i tid till att jag skulle kunna vara med här, så att det var väldigt skönt.
1: Hur viktigt var det också att du fick speltid i matcherna, eller den sista matchen inför den här VM-samlingen?
2: Nej, men viktigt tror jag. Jag hade ändå varit borta ett bra tag, så skönt att få minuter innan VM börjar såklart. Och sen även här på träningen idag så var det lite mer matchliknande träning, så att skönt att kunna bocka av det också. Så att nu känner man sig mer redo för nu när VM börjar.
1: Vi har fått höra att det går ganska tufft till där ute. Hur är det som försvarare att ställas mot de svenska anfallarna?
2: Nej, men såklart tufft. Vi har ju flera världsklassanfallare, så att man blir testad på den högsta nivån, och i den här hettan också så blir det ännu lite jobbigare. Men det är bara positivt att vi kan liksom, göra jobbet för varandra på träning.
1: Var det en chock för dig med hettan? Vissa säger att ja, det var ändå en smäll, och vissa säger ja, men jag har varit med om det här tidigare.
2: Ja, men lite både och tror jag. Det blir ju jobbigare liksom under träningar, och kommer säkert bli det under match också. Men samtidigt så är det ju lika för alla, så att jag tror att spelet blir lite anpassat ut efter det också. Det kanske inte alltid är full fart framåt hela tiden, utan man får pulsera matcherna lite mer. Och det har varit varmt men ändå hanterbart tycker jag.
0: Säger Carl Starfelt, svensk försvarare i VM-truppen i USA, till reporter på plats, Selma Jennervall.
3: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04, eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det, Titti. Tänka sig, imorgon kväll, så här dags, då har vi kommit en halvtimme in i den första fotbolls-VM-matchen där borta 2026. Det är ju den mellan Mexiko och Sydafrika som har avspark 21 imorgon.

0: mycket positiv för framtiden, Michael Bublé.
1: En av de hetaste grenarna i friidrotten på damsidan har i flera år varit 400 meter häck för damer. När Sydney McLaughlin Levroni har mött Femke Boll. Men ingen utav dem tävlar på 400 meter häck den här säsongen. Och det har öppnat upp för slovakiskan Emma Sapletalova. Och hon har vunnit både i Rabat och i Rom och noterat nytt personbästa. Och nu är hon favorit också på Bislett ikväll.
2: Jo, men det är hon. Hon har sprungit väldigt, väldigt fint i sommar och verkligen höjt sig en nivå på ett sätt som de andra inte har kunnat matcha än så länge.
1: Hon har sprungit på 52,58 och är världsbäst på det i år. Och det är ju dryga 2 sekunder ifrån Sydney McLaughlin Levronis enorma, ofattbara världsrekord satt i Paris 2024 på OS. Femke Boll satsar ju numera på 800 meter efter en skadeperiod är hon på väg tillbaka nu och när det gäller Sydney McLaughlin så är hon gravid och tävlar inte under den här sommaren. Som gör en EM-sommar utan något globalt mästerskap och då passar hon väl på då. Nu, dags för 400 meter häck för damer alltså. De är igång nu och Sapletalova möter till exempel Rachel Clayton från Jamaica som precis som Sapletalova har bronsmedaljer ifrån VM-sammanhang. Och när de nu tar sig ut på den bortre långsidan så är det rätt så jämnt än så länge. Det är Jasmine Jones ifrån USA som startat snabbast. Hon som var tvåa på VM senast. Men nu kommer väl Sapletalova?
2: Ja, 200 meter kvar så är det väl ändå Sapletalova som tar mer och mer befäl över det här loppet.
1: I kurva nu och ut på upploppet snart och då är det slovakiskan som är längst fram över de 76 cm höga häckarna. Så leder hon med någon meter för Rachel Clayton som nu är uppe på andra platsen över sista häcken nu. Och hon kommer att vinna det här. Emma Sapletalova, kan hon sätta nytt personligt rekord igen då tro? Nej, det kan hon inte. 53,13.
2: En ganska klar och övertygande seger då. Tredje raka segern då i Diamond League.
1: Men visst har den här grenen blivit lite grå efter att de stora stjärnorna inte är med längre.
2: Jo, men så är det ju. Framförallt när man har ett fantastiskt världsrekord att jaga. Vi har ju sett det i andra grenar genom åren att är det lite för långt upp till världsrekordet så är inte grenen speciellt intressant medialt.
1: Det är slut nu när det gäller damernas spjut. Jan Seji kastade inte heller i den sista omgången och vann överlägset på 67,11. Tvåa Sigrid Borge från Norge på 61,92. Tydligt utklassad av kinesiskan, men ändå ett stort medaljhopp inför EM för det norska landslaget. När det gäller tre steg så leder fortfarande Jordan Scott från Jamaica på 17,66. Men inte särskilt stor ledning över Andy Diaz Hernandez från Italien som har 17,59. Om några minuter dags för herrarna och då är det betydligt högre nivå på 400 meter häck.
3: Friidrotten gör att Karlavagnen börjar efter Ekot. Det blir ju, om man ska vara noga, klockan 22.12 ikväll i Sveriges Radio P4. Eller hur, Andreas?
4: Just det, och ämnet var ju fotbolls-VM. Och det passar ju väldigt bra så här mindre än 24 timmar innan det drar igång.
3: Det kan man lugnt säga.
4: Och ännu bättre blir det av att det är Christian Olsson som råkar vara programledare. Just
3: verkligen.
4: Ja. Han har en viss erfarenhet av mästerskap och sånt.
3: Det kan man slå fast.
4: Ja. Och vill man vara med där och prata om hur man tänker avnjuta fotbolls-VM, då ringer man på 020 22 10 30. Och det kan man göra redan nu, alltså även om programmet inte börjar än på en halvtimme. 020 22 10 30. Ring och berätta hur ni ser fram emot fotbolls-VM.
3: Det blir fotboll på annan nivå om en kort stund när vi blickar tillbaka på Varbergs seger ikväll över Norrby med 2-0. Och det är ju serieledande Varberg helt enkelt efter målen av William Ärlig och Noah Johansson i segermatchen ikväll. Örebro Sundsvall slutade 0-1, Sundsvall seger.

0: It is Timberland overseas.
1: En ny låt där med Jill Jonsson. Ja, fotboll var det, ja. Nu alltså på superettanivå. Ämnet är Varbergs tätposition där.
2: Efter 11 omgångar av Superettan så är Varberg i serieledning. Varberg är i serieledning med 3 poängs marginal. Det är efter att ha vunnit hemma emot Norrby med 2 mål mot 0. Albin Winbo, vad är det som händer?
3: Nej, jag vet inte. När man har ett flow så tänker man så mycket. Och även fast vi kanske inte gör en bra prestation idag så är det ändå vi som går segrande ur den. Så att det visar väl någon typ av styrka. Mm,
2: det är 10:e raka matchen utan förlust.
3: Ja, det har jag har inte ens tänkt på det faktiskt, utan vi har bara tagit match för match och pratat om hur många matcher vi har vunnit i rad och hur tabellen ser ut och sånt. Det får alla andra prata om.
2: Men vad är ambitionen med den här säsongen för Varbergs del?
3: Nej, men det är ju såklart att vara bättre än vad vi var förra året liksom, och så jag fattar det, så inför den här matchen så låg vi jämnt med vad vi gjorde förra året, så att det är väl helt enkelt bara som jag sa innan, att vara bättre än vad förra året och fortsätta utvecklas som lag. Liksom. Man mår ju bättre och får bra resultat, så att nu bara njuter man. Liksom.
2: Mm. Och det här med allsvenskan, är det något ni tänker på eller pratar om?
3: Nej, jag gör inte det riktigt. Det är fruktansvärt.
2: Ingen annan heller?
3: Nej, jag har inte hört någon i alla fall inom laget prata om det. Så att, det är klyschiga och tråkiga svaret att vi tar match för match och så får vi prata om sånt när vi går in i sista månaden av säsongen. Mm.
2: Ni har ju en ny tränare här, Viktor Salvén, orutinerad från division 4. Vad har han tillfört?
3: Nej, men han har ju varit med nu, detta är väl hans tredje säsong här i Varberg. Sen att han har varit assisterande i 2 år har ju bara gjort det lättare för honom att växa in i rollen som huvudtränare, och hittills har han gjort det med bravur, så att det är ingenting vi tänker på, utan vi tycker han är en bra tränare och det har vi sett tidigare i år i alla fall.
2: Tobias Hussein bredvid honom betyder väl något också förstås?
3: Ja, han har ju all erfarenhet i världen, så att det är klart det hjälper till.
2: Mm. Och det är roligt att spela fotboll i Varberg nu?
3: Ja, just nu älskar jag det.
1: Mm. Reporter Per Karl som snappade upp den kärleken till spelet för tillfället. I den andra matchen vann jumbolaget Sundsvall alltså en viktig seger 1-0 borta mot Örebro. Jakob Feini, avgörande målet där i den 83:e minuten. Vi ska lägga till att omgången slutförs imorgon. Då möts Helsingborg och Landskrona, och det doftar ju verkligen derby. Det är väl mindre än 3 mil mellan de skånska städerna. Och i tabellen ligger de bägge två precis i mitten.
4: Och en till fotbollsnyhet. Det är tufft för damallsvenska IK Uppsala rent ekonomiskt. De behöver lösa en akut ekonomisk kris eller bli tvångsnedflyttade till elitettan. Det här rapporterar UNT, Uppsala Nya Tidning. IK Uppsala är den enda elitklubb som inte beviljats elitlicens i Svenska fotbollsförbundets delbeslut inför nästa säsong. De har ett negativt eget kapital på 1,9 miljoner kronor och de måste visa upp en plan för att få ner den summan till noll. Annars blir det ingen elitlicens. Och det här egna kapitalet måste vara återställt senast den 31 augusti, och enligt klubben i alla fall så finns det en plan för att få in den där summan. Laget ligger just nu på negativ kvalplats i damallsvenskan.
5: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
6: Det gör vi också. På söndag är Sollentunas Grand Prix med många av Sveriges bästa, Daniel Ståhl och Vanessa Kamga, i diskus för att nämna 2. Men nu är det Oslos Diamond League som gäller, den 6:e av 15 Diamond League-tävlingar den här säsongen. Och den ska avslutas med 400 meter häck för herrar, och det är många i Norge som längtar efter det. För här är det dags för Karsten Warholm, den olympiska mästaren och världsrekordhållaren på den här distansen, som han dominerade under många år med 3 stycken VM-guld till exempel. Men den här säsongen, Stefan, har inte Warholm varit bäst än så länge.
7: Nej, det har varit Alisson Dos Santos som har besegrat honom 2 gånger om vid Diamond League-tävlingarna i Kina för en dryg månad sedan. Så att, vi får se nu idag då.
6: Och vi såg ju också hur Alisson Dos Santos vann i Stockholm för några dagar sedan och visade fortsatt fin form. Brasiliens stjärna som vann VM-guldet 2022. och som är ett stort fotbollsfan och längtar efter det som väntar i Mexiko, USA och Kanada. Men först kan han ju springa 400 meter häck i Oslo, och Alisson dos Santos har bana 6, och gissa vilken bana Karsten Warholm har. Han har förstås 7, den vill han alltid ha, och den har han nu när han gör sig redo och mörkret börjar lägga sig så smått över Norges huvudstad när Warholm slår sig för bröstet som han alltid gör. Han har sina rutiner och han vill ha det på sitt sätt.
7: Ja, men så är det ju. Det som verkligen talar för honom idag är förstås dels hemmaplan, men framförallt kanske att Alisson dos Santos då sprang ett lopp så sent som i söndags.
6: Alisson dos Santos har vunnit 3 Diamond League-tävlingar i år, i Ketchau, i Chamen och i Stockholm. Karsten Warholm, han var 2 i både Ketchau och i Chamen. Och innan loppet drar igång kan jag också säga att den näst sista grenen för kvällen är avslutad. Det var 3 steget för herrar. Det blev ingen ökning för någon i den sista omgången. Jordan Scott vann på 17,66. Och nu jublar publiken, för nu presenteras han, Karsten Warholm, som ju inte lyckades förra året under VM. Blev han bara 5, han tröttnade på slutet.
7: Ja, han orkade inte riktigt få ihop det i fjol, men just idag på Bislett så är frågan om någon ska kunna slå honom.
6: På bana 1 finns Carl Bengtström, den svenska deltagaren i det här loppet. Carl som ju var 3 på EM i Rom för 2 år sedan och som då också sprang på det svenska rekordet 47,94, ungefär 2 sekunder ifrån Karsten Warholms världsrekord. Jag har faktiskt exakt 2 sekunder ifrån den. Men hur ser Carl Bengtström ut än så länge i år?
7: Han sprang i 400 meter slätt i Stockholm i söndags. Gjorde det väl helt okej ändå. Har gjort 1 400 meter häcklopp i år i Bydgoszcz i Polen. 49,33. Ungefär 1,4 sekunder då från det svenska rekordet. Så det ska bli spännande att se honom här idag. Vi såg Oskar Edlund gjorde ett bra lopp i Stockholm. 48,81 i söndags. Så kan väl tänka mig att Bengtström gärna går under den tiden idag.
6: Men han har den svåra innerbanan, bana 1. Det är snävt i kurvorna för Bengtström. Dos Santos på bana 6, Warholm på bana 7. Vi ska väl inte helt heller räkna bort Abdrahman Samba från Qatar som springer på bana 5, VM 3 igen förra året. Och Matheus Lima från Brasilien som har gjort en bra inledning på den här säsongen. Ner i blocken nu. Det är inte den varmaste sommarkvällen som Oslo har upplevt. Det är kring 15 grader. Enligt de senaste uppgifterna som jag har sett.
7: Men det är ganska många tröjor och jackor på folk i publiken nu.
6: Men vad kan de göra här nu då? Karsten Warholm och Alisson dos Santos. Ska Warholm för första gången i år vinna över dos Santos? Annars så ser ju statistiken dem emellan ganska förkrossande ut till Warholms fördel. Nu är de iväg och Warholm brukar ju starta snabbt. Gör han det också den här gången mot den första häcken? Warholm klipper den i detta nu.
7: Ja, men dos Santos är väl i hack i häl på dem så att säga.
6: Det är kanske till och med dos Santos som leder på den bortre långsidan nu. De springer rätt så jämnt än så länge. Norrmannen och brassen. Nu har de 200 meter kvar att springa. Och nu går det snabbt för dos Santos som ser ut att nästan till komma i kapp Karsten Warholm här. Det är dos Santos som leder och Warholm är 2. Nu har de snart bara 100 meter kvar. Några häckar återstår och de är sida vid sida nu. Warholm håller i alla fall jämna steg med dos Santos än så länge. Men nu ser det ut som att dos Santos drar ifrån över sista häcken. Han kommer att vinna. Han kommer att besegra Warholm på Warholms hemmaplan. 46,89 och Alisson dos Santos har besegrat norrmannen.
7: Ja, det var starkt faktiskt. Jag trodde ändå att han skulle ha mer i benen efter loppet i Stockholm och lite tröttare än vad han var. Men han spurtade ner Warholm över upploppet och det är inte ofta man klarar av att göra det.
6: Om ni inte hörde någonting om Carl Bengtström så var det för att han var långt efter. Han var inte med i matchen i det här loppet och tog sig i mål på sista platsen. Vi har inte fått tiden än för Carl Bengtström. Men segertiden för Alisson dos Santos är under 47 sekunder, 46,89.
1: Välkomna tillbaka med en kort sammanfattning av hela den här galakvällen om en stund. Men här har vi nu senaste nytt från fotbolls-VM-landet USA.
8: Imorgon inleds fotbolls-VM, ett mästerskap som kantats av kontroverser i förberedelserna, i synnerhet i ett av värdländerna, USA. Domare har stoppats, spelare har fastnat i gränskontroller, supportrar har nekats inresa och Iran har tvingats byta basläger från USA till Mexiko. FIFAs president Gianni Infantino har mycket att stå i och idag mötte han pressen. Den brinnande frågan var visumstrulen i USA, främst belyst av den somaliska VM-domaren Omar Artan. USA nekade Artan att komma in i landet och därför ströks han av FIFA från listan över domare i mästerskapet. Där var Infantinos budskap att FIFA försökt lösa situationen och att man inte kan lösa allt. Att det kan vara läge att, citat, chilla.
9: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar. But again, we don't control everything. We try, we'll discuss, we'll speak, we'll see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization. We try to do our best with the means that we have.
8: På BBCs fråga om Infantino tappat kontrollen och skäms över visumsituationen menar Infantino att omvärldsläget gjort det svårare för honom och FIFA att arrangera. Han ber också fotbollspubliken att lita på FIFA och lovar att man gör sitt bästa.
9: The reality of the matter is that in every country there are governments. Try to get into the UK, into Germany, into Switzerland without a visa. Try to get a visa if you are from a certain country. It's not easy, that's what I want to say. You don't know, unfortunately our world is, you know, a very aggressive world and security goes above everything and you need to respect the decisions which are taken. And when I say to chill, I don't mean to chill and do nothing. I mean to trust us that we are working behind the scenes. We are trying to understand. And there are things we can know, things we cannot know, things we are told, things we are not told. And we always try to make the situation as positive as possible and to find solutions. Sometimes we manage, other times not. But, you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth and you have to deal with different situations. We try to do our best.
1: FIFA-president Gianni Infantinos framträdande alldeles nyss synades där av Christoffer Karlsson på plats i USA.
6: Och nu är Oslos Diamond League över. Carl Bengtström slutade 8 på 400 meter häck. Nu har vi fått hans tid, 49:36. Vad säger de om den?
10: Ungefär som årsdebuten i Bydgårds i slutet av maj. Sisådär lopp, men från en svår innebana såklart.
6: Doftar EM-medalj om Bengtström igen?
10: Nej, inte just nu, men det är 2 månader kvar så att det finns tid på sig fortfarande.
6: Då kan vi summera svenskinsatserna i den här galan. Fanny Ros inledde den i kula genom att bli 7:a på 18:63. Betyg på det?
10: Nej, underkänt ändå. Man vill gärna se Fanny en bit över 19 meter så att hon är med och slåss om de EM-medaljerna.
6: Och Maja Åskog också 7:a i 3 steg, 13:90.
10: Hade hon förväntat mig lite längre med tanke på att hon hade medvind i ryggen i samtliga hopp.
6: Samuel Pilström blev 11 på milen med 3:50:27.
10: Ja, en halv sekund från det svenska rekordet. Ett fall framåt jämfört med de tidigare 2 loppen i sommar.
6: Och så Andreas Almgren, 3:a på 5000 meter. 12:48:61. Bara ungefär 4 sekunder ifrån hans eget Europarekord.
10: Ja, men ett starkt lopp, ett bra taktiskt lopp och framförallt också ett bra lopp igen efter de 2 mindre bra loppen i Shanghai och Stockholm nu senast.
6: Vad tar du annars med dig internationellt sett ifrån den här galan?
10: Oj, Julian Alfred på 100 meter var imponerande. Den nya stjärnan, kinesiska stjärnan i spjut, Jan, gjorde också ett väldigt, väldigt bra tävling. Gout, fullständigt chanslös mot Tibogo på 200 meter.
6: Nästa gala i Diamond League, det är... Då hade jag. Då har på midsommarafton. Den kommer inte sända, men vi sänder från Paris några dagar senare.
1: Tack så mycket för den här kvällen, Alexander Lundholm och Stefan Holm. Här i studion Andreas Andersson och Bengt Schött som tackar för sig, liksom Ljudteknikerna ikväll, Maria Stockhaus och Fabian Begnerts. Och med allt som finns digitalt och i sociala medier, Charlie Andersson Lidberg, Martin Hedberg och Rasmus Tynander. Tack för ikväll, säger vi på Radiosporten.
11: Här är Ekot som börjar i Belfast, Nordirland, där läget är fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter ett allvarligt knivdåd i måndagskväll, då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, du har varit ute ikväll i Belfast. Hur är stämningen där du är?
12: Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd, måste jag säga. Väldigt påtagligt i centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar och butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett, ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes i brand.
11: Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
12: Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör, och också då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
11: Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer och restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
12: Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man då säga, ovanligt våldsamma, men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. Och en del andra som jag har talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig, vad det verkar, på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
11: Säger Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna och sporten. Alla som åtalats för att ha orsakat olyckan med en bygghiss i Sundbyberg för 3 år sedan friades idag. Tingsrätten ansåg att det inte gick att slå fast att något brott begicks i samband med att hissen störtade till marken. 5 män dog och advokat Mark Safarian, som företräder änkan till ett av offren, säger att hon är väldigt besviken.
13: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
14: Det blev alltså ingen som dömdes för att ha orsakat olyckan då en bygghiss störtade 30 meter till marken. Tingsrätten friar alla 3 som åtalats, 2 montörer och vd:n för bolaget som satte upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom, och det tycker advokaten Mikael Fredblad, som försvarade en av montörerna, är helt rätt.
15: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju 2 stycken som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framför allt som jag har läst domen noggrant.
14: Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
13: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
11: Mark Safarian, advokat till änkan efter ett
16: av dödsoffren. Reporter Mona Hambrius. En 34-årig man som tidigare varit anställd på Försvarsmakten åtalas nu för försök till spioneri sedan han försökt att överlämna hemliga uppgifter i utbyte mot skydd och medborgarskap i Ryssland.
17: I januari greps 34-åringen efter han förföljt en anställd på försvarets radioanstalt i Stockholm. När polisen sedan genomsökte den misstänktas bil hittades papper och handlingar, flera skrivna med kyrillisk text, alltså på ryska. 34-åringen var anställd på Försvarsmakten mellan 2018 och 2022. Enligt åklagaren har han i det arbetet tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde.
18: Enligt åklagaren har mannen erbjudit sig att överlämna uppgifterna i utbyte mot att få ryskt medborgarskap och få skydd mot den svenska staten som han känt sig hotad av.
17: Bland bevisen mot mannen finns ett inslag från statskontrollerade tv-kanalen Russia Today. En representant från Rysslands säkerhetstjänst FSB intervjuas och säger att 34-åringen överlämnat en mängd material samt berättat om vad försvarets radioanstalt enligt honom själv utsatt honom för.
18: Nu står 34-åringen åtalad misstänkt för försök till spioneri och olaga förföljelse. Parallellt med åtalet är mannen även fortsatt häktad för stämpling till mord och förundersökningen avseende den misstanken fortsätter. Han förnekar brott.
16: Reportrar Axel Uddström och Maja Merileinen, P4 Sörmland. USAs militär har i hemlighet hjälpt över 200 kommersiella fartyg och 100 miljoner fat olja att passera det stängda Hormuzsundet. Det uppger president Donald Trump på Truth Social enligt nyhetsbyrån AFP. Och inflationstrycket fortsätter att öka i USA. Det är enligt nya siffror från amerikanska statistikmyndigheten. Kriget i Mellanöstern med stigande energipriser är en av anledningarna, säger Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på banken SEB.
19: Det är en uppförsbacke för centralbanken och för marknaden att inflationen återstiger. I USA har ju inflationen legat över målet nu i 5 års tid och det är naturligtvis ett stort dilemma för centralbanken Fed.
20: Inflationssiffran som visar konsumentprisernas ökning jämfört med för ett år sedan landade på 4,2% i maj. Upp från 3,8% i april och helt enligt förväntningarna enligt en sammanställning av Bloombergs. Men dagens siffra är också den högsta på 3 år. Och att inflationstrycket biter sig fast oroar amerikanska centralbanken Federal Reserve som kommer med räntebesked nästa vecka. Och Feds nya chef Kevin Warsh har fått en tuff start och sitter i ett läge där president Donald Trump i princip kräver räntesänkningar. Elisabeth Koppelman igen.
19: Nu när inflationen stiger på grund av ett uppåttryck från energipriser, ja, men då är det ju inte läge för honom att börja rösta för sänkningar. Så jag tror ju att han kommer att göra Donald Trump besviken på sitt första möte, inte för att han kommer rösta för höjningar, men han kommer få svårt att rösta för sänkningar i det här läget.
16: Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på banken SEB, reporter John Pira. Och här i Sverige så finns det mer pengar i hushållens plånböcker, men en oro kring omvärldsläget gör hushållen försiktiga i sin konsumtion. Det är enligt en ny rapport från analysföretaget HUI. Fredrik Johansson på Södermalm i Stockholm säger att han inte handlar lika mycket som förut.
21: Handla mindre skulle jag nog säga. Det upplever jag nog i hela vår familj, handla mindre generellt.
22: Kristina heter jag, Tydling. Alltså jag gillar ju kläder då, så jag tycker själv att jag köper lite för mycket kläder.
23: Vad är det du känner att du i sådana fall är orolig över när det kommer till din ekonomi då?
22: Jag har ju då tjänstepension och jag har sparat själv, så jag har ganska bra pension. Till en viss tid, när jag fyller 75 så har jag inte det längre.
24: Köpkraften är starkare än humöret. Det skriver HUI i sin nya rapport om läget i detaljhandeln. Förutsättningarna för en ökad konsumtion finns. Men åt andra hållet har rusande elpriser, bränslepriser och en allmän oro kring omvärldsläget bromsat den konsumtionsökning som skedde i fjol. William Lindqvist är analytiker på HUI.
25: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
16: Reporter Linn Hallberg.
11: Vädret. Imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delen av landet kan kraftigare inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader och i samband med regn kan det bli lite lägre. Masse Benners producerade Ekot klockan 10 i studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Och här följer en uppdatering från Radiosporten i flera kanaler. Vi börjar med friidrott. Flera av de svenska stjärnorna var i farten ikväll i Oslos Diamond League-tävling. Däribland Andreas Almgren på 5000 meter och han låg tvåa i början av upploppet.
2: 200 meter kvar nu. Snart så avgörs det här. Andreas Almgren försöker ta sig upp på andra platsen nu. Grant Fisher han tappar. Istället bakifrån kommer väl Birhane Balev och springer snabbt nu och passerar många. Men inte Andreas Almgren än så länge. Almgren är fortfarande tvåa i loppet. Balev kommer bakifrån. Jihune leder fortfarande. Andreas Almgren är tvåa. In på upploppet. 80 meter kvar nu. Almgren tappar lite grann jämfört med ettan i loppet. Och Balev smyger förbi också. Andreas Almgren är trea. Och han kommer att bli trea. Han har långt upp och långt ner. Och där är Andreas Almgren i mål. Det är en väldigt bra tid. Segertiden är 12.47.62 utav Adisse Juhune som håller undan för Balev. Men Andreas Almgren är trea i Oslo.
0: Konstaterade Alexander Lundholm och tiden 12.48.61 är den näst bästa i karriären för Andreas Almgren. Handbolls-VM spelas i Tyskland i januari nästa år och idag lottades de svenska herrarna i en grupp med Norge, Grekland och Qatar. I nästa runda så kommer de att ställas mot tre av lagen Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet. Om mindre än ett dygn inleds fotbolls-VM med premiärmatchen Mexiko-Sydkorea och idag kom beskedet att det finns cirka 180 000 osålda biljetter på grund av höga priser. Under kvällen har FIFA-ordföranden Gianni Infantino hållit en presskonferens för att bemöta bland annat den här kritiken och mer i det ämnet finns i appen Sveriges Radio. Från den svenska truppen rapporteras att Gabriel Gudmundsson fortsatt är sjuk och isolerad på hotellet. Som frisk är han en trolig startspelare i den svenska

0: säga. Så lycka till i Italien.
1: Ja, detsamma.
0: Ska du cykla till Italien?
1: Nej, bitar av det ska jag. Åka bil och cykla lite bra sträckor också.
0: Lycka till.
1: Tack, tack.
2: Tack, tack. Karlavagnen i P4 som alltså håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. VM börjar ju imorgon. Radiosporten sänder dygnet runt i stort sett därifrån. Jag åker dit på måndag. Det ska bli fantastiskt roligt och vilket härligt jobb. Så lyxigt. Tack för det. Vi pratar ju fotbolls-VM ikväll i Karlavagnen och vad det betyder för oss. Vad betyder det för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Längtar du så att du blir alldeles fnoppig och knappt kan sitta still, inte riktigt vet vilken skinka du ska sitta på bara för att det kunde väl börja snart nu då? Det är ju så otroligt roligt och de har ju så glada färger i sina dräkter, spelarna som nu uppträder på den största scenen och kommer att göra de finaste konsterna. Eller hur tänker du kring fotbolls-VM? 020 22 10 30. Hej, Hans Larsson i Tidaholm.
3: Ja, hej.
2: Hej, välkommen till vagnen.
3: Ja, tack.
2: Hur har du det med VM?
3: Jo, vi är ett gäng som tippar olika matcher. Alla gruppspelsmatcher tippar vi.
2: I VM?
3: Får olika poäng.
2: Ja.
3: Ja, och får olika poäng beroende på hur det går.
2: Gör ni alltid det i alla VM?
3: VM och EM och EM och OS och även i ishockey också.
2: Ja, och så får ni en liten tävling där då i kompisgänget.
3: Ja, jo.
2: Ja, vad vinner man?
3: Från början var vi bara tre stycken och då var det tänkt att de två som inte vann skulle bjuda vinnaren på fika, men sen kom pandemin så det blev inget.
2: Nej, det var inte
3: så nu kostar det ingenting, men det är jag som har hittat på alla regler.
2: Ja. Men du Hans, hur, om det blir 1-1 i en match och så har någon tippat 0-0 och någon 2-2 men ingen har tippat 1-1, vem får rätt då?
3: Då har vi en lista som är närmaste lista jag har hittat på nätet.
2: Ja, en lista att använda just till i sådana här lägen, vem som är närmast med sitt tips.
3: Närmast. Ja, om du sa det med 0-0, då är 1-1 närmast.
2: Aha. Sitter du med den listan där nu och kollar i den, Hans?
3: Ja, jag har det precis framför mig.
2: Vad snyggt. Men du
3: det blir 1-0, så jag räknas 2-1 närmast. Får jag berätta hur poängsystemet går till, kanske?
2: Ja, gärna. Det vill vi ju veta.
3: Ja, om man har rätt tipstecken får man 3 poäng.
2: Mm.
3: Om man har ett antal mål som görs i matchen, 1 poäng. Och så 1 poäng för hem, så räknas det hemmamål, bortamål och så rätt i mellanskillnad.
2: Just det.
3: Och sen om man har rätt resultat så får man Svenska Spel åter i matchen. Plus 7 poäng. Men den som har rätt resultat får inga poäng för närmaste listan.
2: Just det, den du redogjorde för nyss här, ja. Jaha, ska ni tippa alla 104 matcherna som det är i VM?
3: Bara gruppspelsmatcherna.
2: Varför då?
3: Nej, för vi hinner inte med, för de tippar allt innan allt börjar.
2: Ja, ni lämnar in i förväg, ja, så att säga. Ni gör tipset nu redan, och sen så imorgon är det för sent att lämna in.
3: Ja, då får vi senast.
2: Ja.
3: Jag har inte fått in alla resultat, men senast 20.00 i morgon när jag har sagt.
2: Ja.
3: och sen brukar jag redovisa för alla hur folk har tippat och sen hur tabellen ser ut, vem som leder efter varje match.
2: Visst gillar du det ganska mycket, Hans, att hålla på med det?
3: Ja, jag är ju pensionär sedan förra sommaren, så jag kommer vända på ting.
2: Ja, du kommer att göra det och sitta upp och se alla matcher? Eller lyssna på dem? Du lyssnar väl på radio också, Hans?
3: Ja, ibland på kvällen har jag lagt mig. lite sport, men det är mest Karlavagnen.
2: Men du får inte missa fotbolls-VM, det är roligast på radio ändå. Det tror jag man kan slå fast. Men du, det är klart att man väljer vilken väg man vill ta del av det, såklart. Ja. Du, Hans, det låter lite grann, tycker jag, som att du är favorit till att vinna den här tipstävlingen som du arrangerar själv. Är det inte så?
3: Ja, ishockey gick inte bra i början, men sen gick det dåligt. Men

0: Så det är bevis på att jag inte fuskar när jag räknar poäng i alla fall.
1: Eller hur? Eller hur? Det ser lagom illa ut att vinna själv alla tävlingar man arrangerar, ja. Eller hur?
0: Nej, men vi har roligt.
1: Ja. Det låter jättetrevligt, Hans. Lycka till på färden och hälsa kompisarna i tipsgänget där.
0: Ja, tack.
1: Ha det så gott.
0: Ha det så bra.
1: Ja, hej då. Hej. Hej då. Hans Larsson i Tidaholm vinkas av i Karlavagnen som är med dig i ytterligare 42 minuter här i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM. Högt och lågt, minnen och förhoppningar. Helt enkelt fotbolls-VM på en väldig massa olika sätt och vis. Tävlingar, maträtter uppkallade efter vackraste mål, snyggaste dräkterna. Ja, allt du kan tänka dig. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Eva Dahlgren, ängeln i rummet.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som en hel hord människor redan har gjort. Skicka ett mejl till Karlavagnen. Till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver till exempel Peter i ett mejl. Kul ämne ikväll. Jag ser väldigt mycket fram emot det här mästerskapet. Många bra lag som har chansen att få lyfta VM-bucklan till slut. Jag tror att Nederländerna besegrar Tyskland med 1-0 i finalen och vinner sitt första VM-guld. Med vänlig hälsning, Peter Edling. Det går ju också att messa. Skicka sms till Karlavagnen 72 250 SR Karla. I ett adressflöde 72250 SR Karla. Ett mest lyder så här: jag tycker det ska bli kul med fotbolls-VM i sommar. Synd i och för sig att fotbollsmatcherna spelas på natten svensk tid. Men det ska bli kul hur som helst. Heja Sverige, vänliga hälsningar ifrån Kalle. Kommunicera med Karlavagnen, det kan du också göra via sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Och så kan du ju förstås slå en signal. Det har Stefan Harrison i Nyköping gjort. Hej Stefan.
2: Hej.
0: Hej, hur är läget?
2: Det är bra.
0: Ja. Hur har du det med fotbolls-VM?
2: Jo, jag kommer att följa alla Sveriges matcher oavsett, fast det går mitt på natten. Det spelar ingen roll. Men sen kommer jag inte att sitta uppe på alla nätter och titta på, även om det är stor lag, det tror jag inte.
0: Varför inte det då?
2: Nej, man orkar inte det.
0: Nej, eller hur? Det är utmattningseffekt i det hela.
2: Ja, precis.
0: Ja. Du, är det inte också lite så att det hör till? Att det är lite fint med en egen prestation också, alltså vakenhetsmässigt i det här fallet. Att man får kämpa lite också som åskådare, för det kommer ju spelarna att få göra.
2: Jo då, jag kommer nog orka sitta uppe till midnatt och så, men jag kommer inte gå upp 3-4 mitt i natten och se, även om det är storlag, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Jag kanske... Finalerna kommer, jag vet inte vilken tid finalerna kommer att gå, semifinaler och så, vet du det?
0: Ja, det är bra tid, kvällen för Sverige, för svensk tid, tror jag mig veta, att de går antingen 7 eller 9 på kvällen.
2: Okej, de kan man ju absolut se, det är klart det.
0: Ja, det blir väl gott, Stefan. Men ja, hur tänker du kring den svenska gruppen då? Sverige ska ju börja med Tunisien, sen Nederländerna och sen Japan.
2: Ja, jag vet. Jag tycker inte vi ska ha för stora förhoppningar på det svenska laget. För att vi har två världsspelare, Jökers och Isak. Resten av laget är rätt slätstruket om man ska vara kritisk krass.
0: Ja.
2: Så att vi får vara glada om vi slår Tunisien. Och Nederländerna får vi stryk mot. Och sen får vi en poäng mot Japan, får vi vara glada alltså.
0: Ja, det blir ju problem att ta sig vidare från gruppen för Sverige, låter det som, för, på dig.
2: Ja, det tror jag. Alltså, får vi 4 poäng, då får vi vara jättenöjda.
0: Ja, men är vi inte vidare då, tror du?
2: Och då är vi vidare. Vi kan vara vidare på 3 poäng också, som bästa 3 kanske.
0: Mm. Det är ju så att det är ju 12 stycken lag, 4-lagsgrupper. Det är sammanlagt 48 lag. Och 1 och 2 i varje grupp går vidare. Och dessutom de 8 bästa 3. Så det är ju, finns ju goda möjligheter rent statistiskt så där ju.
2: Ja, det gör det.
0: Men det låter så...
2: Det gäller nog att slå Tunisien i första matchen. Jag är inte säker på att vi gör det alltså. Vi har ju dålig koll på dem, tycker jag. Jag vet ingenting om dem nästan.
0: Nej, de har gjort både bra och klena resultat i sina uppvärmningsmatcher. Kan man säga. Faktiskt ändå bättre än vad Sverige har gjort på väg fram mot VM här efter kvalet.
2: Ja, och Japan har gått ganska bra i uppvärmningsmatcherna också, tror jag.
0: Mm. De slog ju England på bortaplan i mars. Det är en tid sedan i och för sig, men de gjorde ändå det.
2: Oj.
0: Ja, sånt kan ju hända. Och skapa respekt om ett annat. Japan är jättebra i fotboll.
2: Så det, ja, det, är det.
0: Det blir tufft det här. Men det blir också roligt.
2: Jag kan tillägga att jag är mer intresserad av damfotbollen än av herrfotbollen. Jag tycker det är roligt med svenska tjejerna som går så bra.
0: Mm. De går ju inte jättebra de heller faktiskt.
2: Nej, de hade oflytt nu tycker jag.
0: Ja. Men det var snyggt att komma tillbaka igår mot Italien och kvittera till 2-2 som det blev.
2: Det var det, absolut.
0: Mm. Ja, hoppas det blir fint det här, Stefan. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och delgav oss dina förhoppningar kring fotbolls-VM.
2: Tack själv.
0: Ha det bra.
2: Tack, hej.
0: Hej då, hej då. Och i telefonen nu Lennart Karlsson ifrån Tidaholm. Hej du Lennart.
3: Hej, hej.
0: Och god kväll. God kväll. Och god fortsättning får man ju säga att det är för dig, eller hur?
3: Ja, lite så. Jag kan ju säga att jag är måttligt intresserad utav fotboll, men jag har varit med i Fröjres idrottsförening sedan 1967. Så ja. Lite. Ja.
0: Vilken förening var det du hade varit med i?
3: Fröjereds IF. Ligger utanför Tidaholm.
0: Fröjereds IF låter ju underbart fint. Nej, ja. Det var ju inte alls apropå fotbolls-VM som du hör av dig.
3: Nej.
0: Utan vi pratades vid...
3: Jag pratade med dig den 2 januari.
0: Ja, och då var temat, ja, vad ska du göra då 2026? Och så hörde folk av sig och berättade vad de skulle göra. Och vad var det du berättade att du skulle göra, Lennart?
3: Springa Göteborgsvarvet.
0: Ja, det är det ju många som gör. Men du hade aldrig gjort det tidigare.
3: Nej, det var första och sista gången kan jag säga.
0: Alltså var det det? Och till saken hör ju då att du är inte 14 år gammal.
3: Nej, jag är 74 plus.
0: Ja. Och då valde du att springa Göteborgsvarvet för första gången. Jag kan ju ställa frågan igen. Varför då? Varför ville du göra det?
3: Ja, det var ju så att jag hade en kompis som hade sprungit 2 gånger och anmälde sig för 3:e gången och då säger jag bara, då kanske jag skulle haka på. Och på den vägen blir det.
0: Ja, och det var en stor utmaning, eller?
3: Ja, jag får ju säga, eftersom jag hade tränat dåligt så var det ju verkligen tufft. Men bra väder gjorde ju att det funkar.
0: Mm. Och det är ju
3: allt stöd utifrån. Det var ju många som hejade. Jag startade i grupp 24 utav 27. Ja. Så de flesta har du kutat i mål.
0: Ja. Och det är långt man ska springa. Det är ett halvt maratonlopp. Det är 21 kilometer, lite drygt. Längs gator och broar i Göteborg.
3: Och... 3:29:38 fick jag i tid. Mm. Så det var inte riktigt dåligt.
0: Nej, det var väl jättebra gjort. Och det var ju fantastiskt bra att du klarade det, Lennart, överhuvudtaget.
3: Ja, jag är jättestolt. Ja. Får säga.
0: Och då sa ju vi, du kan väl slå en signal och berätta hur det gick. Eller hur?
3: Precis.
0: Och det är det du gör nu helt enkelt?
3: Ja, precis.
0: Och vad sa kroppen under loppet och dagen efter loppet?
3: Ja, under loppet kände jag faktiskt ingenting, men det kom lite krypande i benen på kvällen sen och dagen efter och även på måndagen. Men sen var det bra.
0: Mm.
3: Inga större problem.
0: Inte nu heller, eller?
3: Nej då.
0: Nej, det har gått ungefär en månad.
3: För det är det tråkigaste som finns.
0: Ja, det var, du sprang 2 gånger, första och sista gången helt enkelt.
3: Kan vi säga att det var 2 gånger?
0: Ja, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Vad roligt, ja. Lennart, att du hörde av dig. Kul att det gick bra och fint att Karlavagnen kan vara lite kommunikativt precis. Åt en väldig massa olika håll och kanter. Sådär. Ha det bra, Lennart. Och ja, spring inte fler lopp då.
3: Nej, det gör jag inte.
0: Ha det bra. Hej då.
3: Trevlig sommar.
0: Tack detsamma. Hej då.

0: Summer Wine. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood sjöng i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 några minuter efter 11:30 denna nu för tiden ganska sena onsdagkväll mitt i juni månad i det närmaste. Karlavagnen håller på med fotbolls-VM som ämne. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Patrik Gustafsson i Huskvarna.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad tänker du kring fotbolls-VM?
1: Man får tv på mycket.
0: Eller radion, Patrik?
1: Ja, ja.
0: Eller både och?
1: Både och.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, ja, ja, ser det är du klart jag lyssnar på er.
0: Ja, jag menar det. Men man vill ju ändå hova lite sådär. Såklart.
1: Lite bild på det.
0: Vill man ju också, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Man vill se om det där målet verkligen var en sardin i en låda. Nej, det var det ju inte. Det var ett vanligt skott i krysset. Men, ja.
1: Ja, precis. Ja. Eller var det den nicken som tog ribban och precis innanför mållinjen.
0: Mm. Det vill man ju se själv, eller hur?
1: Som Leila Fischer gjorde.
0: Just det, eller hur?
1: Ja, ja.
0: Kollar du alltid på VM?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så då har du längtat ett tag nu på detta herrmästerskap?
1: Ja, det har jag.
0: Ja. Vad är det du ser fram emot?
1: Jag ser fram emot att se ett Sverige som har tagit sig i kragen, snöra på sig skorna och så kör de skiten ur alla.
0: Ja, eller hur? Det ska bli roligt ifall det blir så.
1: Ja.
0: Tror du att det kan bli så då, Patrik?
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Ja.
1: För att de har så pass kvalificerade både de gamla rutinerade rävarna.
0: Ja.
1: Ihop med de här ungdomarna som blåser förbi varenda en.
0: Mm.
1: Får de bara en perfekt träff där så då tror jag faktiskt att de tar guldet. Jo.
0: Tror du att de kan ta guldet? Man får...
1: det gick inte ut i radio nu. Nej, men det...
0: man får ju tro och hoppas, Patrik. Det får man ju.
1: Ja, ja. Nej, men jag tror att då kommer de vara med och slåss.
0: Ja. Du, har du, vad har du för minnen av tidigare VM som du har sett?
1: Jag kommer ihåg VM, det var inte herrarna utan det var damerna.
0: Ja.
1: Då var ju då Leila Fischer fick den där nicken som var precis innanför. Då satt jag i skolan och hela skolan och lärarna tittade på det.
0: Ah, så ni tog paus i lektionerna?
1: Japp.
0: Eller struntade ni i lektionerna till och med?
1: Det sa jag inget om.
0: Nej. Alla ville ju se det, eller hur?
1: Ja, ja, ja, visst.
0: Ja.
1: Och ni... sen frågade jag lite snällt som bara, det är lite fotboll nu. Jaha. Ja, nej, men det går ju på en kanal där. Så bara, och jag gick runt i hela skolan och letade efter. Där var tv, sa jag. Perfekt. Men sen så kom en av lärarna och så säger jag, men du kan väl logga in här på min dator? Ja, det är klart jag kan.
0: Mm-hmm.
1: Sen satt alla lärarna och eleverna i en sal och tittade på fotboll istället.
0: Eller hur? Vad är viktigt och vad är viktigt, ja. Eller hur?
1: Ja, fotbollen var viktigast.
0: Ja, och ni har ju gått klart utbildningen ändå och blir färdiga, tänker jag. Ja,
1: ja,
0: men vad roligt, Patrik. Tack så himla mycket för att du var med och gladde Karlavagnen med tips och inspiration och förhoppningar. För det är klart, det kan ju bli guld. Det kan det ju bli för alla som är med, såklart. Det är ändå viktigast att vara med.
1: Snöra på sig skorna så tror jag då är de där uppe.
0: Ja, så roligt. Tack så mycket. Ja. Ha det så gott. Patrik.
1: Ja, jag önskar dig detsamma. Ja. Och sov så gott när du kommer hem ja. Och lägger dig.
0: Det ska jag försöka göra. Och tack detsamma du. Hej då.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM som tema. Då, nu och i framtiden, fotbolls-VM. Vad betyder det för dig? Vad har det betytt? Vad betyder det när du var liten? Vad betyder det nästa år när du är ett år äldre? 020 22 10 30. Den här låten, det ligger något i luften. Bolaget på väg mot fotbolls-VM. Karlavagnen.

0: I den lilla fiskbutiken vid rondellen och träden i västra Göteborg är den vita kakeln på väggarna välputsad och det är lite svalare här än vad det är utanför, Martina.
1: Tycker du det? Jag känner ju tvärtom faktiskt. Här är väldigt varmt.
0: Ja, här bakom disken där du står är det lite varmare. Vad har ni gjort här?
1: Här är det faktiskt de här maskinerna som står och jobbar. Som värmer upp hela lokalen istället.
0: De som håller fiskarna kalla?
1: Exakt.
0: Lite dumt upplägg kanske?
1: Det kan man verkligen tycka.
0: Hörde du, apropå upplägg så pratar vi i Karlavagnen ikväll om fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon, det visste du eller?
1: Ja, det vet jag inte om jag visste.
0: Kom igen nu.
1: Jo, självklart.
0: Du visste att det börjar snart?
1: Jag vet mycket väl det, ja.
0: Vad har du för förhållande till fotbolls-VM? För det har ju varit några stycken och det är nu ett och det kommer att komma i framtiden.
1: Jag har väldigt lite förhållande till fotbolls-VM, men jag minns VM 94.
0: Och det senaste var USA.
1: Ja, exakt. Så det här är liksom, ja, nu kommer det igen, tänker jag. Går lika bra också.
0: Minns du låten?
1: Absolut.
0: Hur gick den?
1: Det kan du sjunga på själv.
0: Nej, men kom igen nu. När vi...
1: Han gräver guld i USA.
0: Just det, den ja. Men vadå, gick du upp mitt i natten då?
1: Det kommer jag inte ihåg faktiskt, om det var nattetid eller kväll vet jag att det var i alla fall.
0: Ska du gå upp mitt i natten nu?
1: Jajamän, det tänker jag.
0: Och poppa popcorn?
1: Nej, absolut inte.
0: Men vadå, kolla svenska matcher eller kolla alla matcher?
1: Framförallt svenska.
0: Du, förresten, var det Ida, din kompis här, bakom disken?
1: Hon lyckas ju smita varje onsdag innan du är på plats. Så att...
0: Det har du rätt i, det har hänt förut.
1: Det har ju det.
0: Nej, är det så?
1: Ja, men det är ju inte kanske... Det här blev hennes tidiga dag idag, så att hon fick gå i alla fall.
0: Men du, fotbolls-VM, du ser fram emot i alla fall, kan man säga.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Du, lycka till med det då.
1: Tack så mycket. Lycka till själv.
0: Ja, tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som snackar fotbolls-VM. Vad tänker du på då? Hör gärna av dig med dina ord och meningar. Telefonnumret ständigt till din tjänst 020 22 10 30. Och i telefonen nu Gerd Frid i Kungälv. Hallå Gerd.
3: Ja, detta var Mjällbygärd.
0: Alltså är det Mjällbygärd dessutom?
3: Ja,
0: ah, det. Just det. Du som tycker att det är så roligt att det går bra för Mjällby, fotbollslaget.
3: Yes, ja. Känd från TV och sportkanalen.
0: Just det, överallt har du varit och berättat om din kärlek till Mjällby.
3: Precis, och hörde hur du gapade och skrek när de... guld.
0: Ja, och höll på i Allsvenskan förra säsongen. Då var de ju himla bäst och helt överlägsna. Mjällby. Nu pausas Allsvenskan ett tag för det är VM istället. Mjällby, jag vet inte om du har koll på det Gerd, men Mjällby ska ju inte vara med i VM faktiskt. Det kan man tycka är konstigt.
3: Stroud är med.
0: Ja, och Herman är ju också med. Det är ju en slags förlängning av Mjällby där. Herman Johansson. Ja. Som är proffs i USA nu. Du, ja, och Elliot Stroud är med. Hur ska det gå, tänker du, för Sverige i VM? Och för Mjällby-killarna?
3: Nej, jag har inte så där höga förväntningar faktiskt.
0: Jaså?
3: Nej.
0: Varför det?
3: Nej, så bra är de inte så att de klarar sig så långt.
0: Nej, just det kan ju vara så enkelt faktiskt.
3: Ja, men du, så enkelt. Men och du... sen är det lite annan smolk i vägen tycker jag med det här VM-et.
0: Jaha.
3: Ja, alltså Infantino och hans stora skulptur till Trump och detta, det är illa.
0: Tycker du jag då, Gerd? Infantino, Gianni, han som är ordförande i internationella fotbollsförbundet och Trump, Donald, han som är president i USA.
3: Donald,
0: just det, just han, ja. Men du Gerd, ifall vi snackar fotbolls-VM, vad är det du tänker på då i första hand? Är det detta med problematiken kring USA-VM nu? Nej,
3: inte alls. Jag är uppvuxen på en gård på Listerlandet där Mjällby är.
0: Mm.
3: 1958 så åkte min pappa till Amerika, till USA för att studera jordbruk.
0: Mm.
3: Och han skulle komma hem och landa på Torslanda i Göteborg.
0: Mm, flygplatsen är.
3: Och jag skulle få åka med mamma upp till Torslanda för att möta honom. Mm. Jag vet inte varför jag skulle följa med. Jag var 12 år, men syster skulle inte följa med. Ja.
0: Nej.
3: Och så kom vi till Åsa och där uppe. Och då säger min mamma, ser du? Här är bara sten och klipper och skit. Här kan man inte odla något. Nej, tänkte jag. Vad i herrans namn kan folk leva på här då? Ja, i alla fall. Jag visste ju att Göteborg var jättestort. Ja. Det var ju så himla stort. Och så närmade vi oss Korsvägen.
0: Mm.
3: Och så mängder med folk. Det var så mycket folk. Tänk vad stort Göteborg var.
0: Mm.
3: Och ridande poliser. Och så vad vi inte visste det var att VM-matchen mot Västtyskland var slut och 49 000 människor öste ut ifrån Ullevi.
0: Jaha. Ja.
3: Och vi kom ju inte fram. Min mamma körde rakt upp på Korsvägen.
0: Ja.
3: Gick ur bilen. Gav bilnycklaren till en polis och sa, vi bor på Park Avenue. Och sen gick vi därifrån bland allt folket.
0: Ja, det är precis så man känner att man vill göra i bilköer när det inte funkar i trafiken. Jag kan tänka mig att det är så många människor som har fått det sammanbrottet just vid Korsvägen i Göteborg faktiskt.
3: Ja.
0: Att man bara lämnar bilen, eller hur?
3: Ja, här är den.
0: Hur gick det sen då?
3: Ja, pappa kom till Torslanda. Ja, det var gott och väl alltihop.
0: Men bilen, var den kvar?
3: Nej, den kom till Park Avenue.
0: Körde polisen dit den?
3: Ja, det gjorde de väl.
0: Ja, så var det 1958.
3: Så var det 1958, vet du.
0: Mm. Ja, vilken bra fotbolls-VM-historia.
3: Men.
0: Ja, aha, där är ett men.
3: Mm. Jag har aldrig kommit över detta. Sen flyttade jag till Göteborg. Så ja. Jag bodde där 35 år och då tänkte jag hela tiden, herregud, vad ska folk leva av här? Det går inte att odla någonting.
0: Nej.
3: Nej.
0: De kan parkera bilar istället, tänkte du. Härlig historia, Gerd. Tack så himla mycket för att du drog den i Karlavagnen. Lycka till nu med fotbolls-VM. Hur ska det gå, tror du? Nej, du trodde inte det skulle gå så bra, när det sa du redan.
3: Nej, jag tror ju inte det.
0: För Sverige alltså.
3: Nej. Jag håller på Argentina.
0: Ja, det kan bli en favorit i repris med andra ord för dig, för de vann ju sist. Ha det så gott, Gerd, och tack för att du var med i Karlavagnen.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då. Hej.
3: Godnatt.
0: Godnatt och sov så gott.

Då har det inträffat en viltolycka på E65 och det här berör er som kör mellan Svedala och Ystad. Det är från Svedala riktning mot Ystad, det vill säga ja, lite sydost ut då. Det är närmare bestämt mellan trafikplatserna Sandåkra och Rynge. Som sagt, en viltolycka. Räddningstjänsten åker dit för att hjälpa till. E65an för er som kör från Svedala riktning mot Ystad mellan trafikplats Sandåkra och trafikplats Rynge. Trafik och lycka.

0: Walter Nilsson spanar ut mot resten av världen från Högsbo Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi snackar om fotbolls-VM som ju börjar imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig, har varit vårt anrop under hela kvällen. Hej, Larsa Lind i Sandviken.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Hej. Tack så jättemycket.
0: Du, vad betyder fotbolls-VM för dig?
1: Det betyder väldigt mycket, och det är väl för att det spelas så sällan, tänkte jag säga.
0: Ja, det är något exklusivt med det fortfarande, ja.
1: Ja, det är ju det fortfarande. Och det blir ju så här att när Sverige åker ur hockey-VM så här, då tappar man liksom sugen. Men fotbolls-VM, där kan man se alla matcher för att, om man orkar. Men så många som möjligt kommer jag att se i alla fall.
0: Mm, vad är skillnaden där då, tänker du?
1: Men jag tänker att det är för att det är lite... Man får ju se lite länder nu som man inte har sett så mycket av. Kanske när så många länder med. Och det är ett VM då som är var fjärde år, så att det är det som lockar.
0: Det är lite mer av ett intresseäventyr, kanske man kan säga.
1: Ja, och sen kommer man ihåg 94, för så pass gammal är man ju, så att man kommer ihåg det, så att man hoppas ju på någon liknande sommar med värme och bra fotboll från Sverige också då.
0: Senast det var VM i USA, ja, då tog ju Sverige brons. Tror du att de gör det igen?
1: Alltså, jag tror att de har chansen. Det var ju inte jättebra mot, jag såg inte matchen mot Norge, men jag har ju hört lite.
0: Du missar inte så mycket faktiskt. Jag såg
1: Nej,
0: det.
1: Jag tror inte det. Ja, du såg det. Och jag lyssnade inte på dig då. Du kommenterar väl den, antar jag.
0: Jo.
1: Ja, och det var det jag kom in på när jag pratade med producenten också. Liksom att det här att det blir som en yrkesskada lite grann. Jag har kommenterat webbinnebandy, så att man lyssnar på kommentatorerna och tänker att hur kunde de missa den där chansen och säga det där.
0: Ja, det blir en alldeles speciell aspekt av det hela ju, förstås.
1: Ja, det blir det. Och jag tittar på spelet också. För att det har man ju liksom i blodet, eftersom man har försökt att spela lite själv också.
0: Ja.
1: Så har man ju det och haft intresse hela livet. Så att, men det blir ju... jag jobbar även som... Vi har pratat förut, jag jobbar som speaker och sådär. Så att jag lyssnar även på speakers och sånt, hur de jobbar för att... Ta någonting bra, ta bort någonting dåligt liksom.
0: Jag fattar.
1: Det är ett lärande också liksom, inte bara spelet utan även att titta på det som är runt omkring.
0: Ja, så ödmjukt uttryckt. Du, jag vill bara ändå återvända till det här stora intresset och all längtan och alla nya nationer och sånt där. Det är ju en väldigt stor upplevelseballong som pumpas upp och så håller det på och så håller det på vecka ut och vecka in och sen väldigt massa matcher och sen så 104 matcher senare så är finalen spelad och så är det över. Och så
1: är det... och då känns det tomt.
0: Ja, hur är det då?
1: Ja, det känns tomt då. Och man har ju längtat nu och räknat ner dagarna och nu börjar det morgon. Och det känns som att det var inte så länge sedan, det var 4 veckor sedan kvar liksom. Men nu är det liksom imorgon som gäller. Och jag är pensionär, så att jag kommer ju att titta på en hel del matcher på nätterna och sådär.
0: Ah.
1: Eller försöka hålla mig vaken och titta.
0: Ja, och det gör inget om du somnar heller, Larsa.
1: Nej, alla som känner mig nu, de skrattar ju nu och säger att lyssna på det här, att han kommer ju att somna i andra halvlek. Så är det.
0: Och det är inte för att det är så tråkig sport,
1: nej,
0: fotboll
1: inte,
0: i första hand, utan det är för att
1: det är ett stort intresse jag har.
0: Som styr.
1: Det är likadant när man är med och arrangerar en cup då, liksom, då när man liksom jobbar med det i förväg och man kör den i cupen och man jobbar så ögonen blör och så sen är det bara slut och alla går därifrån. Det är en väldigt konstig känsla. Och så kommer det bli med fotbolls-VM också.
0: Ja, då blir det tomt och förhoppningsvis så finns det mycket minnen att fylla den där tomheten med jul.
1: Ja, det får man hoppas att,
0: Larsa,
1: att det gör.
0: Ja, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade så bra och så fint.
1: Jag har varit med på slutet här, men vi hade ju kunnat prata hur länge som helst.
0: Ja, eller hur? Det får vi ta nästa gång, Larsa.
1: Ja, det gör vi.
0: Lyckligt för VM nu.
1: Ja. Lycka till nu. Kommer du lyssna på radio någon gång också?
0: Ja, vad tack. Roligt. Välkommen.
1: Så du får skärpa till dig lite nu.
0: Han ska jag skärpa till mig. Välkommen.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det så bra.
0: Hej då. Hej då. Hej då.

0: Simply Red Stars, sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha Karlavagnen om fotbolls-VM tillsammans med er. Säger nu Rita Järnqvist som valde musiken, Lovisa Pros och Maja Kling som jobbade i telefonslussen, Amira Alem som var digital redaktör, producenten Karin Forsmark, tekniken Peter Lindqvist och jag som heter Christian Olsson och pratat mest och definitivt sist. P4 studsar vidare strax med Vaken. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som är vakna med er den här natten. Nu närmast Ekot. Sofia Sofrianado börjar i Mellanöstern.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USA har utfört nya attacker mot flertalet mål i Iran. Det uppger den amerikanska militären på X och kallar dem attacker i självförsvar. Tidigare sa president Trump att det väntar fler attacker mot Iran och att landet kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och varnade samtidigt för att attacker kommer ske under natten. Enligt iranska statliga medier har explosioner hörts på flera håll i södra Iran, bland annat i Sirik och Bandar Abbas. Det är fortsatt oroligt i Nordirland efter det brutala knivdådet i måndags som lett till våldsamheter på flera håll. Igår natt sattes flera bostäder och fordon i brand i Belfast. Sveriges radios korrespondent Nina Benner är på plats och lämnade den här rapporten för en stund sedan.
2: Jag är just nu i centrala stan. Här är det nästan spöklikt ödsligt, måste jag säga. En del bilar är ute och kör, men alla pubbar, alla restauranger, kaféer, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaka.
3: Och du har ju pratat med folk som bor i Belfast, bland annat en man som heter David och som beskrev sina känslor.
4: It's mostly fear, but it's not fear for myself, it's fear for those that are more vulnerable than myself. I mean, there's families around here with kids and you know, anyone who's not white could be a potential target, which you know, is neighbors, is people that you see on a daily basis just living their lives and walking around, and it's kind of scary.
2: Ja, det här var David som bor bara två gator från en av de gator som var allra värst drabbat. Han var orolig för sin egen del, men betydligt mer orolig för de grannar i området som har annan bakgrund, som inte hade vit hudfärg, som han sa, att de var betydligt mer utsatta ändå än vad han och hans familj är.
1: Det sa korrespondent Nina Benner på plats i Belfast i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och i natt är du vaken med mig, Peter Sunde och
7: Lisa Friberg.
5: Det här är Jacqueline.

0: Woman heter låten här. Du vakar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Alltså det är ju genrep inför det här fotbolls-VM:et som ju faktiskt börjar idag.
1: Idag, nu.
0: Någon match som England hade fick avbrytas på grund av dunderbrak.
1: Nej.
0: En timme sköt de fram matchen. Fråga mig inte hur
1: det var.
0: Hur
1: det någonstans då?
0: Ja, där på andra sidan Atlanten. Ja,
1: något av länderna.
0: Ja, precis.
1: Gud vad gud vad det märks att det är VM-tiden nu, att du har så full koll.
0: Alltså, jag har full koll. Fråga mig inte hur det gick i matchen.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag vet inte ens om den är klar. Alltså jag, I don't give a shit.
1: Förrän Sverige.
0: Förrän det är dags för Sverige. Och då sitter ju jag och du inte här. Jag alltså, går ju på söndag och sen ska de spela. Då jag vill vara här och liksom följa matchen.
1: Vet du vad? Jag ska ställa klockan. Jag tror den går klockan 4. Va?
0: Kul.
1: Men varför inte?
0: Ja.
1: Mina barn vaknar ändå 5-6.
0: Ja, ja, ja.
1: Då är det ju bara vaken lite
0: tidigare. Kan du
1: tidigare?
0: Sitta där och se fotboll?
1: Ja, äta frukost innan dem.
0: Gud vad härligt. Nej men alltså varför jag brydde mig om det här?
1: Det går det på till SVT?
0: Ja, det är SVT och TV4 som delar på matcherna.
1: Nej. Jag har ju bara antenn.
0: Ja. Det finns ju internet också.
1: Jag har inte internet.
0: Nej, men du har ju telefonen.
1: Ja, jag kan kolla i telefonen.
0: Ja, precis. Det finns olika playkanaler.
1: Ja, smart.
0: Både SVT och TV4 har ju
1: Jag får lösa det helt enkelt.
0: Ja, det kommer lösa sig. Du kommer få hjälp av din kille också, tror jag.
1: Han kommer sova.
0: Ja, du tror det?
1: Han kollar inte på sport om han inte får betalt, tyvärr.
0: Precis. Nej, det gör han rätt i. Kan man säga. Men det är kul med landskamper när Sverige är med.
1: Ja,
0: men det här
1: jättekul.
0: Att sitta och se varenda match som liksom de inte ens är inblandade i, det liksom ger mig ingenting.
1: Ja, men,
0: just med fotboll också, eftersom att det är ju världens största sport.
1: Mm.
0: Men också världens segaste sport. Det händer ju ingenting.
1: Jo, jag tycker sport. Jag
0: alltså,
1: tycker
0: det är 90 minuter och så sen kan det är ett mål.
1: Nej, jag tycker fotboll är jättekul att kolla på. Men du är hockeykille ju.
0: Ja, det är ju mer action i hockey.
1: Ja, jättemycket. Jag tycker nästan att det kan vara för mycket. Min puls klarar inte det.
0: Mm, det är som handboll.
1: Man spänner ju sig hela matchen. Man får ju nästan nackspärr.
0: Som handboll, det blir så många mål att man typ tappar räkning.
1: Handboll tycker jag är säkert jättekul. Men det är någonting med estetiken. Det är inte snyggt att kolla på.
0: Nej, men det är så
1: att inomhushall som
0: det är
1: ful.
0: Det.
1: Men basket är ju snyggt. Nej, varför är handboll fult för?
0: Jo, för att du får så här flashbacks tillbaka till gympan. Det ser ut som att någon är på skolans gympasal och har en match. Det, ser inte, det blir ju inte på riktigt då. Det är det.
1: Men
0: det är liksom vår historia, vår bakgrund, vår uppväxt som förstör det där. För annars är handboll en perfekt sport om alla action.
1: Säkert.
0: Även basket. Det är ju också,
1: ja, men basket tycker jag är snyggare
0: är
1: mer, och roligare.
0: Ja, det jag hörde med. De har ju liksom lite snyggare hallar.
1: Det är något med hur man springer i basket också. Som...
0: Mm. Och så siktar man ju mot det här lilla, den där lilla korgen. Mm. Nej, jag lärde också reglerna i basket. Ja, alltså, radiosporten nästan. Nej, men varför jag brydde mig om den här ingressen som jag såg på Aftonbladet, det är om regnet när England skulle öva inför VM här under kvällen, det är ju för att man börjar ladda för midsommar nu.
1: Just det.
0: Och det enda vi svenskar bryr oss om är ju vädret.
1: På midsommar.
0: Ja, vi bryr oss om vädret hela tiden.
1: Jo.
0: Men just midsommarvädret är typ den dag på året där vi vill ha finast väder.
1: Mm.
0: Och i år har jag läst mig till att det kommer bli ett delat land.
1: Nej.
0: Ena halvan av landet kan planera för en given liksom utefestlighet.
1: Och det är Norrland.
0: Sol eller regn på midsommarafton, vad tror du att du får?
1: Jag får regn och Norrland får sol.
0: Mm. Meteorologen Lasse Rydqvist har svaret. De i södra Sverige kan planera för att vara utomhus.
1: Ja.
0: De över...
1: Nej, liksom, är det sant? Men vänta, vad delar du in mig i där? Jag bor ju norr om Stockholm.
0: Du, prins... Ja, det är väl marginellt.
1: Nej,
0: alltså, i mitt Piteå-hjärta är du nästan skåning.
1: Jo, men Stockholms hjärta...
0: Du är södra Sverige. Södra Sverige, jag känner det på mig. Du kommer få så soligt där borta.
1: Gud, det här mellanförskapet jag har mellan Norrland och Stockholm.
0: Ja.
1: Alla, i Stockholm tycker de att jag är norrlänning. Och i Norrland tycker de att jag är stockholmare.
0: Och i Enköping tycker de att du är Enköping, bor i Uppsala, att du är en upplänning.
1: En svikare tycker de att jag är i Enköping.
0: Ja. Och i Uppsala också då.
1: Svårt har jag
0: det. Eftersom du inte bor där.
1: Nej, det är svårt.

0: Can you feel it med The Jacksons?
1: Idag så är det, alltså, eller idag kommer kungen och drottningen, kung Carl Gustav och drottning Silvia, hålla en mottagning för riksdag och regering med anledning av firandet av deras

0: bra förhållande och ja, vi har det trevligt och det fungerar bra ihop. Och det är det att man har någon att diskutera saker och ting, man har upplevt någonting, man kan diskutera efteråt och så vidare. Det är väldigt skojigt och väldigt fint.
1: Jag tolkar det som att det säger klick fortfarande.
0: Ja, det krasar hela kroppen tycker jag.
2: Och knakar i hela kroppen.
3: Det kanske inte var det svaret som Silvia ville ha. Jag skojar. Alltså, nej, grejen är att jag känner för kungen här, till hans försvar. Det här är kanske inte något han vill stå... Han är ju väldigt trevlig här, för att jag menar, det är en ganska intim fråga om det fortfarande säger klick. Jag vet inte, drottningen svarar ju väldigt så, jo, jag kan inte svara för dig, men för mig är det väldigt gulligt så.
2: Hon han låter har ju som inte... hon menar också.
3: Ja, men hon har ju den rollen, men alltså, han har ju aldrig haft den rollen för oss som kung, att han har pratat om sin kärleksrelation. Alltså, förstår
2: aldrig
3: du?
2: Någonsin i sitt liv har han
3: nej,
2: gjort det.
3: Så han försöker ju skämta bort det här lite. Mm. Och sen så fortsätter journalisterna bara, men säger det. För han försöker ju göra det. Så där kan jag också vara när det blir allvarligt. Du vet.
2: Alltså att du börjar tramsa.
3: Att jag börjar tramsa lite. Mm. Och det är det han försöker göra här. Sen så blir han ju allvarlig och pratar.
2: Men när du blir lite generad,
3: ja?
2: då blir du ju, då börjar du babbla.
3: Då skämtar jag bort det. Ja. Och han,
2: det är exakt det han gör här.
3: Ja, fast han gör det lite snyggare än vad jag gör, måste jag säga. För att han också, han blir ju allvarlig och pratar om deras relation. Och att det alltid finns, han tar ju upp att de har en gedigen grund och att de alltid har något, att det är fint att prata och liksom sådär. Alltså det är ju det kärlek är. Om man ska hårdra det, om man har varit ihop med någon i 50 år, så är det ju andra saker som är viktigare än att vara nykär. Och det är det han gör, men man kanske inte hör det, för man... Det blir så lite stelt hela situationen här.
2: Mm.
3: Men jag tyckte det var så fint på något sätt. Jag tyckte det var fint och lite...
2: Alltså varje gång jag hör Silvia så säga någonting som det låter som att hon verkligen... Alltså jag vet inte, jag tycker mer och mer om henne, drottningen.
3: Ja.
2: Och det känns som verkligen att kungen här... blev lika stressad för den här frågan som när någon frågar honom om någonting.
3: Allt.
2: Ja, nej, men någonting som han inte hade liksom blivit förberedd på.
3: Alltså jag känner också att jag känner igen med kungen ganska ofta. Du vet när han också man satt intervju på honom när han ska bli intervjuad, så ser han en katt. Han bara, kan du filma där borta, det är en katt där borta. Kolla vad söt den är. Och så sitter han, det är ju lite...
2: Gör han så?
3: Ja, han gjorde så. Han har gjort så. Det finns kända klipp på honom när han har filmat katten där. Han, och då står drottningen och pratar om någon så här utsatta barn. Typ. Och han bara...
2: Alltså, så kul
3: lite
2: att
3: attention
2: du...
3: span noll.
2: Ja. Ja. Tänk att du identifierar dig med kungen.
3: Men han älskar djur och... Ja, nej, men det... Jag gillar att han... Han är spontan i intervjuer ändå.
2: Mm.
3: Sen, han är ju inte bekväm i intervjuer alltid.
2: Nej.
3: Det skulle inte jag heller vara.
2: Nej.
3: Men det här klippet hade någonting, eller hur?
2: Ja, och att vi fick lära oss att du och kungen är typ nästan samma person.
3: Twinning.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom den en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: CeeLo Green med Bright Lights Bigger City här vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Alltså det känns som att det blivit världens grej att göra en VM-låt.
1: Mm.
0: Alltså vilka har gjort VM-låtar? Allt. Vi har ju Thomas Stenström. Vi har ju de med GES-barnen.
1: Mm.
0: Vi har Brandsta City Släckers.
1: Mm.
0: Ja, men du vet, och sen har ju Shakira gjort den officiella. Alltså, ja, känns som att alltså, de står som spön i backen.
1: Alltså den officiella för Sverige är ju
0: Thomas Stenström.
1: Ja, men hon har gjort den officiella internationella
0: FIFA-låten. Mm, precis. Och nu kommer ytterligare en VM-låt som också ska framföras ikväll på invigningen av fotbolls-VM.
1: Mm.
0: Och så är det inte vilka som helst.
1: Vilka är det då?
0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. De ska göra
1: Megan Thee Stallion.
0: Ja.
1: Eller, eller Thee Stallion.
0: Megan Thee Stallion.
1: Okay.
0: De gör en ny låt som heter DNA. Mm-hmm. DNA.
1: Okay.
0: Släpps inför invigningen. Har inte släppts än, så vitt jag har sett. Jag kollade här för bara 10 minuter sedan. Men det kanske kommer till, ja, till imorgon då kanske, när den har framförts på någon stor scen där i USA. Men kul va?
1: Jätten.
0: Så det är någonting att se fram emot. Får vi se sen i sommar. Det är så många VM-låtar som har släppts i olika sammanhang att vi skulle kunna ha en hel natt, känns det som.
1: The more the merrier.
0: Ja.
1: Apropå det, så vi brukar ju sända hela vägen fram till klockan 6. Men det kommer vi inte göra nu ett tag framöver. Det kommer ju vara uppsnacket. Mm. Alltså uppsnacket fotbolls-VM med Samir Josefi och Susanna Andrén, som då kommer liksom med start idag i P3 och P4 sända sista halvtimmen, alltså efter Ekot.
0: Så att idag och imorgon fredag, då är det 05.30 till 06.00
1: som de kör. Ja, nästa vecka också vissa.
0: Och i helgen så är det 06.30 till 07.00.
1: Ja, det är lite olika. Mm. Men de kapar lite sista halvtimmen. De tar alltid bort vår sista halvtimme, kan man säga, när det
0: så
1: väl är.
0: Vakentiden kommer ha mer sport i natt än det haft på länge.
1: Ja, men då kommer det vara för de som då vaknar upp och har missat allt, så kommer de gå igenom allting i tanken.
0: Mm.
1: Så är man en sån som vill sova men ändå följa fotbolls-VM, så är det perfekt.
0: Strålande.
1: Och jag får sova lite tidigare.
0: Precis. Fast inte imorgon natt. Nej, inte i natt mot måndag. För då ska du se Sverige.
1: Nej, men då ska jag gå upp tidigt, ja. Men jag får sova innan väl? Eller får jag inte det?
0: Ja, det kan du få.
1: Bestämmer du det?
0: Absolut.
1: Får jag inte sova för dig?
0: Inte i natt. Nu ska vara vaken till 05.30. Hur känns det? Det känns konstigt.
1: Ja.
0: Men kul också. Lite äggande. Spännande.
1: Heja, heja.

0: Grasp med Amanda Bergman är vaken med Peter Sundberg, Lisa Fiber och Ekots Daniel Wockner. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, det har varit nya attacker i Iran. Vad vet man?
1: Ja, man vet att den amerikanska militären sagt att man har utfört nya attacker, och Iran har också bekräftat att det har hörts explosioner på olika håll, bland annat i sydöstra delen av landet i närheten av Hormuzsundet, men också på andra håll. Tidigare under kvällen så sa ju president Trump att det väntar nya attacker, och nu verkar de alltså komma. Samtidigt sa Iran under kvällen att inget hållbart fredsavtal kommer att nås genom hot eller användning av våld. Det var Irans FNs ambassadör som sa det. Och han sa också att Iran inte kommer att förhandla under hot eller pressas till ett avtal. Han uppmanar USA att avstå från hot, men det har de alltså inte gjort ikväll i alla fall. Mm. Utan det pågår alltså amerikanska attacker. Det är oklart hur stora skadorna har blivit.
0: Mm. Vi följer detta. Händer något mer så är det här, ni får höra det. Du, vi ska lämna Iran och kriget i Mellanöstern nu för en stund och prata om ett studentfirande i Malmö.
1: Ja, ett studentfirande som kanske inte riktigt slutade på det sättet som den firande trodde. Det var en 25-årig man i 25-årsåldern som tutade med sin bil i samband med ett studentfirande i Malmö. Och en polis var där, tyckte att det här finns inte riktigt anledning till, och den här personen har nu åtalats misstänkt för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, slutcitat så att säga.
0: Skulle polisen säga det till dem som liksom åker runt mitt hus in i stan och tutar hela dagarna?
1: Det kanske skulle en polis som kände för skulle kunna säga det. Mm. I alla fall, den här mannen förnekar brott och det här kommer att gå till rättegång nästa månad. Åklagaren yrkar på 500 spänn i böter som påföljdsförslag.
2: Mm. Det måste vara svårt att bevisa, alltså om man har sett en typ grävling eller en människa.
1: Det kanske är just det ihållande tutandet.
2: Det kanske sprang omkring länge.
0: Det kanske är en polis som har tröttnat på att studentutspringen och studentfesterna, liksom, det är inte en dag numera, utan det är i många orter, det är typ 2 månader som de håller på.
2: Alltså lite sådär är det ju också på Valborg med spriten, va? Alltså att de blundar för vissa som dricker, medans en kollega till mig när vi firade i Valborg, och jag var så, nej men, för de hade aldrig varit där, och jag bara, nej men folk dricker och det, men då får man dricka på sån, ja alla dricker, och sen så tog jag dit ett gäng då från Sveriges Radio på dagen. Men han blev ju så, polisen kom och hällde ut hans ö. Han kände sig som typ 12. Och då kände jag som att jag hade ljugit, men så gör ju polisen typ aldrig, att de tar någons öl när de går, men man får ju sitta ner i parker och så, men vi var på väg från, ja.
0: Men polisen bara sa, det där är ingen som bor i Uppsala.
2: Ja, grejen är att den här kollegan då, han åker alltid dit på sånt där, för jag tror han ser lite busig ut, fast han egentligen inte är det. Så han är van. Ja,
0: det måste ju vara förklaringen.
2: Han bara, det är alltid jag, säger han.
0: Alltid, ja, men det är alltid någon som
2: ser lite.
0: Ja, som råkar ut för allting. Ja, jobbigt läge.
2: Ingen rök utan eld.
0: Nej, men Daniel, intressant grej. Det här hoppas jag vi kan följa, för det blir intressant att se vad som händer i den rättegången, hur den slutar.
1: Ja, men verkligen. P4 Malmöhus är det som rapporterar om det här.
0: Tack så mycket, Daniel Wockner.

0: The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Peter och Lisa har nu fått sällskap i studion av Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse. Kul att se dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hur går det på trafiken?
1: Jo, det går bra faktiskt. Just i nuläget så är det bara en störning som börjar att gå mot sitt slut. Det är en olycka som jag inträffade för stund sedan i Skåne på E65. Berör trafikanter som åker från Svedala mot Ystad, det vill säga lite sydöst ut i landet, vid en ort som heter Rydsgård. Det var en viltolycka, en älg förmodligen som blev påkörd där. Och det var avstängt en stund, men nu har man öppnat vägen igen så det kan vara lite restköer. Men som sagt, trafikintensiteten där är inte enorm den här tiden på dygnet, så att jag tror att det finns ju ganska mycket omvägar också man kan köra runt i Skåne. Det är fördelen i Skåne, man kan åka runt och komma runt de här ganska enkelt. I Norrland är det värre, där kan man få åka 10 mil för att komma runt, kanske ännu mer ibland.
0: Jag är en väg i Norrland.
1: Ja, just det.
0: E4 heter det. Ja. Jag skojar bara.
1: Det finns fler. Ja, 12 och 10 också.
0: Det finns fler vägar.
1: Ja, precis. Annars som sagt, lugnt och fridfullt. Min kollega Elisabeth Edberg kom in för en stund sedan. Hon kommer göra mig sällskap under natten. Mm. Och vi tar tacksamt emot tips om större händelser på 0209 99 444.
0: Tack så mycket, Lasse Lindell, alltså från vår trafikredaktion. Nu, David Guetta och kompisarna.

0: Han ska göra fotbollslåt med Andrea Bocelli.
1: Vem då?
0: David Guetta som var här med
1: Alfa Villa David Guetta? Max.
0: Ja. Gud, jag... Så jag tänker lite så här, men med lite operatoner. Hur fränt?
1: Ja, alltså opera och vad heter det, techno tänkte jag säga, men house.
0: Det är bra faktiskt, match.
1: Det är väldigt
0: bra. Sig fint.
1: Ja, väldigt fint.
0: Du, man hör ju någon gång då och då om någon som åker in till sjukan med magont för att få veta att nej, du har inte magvred, du är gravid och på väg att föda, du är öppen 5 centimeter. Alltså det är inte det vanligaste man hör, men det händer ju då och då.
1: Alltid när det händer så är det med i media i alla fall.
0: Ja, och du har ju fött 3 barn. Spontan tanke på det här.
1: Alltså, jag märkte ju i vecka 6. Då var vi här och fotograferades en gång. Och jag spydde ju... Alltså, jag har ju spytt med alla mina barn väldigt mycket.
0: Kan du fota av...
1: Nej, men jag,
0: vi har ju faktiskt...
1: Den bilden är så fruktansvärd.
0: För jag står ju framför oss i studion. Den har guldram. Den är ganska stor.
1: Men jag står ju som hon i det tv-programmet. Det är så här, har du något ljud till mig? Och så ska hon spyr hon ju...
0: Du står och ser väldigt koncentrerad ut. Jag tycker att du är ju supersnygg på den här bilden, men du säger själv att det enda du ser är att du mår så fruktansvärt illa, att det enda du tänker är att du inte får spy. Och efter det här så fick du veta att du var gravid.
1: Mm. Eller jag visste väl det. Men, ja,
0: men när du hör om en sån här person ju... som har typ åkt in med magvred och bara fött ut ett barn och säger sig vara ovetande, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är sinnessjukt hur vi kvinnor är olika skapta liksom med hormoner och alltså att det är samma maskineri som alltså vi gör samma sak. Mm. Det kommer ut hela och rena barn liksom. Men eller rena de inte och hela de inte heller ibland. Men jag menar vi har den här kraften som är helt otrolig. Alltså och sen så sker det på så fruktansvärt många olika sätt. Och hormoner som hoppar och vissa har svårt och vissa blir gravida på löpande band och vissa syns det inte på och vissa...
0: Men du avfärdar det inte som... För alla kvinnor som jag har pratat med som har själva fött barn, alla de säger men det är inte möjligt.
1: Nej, men det är för att de utgår från sig själva. Men exakt. Alla är väl olika, tänker jag.
0: Mm. Fint att du säger det, för det verkar faktiskt vara så. Just det här som jag just berättade, att man åker in med magvred, vad som hände 17-åriga Saga förra året. Hon ringde ambulans, för hon hade så fruktansvärt ont i magen. Fruktansvärda buksmärtor. Så pass att hon alltså ringde 112. Och i veckan nu har hon varit med i TV4 med sitt lilla barn. Mm. Så här beskrev hon vad som hände.
2: Jag hade ont i min mage. Det är det ondare. Och så ringde vi in. Och så kom det ambulans. Och sen när ambulansen var hemma hos mig då, eller hos oss, så bekräftade jag att jag var 10 cm öppen. Och att jag var gravid.
3: Och vad tänkte du då?
2: Alltså, jag var typ bara så chockad. Jag förstod liksom inte någonting riktigt. Det gick inte att ta in det alls.
1: Mm. Alltså, 10 cm, då är det krystverkan next. Mm.
0: Det var ju exakt vad som hände. Det var ju inte det. Alltså, hon var ju chockad. Hon berättade lite senare också i intervjun att hon typ inte minns någonting. Hon blev typ blackout nästan.
1: Alltså, jag fattar jobbigt för att man kanske har druckit och betett sig. Inte vet jag. Man kanske har lite ångest över det. Men också, alltså, gud vad jag skulle ge för att leva mitt liv som vanligt. Lite avundsjuk blev man ju, men ändå inte. Alltså, jag fattar att jag inte kan säga så, men
0: Henrik Anstelin på TV4 frågade sen Saga om hon inte hade några tecken, eftersom så många kanske tror att en sån här sak inte är möjlig, och då sa hon så här.
2: Alltså, nu så här, i efterhand, när man ser typ på alltså, vissa saker, så då förstår man. Men det var liksom inga tecken som var så här, okej, jag är gravid. Men det var ju så här lite alltså små saker. Men sen när man inte fick mage, det var inte så vart det så här, det gick inte att tro det.
1: Mm. Alltså de här sparkarna i magen på kvällen och den här kulan jag hade.
0: Nej, men hon berättade att hon inte hade mage.
1: Nej, jag raljerade lite, jag skojar.
0: Och även liksom om barnet nu är, jag tror det var över ett halvår gammalt, så är det som att hon liksom fortfarande är lite chockad. Lyssna på det här.
2: Jag vet inte vart jag ska börja riktigt. Det är så mycket. Det är liksom åkt in, födde och sen... Alltså jag har liksom kommit inte ihåg allting heller.
0: Och även om hon liksom så här lång tid efteråt nu sitter och liksom tittar tillbaka, alltså hon är, det känns som att hon fortfarande är lika chockad som hon var när hon fick veta att nej, du har inte magvred.
1: Nej, jag fattar. Men en sak som jag ska säga till alla de här kvinnornas försvar, jag och många andra kvinnor har, jag har ju också min, vad ska man säga, livmoder ligger inåt mot ryggen. Mm. Alltså den kan vara vinklad åt olika håll. Så att jag var ju typ 5-6 månader och det syntes inte på mig. Sen syntes det. Mm. Alltså mot 7, 8, 9 då började det liksom, du gick det inte att dölja. Men vid 5 månader, jag har en bild på mig när jag jobbar på P4 Uppland. Ingen ser att jag är gravid där. 5-6 månader.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja, det är faktiskt otroligt. Ja. Så då fattar man liksom lite att det är ju mest mot slutet oftast som ibland. Och så ser vi alla olika ut, vid olika kroppsformer.
0: Man hade faktiskt också med en barnmorska, en expert på det här. Ja. Och ställde sig frågan hur det kommer sig att man liksom inte märker att man är gravid. Och då sa hon så här, hon heter Helena Kopp-Kallner.
4: Oftast är det då så att kvinnan har en kropp som gör att man kan dölja en graviditet. Det vill säga antingen att de är väldigt långa så att magen inte blir så stor. Eller att man har lite så att säga fluff runt magen från början så att man helt enkelt inte ser att man är gravid. Men det kan också vara så att kvinnan av någon anledning inte förstår att hon är gravid eller att hon helt enkelt förtränger möjligheten att hon kan bli gravid eller kan vara gravid. Mm.
0: Och då säger hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet. Nej. Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det sättet att man inte märker av det, så brukar det, de graviditeterna brukar också gå som smukt, alltså liksom går hur lätt som helst, att, att de graviditeterna brukar också sluta väldigt väl, sa hon. Så det behöver inte vara ett problem så för barnet. Nej. Så man kan tänka att det finns en liksom medicinsk fara.
1: Alla röker ju inte och snusar inte. Nej. Och sådär. Det är väl det som är det farligaste. Nej, som jag
0: tycker det här är en sån här rottan i pizzan historia, samtidigt som det är så sant, eftersom att det var som du inledde här med att säga, alla är så olika. Jag tycker det var fint att du sa det, för jag tycker att många som föder barn på det här sättet blir som ifrågasatta hela tiden. Ja. Du måste ha förnekat det här, du måste ha förnekat det här. Mm. Det kan inte stämma. Men alla är ju olika. Jag tyckte att det var också fint hur hon barnmorskan förklarade.
1: Rottan i pizzan, menar du att pizzan är hennes mage och ungen är råttan?
0: Nej, men att det är sådana historier.
1: liten råtta.
0: Historia
1: lille råttan kom ut.
0: Som aldrig existerat, förstår du? Som liksom
1: nej,
0: en vandringssägen.
1: Ja, nej, men jag tror 100%, annars skulle hon inte vara med så här. Nej, det är alltså, man ska tro på henne.
0: Alltså, jag tror 100% på henne.
1: Vi tror på henne.
0: Hon är typ fortfarande chockad.
1: Också
0: 6 månader
1: ung,
0: senare.
1: Då tänker man ju inte att man... Nej. Ja. Men kul för dem. Grattis.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Gott ist tot. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Gud är död.
0: Oj.
1: Filosofen Friedrich Nietzsche sa ju det på 1800-talet. Blev känt citat. Han menar ju inte att Gud i sig är död, utan att religionen håller på att förlora sin roll i samhället som självklar kompass och värdegrund. Välkommen till filosofi / religion och historielektionen i Vaken med Peter och P4. Mm. Vetenskapen tog större plats och människor började söka svar på andra håll.
0: Det var det han menade.
1: Ja, och den här frågan är ju faktiskt lika aktuell idag som för 150 år sedan. För nu är sommarstugorna även död.
0: Jaså? Mm. Vadå då?
1: Idén om sommarstugan är död. Den förlorade lik religionen på 1800-talet i Tyskland sin roll i samhället som sommarstuga. Alltså, vad är sommarstuga för dig?
0: Det är vår stuga på ryggen i Långträsk utanför Pite.
1: Mm, det är ju inte din stuga i Norrtälje som du tänker sommarstuga.
0: Nej.
1: Nej, för sommarstuga, de ska lukta lite, eller?
0: Ja, så vi har inte ens el.
1: Nej, sommarstuga ska ha dass, typ. Lite.
0: Vi har utedass. Vi har visserligen, det är väldigt fint, för det ligger 1,5 meter från vattnet. Mm. Så det är ju precis på, det är ju sjötomt, alltså definitionen av sjötomt. Men ja, vi har varken el eller rinnande vatten, utan vi har brunn.
1: Om man ska säga lite så att det luktar sommarstuga, då vet alla lite hur det luktar. Vi ska till P4 Öland. Nej, P4 Öland finns inte, va? Varför finns P4 Gotland men inte P4 Öland?
0: För Gotland
1: det är diskriminering.
0: Öland är ju en del av Kalmar.
1: Men Gotland är en del av Storstockholm.
0: Ja, det beror ju på. Öland är ju en del av Gotland är också en. Öland är också en del av, vad blir det, Götaland?
1: Jo, jag vet, men jag menar, varför har de inte en egen kanal? Kan väl få? Det är en ö.
0: Ja, men du får skriv till Sveriges Radios ledning.
1: P4 Kalmar ska vi till nu och lyssna på Andreas Boström som är mäklare. Och han menar att kraven på vad ett sommarboende ska ha för standard har ökat kraftigt de senaste åren. Och nu pratar man inte så mycket om sommarstuga utan delårsboende.
2: Många vill ju ha en ganska bra standard så att man kan bo året runt, så det är isolerat, det finns ett vettigt värmesystem och att finns det uppkoppling till fiber är det bra, men det är inte ett krav såklart, utan kanske gärna något litet gästhus eller så du kan gå undan och jobba på distans.
1: Mm. Alltså det är liksom
0: det är som min stuga.
1: Ja, det är som ditt. Alltså det är det som folk. Sommarstugorna nu är deltids. Folk åker halvårsvis nästan och så jobbar hemifrån. Och man vill ha standarden ska vara innan det vatten, värme, alltså vinterisolerat. Det blir ett hus bara till slut. För vad är skillnaden på ett hus och en sommarstuga om det...
0: Nej, jag fattar.
1: Det... Och då är ju sommarstugan död om det blir så här.
0: När folk säger, ska ni till stugan i helgen? Alltså det känns så fel när de säger, för det är ju som min, det är ett litet hus.
1: Ja.
0: Med gjuten platta, rinnande vatten och kommunalt vatten, avlopp och fiber.
1: Ja.
0: Alltså och fontän.
1: Ditt sommarboende är ju mer modernt än mitt hus där jag bor.
0: Ja, men så är det.
1: Jag bor ju nästan i en sommarstuga. Mm.
0: Det är också bara 5 år gammalt.
1: Ditt, ja. Ja. Mm.
0: Fyller 5 år i år.
1: Ja. Ja, men jag tyckte det här var lite sorgligt.
0: Alltså nu känner jag att jag vill ha en sommarstuga. Alltså, jag vill ha ett utedass.
1: Ja.
0: Brunn.
1: Alltså, jag älskar ju idén med som... Alltså, så här, det här, att det är liksom... Man ska vara liksom klibbig hela tiden när man är där.
0: Fast problemet var bara att när jag lämnade min sambo där senast och vi inte hade... Det var innan vi fick fiber.
1: Mm.
0: Så dagen efter fick jag åka och hämta honom, för han ville inte vara där med bara sin mobil.
1: Va? Det är så jag lever.
0: Ja, jag vet. Men ni är ju två olika personer.
1: Är det något fel på det, eller? Jag skojar. Va? Vad menar han?

0: Agnes Balenciaga Covered Eyes nu, Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägandebiträde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
4: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
5: Tingsrätten friar alla tre som åtalats, två montörer och vd:n för bolaget som satt upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
4: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
3: Målsägande beträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofraniado.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. I Vaken med P3 och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns det, kommer det, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: Nej, jag har parkerat fel. Ja,
1: nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd, jag tycker bara, ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att... Alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så,
1: de gör ju bara sitt jobb.
0: Så många personer som försöker få dem att... Alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du står ju för där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare sen.
0: Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en... När jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här stolpar. Och då var jag så glad, för de liksom byggde om halva gatan, så att jag... Fan, det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats.
1: Mm.
0: Och framför bilen så är det ett övergångsställe, alltså det är någon meter till något övergångsställe. Och sen drar jag hem, jag laddar, sätter igång och laddar bilen och drar hem, och så sen dagen efter så har jag en bot, en sån här 1300 kronors bot, du vet, som är när man står någonstans man inte får stå, inte för att man inte hade betalat, men jag hade betalat men ställt mig felaktigt, menar jag, trafikvakten. Och precis när jag gör det här, alltså jag blir så, men vad är det, jag står ju och har betalat, vad är felet? Och så står det att jag står för nära övergångsstället. Men jag står ju på en utmätt parkeringsplats för laddbil. Mm. Och ändå får jag en bot. Och då visade det sig att de har ju placerat de här laddstolparna. Men de har placerat dem för nära ett övergångsställe och inte flyttat övergångsstället.
1: Och det är ditt ansvar.
0: Och då är det mitt ansvar att förstå. Och då blir jag så förgrymmad. Så att jag rycker tag i en trafikvakt som kommer och går. Och han bara, jag fattar ingenting. Jag hade aldrig börjat fält dig. Men enligt lag så ska du stå x antal meter från ett övergångsställe. Och det gör du ju inte. Du står en meter för nära.
1: Mm.
0: Så att jag blir så arg i mig själv. Och känner mig så förorättad. Alltså jag blir så här, jag känner att någon har trampat på mig. Så jag gör ju en sån här överklagan till länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Du? Nej.
0: Jag fick betala den där jävla boten.
1: Nej.
0: Jag blev så sur då också.
1: För det här är en principfråga tycker jag, när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För
1: att
0: om man överklagar får man ju sen tillbaka pengarna. Jo, då flyttar de inte övergångsstället, utan markeringarna, de vita där vi går, de är kvar fortfarande än idag, 2 år senare. Nej, vad de har gjort är att de har flyttat stolpen 1 meter in i övergångsstället. För att det är till stolpen, till bilen som man ska räkna.
1: Inte där människor går.
0: Inte där människor går.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller som den är till för?
0: Nej, inte knäppt.
1: Vet du vad, det är lite byråkrati i Sverige i ett nötskal, är det inte det? När det blir så här... anledningen till varför vi pratar om det här var ju också... För jag tänker, hade du ställt dig med... Var det däcken innanför de vitmarkerade linjerna? Eller var det liksom...
0: Det är ju inga markeringar så, utan...
1: Det är inte det på el.
0: Det är ju, nej, men det är på gatuparkeringar så är det aldrig... vitmarkeringar, utan då är det en... Man står vid, alltså från en stolpe och framåt.
1: Okay, jag har inga moderna bilar, så jag kan inte...
0: Men på alla laddstolpar så står det 2 bilar. En med fronten, en med baken mot stolpen.
1: Jag fattar. Mm. Men Lisbeth, jag läste Skaraborgs Allehanda, hon fick ju, alltså i Skövde, hon fick en p-bot för att hon stod på lite på den vita randen.
0: Kan man få
1: hon det? Trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det, som heter centrum.
0: Mm.
1: Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
0: Alltså jag håller tummarna för dem.
1: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita. Nej. Den vita linjen trodde jag var innanför här. Mm. Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var... Alltså för bilar är olika stora och viss... Alltså, du vet, i garage. Ibland är det så smått så. Jag undrar, har de inte målat om de här sedan de hade...
0: Du vet, ibland så är det ju... förbuds, alltså man hade lastplatser och liknande, och efter lastplatsen får man stå, då är det ju en markering vart man får stå och inte.
1: Den gula.
0: Och då, jag bodde mitt emot en sån innan och stod ofta på den där platsen, men en gång så hade någon ställt sig typ mitt i, det rims två bilar där, och för att jag skulle liksom kunna parkera där med min ganska långa bil så får själva bakdelen av bilen ut på den här lastplatsen. Och då frågade jag en trafikvakt, eller Lapplisa som nattjaktsvinnaren i förrgår kallar sig själv.
1: Okay.
0: Han sa, då sa han, den här trafikvakten som jag snackade med, att ja, alltså jag hade inte behövt fält dig, för det viktiga är att däcken står liksom på, ja, men om någon är riktigt, riktigt hård så finns det en möjlighet för dem att faktiskt ge dig en bot. Men jag skulle inte göra det. Så det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men vad konstigt
0: det. Och det gör att man känner sig ju alltid... Alltså jag har haft bil sedan jag var 19 år gammal. Och jag känner fortfarande, alltså nästan varje dag, viss osäkerhet när jag parkerar.
1: Ja, det är otroligt.
0: För det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men... Du, det här engagerar ju oss. Det kommer säkert engagera lyssnarna också som har varit med om liknande. Som det är en tolkningsfråga så upplever man väl själv att man har blivit dåligt eller felbehandlad när det kommer bot och räkningar. Ska du inte fråga mig om jag har betalat något jag inte borde?
0: När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv?
1: Alltså aldrig. Oftast är det mitt fel. Det är 9-10 fall av 10. En gång betalade jag hemförsäkring till ett boende jag hade slutat bo i. Alltså 2 år betalade jag hemförsäkring.
0: Där du inte bodde.
1: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
0: Ja. Men du var ändå felaktigt.
1: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
0: Ja.
1: Men någonstans innerst så kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
0: Man får typ bara typ betala.
1: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara, det hade inte, det gör alltså.
0: Så generöst.
1: Ja, verkligen. Och tack.
0: Ja.
1: Nej, men det var mitt, oftast är det mitt, jag är jättedålig på räkningar och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag.
0: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
1: Direkt,
0: och jag betalar dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ betala på förfallodagen. Nej. Jag vill betala direkt.
1: Ja, har du aldrig varit hos kronofogden?
0: Nej.
1: Gud, det är jag.
0: Nej.
1: Ja, men, ja, gud. De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso. Jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Ja, det är liksom jättesvårt. Ja, det är mitt största... Min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
0: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.

Take a chance on me med ABBA här vaken med Peter och P4. Ja, jag har fått en liten smäll på fingrarna här av en person som skickar in ett anonymt mail. Get your facts right. Trafikverket har absolut inget med böter att göra, utan det är antingen polisen eller kommunen. Och jag sa faktiskt att jag var osäker att det var Trafikverket eller Länsstyrelsen eller vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen. I mitt fall var det polisen som man skickade sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått boten. Sen så tog det för mig, alltså det tog nog 6 månader innan jag fick svar faktiskt. Vi ska se här då. Jag har också fått ett meddelande från Monica. Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monicas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats tillbaka till dem och som de har registrerat som återsända. Jag har bestridit fakturan och kommer driva ärendet ända upp till rätten om så behövs. Jag vet ju att jag kommer att vinna där med tanke på att det på mitt konto hos detta företag står att de får tillbaka varorna. Jag vet faktiskt inte varför de inte vill stryka dem från fakturan. Lite segt det där när man skickar tillbaka saker. Alltså det är ju bara det är ju jättejobbigt, men när man väl gör det så sen så ska de börja strula också. Jonas skriver, jag fick en bild till kontoret på jobbet från en fartkamera

Jag höll 231 på 110 väg. Chefen kände inte igen chauffören. Ja, preskriberat nu. Och jag har också mognat och blivit en hederlig medborgare. Så det känns som att den där boten fick ju inte Jonas, men hans chef fick den felaktigt. Ja, spännande i alla fall att vara med om en sån sak. Jag har faktiskt fått en rättmätig fortkörningsbot en gång med en fartkamera. Och det var så här, E4-an avstannade nästan till 70-väg på en, vet, det här var tidigare, nu är det 110-väg hela vägen mellan Piteå och Luleå, men då var det en sträcka som var 70, alltså 500 meter, och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Och då fick hon hem, och då står, vi vet att du har två söner i den här åldern, vi tror att det är någon av dem, så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte, utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag. Jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elprisen och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.

Hälsningar med Lars Winnerbäck. Alltså, Mella skriver: för mig är det ett enkelt svar på nattens fråga. Man kan tycka det är för jävligt att man får böter för att man stod fel i 5 minuter. Men regler finns där av en anledning. Alternativt att alla får parkera där man känner för, och vart slutar vi då? Nej, har du chansat och fulparkerat även för en liten snabbis? Bröstat den bara och tänk på alla gånger du klarat utan böter istället, skriver Mella. Så kan det ju vara, jag håller med. Men har man fått en bot någonstans där man helt enkelt inte har betalat eller stått fel och vetat om det, ja, då får man ju helt enkelt betala och stå för vad man gjort. Men det här med att betala är inte alltid det lättaste, och signaturen C är inne på det. Hej, skriver hon. Vissa kommuner, till exempel Göteborg, hänvisar bara till en app som ska laddas ner för att betala parkering. Vad gör man då om man inte har en smart telefon? Man får en bot automatiskt. Det är indirekt åldersdiskriminering. Och sen är det 2 veckors överklagansfrist till kommunen. Nej, det gillar inte signaturen C. När du fått en bot eller en räkning som är felaktigt genom, eller enligt dig, fundera på det. Hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring jättegärna på 020 99 55 00 och lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Du kan också smsa till 72250, inled med vaken.

0: Anastasias I'm Out of Love här tillbaka med Peter som nu fått sällskap av Daniel Wockner på vår Eko-redaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Iran.
1: Ja, för där så har ju USA under kvällen slagit till mot flera mål. Iran har svarat med att säga att man stänger Hormuzsundet igen. Jag vet inte för vilken gång i ordningen. Man säger också att man kommer att skjuta mot alla fartyg som försöker passera sundet. Och redan så ska man ha försökt attackera två fartyg som försökte passera utan tillåtelse. Det är Irans revolutionsgarde som säger det. Oklart om det blivit några skador på fartygen. USAs president Trump säger att det bara är USA som ligger bakom kvällens attacker. Israel var inte inblandat. Han säger också att bombningarna kommer att sluta snart inom citationstecken. Men han håller dörren öppen för fler attacker mot Iran.
0: Vi följer detta såklart. Igår när Lisa gick igenom dagen som kommer så nämnde hon att påven skulle besöka Sagrada Familia i Barcelona.
1: Ja.
0: Och visst har du information kring det här?
1: Det har jag. Han var där och han välsignade det högsta tornet på kyrkan. Det här är ju en kyrka som har hållit på att byggas sedan slutet på 1800-talet. Och nu så börjar man närma sig någon form av färdighet, även om det är en bit kvar ändå.
0: Jag var där för 20 år sedan. Då var man nästan klara.
1: Ja, det har väl varit så rätt länge. Men nu så har man i alla fall byggt det högsta tornet. Alltså det högsta tornet mitt i kyrkan kan man säga. Som är 172,5 meter högt. Det gör att kyrkan, det tornet liksom är det högsta kyrkotornet i världen. Så att det är ett litet rekord som de har, den här kyrkan Sagrada Familia. Men påven var där och välsignade det här tornet nu i en mässa under kvällen. Den här välsignelsen skedde på dagen 100 år efter att kyrkans arkitekt Antonio Gaudí avled efter en spårvagnsolycka. Och bilder på sociala medier har visat att de hade någon form av konstinstallation med drönare med färg som spelade upp Antonio Gaudís ansikte precis bredvid själva kyrktornet, att han liksom tittade på kyrktornet. Det var ganska effektfullt.
0: Spännande. Du, från det till världens största begravningsplats för
1: valar. Exakt. Det är kinesiska forskare som har hittat världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen utanför Australiens kust, kan man säga, rakt utanför Perth. Där så finns det ett 1200 kilometer långt område på mellan 4600 och 7000 meters djup ungefär, där man har hittat hundratals valskelett. Det låter ju inte så mycket, men forskarna har bara varit nere på några få ställen i det här området. Jag tror det var runt 30 ställen som man varit nere på.
0: Hur kommer det sig att alltså, drar de dit för att när de känner sig nu ska jag vika hädan? Eller vad beror det på?
1: Det är en väldigt bra fråga.
0: Att det har blivit en så stor begravningsplats.
1: Jag tror forskarna misstänker att en anledning till att just det här som man har hittat så många valskelett och valkroppar är att det är som en havsgrav, en djuphavsgrav då, som liksom sluttar in som ett V. Så att kropparna liksom faller ner i botten på vet, kan man säga.
0: De sugs ner till den här naturliga begravningsplatsen.
1: Ja, men på något sätt så. Ja. Och då kan man ju fråga sig, ja men vad spelar det här för roll då? Jo, men de här kropparna, de här valkadavren som då sjunker till botten när valarna dör, de ger väldigt mycket näring till livet som lever på botten. Det blir som oaser av biodiversitet, alltså massvis med kräftdjur och maneter och maskar och sniglar och musslor som liksom kan, just precis vid de här valkropparna, så kan de leva på det som de har kommit med från ovan, så att säga. Och det blir otroligt många ovanliga och märkliga arter som lever just i djuphaven på de här kropparna där det annars kanske inte är så jättemycket liv.
0: Ja, de är mycket att kolla upp och forska på.
1: Verkligen, verkligen. Det finns mycket valkroppar.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: tonårsland med Bo Kaspers orkester här i Vaken med P3 P4. Vi pratar om felaktiga räkningar eller böter som man fått och som är felaktiga enligt en själv. För det där kan ju verkligen vara en tolkningsfråga. Vi har fått sms och mail och massa meddelanden på Vakens Facebook-sida. Ovetandes, skriver Magnus, åkte jag och dottern in på den gigantiska tomma parkeringen vid Kolmårdens djurpark en sen sommarkväll. Mitt registreringsnummer registrerades via en kamera och vi åkte 10 minuter senare ovetandes därifrån, ja, utan att checka ut. Det blev en dyr historia, trots att jag ringde parkeringsbolaget och redogjorde för vårt ärliga uppsåt. Det där, Magnus, är så stressande. Jag har en kompis som har ett kaffeställe i en galleria utanför stan och dit åker jag ibland. Och de har en sån här automatisk scanning på registreringsnumret. Alltså jag är alltid jättestressad och känner alltid, nu kommer jag få. Alltså, jag tycker det är jättejobbigt det där. Så ska man checka ut och ha sig? Nej. Nymodigheter är väl bra, men inte alltid. Kan vi bestämma det? Sen har vi också fått från Frida, när bilen stod med motor ras hemma på Gårdsplan i Borås, men tydligt hade varit och parkerat galet i Stockholm samtidigt. Det var lite udda. Så hon har alltså fått en bot på sin bil som stod trasig hemma på gården. Alltså hade det hänt mig, alltså jag hade blivit så arg. Och ja, man hade bara hoppats att du, jag hoppas verkligen Frida att du har inte skrivit hur det gick för dig, men man hoppas verkligen att du, ja, men fick rättelse och fick tillbaka din inbetalda bot. Vi har ju öppen telefon också. Vi har ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Jag har ju fått en bot som jag tyckte, den var inte felaktig. Jag tyckte bara den var olämplig. Och det var efter elbilarna började få egna parkeringsplatser. Då har man inte en tanke på att titta på skyltar där man alltid har fått stå för. Så jag fick en bot för en sån sak. Tack, tack. Tell me something. You can't play a beat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Texas Hold'em med Beyoncé. Vi pratar om räkningar eller böter som man fått som man tyckt varit felaktiga. Alexander är en av de som hört av sig till oss. Jag fick en Klarna-faktura som jag redan hade betalat. Den hade lagts in på mitt Klarna-konto för avbetalning. Jag ringde och skällde ut någon stackars tjej på kundtjänsten och det hela löste sig. Men jag var sur i flera dagar efteråt. Tröttsamt att behöva sköta både sitt eget jobb och alla andras. Jag tror att ganska många känner igen sig i det här, Alexander. Att man känner, bara, kan folk bara inte göra ett jobb? Men sen blir det ju fel och får man ju helt enkelt försöka lösa. Men det är så jobbigt när det blir fel att man ska bara måste ringa och stå i kö. Jag förstår frustrationen. Och just också att det sprider sig, man håller i den här dåliga humöret man får av en sån upplevelse i flera timmar, eller i ditt fall för att dagar. Patricia skriver, ja, dålig erfarenhet av detta. Vi lärde oss the hard way att ta offert. Det var en rörfirma som bara skulle koppla ihop pannan med två akttankar som stod bredvid varandra. Fick sen en faktura på 62 000 kronor. Klåparen glömde dessutom att sätta dit säkerhetsventilen. Så efter 14 dagar sprack vedpannan när jag eldade. Men det kalaset, det fick de betala.
1: Hej, jag heter Lena. Ja, man får skratta och ha humor. För ungefär 30 år sedan så väntade jag på att komma in på en utbildning. Jag hade mycket jobb och tog här och där. Så ungefär 10-12 olika arbetsplatser. Och deklarationen på den tiden, då skulle man fylla i arbetsgivare och hur mycket man har tjänat. Blanketten räckte inte till. Så att jag glömde en arbetsgivare. Och så kom det en böte från Skatteverket. Jag icke hade tagit upp en inkomst. Jag hade ju ändå betalt skatt för det. Så jag fick 1 000 kronor i böter för 30 år sedan. Det var mycket pengar. Ja, man kan skratta åt det här. Tack och hej.

Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4. Ja, alla ni som fått en felaktig bot eller räkning, fundera kring när det skett för er och hur det var och hör av er sen till oss när Lisa är tillbaka, ska vi nämligen fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska jag och du quizza. Ja, vi ska quizza i formen Nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar står redo. Det finns en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut, och din uppgift är att försöka syna oss. Vad är det för rätt svar som vi bestämt oss för i natt utifrån de tre ledtrådarna? Första ledtråden, den kommer här.

Johan Palm med Emma Li. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. I potten en sovmask eller en tygkasse. Jag Hjärtanatt står det på den. Du kan också få en låt spelad för dig.

0: Lucas Graham, To Know a Girl med
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
3: nu
1: Radio.
3: Ekot. Efter att Iran sagt att Hormuzsundet är stängt för all trafik och att de kommer skjuta mot alla fartyg som passerar, kommer nu motstridiga uppgifter från den amerikanska militären som hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera genom Hormuzsundet. Det rapporterar Reuters. Mer om händelseutvecklingen i vår app Sveriges Radio. I Frankrike har mordet på en 11-årig flicka väckt stark ilska mot rättsväsendet efter att det blivit känt att den misstänkte mannen flera gånger anmälts för sexualbrott mot barn.
4: Så sent som i höstas så anmäldes han för våldtäkt på barn. Men ingen av de här anmälningarna har ens gått vidare till förhör. Och då är det många som anser att det är något som inte fungerar i det franska rättsväsendet. Och om man hade förhört honom så kanske också man hade kunnat hindra att den här flickan Liana dog. Nu ska vi också kanske säga att han själv förnekar ju allt det här, men alltså, han är ändå huvudmisstänkt i det här fallet.
5: Och det här fallet har nu nått den franska regeringen som får kritik.
4: Det man får kritik för är att man inte har gett det franska rättsväsendet och även polisen de resurser de behöver för att kunna göra de här utredningarna, och att väldigt mycket läggs ner i förtid.
3: Det sa Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent, i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. I Italien bötfälls tobaksbolaget Philip Morris Italia 7 miljoner euro, motsvarande drygt 77 miljoner kronor, av landets konkurrensverk för missledande information kring vapeprodukter, det skriver AFP. Philip Morris kommer att överklaga beslutet. Det var nyheter från Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. Ja, 2:02 klockan natten mot torsdagen den 11 juni. Vi tävlar ju nattjakten och har skickat ut ledtråden Emma Lee med Johan Palm. Och det har ju fått er att gå igång, gissa lite grann. Palma de Mallorca kommit in, eller bara Palma. Och Mårten skriver, jag gissar att sångarens efternamn är ledtråden, så jag gissar på kokosnöt. Ja, väl tänkt, men det är inte så vi har tänkt här på redaktionen inför den här natten. Det är någonting annat. Du kommer behöva mer hjälp, men då kan jag trösta dig om du vill ha det, att den är på väg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.